0: Dragi gledateljice, dragi gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u posebno slavljeničko izdanje naše jutarnje emisije.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Upravo ove riječi prije 100 godina na današnji dan označile su početak organiziranog elektroničkog emitiranja kod nas.
2: E pa zato, 15. svibnja, baš na današnji dan, obilježavamo kao dan Hrvatske radiotelevizije.
3: E pa upravo onda tako isto na današnji dan, u ovoj posebnoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, radio i televizija emitiraju zajedno. I to uživo ovdje iz našeg studija 9.
4: Samo smo do 9 sati i 50 minuta i nismo sami. Tu su nam i dragi kolege s Hrvatskog radija, Hrvoje, Dora i Marko. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Naravno i za sve one koji nas upravo slušaju na Hrvatskom radiju, s nama su zato kolege Doris i Davor.
4: Tu smo.
0: A što da vam kažem, dragi gledateljice, dragi gledatelji, prijateljice i prijatelji, pripremili smo obilje sadržaja kojim ćemo predstaviti povijest naše radiotelevizije.
1: Jesmo, da, ugostit ćemo legendarna lica i glasove uz koje smo rasli.
3: Tako je, a i prisjetit ćemo se zašto za sve nas HRT znači da smo kod kuće.
2: I na taj način naravno obilježiti ovu stvarno veliku obljetnicu, dakle 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
4: Uživo smo dakle u televizijskom, ali i radijskom prijenosu kao i na svim našim društvenim mrežama. A dan ćemo započeti kao i svakog jutra pjesmom.
0: Yes. Vrijeme je Eurosonga, pa smo povukli paralelu. Maja Blagdan, naša špica, i Maja Blagdan 1996. predstavlja nas na Euroviziji. Na Euroviziji pod rednim brojem 13.
2: Toga se sjećaš.
0: 13. A jutro snimka s Dore. Sveta ljubav. Sve je blu.

0: Da, legendarna Maja Blagdan. E sad, mi bismo željeli nekako u svega par minuta sažeti cijelo stoljeće, to je prilično nemoguće. Ali imamo pravo na par minuta da nekako pokušamo vidjeti tko smo bili, tko danas jesmo i tko bismo željeli postati u budućnosti.
1: Tako je, pogledajmo samo kratak pregled zadnjih 100 godina, što smo sve to prošli zajedno, a prošli smo puno toga i koje nas to sve uspomene vežu.
2: 15. svibnja 1926. Radio Zagreb je izgovorio svoje prve riječi.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: Komadić vanjskog svijeta koji je ušao u vaš dom. Još uvijek stranac, ali onaj koji će u godinama koje su uslijedile postati vaš vjerni prijatelj, zbog kojeg nikad nećete biti sami. A onda, 15.11.1956. Hrvatska je dobila sliku i priliku za jedno potpuno novo iskustvo. Tko je tada imao televizor, bio je zvijezda ulice. Susjedi su dolazili gledati, djeca su opčinjena sjedela na podu. Nitko nije htio ići kuće. A onda su stigle boje, i frizure, i glazba, i zabava. TV je postao prozor u prekrasni šareni svijet s kojeg nismo mogli skinuti oči i koji je zauvijek ostavio svoj trag na nama. Svijet nije uvijek bio tako lijepo mjesto, ali unatoč svemu, ostali smo zajedno. 91. HRT je nastavio emitirati. Radio Zagreb je nastavio emitirati. Jer prestati značilo bi predati se. Kroz 100 godina nismo samo prenosili priče, živjeli smo ih zajedno. Kroz prve korake, kroz patnje, kroz ponos, kroz suze, smijeh i sve ono između, ostali smo povezani. Hvala vam na uspomenama, hvala vam na povjerenju, hvala vam na zajedništvu. 100 godina, bezbroj uspomena. HRT.
4: Ovo su lude zamjene voditelja, ovo se dogodi samo u sekundi. Meni je drago da u ovom trenutku mogu pozdraviti naše drage kolege Minju i Krešu koji se nalaze upravo na onoj poziciji na kojoj smo mi trebali biti. Međutim, evo, mi smo u studiju, a oni će nam reći je li hladno, jesmo li pogriješili što nismo tamo. Dobro jutro, dečki, čujemo li se?
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kolege,
6: dobro
5: naši
6: prijatelji. Ko je rekao da nećemo emitirati sa Zrinjevca? Pa vidite da emitiramo vani i ugodno. Tako smo se odjenuli da samo čekam da se upale lampice za advent taman.
7: Ovo dosta govori, dragi kolegice i kolege, i o vama i o nama. Vi niste na Zrinjevcu, mi na Zrinjevcu jesmo. Što trebate? Što trebate sa Zrinjevca? Mi proslavljamo na Zrinjevcu.
5: Imao sam zapravo za vas spremnu i lijepu najavu. Naše oči, naše uši, naš govor, naši reporteri radijski i televizijski, iza njih su tisuće prijeđenih kilometara, stotine sati odrađenih razgovora. Kako se osjećate?
7: Osjećam se odlično. Svečarski, malo hladno, ali osjećaj je odličan. Ovo, hvala ti Davori za najavu, ni sam ne bi ljepše sebe opisao.
4: Misliš pa da, ljepše i draže?
7: Kad bi tražio drugi posao.
4: Misliš da bi bilo ljepše i draže da sam tu najavu ja izrecitirala nego Davor, ali ok, možda pa, za danas ovako.
7: Da, možda da. Daj ti Krešu najavi samo posebno.
4: Uf, Krešo, jedan poseban lik, stoji na tom Zrinjevcu, svi se okreću, pitaju tko je ovaj lik na Zrinjevcu, a njemu nije do života. Nego, slušam, dečki, kakav je plan za jutro,
5: čekaj, gdje idete, gdje se... Čekaj da se Krešo predstavi. Krešimire, izvoli nekoliko rečenica i za tebe, od srca te najavljujem.
6: Ne znam otkud to da meni nije do života. Mislim, privilegija je kad možete raditi baš na ovako važan datum, ovako veliku obljetnicu.
7: Sa ovako dragim kolegom.
6: Dragim kolegom. Kao tinejdžer sam ga slušao još na radiju i pogledajte kako život isplete mrežu.
7: Kako me
6: sad
7: dostigao. Kako me
6: sad smo tu zajedno. Mislim, to je privilegija. Ovi ljudi što se okreću i gledaju nas, to se nama događa često i uglavnom mi naši sugrađana bude žao, jer pretpostavljam da se svi pitaju, jao, tu je televizija, rano ujutro i što se dogodilo. Obično se ne dogodi ništa ako izuzmemo 2020. O njoj nećemo, ne ponovila se.
7: Ja imam sreću kad ljudi dođu blizu naše kombe, pitaju kaj to televizija neke s tim. Ne, mi smo radio. Evo onda okej.
6: Okay.
7: Neće ljudi pred kamerom.
6: Drugo pitanje je o kojim će to novinama izaći.
7: Tako.
4: Evo recite mi onda, momci, koji vam je plan za jutros, kako ćete točno u centru grada Zagreba proslaviti ovu veliku obljetnicu?
7: Pa mogu ja za početak, Krešo, ako se slažeš. Dakle, plana nemamo. Mi na radiju uglavnom idemo za nekim pričama, za nekim događajima. Tako ćemo pokušati danas. Pretpostavljam, otići malo i do Jelačić placa.
6: Nisam znao da je tako na radiju. Mi na televiziji, mi plan za sve imamo, sve to zapisano ujutro.
7: Vi ste tehnologija malo ozbiljnija, ne, vi morate nešto planirati.
6: Ne, vi dolje spavate, hoćete, to ovako izgleda. Znači 4.15 budilica, 4.20 kava, 4.30 laptop, do 5.30 sve na papiru, onda to u 6.45 izgleda spontano, iako nije.
7: Odlično. Pripremljeno.
6: Pa da, dobro. Priprema, kolega, priprema.
7: Veli, ste malo ozbiljnija mehanizacija.
6: A nije to, nego i tebi je 100, meni ipak danas tek 70, tako da
7: ko se to nasmio na ovo tebi je 100? Ko se to nasmio u studiju na ovu 100?
5: Evo, mladići, kolege, prijatelji, djelatnici, hvala vam. Bili ste iskreni, bili ste otvoreni, bili ste jasni. Bili ste naši ljudi s televizije i radija. A imam pitanje za Hrvoja. Hrvoje, ko je rekao prije 100 godina, ako nas čujete, nazovite nas, javite nam da nas čujete?
8: Dakle, ovoga, na današnji dan prije 100 godina spikerica Božena Begović rekla je tu povijesnu rečenicu: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Inače, lokacija prvog studija je bila na Markovom trgu broj 9 na Zagrebačkom Gornjem gradu, a emitiranje je započelo izvođenjem hrvatske himne Lijepa naša domovino, koju je na klaviru odsvirao skladatelj Krsto Odak. Uslijedio je koncert ozbiljne glazbe te vijesti, a program je započeo u 20:30 i završio u 22:15 iste večeri. E, to su bile šihte.
9: Prvi hrvatski radio počeo emitiranje pod imenom Radio Stanica Zagreb. Glavni grad Hrvatske imao je tada oko 200.000 stanovnika.
10: U svibnju 1926. godine na Gornjem gradu je proradio prvi odašiljač, u ono doba čudo tehnike, snage 350 vata. U današnjim razmjerima je to tako mala snaga, ali obzirom da je eter bio fin i čisti, lijepo su se čuli signali Radio Zagreba.
9: Osnovana kao dioničarsko društvo u privatnom vlasništvu, postala je prva radijska postaja na području jugoistočne Europe. U svojim se počecima radio pratio sa slušalicama, jer su radijski prijamnici s pojačalom i zvučnicima bili vrlo skupi. Radio Zagreb emitirao je prvih nekoliko mjeseci 2 večernjeg programa, a uz živu i gramofonsku glazbu prenosio informacije o vremenu, sportskim, kulturnim i znanstvenim događajima. Radio Zagreb bio je preteča javnih medijskih servisa, pa je ondašnja Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca prema uzoru na radiofonski razvijenije države poput Velike Britanije odredila tehničke i programske uvjete za dobivanje godišnje pretplate od vlasnika radijskih prijamnika. Određena je pretplata od tadašnjih 250 dinara, a država je sebi ostavljala 100. Već potkraj godine bilo je 4000 pretplatnika. U sklopu tog ugovora, slično onome Hrvatske radiotelevizije i vlade danas, Radio Zagreb morao emitirati najmanje 90 minuta programa na dan i čuti se u krugu od 150 km.
1: Prije nego što krenemo dalje, Mešte, moram te samo pitati nešto. Meni ovdje u sinopsisu piše, a mi kao radijski ljudi nemamo pojma šta je to, piše da je sljedeće backpack. Šta je backpack?
5: Pa evo, kazali bismo stražni leđnjak. Tako zovemo taj naš mali uređaj. Nekad smo imali ta uključenja, trebalo je 30 ljudi da to ostvari. Danas je to taj mali čarobnjak, mali automat koji se može ponijeti na leđima, pa ga zato zovemo stražni leđnjak ili backpack, koji onda šalje signal od točke na terenu do naše režije.
1: Zapisujem backpack, mali čarobnjak. Ok, znaš li ti gdje nas taj mali čarobnjak onda sad vodi?
5: Pa naš Gruda, Ivica Grudiček, poslao je vjerojatno tim uređajem ovu priču o našim televizijskim centrima. Neki ćemo vidjeti tijekom emisije, neki sada.
11: Dobro jutro, drage naše gledateljice i gledatelji iz Varaždina. Ako krenemo malo desno, nalazimo se u našem lijepom Međimurju. Srdačan pozdrav sa sjevera Hrvatske, iako možda geografski djelujemo skromno, riječ je o gusto naseljenoj regiji, ovdje živi gotovo 300 tisuća ljudi. HRT centar Čakovec, Varaždin nisu samo ove dvije županije, ovdje su nam i kolege iz Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Mi idemo prvo do Bjelovara, do našega Sanja Lukića.
12: Dobro vam jutro iz Bjelovara, još od nastanka Hrvatske radiotelevizije pa i emisije Dobro jutro Hrvatska. Bjelovarski studio, rekao bih, važna je lijepa kockica u mozaiku cijelog programa. Šaljemo reportaže iz Bilogore, Moslavine, Podravine, Zapadne Slavonije, Prigorja, a još iz ratnog razdoblja s područja Pakraca, Lipika i Daruvara. Dakako, tu su i raznovrsne reportaže, među kojima i one koje u novinarskom žargonu zovemo tople ljudske priče. Uz reportaže svakoga smo se tjedna uključivali nekada uživo u emisiji Dobro jutro Hrvatska, sjećam se i nekoliko naših glazbenih čestitki uz pjesmu novinarske ekipe i pratnju našeg cimbaliste Damira Hajduka. A onda je bjelovarski studio prije 12 godina zatvoren i od 23 djelatnika sveden na troje video novinara. Sada nas je osmero i koliko toliko uspijevamo sve obraditi poslove u informativnom i drugim programima. Budući da nemam glazbenu pratnju, oprostit ću se od dva stihovima poznatog bjelovarskog književnika Željka Sabola. Prijatelji stari, gdje ste, kamo nas to život nosi? Vjetar je u mojoj kosi, natren stao, vi se vraćate.
11: Sani, hvala, a nakon Bjelovara odlazimo do Koprivnice, do naše Sanje Kozbojanić.
13: Stalna na tom svijetu samo mjena jest, napisao je Petar Preradović i sažeo smisao čovjeka, svijeta i postojanja. Kada je jučer bilo, kada sam se prvi put uživo javljala u emisiju Dobro jutro Hrvatska iz bjelovarskog dopisništva, a od studenog 1995. iz novo otvorenog dopisništva u Koprivnici. Bilo nas je u jednom trenutku i 25 nas HRT-ovaca, snimatelja, montažera, tonaca, tajnica. I onda, početkom srpnja 2014. dopisništvo Koprivnica je zatvoreno, ostalo nas je troje video novinara. Sad smo eto ostali nas dvoje, kolega Hrvoje Povijač i ja. Malo smo stariji i iskusniji, ali istim žarom i dalje obilazimo Koprivničko-križevačku županiju i u vaše domove puna srca donosimo priče s terena. Do nekog novog susreta, kolega Hrvoje Povijač i ja srdačno vas pozdravljamo iz Koprivnice.
11: HRT centar Čakovec Varaždin službeno postoji više od 11 godina, no ipak dopisništva i u Varaždinu i u Čakovcu u sklopu Hrvatske radiotelevizije djeluju više od 30 godina. Ovdje odmah jutros razgovaramo s rukovoditeljicom, kolegicom Andrijanom Gregur. Dobro vam jutro. Evo, kako bi vi predstavili naš televizijski centar i koja je naša misija?
14: Dobro jutro. Dakle, HRT centar Čakovec Varaždin, kao što si rekao, postoji duže od 30 godina. Međutim, kroz te godine mijenjali su se statusi, mijenjala se tehnika, mijenjali su se ljudi, kolege koji su ovdje radili. Međutim, ekran koji život znači, televizija, mnoge ipak zadržala, neki su tu od samog početka. Kako god, informacija ne poznaje granice. Nama su administrativno odnedavno pripali Koprivnica i Bjelovar, znači pokrivamo Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju.
11: Hvala lijepa na razgovor.
14: Hvala vama.
11: Da, a naš kolega Martin Lukavečki mnoge je od nas i dočekao prvi put u redakciji, mnoge nas je i mentorirao. Evo što on poručuje s terena.
15: Dobro jutro Ivice, pozdrav vama u studiju. Evo, za ovih 30 godina bilo je koje kakve situacija. Uputili se na najviši vrh Brezove gore, do kojeg vrha trebamo stići preko graničnog prilaza. I kad se pojavi na graničnom prilazu, nema jedan član osobnu iskaznicu. Okolo pješke i to 3 sata. Dakle, takve situacije je bilo. I duboki snijegova i kišovito, kao što je danas kad se javimo iz Lepoglave. A za kamerom je Rene Babić, a ton majstor je Ivan Klinec. Toliko od nas. Lijep pozdrav, srdačno.
11: Hvala Martinu. Evo toliko od nas sa Hrvatskog sjevera. Mi ćemo i dalje nastaviti donositi informacije u svaki dom.
1: Baš nešto razmišljam sad. Naša emisija, radijska emisija, barem ovdje na Drugom, postoji tek nešto malo više od 6 mjeseci. Ali ova emisija, Dobro jutro Hrvatska, postoji značajno, značajno duže. I kad postojiš toliko dugo, novinari imaju vremena, naravno, razgovarati ne samo sa lokalnim zvijezdama, sa nacionalnim zvijezdama, nego i sa nekim stvarno svjetskim facama.
5: Mudro si to, stvarno. Svaka ti je na mjestu. Naš kolega Toni Volarić u dva kratka bloka pripremio je niz čestitki, pozdrav, kako je ono, čestitke, želje.
1: Želje čestitke, i pozdravi.
5: Želje i pozdrava svjetski poznatih glumaca, glazbenika i sportaša koji su pozdravili nas, Hrvatsku radioteleviziju i vas.
16: Dobro vam jutro. Mi smo, kao što već vjerojatno znate, u Dubrovniku, a ono što ne znate, to je ko je naš sljedeći sugovornik. Imamo priliku razgovarati sa Matijom Dedićem. Vjerojatno ljubitelji džeza znaju odmah o kome je riječ. Matija, bok dobar dan.
17: Bok dobar dan, dobro jutro.
18: Hello, I'm Jim Kerr and you're watching Good Morning Croatia.

0: Hrvoje, ja, kao što mnogi od vas znaju, smo radijski ljudi i ovako kad vidimo kamere, smo malo pod stresom, fokusirani smo na kamere. Možda više ja nego Hrvoje, ti si više navikao na to. Nije. Tako da moram se prvo prisjetiti pozdraviti sve koji nas slušaju u ovom trenutku i preko Hrvatskog radija i samo da znate da smo Hrvoje i ja u odjelima. Druga stvar koja nam je zajednička, osim što smo u odjelima, je što nikad nismo bili na Plitvičkim jezerima. To mnogi od vas već znaju. I odlučili smo danas, svejedno nećemo ići. Pitali su hoćete, ali rekli smo ne.
1: Rekli smo ne, ali zato ćemo ići do Šibenika i do Knina. U Šibeniku nas čeka Ana, tamo je naš TV centar, a Hrvoje pak u Kninu, tamo je Hrvatski radio, koji je inače počeo sa emitiranjem odmah nakon oslobođenja Knina.
0: Idemo tamo.
2: Dobro jutro, Hrvatska, šaljemo vam najljepši slavljenički pozdrav iz centra Šibenika.
3: Mi smo ipak malo drugčiji od drugih. Naš centar specifičan je u odnosu na ostale u HRT-ovoj mreži. Televizija je, naime, ovdje starija sestra radiju. TV dopisništvo počelo je s radom nekoliko godina ranije.
2: A smješteni smo i na dvije lokacije, televizija u Šibeniku,
3: a radio u Kninu. Pozdravljamo vas sad s Kninske tvrđave, simbola Zvonimirova grada, grada na čak 7 rijeka. E, taj sam podatak prvi put čuo od naše sugovornice Inge Kukolj, ekološke aktivistice koja već 4 stoljeća vodi udrugu Eko Krka. Inga, dobro vam jutro i dobrodošli u naš slavljenički program.
4: Dobro jutro, sve vas srdačno pozdravljam u ime svih članova ekološke udruge Krka sa, kako ste rekli, prelijepe Kninske tvrđave iz grada Knina, grada na 7 rijeka, grada iz kojeg se kreće put najvišeg vrha Hrvatske, grada u kojem izvire rijeka Krka, grada u kojem je prelijepi slap Krčić. Čestitamo velikih 100 godina HRT-u, zahvaljujemo na suradnji i nadamo se još uspješnijoj suradnji i novim projektima i sve u cilju zaštite okoliša i razvoja naše male zajednice.
3: Sve u cilju da Knin zapravo bude bolje mjesto za život i da afirmirate njegove skrivene adute. Evo, nakon 4 stoljeća, što vam se čini? Je li podignuta svijest ljudi o važnosti očuvanja okoliša koji nas okružuje, zraka koji udišemo, vode koju pijemo?
4: Svijest je proradila, ljudi su aktivniji, posebno kroz naše akcije čišćenja imamo sve više ljudi koji se uključuju. Važna je suradnja svih dionika i države i udruga i građana i medija. Kada se svi udružimo, onda možemo riješiti, nadam se, i velike ekološke probleme.
3: Inga, hvala vam na razgovoru. Pratit ćemo i dalje vaše akcije, kako radio, tako i televizija.
2: A za one koji nisu znali, radio Knin sa emitiranjem je počeo 6. kolovoza 1995. godine. Proslavio je 30. rođendan. Hrvoje, u 4. desetljeće ulazite sa velikim novostima.
3: Točno. U novo stoljeće Hrvatskog radija, odnosno 4. desetljeće radio Knina, ulazimo s jednim važnim iskorakom da ime selimo u novi prostor. Moram odmah reći kako će imati pristup osobama s invaliditetom, što to do sad nije bio slučaj. A dalje ćemo emitirati program na naših frekvencija, moći će ga pratiti naši slušatelji i pratiti nas na digitalnim platformama, ali u buduće će nas Knijani moći i gledati s ulice odvijenje naših programa. Ostale detalje, a bit će novih formata i slikom i zvukom, to nećemo još otkrivati.
2: Veselimo se svakako svim novostima koje nam radio Knin donosi, a Knin je, kao što smo imali prilike čuti, grad koji ima velik broj aktivnih udruga, ali i glazbenu scenu. S nama su cure iz benda Kninci, koje ste imali do sad prilike vidjeti u našim brojnim televizijskim pričama, ali čuti i u radijskom eteru. Cure, je li bilo teže nastupati javno na televiziji, na radiju ili nastupati uživo kada imate koncert?
5: Puno je teže nastupati uživo kada imamo koncert, zato što, mislim, ljudi su živi i odmah dobiju sve te reakcije. Dok u radiju možemo pogriješiti, možemo se opustiti, totalno je opušteno.
2: Za 30. rođendan radio Knina nastupali ste sa svojim bendom. Kakav je to bio osjećaj?
6: Pa bilo je super, bilo je dosta ljudi i baš mi se zabavili.
2: Ja predlažem da za kraj ovog javljanja upravo njima prepustimo riječ, i to sa njihovim hitom Tetka iz Njemačke.

0: para, sve šta moram reći, tetka, najbolja si, hvala, najbolja je moja tetka. Sretan 100. rođendan HRT-u, žele vam Kninci.
1: Od srca hvala na ovoj čestitki.
2: I pozdrav svim tetkama iz Njemačke.
1: Baš razgovaram s Dorom. Gledajte kakav smo put prošli u tehničkom razvoju od tog prvog radijskog odašiljača iz 1926. godine, snage 350 vata. Onda smo postali digitalizirani i umreženi. Pazi, danas smo na računalima. Danas više megabajti, gigabajti, što je danas, tetrabajti. Hidrotetrabajti.
2: Ne, ja kad je u pitanju tehnika, fizika, taj cijeli tehnički aspekt, ja apsolutno nemam pojma o tome, tako da ja mogu govoriti o ovoj možda emotivnoj i toploj strani radija, međutim ostavit ćemo to za neki drugi put, a onda o ovoj tehničkoj strani Hrvoje Juvančić.
3: Različito od televizije koja od svoga nastanka svakih 10 godina doživljavala ogromne tehnološke promjene, radijska tehnologija nije se pretjerano mijenjala još od uvođenja stereo UKV emitiranja 1960-ih pa sve do uvođenja računala u proizvodnju 2000-ih.
4: Ja sam na Hrvatski radio došao 89. godine i tada smo u režiji imali 4 Studerova magnetofona i imali smo još 2 gramofona. Poslije toga su došli CD-i koji su se dugo koristili u principu sve dok nismo prešli na kompjutersku tehnologiju i ovaj sustav koji danas imamo, a to je sustav Netija koji koristimo na Hrvatskom radiju.
5: Programe Hrvatskog radija svakodnevno slušaju stotine tisuća, pa i milijuni ljudi. Ne samo u zemlji, već i u cijelome svijetu. Između ostaloga zahvaljujući satelitu, internetu i Glasu Hrvatske, koji svoj program emitira za sve kontinente. Uz prvi, drugi i treći program, u sustavu Hrvatskog radija su i lokalne radijske postaje u svim velikim hrvatskim gradovima. Od Radio Sljemena, najslušanijeg zagrebačkog radija, preko Radio Splita, Radio Rijeke, Dubrovnika, Osijeka, Pule, Knina i Zadra.
4: Hrvatski radio je poseban, on je drugačiji od ostalih radio stanica gdje kompjutorski sustavi biraju glazbu, imate određeni broj pjesama koje se vrte u krug. Mi imamo dežurne glazbene urednike od 6 ujutru do 18. Bitno je da glazbeni urednik u određenom trenutku reagira s određenom glazbom, to daje i drugačiju dinamiku programa i to je ono što Hrvatski radio čini drugačijim od ostalih.

0: sastanak na kojem će doneti novi plan ukrcavanja. To bi za sada bilo sve.
1: I'm particularly fond of Croatia.
2: Yeah?
1: Yes.
2: What do you know about Croatia?
1: Well, I spent a lot of time before the war there. We used to shoot a lot of movies in Yugoslavia. So I got to spend time on the coast and all over. And I loved it. I loved it.
2: Would you like to come back?
1: I want very much to come back.
3: Hello, I'm Brian Ferry, and very pleased to be here in Zagreb, in Croatia for the first time, and on the morning show.
4: Hi, I'm Dani Klein of Vaya con Dios, and I'm with you on Good Morning Croatia. And by the way, good morning, Croatia.
5: Hi, everybody, I'm Huey from Fun Loving Criminals, and you're watching Good Morning Croatia. Good morning, Croatia. God bless you.
6: Hello, good morning, Croatia. I'm Riza.
7: Ja sam Ibrahim Ferrer. Bob Ha-er.
8: One of my daughters is engaged to a Croatian guy.
2: Really?
8: Yeah.
2: Didn't know that.
8: I mean, just this year.
2: Oh.
8: Yeah. He lives in England, but his mother's Croatian.
9: And I hear that the ladies in Croatia are the most beautiful women in the world. I don't know this. I'm going to have to find this out myself by coming to Dubrovnik and personally seeing that that is a fact that I can come back to America and tell all my friends.
10: Good morning, show. I'm very hot. You can see. Good morning, Croatian television.
11: My name is Ben Johnson. I'm here. I want to say good morning, Croatia.
12: Good morning. Hi, this is Tommy Emmanuel wishing you a wonderful day and thanks for watching Good Morning Croatia.
13: To all the viewers of the Good Morning TV show on Croatia TV.
14: Svi kako sve svjetske face gledaju Dobro jutro Hrvatska. I vama, dragi gledateljice i gledatelji, hvala što ste i ovo jutro s nama. Podsjećamo, slavimo naših prvih 100 godina zajedno, televizija i radio. Uživo smo u televizijskom, ali i radijskom prijenosu.
15: Čisto za one koji su možda ovog trenutka otvorili oči, upalili TV i pitali se ko je ova mala s našom Doris. Oprostite, ja sam danas samo tu. Ali isto tako, ono što je važno za našu obljetnicu i za današnju emisiju, da ćemo ju proslaviti na način da ćemo se uključiti u razne centre i s našim raznim reporterima diljem Hrvatske vidjeti gdje su, što su i što rade, a među njima su naravno i Krešo i Minja,
14: koji
15: nas čekaju.
14: Naši dragi prijatelji koji su negdje oko Dolca, jel tako?
15: Je.
14: Krešo, to čak i ja mogu pogoditi. Krešo će nam vjerojatno u svom dobrom starom ritmu reći kakve su sve katastrofe, ne daj Bože, ovaj grad pogodile noćas, a Minja bi mogao malo ispitati bilo naroda, što bi se reklo. Dobro jutro, dečki, još jednom.
16: Tako je.
17: Dobro jutro, Doris. Dora, čuo sam ono proslava, ti si još mlada, pa se možda ne sjećaš što se kaže, proslavit ćemo svečano, ali i radno. Pa ćemo sad odraditi ono što radimo svako jutro. Doris, ja se nadam da se noćas nikakve katastrofe nisu događale. I jučer ujutro, kad ste nas najavljivali, rekli ste iza Zagreba je olujna noć, ja ništa nisam čuo, znači da dobro spavam, to mi je drago. Čini mi se da iz Zagreba, iza Zagreba je relativno mirna noć. Naravno, kišilo je, grmilo je, ali prokrstarili smo i gradskim prometnicama, sve u redu. Temperatura 10, sad se polako penje, jutro s rano je bilo dosta hladno, najviša dnevna 19. Biometeorološka prognoza neutralna, znači ne možete kriviti vrijeme ako ste loše volje, ali ću naglasiti ono što svako jutro naglašavamo, u ovom toplijem dijelu godine možete se usuditi disati punim plućima jer je kvaliteta zraka u Zagrebu, ne biste rekli, dobra. Ipak za danas žuto upozorenje, navodno bi mogla priprijetiti neka grmljavinska oluja, ali ja se ipak nadam da to neće biti tako. Promet umjeren, nema za sad nekih velikih čepova, ne daj Bože većih prometnih nesreća, nadajmo se da će tako i ostati. Zet također sve u redu, ali upozorenje samo za kraj, za vikend. Zbog radova na modernizaciji tramvajske infrastrukture, vikend će se u Zagrebu odvijati u značajno ograničen tramvajski promet. Kad vam kažem samo ovako, tramvaj broj 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 ograničeno, 7, 11, 13, 15 uopće neće prometovati, e onda vam je jasan opseg tih radova. Na sreću u Zagrebu nema prevelikog prometa vikendom, pa ćemo to nekako podnijeti. Evo, miran petak, želimo nam svaki takav pravo vrijeme za tržnicu i za
16: i da
17: kolegu
16: što se događa.
17: Cvitkovića, izvolite kolega.
16: Hvala ti, Krešo. Krešo je inače omiljen lik, sad sam čuo, od gospođe.

0: Vidite, gospođo Malo, k meni da ovaj, mi ovo potvrdite pred svima, da suprug najviše voli Krešu. Odite malo k meni da to malo izrazgovaramo vi i ja. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Suprug Krešu najviše voli. Što je sa radijom? Ko sluša mene na radiju, moje kolegice, kolege, ne baš, a?
1: A s njeme onako malo ponekad slušam, ali nije mi baš nekad.
0: Trebali bi, morali bi češće malo s njeme slušati, kad već gledate Hrvatsku televiziju. Tu smo vam se uvalili u štand, prošla su tri ledena sveca, jel tako? Sad je vrijeme za flance saditi, jel tako?
1: A gledajte, neki su obuzeli, sadili, već im je otišu, pa ponovo sada,
0: da. To je ta greška kad se rano dođe.
1: A gledajte, najprije, najbolje saditi polovica petog mjeseca.
0: To je sad okej. Hvala vam lijepa, hvala i vama, čuli ste kad treba saditi ovaj, flance, kad je sve u redu u gradu, onda je najbolje navratiti na tržnicu, sreća je u nesreći da Dolac ne radi ova velika ploha, pa su se spustili tu dole kod nas skoro do Jelačić placa. Slušamo se i gledamo se i u idućem satu, vremenu koje je pred nama.
2: Hvala ti lijepa Minja, hvala ti lijepa Krešimire, to su naši reporteri, uvijek s običnim čovjekom, uvijek s najmarljivijima, uvijek s onima koji se dižu u zoru i rade kako bi nama bilo ugodno.
3: Tako, hvala im na tome, a inače među napetim televizijskim trenucima, čemu možemo posvjedočiti i ovih dana, su i oni posvećeni Eurosongu. Svi Hrvati jednom godišnje željno iščekuju naše predstavnike, jedno smo do sada i pobjedili. Samo jednom, za sad.
2: To je bilo 1989. godine, ali evo i Hrvoje i ja, i kod kuće kad gledamo Eurosong, pa to su pripreme, nareže se, pršuta, sira,
3: kako ne, pozovu se
2: peke,
3: dragi ljudi.
2: Hrane.
3: Tako da se podijele ti čarobni trenuci.
2: E, vidjet ćemo iz perspektive Emilije Kokić, jer smo do sada samo jedan put pobjedili, i grupe Riva, kako se osjećala kad je dovela Eurosong u Hrvatsku.
4: Grupa Riva do današnjih je dana ostala jedina hrvatska predstavnica na Eurosongu koja je odnijela pobjedu i ovo natjecanje dovela u Zagreb. Kako je sve počelo? Kako je nastala legendarna pjesma Rock Me Baby? Pitali smo Emiliju Kokić koja danas mirno živi u rodnom Zadru.
5: Rajko Dujmić je čuo da ima neka mala iz Zadra koja je nešto dva put pobjedila. I čovjek je mene nazvao telefonom. Ja sam mislila ću past u nesvijest. On ima neku pjesmu za mene. Ja sam rekla da sam ja zapravo dio grupe. I on je došao u Zaton gdje smo mi svirali kao bend i onako inkognito nas je slušao i gledao.
4: A onda je slijedio pravi filmski scenarij.
5: Ja nisam mogla vjerovati što se događa jer mi se činilo da je to stvarno kad kreneš od početka, kad kreneš onako kako smo mi krenuli, kako sam ja krenula, onda ti to onako djeluje kao da se događa nekom drugom, kao da je pisan nekakav scenarij, pa to gledaš na filmu. Ali to se nama stvarno dogodilo.
6: Ove godine, kao što znamo, predstavljena zadarska grupa Riva sa kompozicijom Rock Me.
4: I ne samo da se dogodilo. Rajko Dujmić već je imao spremnu i pjesmu, koju nisu svi u bendu na prvu prihvatili oduševljeno.
5: Odsvirao nam je tu pjesmu, sad mislim kako je to zvučalo, on je obično noću radio, on je baš bio noćna ptica i onda je skladao u 2-3 ujutro, to bi zvučalo stvarno, probajte zamisliti kako to zvuči kad muškarac pokušava pjevati u ženskom tonalitetu, ali ovaj, dečki iz benda su prepoznali potencijal pjesme, ja nisam. Nisam bila sigurna da je to pjesma koju sam prepoznala na prvu. Trebalo je vremena naravno da se stvori dobar aranžman, da svi kliknemo na to, da se dogodi to više glasje naše u koje je Rajko bio zaljubljen. I finalna verzija Rock Me je nekakva kombinacija naše verzije koju smo mi stvorili. To je ideja i bila da mi stvorimo svoju verziju, a on je u studiju u Zagrebu radio svoju.
4: Svidjelo se to Emiliji ili ne, bend odlazi na tadašnju Jugoviziju, odnosi pobjedu i počinju pripreme malog lokalnog benda za veliki Eurosong. Europa se već kladi na grupu Riva. Rock Me Baby vole svi, osim Emilije.
5: Ne, još tada sam imala osjećaj da nisam prepoznala pjesmu i dalje mi je trebalo, još mi je trebalo potvrde.
4: Nije važno šta je Rock Me Baby. Ipak, s puno dobre volje i povjerenja, grupa Riva kreće u pripreme za nastup na velikoj europskoj pozornici. Oh, oh, oh, oh, Rock Me Baby. Come on,
5: Jako smo to gledali širom otvorenih očiju, što zbog straha, što zbog neiskustva, ali imali smo pomoć, veliku pomoć ljudi koji su, svaki je pokrivao svoj dio. I to nam je jako pomoglo da se onako dobro, imali smo jako puno probi, stvarno.
4: U današnje vrijeme svima je jasno da je nastup na Eurosongu više od same pjesme, te da je, kako bi se izvođači istaknuli, potrebno imati i styling i cijelu priču koja nosi nastup.
5: Styling je radila Snježana Vego, bilo je tad već to jako ekstravagantno, stvarno, u to vrijeme nisu baš tako ljudi bili stilizirani i nisu bili tako sa takvim vizualnim identitetom. A tu legendarnu kokoticu, mislim, pogled kako mi se sad život pospojio, da mi je suprug kokot, mislim, jako stvarno nevjerojatno. To je radila Višnja Trusić i taj vizualni identitet je, baš je to ona stvorila. Nakon duge kose koju sam ja imala tada, ošišali su me skroz na tu kratku frizuru, ja sam mislila ko da me neko kaznio. Ja bi svaki put kad bi šetala gradom i onda bi se onako vidjela u izlozima, ja bi se rasplakala. Ja sam imala osjećaj da mi je neko uzeo neki dio mene, da je to neka prevara.
4: I dok je na van sve izgledalo vrlo glamurozno, Emiliji, koja je tada bila tek nešto malo starija od 20 godina, nije bilo lako nositi se s tako velikim pritiskom.
7: Ukratko, počela sam u Sisku sa mojim prvim uspjehom. Tu sam osvojila prvo mjesto. S tim sam stekla pravo na učestvovanje u emisiji Demo X. Tu sam opet pobjedila i u superfinalu opet sam pobjedila također u emisiji Demo X.
5: I odjedanput život nam se jako promijenio, postali smo mega popularni i apsolutno je bilo teško se snalaziti. Koliko god ljudi mislili da je to wow, super, blago njima, sve je baš onako krasno, ali nije meni baš onako kad bi se navečer ušuškala u svoju sobu i kad bi razmišljala kako se osjećam, koliko mi se život promijenio, kako se sad nosim s tim, nisam dobila nikakve upute kako je to biti javna osoba.
4: Unatoč pritisku i očekivanjima sa svih strana, grupa Riva na pozornici je briljirala zahvaljujući i velikoj podršci tadašnje Televizije Zagreb.
5: Televizija je bila ogromna podrška, stvarno su lijepo organizirali sve što nam je bilo potrebno, vjerojatno zbog toga što su znali da nemamo iskustva na tako velikim pozornicama i znali su sve te detalje koji su bili jako važni, na koje treba obraćati pozornost, da sve to skupa vizual, da to sve skupa izgleda jednostavno, lagano, ležerno. Zapravo mi smo imali toliko proba, mi smo imali podršku od Nikice Kalođere koji mi je pričao kakav je on bio kao dječak doslovno minutu prije nego što smo izašli na Eurosong, na primjer, ja, da mi padne taj strah, ta trema, ta odgovornost, mislim, uživo je, nema mogućnost da se popravi. Ja.
8: E pour finir, Suède, 12 points.
4: A nakon velikih priprema i čekanja, jer nastupali su posljednji, došlo je vrijeme za izlazak pred milijunsku publiku.
5: Znači, tad su reflektori bili toliko snažni da ja publiku uopće nisam vidjela. I to mi je zapravo pomoglo da uopće ne vidim ljude, ne vidim publiku, zaboravim odgovornost koliko miliona ljudi to gleda. I nekako je to puno spontanije i lakše izašlo iz mene. Kad vam se počnu događati tako velike stvari, nije toliko da mi nismo vjerovali u sebe, nego jednostavno otvaraju vam se stvari koje su vam do jučer bile ono kao gotovo nemoguće. Samo proglašenje je za mene konkretno, to je bilo toliko emocija da imam osjećaj da sam se isključila. Jer mi se činilo da ne bi mogla to sve skupa udomiti, ne bi mogla preživjeti. I to su valjda one situacije. Znam da sam prije često se pitala kad bi ljudi doživjeli nekakav veliki uspjeh pa bi plakali. Pa sam mislila, zašto plaču? Mislim, što im je? Što se ne bi trebali veseliti? To je jednostavno tako nekako stanje kad je jako teško kontrolirati emocije. Jednostavno se pojave, tu su i preplave vas. Jer je to nešto što je bilo stvarno previše uzbuđenja, radosti, zadovoljstva, neočekivanih situacija koje su nam se događale.
4: Tu radost, ushićenje i uzbuđenje Hrvatska je prije 2 godine zamalo ponovno doživjela s Baby Lasagnom. No ipak za novu šansu za Eurosong iz Zagreba, trebat ćemo pričekati neku novu Emiliju i Rivu.
5: Dragi Hrt, i da zaključimo, sretno prvih 100!
3: Fenomenalna reportaža. Ko je ovo radio?
9: Ne znam, mlada jedna kolegica.
3: Ima taj jedan čovjek kojeg Hrvati vole optužiti i okriviti za sve. I kad kiša pada, i kad ne pada, i kad se, navodno zbog njega, moraju otkazivati roštilji ili se prebacivati već dogovoreni sunčani izleti sa nedjelje na subotu ili obrnuto. Štreberski se vade lopate na prvi spomen snijega, ali... Tako je, mislim, ja ga razumijem.
9: Da, vi kao kolege koji o vremenu razgovarate kontinuirano, vi se dobro razumijete. Mislim, takav je tip, sve to što si rekao stoji. Gospodin Zoran Vakula, dobro jutro.
10: Dobro vam jutro, po prvi puta.
3: Po prvi puta ovako. Face to face.
10: Da, da.
9: Ja ću se povući i uživati u razgovoru.
10: Ne, u redu, samo ti ostane.
9: Recite.
3: Pa, otkud ti na televiziji?
10: Misliš jutro si ili?
3: Ne, mislim generalno.
10: I ja se pitam, dakle, u... U osnovnoj školi u Pitomači televizija nije bila u planu, ali je bilo u planu snimanje filmova. I bilo je u planu recitiranje i prezentacija i vođenje konference. Tako da sada na jednom mjestu u poslu meteorologa urednika na HRT-u radim puno toga što sam počeo na slobodnim aktivnostima u osnovnoj školi u Pitomači, kinoklubu Slavica. Dakle, možda je to...
9: Zapravo se ti to sve lijepo onda spojio u jednu priču.
10: Ali neplanski. To nije bilo prognozirano.
3: To nije bilo.
10: Ali tada nisam bio prognostičar, nisam ni znao da ću, što ću biti u životu.
9: Ali evo te, i dobar si prognostičar. Skoro ko Hrle.
3: Nije loš, skoro. Pusti, da. Ko zna da se upusti u ove filmske vode, glumačke, ko zna.
10: Da, za one koji možda ne znaju, Hrvoje prognozirao je donedavno dok nije prešao na drugi program Hrvatskog radija, a i sada ponekad u 6.40 drugi program Hrvatskog radija jako konstruktivni razgovori su sa mojim kolegicama i kolegama iz DKMZ.
9: O pljuščićima, je li tako?
3: Je, pljuščići, da, pljuščići su ovoga. Uglavnom, mislim, ja se više pouzdam u ovu neku narodnu tehnologiju i neke alate
9: poput
3: koljena i ovoga i tako, malo gledam u oblake, više promatram i to.
10: Ali biometrologija itekako ima znanstvenu utemeljenost, tako da ovo kad vas boli kuk
3: you're talking to me.
9: A reci Zorane, koliko te često ljudi zovu kao, znate, meni je svadba, može li biti dobro vrijeme u subotu?
10: Imam li pravo ne odgovoriti na to?
9: Ne, nema veta. Izvoli.
10: Dakle, ako se me neko zove, a zove me, ja pokušavam pomoć. Ili uputiti na one koji znaju u tom trenutku bolje od mene, a to je uvijek službujući meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda ili kolegica, kolega koji su ovdje na televiziji. Recimo, jutros je Krunoslav Mikec došao i pripremao materijale koje ćete vidjeti u prognozi nakon vijesti. Dakle, timski rad, ako ne znam ja, znam ko zna i onda uputim na toga ko zna, koji je u situaciji. Dakle,
9: imaš svog čovjeka u prognozi.
10: Tako je, dakle, nije u redu dati onako lijevom rukom prognozu, a znamo da sam dešnjak. Dakle, uvijek aktualne, pravodobne metode informacije bez senzacije.
9: Bravo.
3: Jako dobro. Koliko se uopće, s obzirom i na bogato iskustvo, sad već, naravno.
10: Godine su prošle, pune muka.
3: Pune muka. Koliko se oslanjaš na tu, ajmo reći, matematiku, koliko se možeš upustiti u nekakve, neke svoje, svoj neki osjećaj, svoju neku intuiciju,
10: dakle,
3: u prognozi?
10: Dakle, početno, onaj tko želi biti meteorolog mora završiti, ne mora, ali preporučam, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, geofizika, meteorologija, je taj dio geofizike.
9: Stigneš
10: i unutra su i matematika, i fizika, i informatika, nešto malo kemije, biologije i svega ostalog, ali modeli atmosfere na temelju kojih mi radimo prognoze, osim boli glava, boli duša, iskustvo, ali modeli su temelj prognostičkih izračuna, prognoza koje se vide, čuje na televiziji i radio.
3: Jel tako? To ja svima objašnjavam. Da.
9: Spomenimo još, pišeš i slikovnice za djecu kojima ih želiš educirati, ne samo djecu, nego i sve nas o klimatskim promjenama već godinama.
10: A ne samo o klimatskim promjenama, nego počeo sam sa najtemeljitijim stvarima, a to je objašnjenje djeci, sunce, kiša, snijeg. Jel vi znate da mi pijemo kišu? Da mi pijemo snijeg? Ne ona, kad hvatate pahuljice, nego snijeg se otopi. Znači, cijeli taj proces djeci, pogotovo predškolcima, u vrtiću i nižim razredima osnovne škole pokušavam ih zainteresirati za meteorologiju, za prirodoslovlje i zato postoji vjetropirasta, oblačasta, sunčasta, pahuljasta, kapičasta, munjasta, dugasta, tornadasta, a na jesen bi trebala izaći iz tiska magličasta.
9: O, evo premijera je kod nas, uvijek kod nas ekskluziva. Ima i kazališnih predstava na koje
10: temelju,
9: nastaju.
10: Tako je, na temelju prvih 6 meteoslikovnica postoje 3 kazališne predstave koje su odigrane već više od 220 puta. Ono što me veseli, da je 200-ta odigrana u Splitu i o tome je bilo Dobro jutro Hrvatska rečeno. Kolege znanstvenici iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo su prepoznali edukativnu stranu tu predstavu.
9: I moramo sad završiti da bismo imali vremensku prognozu.
0: A toplo se preporučamo za ovu neku predstavu ili barem slikovnicu.
10: Ljudi smo, dogovorit ćemo
9: se. I to pokrivamo. 7 je točno, evo nam prvih vijesti. Zorane, hvala. Vidimo se ponovno za čas.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
14: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
16: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

0: mi se smije.
1: Halo, halo, ovdje Tomislav Bralić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
2: Kroacijo, iz duša te ljubi, ja te volim kao i mati dite.
3: Zauvijek prvi.

0: I evo nas nazad, Doris i Hrvoja, zamijenili smo Dora i ja, je li to plus ili minus, to procijenite
1: ja
0: sami.
1: Ja mislim da je plus. Hvala im što su nam dopustili uopće da preuzmemo televizijski studio. Sad ćete vi vidjeti kako se to radi.
0: Da, Zoran Vakula je dalje ovdje, što je definitivno plus. Prije nego što krenemo na prognozu, ja ti moram nešto ispričati. Prvi dan kad smo mi bili u radijskom eteru, ti si nas nazvao da nam čestitaš, što je bilo prekrasno od tebe i hvala ti.
1: Hvala.
0: Samo iz druge prostorije, pošto smo razgovarali na speakeri, izletila moja cura ko furija, rekla: "Isuse Bože, je li to bio Zoran Vakula?" Rekao je: "Molim te, reci mu da ga obožavam."
2: Oh,
0: tad ne znam jesam ti to rekao, mi da smo već poklopili, ali evo znaj, obožavate i tvoj najveći fan.
2: Hvala lijepa. Kako ja redovito svako jutro kontroliram Radio Sljeme, razgovor u 6.20, 6.30 prvi program Hrvatskog radija, 6.40 drugi program Hrvatskog radija, vremensku prognozu. To je bio razlog da vam dodatno poželim sreću u novom okruženju. Uostalom svaki dan, osim vikendom, ste u razgovoru s mojim kolegicama i kolegama iz DHMZ-a.
0: Hvala puno.
2: Tako. Molim. Za one koji zanima današnje vrijeme, znajte da je situacija takva da je atmosfera i dalje nestabilna. Pri tome, danas nije tako hladno kao koje je bilo jučer i prekjučer. Prema podacima DHMZ-a, u 6 sati temperatura zraka je bila u kontinentalnoj Hrvatskoj uglavnom između 9 i 13 stupnjeva Celzijusa, uz još dosta oblaka, ponegdje i kiše koja je bila češća i obilnija tijekom noći, ponegdje praćena i grmljavinom. Tijekom dana nastavak promjenjivog vremena, prije podne sunčanije, poslije podne ponovo oblačnije, kišovitije, ponegdje i uz obilnije pljuskove praćene grmljavinom, i pritome temperatura zraka između 15, 16, 18, ponegdje na istoku Hrvatske i do 21 stupanj Celzijusa, što je niže od prosječne za ovaj dio godine. Podjednako tako i na Jadranu, gdje je jutros također ima od kiše do gotovo vedrine ili malo oblaka, i promjenjivo će biti na Jadranu i tijekom dana, također uz pljuskove praćene grmljavinom. I ono što valja upozoriti, to je jačanje juga. Jutros je još vjetar uglavnom slab, uz temperaturu 12 do 16 stupnjeva Celzijusa. Tijekom dana najviše vrijednosti 17 do 21, 22, ali uz umjereno jako, ponegdje vrlo jako jugo. Zašto je to tako? Zato što je iza naših glava područje sniženog tlaka zraka, ciklona, frontalni poremećaj. Danas sredinom dana će se još nalaziti, naravno, dženovska ciklona zapadnije od nas, ali već u ponoć dolazi te frontalni poremećaj ciklona iznad nas, premiješaju se sutra tijekom naših glava, i stoga će sutra biti još oblačnije, kišovitije, svježije nego što je to danas. Danas, dakle, gledajući Hrvatsku, rijetko možemo reći gdje neće padat kiša, ali neće baš posuda. Pri tome valja upozoriti i na žuto, prvo od tri moguća stupnja upozorenja za većinu Hrvatske, što više narančasto upozorenje, drugo od tri moguća stupnja zbog mogućih grmljavinskih nevremena, ili bolje rečeno vrlo vjerojatnih grmljavinskih nevremena u unutrašnjosti Dalmacije. Osim toga, vjetar povremeno umjeren, jugozapadni, južni u kontinentalnim krajima Hrvatske, još vjetrovitije na Jadranu, uz upozorenja za ponegdje moguće olujne udare juga i oštra južnog vjetra. More pritome malo doumireno prema kraju dana i jače valovito. Temperatura zraka najniža, Gorska Hrvatska 12 do 15 stupnjeva Celzijusa, sjevernije središnja istočna 18 do 21, možda ponegdje i 22 na krajnjem istoku u Podunavlju, na Jadranu pak od 16, 17 na sjevernom dijelu do 21, 22 stupnja na srednjem i južnom. Sutrašnje vremenske prilike, već sam rekao u uvodu, još nestabilnije, frontalni poremećaj i ciklona premještaju se iznad naših glava i zbog toga će biti prevladavajuće oblačno, kišovito, ponegdje i uz obilnije pljuskove praćene grmljavinom, moguće i nevrijeme, svježe, malih od temperature, jutro kao danas, dnevna temperatura zraka niža nego danas, i pritome dodatni osjećaj hladnoće zbog vjetra sjevernog, sjeverozapadnog, na moru još u početku jugozapadni, a nakon toga i bura, a u nedjelju znatno stabilnije, sunčanije, toplije, ali još uvijek ne posvuda suho. Naime, još će mjestimice biti malo kiše, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, i pritome na istoku i jugu dosta vjetra zbog istoku i jugu Hrvatske, znači Jadran, dosta vjetra zbog umjerenog jakog na udare i olujnog monegdje sjeverozapadnjaka. Toplije, dakle, temperatura zraka dnevna u porastu. Detaljnije informacije o sve, još nešto, što nam se događa sa temperaturom zraka. Dosadašnji dio mjeseca uglavnom oko prosjeka, za razliku zbog ovog hladnijeg razdoblja, čak mjestimice i blizu rekordno niske temperature jutarnje, sljedeći dana ide toplije, ali sporo, tek sljedeći onaj tjedan će znatnije zatopljati, kad ćemo se opet žaliti na vrućinu, odnosno pretoplo vrijeme i isparinu. Detaljne informacije o svemu, Teletekst Hrvatske radio televizije, aplikacije HRT Meteo sa mnogobrojnim informacijama, te još više informacija o vremenu, HRT Vrijeme i Promet, mrežne stranice u kojima se možete dodatno i razvedriti, ovaj puta uz meteo karikaturu ne novu, nego iz 1981. godine, pokojni Dinko Žibrat. Karikatura je tada bila sastavni dio dnevnika vremenske prognoze. Ko se sjeća?
1: Odlično, Zorane, puno hvala na ovome, odlična i karikatura koju si odabrao. A za ono što nam slijedi, ja bih vam svima sugerirala, ako sjedite na kauču, obavezno ustanite, jer vjerujte mi, zbog ovoga želite ustati.

Dobro vam jutro. Razbudili ste jeste i sada ćemo vježbati. Na udah gore. Udah. Još jedan. Opustimo ruke uz tijelo i mašemo. Pustite tijelo da se razbudi. Dignemo ruke malo više. Istegnite se. I ruke ostanu dole. Udah. I idemo u duboki čučanj. Ispružimo ruke naprijed. Zadržimo ovu poziciju trenutak. I polako okruglo vratimo se natrag. I vratimo ramena. I sve ispočetka. I... ruke gore. Ruke naprijed. Ruke gore. I stegnite se. Dišite normalno. Uživajte u ovom pokretu. Ruke ostanu dole, udah. Idemo u duboki čučanj, zadržimo poziciju. I opustimo ruke u pod, polako okruglo, vratimo se natrag. I samo još jedan put. I jedan.

0: I ruke ostanu dolje, udah. I kroz mali čučanj opustimo tijela, dignemo se gore. I hvala što ste vježbali s nama.
1: Vesna, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Evo ga, dakle, bila je to tijelo vježba naše Vesne Mimice, koja je zapravo tu s nama, s vama, kako god, od samog početka, dakle, u Dobro jutro Hrvatska, od njenog početka, od prve emisije.
0: Od prve emisije, da. Prva emisija je bila dosta dramatična, jer smo, evo, ovako smo stajali u studiju, sjećamo se ovih dresova, htjeli smo ih danas obući, ali ih nismo mogli naći. Išli smo stvarno uživo iz studija 5. To je bila puno manji prostor od ovoga. Imamo tu Jadranku Škuncu koja je bila u prvoj dakle, gimnastici, i nakon toga je slijedio razgovor u kojem smo mi preporučili ljudima da svako jutro 7 minuta vježbaju. 7 minuta.
2: Znači, ovo što ja sat vremena, to je...
0: Ne, to je bilo za razgibavanje. Jutarnje 7 minuta, to je bio kao neki okvir u kojem su se kao ljudi mogli razbuditi. I od tada svako jutro u Dobrom jutru.
1: Sve oluje, sve nedaće, sve sile, sve haribde, ništa ti nisu mogle.
0: Ne.
1: Preživjela si do današnjih dana sa 7 gladnih godina, 7 svega, na 1 minutu danas.
0: Danas sam smatrala da je pristojno predstaviti druge ljude koji vježbaju, koji nešto rade. Dakle, nismo samo mi koji to radimo, jer se fitness scena jako raširila. I smatrala sam nekako svojom obvezom da ljudima pokažem da postoje drugi koji nešto zanimljivo i edukativno rade. A uspostavili smo rubriku Minuta za vas. Doslovce prijedlog vježbe za svaki dan. Nije, nažalost, 7 minuta, ali 1 minuta kao prijedlog. I to ide svako jutro.
1: Evo, Jadranku smo predstavili.
0: Da.
1: A ostale tvoje mimicete.
0: Mimicete.
1: Pa zvali su se mimicete.
2: Mimicete, to nisam znao.
1: Te, mimicete.
2: Mimicete.
0: To što ne znate za mimice, to je sad strašno. Ja ne znam, to je centar svijeta i okolice, ali dobro.
1: Mimica nas je jednom odvela, ma moram to sad reći, odvela nas je u svoje mimice u sred ljeta i u sred jednog projekta. Takvu ribu nisam jeo nikad i neću. Kao u
0: dobro, mi ješće shvatila sam dobro. Sanja Hrgetić,
2: koja je... Svi ste od početka? Zajedno?
0: Od 3 dana kasnije.
2: A, dobro, da.
0: Marija Mrđenović-Minarik, Tamara je gotovo od samog početka. Tamara Kurtović, uvijek poudale su se pa zapamtiti bezmena. Lana Tuđman isto od samog početka. Fali nam Sanja Kocan-Vranješ, koja će doći u drugu gimnastiku, jer ćemo mi danas još nekoliko puta vježbati s vama.
1: Znaš tko je Jane Fonda?
2: Kako ne bi znao?
0: Ja ne znam.
1: Vesna je hrvatska Jane Fonda.
0: Da. Hvala na tom komplimentu, to mi često govore. Pa da kažem to još jedan put, žena je dobila Oscara, dakle, šta mogu bolje, iz obitelji je koja je nagrađena Oscarom. Feministkinja je, borkinja protiv rata, dakle, iznimna glumica.
2: Od uvijek bila angažirana, da.
0: Tako da, hvala.
1: Vidjet ćemo te još 2 puta u emisiji.
0: Drago,
1: a nadam se i do kraja, dok nas noge nose, dok nas ruke, um,
0: meštre, mi
1: oči
0: ćemo,
1: i uši.
0: Ako nas treba, ako treba tebe nositi negdje, gledaj. To nije problem.
1: Evo, hvala ti lijepa, hvala, kažem, vidimo se, a predlažem da odemo do Osijeka.
2: Osijek.
1: Ali uz poštenu najavu.
3: tako je, Davore, vježbat ćemo i u nastavku dana i u nastavku života, a naša osječka ekipa već je spremna, slavimo svi zajedno 100 godina Kate, dobro jutro želimo.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro iz Osijeka, dobro jutro našim slušateljima, našim gledateljima, dobro jutro i vama kolegama, dobro jutro dakle iz velikog studija Radio Osijeka, a u društvu sam moga radijskoga kolege Željka Kovačevića, kojega želim dobro jutro i kojega slušatelji sigurno, ako ne stasom, prepoznat će glasom. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, može ovako ćemo.
5: Može.
6: Bradom me prepoznaju u posljednje vrijeme, da. Dobro jutro svima. Kako ste se dobro jutro probudili, kod nas je vrijeme lijepo, ne znam kako kod vas.
5: Tako to zvuči svakoga jutra, međutim možda neki gledatelji ne znaju, svojevremeno si bio dio dobrojutarnje ekipe, svakodnevno si se javljao i uključivao u emisiju Dobro jutro Hrvatska iz Osijeka. Sjećaš li se toga ili je to bilo jako davno?
6: To je bilo prije nego što sam imao bradu, a meni brada dugo raste, jedno 10 godina, tako da pa sjećam se, bili su to lijepi dani, prelazak sa radija na televiziju bio uvijek onako malo, za početak je bio iznenađenje, a onda se čovjek uklopi, upozna se sa procesom posla, sa dobrim ljudima na televiziji.
3: Imali koja anegdota?
6: Anegdota pa ima, uvijek je prvi puta bilo najteže, a onda sve drugo je bilo lako, to je najbolja anegdota.
3: Hvala lijepa za sada, međutim ono što je dakle važno reći i što se tiče uspomena, je li, brojnih anegdota, svi se mi sjećamo naših početaka upravo ovdje na Radio Osijeku gdje smo ispekli zanat, učili novinarski posao, evo ovdje je i ova nagra i sama se sjećam koliko je bila teška. Željko, znaš li koliko je bila teška?
6: 12 kilograma i još nešto malo, ovo je profesionalno, mislim da je ona još teža, 14 kilograma.
3: Eto, valjalo je to svaki dan nositi, naravno, i snimati radijske priloge. Međutim, što se tiče evo HRT-a, danas naravno brojimo nekih 80-ak djelatnika, svi smo tu, pokrivamo jedini, dakle pokrivamo svih 5 slavonskih županija, dakle cijeli istok Hrvatske. Tu su naši snimatelji, tu su naši tehničari, tu su naši vozači, radijski realizatori, kolege, novinari, urednici, dakle svi mi dio smo ove velike, dakle obitelji, a što se tiče dakle samoga radija, Radio Osijek, on također ove godine slavi još jedan rođendan, osnovan je davne 1943. dakle u lipnju. Radio kroz koje je prošlo više od 2500 ljudi, radio koji je mnogima umjetnicima i glazbenicima bio, možemo slobodno reći, i odskočna daska, mjesto gdje je nastala kompozicija Branka Mihaljevića, Zeko i Potočić, ali i radio koji je iznjedrio brojna novinarska i poznata spikerska imena. Željko?
6: Da, jedna od poznatih spikerskih imena je Ksenija Zelenić. Ksenija, znaš po čemu nas prepoznaju ove malo starije novinare?
4: Prije svega, dobro jutro svima.
6: Dobro jutro svako.
4: A ne znam na što misliš kad...
6: Gledaj, je li to ovo nešto posjeća? Znači, ti si nagnula jedno rame, a drugo, sad smo pitali o nagri koja je bila 12 kg teška.
4: Da.
6: To.
4: Meni se činilo kao da je 15.
6: Dobro, kad si prvi put ušla u redakciju, puno ljudi?
4: A ne, u redakciju sam ušla 3 mjeseca nakon što sam prošla na audiciji 6.11.1979. godine.
6: Zadimljena redakcija, svi su...
4: Svi su pušili, mogao se nakon ili za vrijeme jutarnjeg redakcijskog sastanka mogao se dim rezati onako nožem. I onda smo svi izašli van nakon što smo sve čuli šta smo morali odraditi i krenuli poslovima za program koji je trajao...
6: Prvo se zapisivalo pa se onda pisalo na mašinu?
4: Da, pisalo se ručicom, a onda smo diktirali našim daktilografkinjama. Onda su nam stariji mentori to provjerili i onda smo tek mogli ići na snimanje, ulazimo u režiju sa študerima i sa našim, evo, pokojnim
6: tehničarima. Dva spikera, 3 spikera u studiju?
4: Dva spikera, ja sam bila treći pomoćni za svaki slučaj.
6: A ti si ona što je išla
4: jer
6: do...
4: Jer se moralo učiti.
6: Ne, ti si jurila do teleprintera, kidala iz teleprintera i tako je to bilo.
3: Evo.
6: Ne, u sljedećih 100 godina ćemo ispričati one
4: druge. Može, pristajem.
3: Naše vrijeme, evo, isteklo, što reći? Budite i dalje s nama, ostanite uz nas, jer mi smo tu radi vas. Pozdrav iz Osijeka.
6: Čujemo se i vidimo. Okay.
3: Hvala, čujemo se, vidimo, gledamo svakodnevno. Živjeli nam još 100 barem.
7: E sad, ja moram reći, ja se često u životu osjećam nedorastao zadatku, ali ovakva situacija je stvarno posebna. Kao neko s radija koji je ovdje danas više manje onako kao gost, prvi možda i posljednji put na televiziji, a pred sobom imam Kseniju Urličić, Ljudevita Grgurića Grgu i Mirka Fodora, ekipa, osjećamo se ko David protiv Golijata, s tim što smo srećom na istoj strani.
3: I što ovi Davidi se nikad ne bi ni usudili ući
7: da,
3: u taj
7: uopće, sraz. Ne znam da mogu reći dobrodošli, jer mi smo praktički, ja sam došao kod vas doma zapravo.
3: Upravo tako. Ali dobrodošli kući, dobro se lijepo vratili svom domu. Kseniju, evo počet ćemo s vama. Kako je ono bila priča? Da ste uvijek govorili zabava je ozbiljan posao i tako ste pristupali
8: svom poslu. Vrlo ozbiljan, ali zabava je bila još ozbiljniji posao u moje vrijeme. Jer sam ja preuzela to, dakle, vođenje zabavnog programa u vrijeme Domovinskog rata. Dakle, to je bilo i odgovorno i zbilja teško, ali naši osjećaj tada, uopće ta atmosfera koja je vladala, to je nas sve ponijelo. Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili. I naš, rekla bih, bez lažne skromnosti, naš uspjeh u to vrijeme, u stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja?
3: Mm-hmm. I to se osjetilo.
8: Da, to se osjetilo. Je.
3: Ovi dečki, mladići, kad su došli, kako ste prepoznali njihov talent?
8: Od koga da počnem? Mirko, od tebe, dobro.
9: Ja sam morao stajati mirno, ne?
3: Sad ti Mirko trese.
9: Ozbiljno, znači, zabavni program, ozbiljni program.
8: Da. Ja sam bila malo naporna. Ja sam uvijek bila malo naporna. Uvijek sam na nekoj granici kompulzivnosti. I ne samo na poslu, nego i u privatnom životu, recimo. Kod mene sve mora biti poslagano. Od vrtnog alata koji mora biti opran i tako dalje. A tako sam se ponašala i na poslu. I mislim da sam bila naporna dosta, jel da?
9: Pa ne bi ja rekao naporna, ali onda bi rekao tako, ali danas ne bi rekao, zato što je, zapravo mi fali malo to. To je bilo, znalo se, točno, pazi, završi emisija na večeru, ne znam koliko sati, a u 9 ujutro već sastanak za novu emisiju i Senijat kaže tak, i ne, to je funkcioniralo savršeno. Evo, Grga isto zna.
10: Ha, naravno.
9: Dobro, on se plakao uvijek kad je morao ići na sastanak.
8: Onako, malo, ridao.
7: Grga, ako se mogu prebaciti
8: malo... Ne, znaš šta, mislim da je to bilo korisno na neki način, jer kad su mene počeli zvati Čelična lady, to apsolutno nema veze sa, niti s mojom osobnošću, niti s mojim emocijama, ali to je bilo takvo vrijeme da se moralo zaista raditi kao u vojsci, disciplinirano, sa hijerarhijom, i ne, nije bilo tu...
3: A nažalost, vojska je bila svuda oko nas. Da. Marko, sjećaš se ovog što sad gledamo?
7: Ja ne znam jesam ja bio... Koja je to godina bila? To ti je trik pitanja.
3: Ali mislim da je noć bila sedma, Grga.
7: Sedma, noć je, da. Ali mislim, to je nekako projekt koji se najviše veže uz vas, Grga. Ako se mogu pitati, jer vidio sam da ste vi radili i kao tu, i kao koproducent, i kao autor, i kao voditelj. Kako ste balansirali sve te uloge?
10: Svega moram reći, evo, moram se zahvaliti Kseniji što je ona u to vrijeme meni dala jedno veliko povjerenje. Dakle, upravo ovo što ste nabrojali je bio opus moga rada. Mnogi nisu znali, nego su me percipirali isključivo kao nekoga tko izađe vani od čaga nešto, vodi i tako. Ne, to je bilo na kraju cijelog tog jednog puta koji smo trebali proći, od stvaranja scenarija, osmišljavanja emisije, koprodukcije, produkcije i...
8: Tako je, bez puno vanjskih suradnika.
10: Tako je, bez puno,
8: faktički,
10: da.
8: Mi smo sve to radili sami.
7: Jeste imali neki zadatak?
8: Cijele noći pisati scenarije zajedno.
10: Ovo što je rekao Mirko, mi bi, dakle, u nedjelju na večeri, to je bila na neki način dobra navada, rekao bih, evo, mislim da je ovdje Pavla Ivanišević, dakle, svoje roditelje sigurno nerijetko puta slušala kako smo mi poslije sedme noći odlazili zajedno kao ekipa u salun, tamo bi se proveselili.
3: Ma da.
10: I ujutro, da, stvarno, i ujutro, to se podane sjeća, i ujutro bi već bili na prvom kolegiju. Ali to vi najbolje znate, to je mašina koja melje. Dakle, iz tjedna u tjedan, iz tjedna. Mi smo to živjeli, istinski živjeli.
3: Ali da bi sve izgledalo ovako opušteno, malo, evo sad ste vi, Grga, malo čas smo gledali našeg Fofu od Milja kako pjeva, sve je moralo biti savršeno pripremljeno da bi na van djelovalo ovako opušteno i raspjevano.
9: Pa, kao i Dobro jutro, ali tu, ajde, više manje sjedimo, ne, osim, evo, sad je bilo vježbanje i slično, kada je sedma noć bila ili Bravo ili koje već emisije, išlo je uživo. 3 sata, recimo, su išli, 2,5, 3 sata uživo, nedjelju najveće, ogromna je bila gledanost, nije bilo drugih doduše televizija nacionalnih, ali bila je gledanost nevjerojatna i to je išlo uživo. Ti nisi mogao zeznuti baš puno stvari, jer cijela kula od karata se mogla srušiti na jednom kiksu. Više sljedeći ne može uloviti taj ritam, ide, a mijenjalo se, plesačice su ulazili, gosti, sjedeći, stajeći, pijači.
3: Da, bilo kikseva.
9: Ne, bilo.
8: Ali ta gledanost o kojoj govoriš, to je nezamislivo danas, to je 70% bilo. Da. Ali
3: više
8: nije bilo konkurencije, ne? Mi smo bili jedina takva jedna zabavna emisija, rekla bih prva glamurozna, ili tako.
3: Da. A što... Nije bilo kikseva, Ksenija?
8: Nije bilo kikseva. Ja se moram pohvaliti da smo mi, recimo, kad smo izašli, prvi put smo mi izašli iz studija kao cijela ekipa, da nikad prema scenariju mi smo bili 5 minuta plus ili 5 minuta minus. To je sve išlo fantastično. Dakle, ja kao urednica te emisije nikad nisam sjedila u prvom redu. Ja sam bila zapravo inspicijent. Ja sam bila iza i Grga je bio inspicijent. Svi smo bili inspicijenti na neki način.
3: Svi ste bili sve zapravo.
8: Više uloga da bi to imalo svoj ritam. Da,
11: trebalo je proći sva ta vrata, a sve ležerno, kao ono, sve to ide pod normalno. Ono što moram reći, i to nerijetko puta pomislim kada se sjetim tih dana, a evo na tragu ovog što je rekla i Ksenija, kada smo izašli iz studija, dakle, doći na stadion Osijeka, znači preko puta su još uvijek, to bila na neki
8: linija
11: način.
8: Linija razdvajanja, ne?
11: Da, linija razdvajanja. 22 tisuće ljudi, arena u Puli, dakle, neću zaboraviti, arena je puna kad je i onaj travnati dio full, kad je stajanje puno, ali u svemu tome faktor vrijeme, dragi Bog, nas je čuvao. Dakle, kad kažem, najbolje znadu ljudi koji rade evente na otvorenom, što znači faktor vrijeme.
3: Da.
11: Znači,
3: osim... Evo, nismo na Zrinjevcu, na primjer.
7: Da, upropastilo nam jedan
11: plan. Mi smo trebali danas biti na Zrinjevcu. Hoću vam reći, dakle, Osijek, mi radimo probe, pada kiša, kiša, kiša. Na sam dan, dakle, kad idemo u izravan prijenos, idemo prema stadionu, pojavi se, to nikad neću zaboraviti, jedna prekrasna duga. I ja kažem, dečki, pogledajte ovo, Bog nas čuva. Arena u Puli, ljudi dolaze i kažu, u Vodnjanu je potop. I od Vodnjana nadalje sve čisto. Ali pazite, ja ću vam sad
7: reći... Da je žena na ledi, jel?
11: Ovo prvi puta ću vam sada reći dokud je išla moja paranoja i strah od vremena, odnosno nevremena. Ja sam u arenu u Puli na probe doveo bioenergetičara, frajera koji je sjedio na tribinama, na probama i kjerao oblake.
8: Stalno su neke alternative bile.
11: Kažem, ali dokud je to išlo? To je strah od
8: nevremena. Je, točno.
3: Ali ta dobra energija se u konačnici osjetila. Mi vam samo možemo zahvaliti na temeljima koje ste nam ostavili. Hvala što ste i jutros došli u našu emisiju, što ste dio ove...
12: Dođi ti sutra mene.
3: Pa ja doći ću. Hvala ti.
11: Hvala i vama što ste nas u gostu.
8: A što se tiče, ja sam malo, premalo rekla o Fodoru. On je stvarno bio talent. Samo je ima ono što i danas još uvijek ima, nestašan jako.
3: Uh-huh.
8: I morao je imati mentora malo jačeg. To sam bila ja, pa onda ako je bilo pretjerano, ja ti se sad ispričavam nakon koliko godina. Ali trebalo ga je držati pod kontrolom. Jednako kao i Danielu. Oni su imali tako dobre reflekse da su se, znaš, ono, zaboravili da moraju biti pristojni. Do toga je to išlo.
3: A zato onda je danas Ksenija Bubica. Hvala ljudi, moramo ići dalje. Baš nam je zadovoljstvo što ste bili
7: Marko,
3: danas
7: ovdje. Odlazim, ostaje, preuzimaš dalje sve. Idemo se posvetiti malo dječjem programu HRT-a. Uopće ima toliko emisija da ne mogu sad ni početi nabrajati sve od Briljantina i Dizelice i ostalih emisija, prva koja vam padne na pamet. Imamo jedan krasan prilog o tome kako su neke od tih emisija izgledale kroz povijest. Pa ajmo pogledati malo više.
13: Zagonetka, odgonetka.
14: U kućici usred grada nešto za vas prema sada. Svako jutro, svako veče plod sa grana za vas peče. Tko je ovo? Tko će reći ovaj netko pored peći?
15: Kestenja.
14: Kestenja. E, a sad da čujemo jedan odgovor svi zajedno.

0: Ljudi dolaze i govore mi kao, joj, koliko sam vas puta znao, nikad niste me... Ne možeš kaj zvat, prijaviš se unapred, se prijavivalo.
1: Možda bi tad bilo preko veze, možda su se dostala kovarta.
0: I onda je HRT zvao, kao tata i mama mi nisu dali da ne bude veliki račun. Pa u stvari u tome da je HRT zvao ljude, nisu uopće trošili svoje.
2: Evo, to su traume, ne?
1: Neke tajne.
3: Ajmo mi onda možda, Kiki, na ove pozitivnije strane svega toga, ne samo traume. Kako ti pamtiš to vrijeme, Huga, Modul 8?
0: Pa pamtim kao jedan prekrasan dio svog života, ovoga, koji me dobrim dijelom i obilježio, ovoga, do te mjere da mi još uvijek ljudi zovu Hugo. Ovoga, kako sam vam ja na Hvaru, ovoga, imam tamo u Starom gradu imam ovoga kuću i sad to znate, Doris sigurno zna, ovoga, tako u Dalmaciji imaju tako kako bi mi Zagrepčani rekli špic name. Znači, svi se imaju tri prezimena i dva imena. I svi se zovu Mate, Frane, Stipe i prezivaju se Kovačević ili Lupi ili šta ja znam. I onda imaju te obiteljska ta imena, pa su ono, jedni su Farandinovi, jedni su Dujetovi, jedni su ovako, onako. E, a to ne možeš dobiti, ne možeš doći u katastru i reći dajte mi špic name, ne. I to imaju domaći ko od Vajka, dakle, ne znaju ni zašto se tako zovu. E, ali ja sam Hugo. Moji su Hugotovi.
1: Hugotovi. Dobro, sad je malo lakše kad znam da nije ovaj, da je HRT trebao nazvati. To malo mi je lakše, ali iako ta trauma još ćemo na tome raditi. Saša, jednu drugu stvar si lijepo ovdje napravio, nije bilo traumatično iskustvo. Nastupao si u emisiji Trbol ima show, koja je također obilježila naše djetinjstvo. Je li to bio tvoj prvi televizijski nastup?
2: Je.
1: Da se pjevao.
2: Je, mislim, sad ono, cijelo vrijeme kad smo bili tamo u backstage-u sa gospođom Urličić, sa Grgom, znači imao sam neku navalu.
1: Imao te.
2: Imao sam, ali ovu snimku mi morate dati. Ja to nemam.
1: Ček, nisi ovdje, sad ćeš se pojaviti, čekaj. Ovo su djevojčice. Evo te.
2: Isto se gledao.
0: Debeli.
2: Sram te, evo, Hugo! E, Ivica Kičmanović.
3: Wow. Saša, nisam te ovako zamišljala.
2: Bilo je, nisi me tako zamišljala.
1: Čekaj, Simple Red si već tada slušao.
2: Da, moj repertoar je bio Simple Red, Ten Sharp sam pjevao, You are always on my mind. To. George Michaela i Roxette je bio u...
1: A kasnije u nekim drugim šovima si se prebacio na Šumi i Jaša.
3: Čekaj,
1: kako se ta tranzicija
3: dogodila?
2: Na svoj način je bilo.
3: Koliko ovo godina?
2: 12, 13, tak nešto. Mislim da je to 92, 3, tak nešto bilo. I to mi je bilo... stvarno ću pamtiti od uvijek taj period i Turbo Limač je bio nešto što je nama koji smo i voljeli pjevanje i koji smo voljeli glazbu i djeci općenito je bilo stvarno neka ona emisija koju smo ono pobožno čekali. Jedino što me jedina loša sjećanja tu imam što su mi, uvijek sam se svađao oko stylinga sa stilistima.
1: Ovdje se nisi izborio.
3: Mislim da si trebao slušati.
2: Uvijek se... Prično si vam znal da budu tu uvrede, ne bi ja ni došao. Ali okej, ajmo dalje.
1: Da. Dobro, jesi ti pobjedio tada?
2: Ne, moja životna neprijateljica Renata Sabljak je pobjedila u finalu. Mi smo se našli u finalu i srce mi je puklo kad je, nakon što je osvojila onaj Atari koji je kućni studio sa Sintićem koji se mogu osvojiti, ona je rekla, joj, šta ću vas ti, meni to uopće ne treba. A ja bi rađe to nego ne znam šta. Tako da od uvijek, i mi se znamo susretat kroz karijeru i kroz život i uvijek to bude neka naša poveznica.
1: Uvijek
2: da,
1: to zamjeraš.
2: Uvijek roditelji moji joj jako zamjeraju.
1: Da, to su sve te obiteljske traume na kraju izađu. Od jednih najemnih emisija.
0: Sigur Hugo stoji ovi jogurte ili čarape, pa ti...
3: A ja sam tamo htjela malo prebaciti na tog Huga i pitat, Kiki, ti si u to doba stvarno bio jedan od najcool likova za djecu koji su to pratili.
0: Pa sad,
1: i dalje.
3: Naravno, ali znaš, kad smo kao klinci gledali to, Kiki u Grina je uvijek bio pojam nekog cool lika koji uvijek zna komunicirati s djecom. Pa na koji način si to postigao? Što je točno trebalo da otkriješ možda neku tajnu razgovora s klincima i toga da te na taj način
0: uživa neka... Ne znam, ja sam kocka.
1: Vjerovali smo ti, jako smo ti vjerovali. Znaš, držali smo taj baš, dobro je Dora rekla taj izraz, cool, kao neki prijatelj si nam bio koji nas razumije.
0: Pa ja tako inače komuniciram sa djecom i svojom i bilo koje drugo. Ja imam i radionice, vodim sa klincima, ja sam sa njima, imam najnormalniji odnos kao i sam tu s vama. Ovoga, to je meni normalno, jedino moguće. Tako i sa svojim psom u osnovnom komuniciram.
1: Ja znači psi i djeca.
0: Da, ono, ja sam, ne hoću da smo svi negdje ravnopravni kao naš, ono, nemam ja sad tu odnos. Sad, zato kad si ti dijete, ja ću ti

0: Tepat, pa to je bez veze. Ono, jer i meni tepaju onda, ovoga, ne?
1: Dečki, hvala vam, baš je bilo lijepo. Mislim, nije bilo lijepo vratiti se ove traume, ali mi je drago da ste došli, uvijek mi je drago vidjeti vas. Zadržat ćemo te još malo, Kiki, ali prvo idemo pogledati jednu priču. Gledali smo Trubalima Show, gledali smo Hugo, gledali smo i kvizove, od uvijek smo ih gledali na HTV-u. Recimo,
2: i dan danas,
1: Potjera, Super Potjera, moje doba je bilo Upitnik, na primjer, ali ima i još starijih kvizova.
3: Ja sam odrastao u Puli, mi smo imali prednost, mi smo mogli gledati samo talijanski program, samo Raj, a na njemu je bio Mike Bongiorno sa sjajnim kvizovima, tako da je, eto, moja generacija se upoznala sa tim dobrim talijanskim, uzbudljivim talijanskim kvizovima i javila se, recimo, zanimanje i ljubav za kviz.
4: Recite, sa koliko?
5: Sedam.

0: Negdje od 69. do 80. godine je zapravo svakih dvije godine išao u jesenjoj shemi, u prime time-u nekakav kviz znanja, pa je bilo kviz malo ja, malo ti, kviz bračnih parova.
1: Danas započinjemo sa novom serijom kviz emisija iz Zagrebačkog televizijskog studija, koja nosi naziv Pješčani sat. Pozdravimo naše kandidate. Duško Popoviću, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Duško Popoviću, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Imamo dakle dva Duška Popovića.
3: Kolega stari upravo jučer je navršio 25 godina.
1: A on čestitamo. Dajte, pozdravite ovo.
0: Najbitnije je bilo da je sve što se pita nešto što završava sa srednjoškolskim obrazovanjem. To je temelj sveg ostalog stjecanja znanja unutar višeg obrazovanja.
4: Pokušavamo pogoditi jedan pojam ili ime koje se krije ispod upitnika.
5: Zlato.
4: Zlato, bravo! Točno.
6: I tu je sad ove sasvim posebni kvisko za Tamaru. Pogledajte kakav lijepi veliki.
7: Svi ti ljudi nevjerojatne stvari znaju, a mi nikako da ih nekako nagradimo. I onda sam ja mislio da to treba definitivno honorirati.
8: Dobro večer.
9: Halo, dobro večer.
8: Vaše ime?
9: Terezija.
8: Terezija, neobično mi je drago. Izvolite, uzmite nam 31.500.
10: Upitnik kulturu sam pokrivala. Uslijedio je poslije poziv isto Laze Goluže da se pridružim njemu i Maji u pitanjima.
11: Protivnici tog licencnog koncepta koji je sada primaran recimo na svim televizijama upravo smatraju da on slabi taj autorski nacionalni korpus. Međutim, ovi kvizovi koje sada radimo i ovom intenzitetu koje sada radimo okrupnjuju velik broj autora koji su kvizovski stručnjaci. Tako da nekad u budućnosti sigurno će to postati kao nekakav hub iz kojeg će se moći razviti nekakva originalna naša hrvatska ideja.
8: Abu Labas bio je slon poklonjen kojem franačkom kralju?
12: Karlu Velikom.
8: Točno!
13: Ja sam trenutno, kao što vidite, na rolama i to nije bez veze. Moj najdraži, daleko najdraži kviz, najdraža emisija zapravo koju sam gledao kao dijete bio je Modul 8. S obzirom na to da nam je Kristijan Ugrina sad u gostima ovdje, ja ću probati napraviti ovu najavu kao što je on radio najave za Modul 8. Pa... Dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, dobrodošli u emisiju Dobro jutro Hrvatska. Danas veliki kviz za vas ovdje. Ekipa radija protiv ekipa televizije. Jedni zarađuju svojim facama, drugi zarađuju svojim glasovima. Međutim, danas pobjeđuju svojim mozgovima. Ko će pobjediti? Kristijane, preuzmi.
14: Je bilo dakle, zagrijavam jedno pitanje. Nastavi frazu. Izaberi jedan broj.
15: Sigurno ti pogriješiti.
14: Ok. Sad to, idemo sad dalje. Svi znamo za Hugo i Hugolinu. Međutim, samo će se najveći fanovi sjetiti koliko Hugo i Hugolina imaju djece.
16: Troje.
14: Bravo. Koje su boje bili dresovi?
16: Žute.
17: Čekaj, dobro.
14: Koje su nosili u Modulu 8?
16: Plavi. Pa nećeš pisati
18: zelene.
16: Žute.
14: I...
17: Plave. Žute i crno.
14: Žute i crne, bravo. Okay, jedan bod radio, jedan bod televiziji. Oliver Mlakar je legenda hrta, to se ne odnosi na psa, nego na... koju ne treba dodatno predstavljati. Što je on u horoskopu?
17: Oliver Mlakar
14: da, bi mogao biti
17: Skorpion, rak, jarac. Djevica.
14: Skorpion, rak, jarac. Skorpion, rak, jarac.
16: Rak.
14: Pa rak. Prva pobjednica The Voice Hrvatska bila je Nina Krajić 2015. godine. Yes. U čijem timu je bila?
17: Žak.
14: Tonice. Bravo, Dora.
16: Žak Holdek.
14: Bravo, Dora.
17: Jedan je Žak.
14: Žak
16: jedan.
14: Da, jedan.
16: Može biti Žak Širak.
14: Ali bi ga se dalo rastaviti to više dijelo. U kojoj su zemlji nastale originalne verzije The Voice i Potjere.
17: Nizozemska.
14: Bravo, Doris. Jedna od kultnih emisija HRT-a bila je Hit Depot. Koliko godina je bila u programu?
17: Četiri.
14: 20. 9, 14, 11.
16: 14.
14: Kako se zvalo prvo hrvatsko televizijsko natjecanje za Eurosong prije nego što je dobilo ime Dora? Krovizio? Hrvatski televizijski festival ili Opatijski festival? Prvo ime.
16: Ne, Hrvatski televizijski. Krovizija je bio drugi tvoj.
14: Ipak si ti to najstariji.
16: Pusti nas da i mi nešto kažemo.
14: Da, tako je.
16: Pa ćeš ti onda. Krovizija je isto važan projekt. Važan projekt. Je tako, Hrvoje?
14: Apsolutno.
16: Važan projekt. Je tako dobro?
14: Ovo je hrvatska inačica britanske emisije Just the Two of Us.
16: Da.
14: Ples sa zvijezdama, zvijezde pjevaju, kućni ljubimci.
17: Ples sa zvijezdama.
14: Ne.
16: Zvijezde pjevaju.
17: Da. Da.
14: Televizija.
16: A koja je inačica kućnih ljubimaca? Ajde ti reci, Hugo, ajde ti reci.
14: Vau, vau. Koliko je životinja zbrinuto uz pomoć emisije Kućni ljubimci u više od 30 desetljeća emitiranja?
16: Ajde, ponudi.
14: 10.000, 50.000, više od 100.000.
16: Više od 100.000.
14: Bravo, Davore.
17: Wow, dobro.
14: Da, i mene su
17: stvarno,
14: udomili.
17: Htjela sam reći 50, ali mi je ovo sad baš jako...
2: Kiki, hvala, završimo.
14: Ovo je jako zanimljivo pitanje.
16: Tko
14: je bio prvi gost emisije Nedeljom u 2 kada je počela emitirati se 2000?
2: Mišo.
14: Stjepan Mesić, Ivo Sanader, Vesna Pusić.
2: Stjepan Mesić.
17: Sanader.
14: Sanader, tako je. I zadnje pitanje. Koji od ovih formata najdulje na programu HRT-a bez prekida? Tko želi biti 150 tisuća? Kućni ljubimci ili Dobro jutro Hrvatska?
16: Dobro jutro Hrvatska.
2: Hvala puno, Kiki.
16: Ko je sastavio ta pitanja?
14: Gospodin na rolama.
2: Gospod na rolama,
17: aka
2: modul, nepreželjeni modul 8. Hvala našem Kikiju, mi idemo dalje s našom slavljeničkom emisijom. Idemo do Zadra,
16: Zadra
2: da vidimo kako
16: Zadra.
2: Naš zadarski centar slavi ovu veliku obljetnicu. Dobro jutro.
16: Pozavit ćemo naše prijatelje, Katinu, Vrsaljko i kolegu Šetku.
12: Dobro jutro, ovdje Radio Zadar. Rečenica je to kojom je 23. listopada 68. godine otvoreno emitiranje programa Radio Zadra. Čujemo skladbu Moba, našeg proslavljenog skladatelja Šime Dešpalja, a samo za nas danas je izvode članovi Zadarskog komornog orkestra. Moba je postala prepoznatljiva kultna špica kojom se desetljećima otvarao program Radio Zadra.

0: Dobro vam jutro. 1968. godine u listopadu ovdje Radio Zadar izgovorio je prvi put u eter moj dragi kolega Božidar Klarić. Barba Boško, kako je to bilo?
1: Ma bilo je lijepo, uzbudljivi smo bili, mladi smo bili, tehnički uvjeti, ne baš Bog zna kakvi, ali bilo je lijepo. Bilo je lijepo, pogotovo što tada u Zadru nije bilo radija nikakvog. I prvi radio, koliko god skromni počeci bili, bio je iznimno primljen kod slušatelja. I tako krenulo i traje 58 godina.
0: Evo nas na Morskim orguljima, koji su jedan od brendova grada Zadra. Ja bih se usudio reći i Radio Zadar je brend ovoga grada.
1: Pa ja se nadam da je, jer ja sam već 17 godina u mirovini i ljudi me još uvijek prepoznaju kao novinara Radio Zadra. Dakle, pretpostavljam da je onda riječ o brendu.
0: Fali li vam radio?
1: Pa fali, ali svemu dođe kraj, pa tako i mom druženju s radijom u poslu. Sad se družim kao slušatelj.
0: Barba Boško, hvala vam lijepo.
2: A što bi radio bio bez glazbe? Kod nas u Zadru čak i more svira. Nalazimo se na Morskim orguljama, s nama je arhitekt koji ih je osmislio, projektirao. Dobro vam jutro, gospodine Bašić.
3: Dobro jutro vama, svim vašim slušateljima, naravno i gledateljima.
2: U odnosu na crkvu Svetog Donata, Morske orgulje su zapravo mladić od spomenika. Tek 21 godinu postoje, a već sa prvim godinama postale su prepoznatljiv znak grada Zadra.
3: Da, to je na sreću ispalo tako. Imali smo puno sreće, svi koji smo radili na tom projektu, pratili su nas anđeli. Evo, stoga mi je posebno zadovoljstvo da baš se s ovog mjesta mogu obratiti vašim vjernim slušateljima u tako jednoj nevjerojatnoj velikoj i značajnoj obljetnici, pozdravljajući ih zapravo iz mjesta gdje su se spojila dva kulturna arhetipa, glazba i arhitektura. Može li biti ljepše kombinacije? Pa upravo sada kad smo slušali ove naše vrle glazbenike i prirodu kako zajedno muziciraju, bilo je divno uživati u tom spontanom i sporadičnom i neočekivanom spoju ljepote glazbenog ugođaja.
2: Hvala puno na razgovoru, a hvala od srca i Zadarskom komornom orkestru. Vlado, dođi da pozdravimo naše drage gledatelje i slušatelje uz želju da na valovima Radio Zadra plovimo još mnogo, mnogo godina.
0: I čujemo se naravno.
4: Radio Zadar, a kolege s radija popularno možemo nazvati i radijaši. Još jednom ponavljamo, 100 godina su s nama.
5: Radiofoničari, možda čak i bolje, da odlučili su proslaviti ovu obljetnicu na pravi mogući način, a to je glazbom. Snimili su, uglazbili, otpjevali pjesmu koja se prigodno zove Halo, halo.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
8: Kuštani, kuštani, kuštani, kuštani.
9: Zauvijek prvi.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo nisto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Vojna, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
8: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
9: Tu su moji ljudi.
10: Zauvijek prvi.

0: Evo, u povodu našeg 100. rođendana Hrvatska pošta je tiskala i posebne markice, tako da od vašeg Markića hvala za markice. A sad, rekla mi je Dora, ne možeš sad ti razgovarati s Vakulom, ja želim razgovarati s Vakulom, pa evo, razgovaraj.
1: Tako je, i za sve naravno one koji su se možda tek ovog trenutka probudili, upalili svoj radio ili upalili svoj TV, ovo je posebna slavljenička emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, tako da lijepo vas pozdravimo iz našeg studija 9, a ja ću pozdraviti Zorana Vakulu koji moram reći, prije sat vremena hvalio te Marko. Sad te moram hvaliti ja.
2: Ja sam mislio da ćeš me kuditi.
1: Ne, zašto bi te kudila?
2: Da, uvijek, nikad se ne zna.
1: Ti si uvijek na oprezu. Ok, da čujemo onda kako će nam biti vrijeme ovog vikenda. Trebamo li biti, odnosno trebaš li ti biti na oprezu ili ćeš biti sretan?
2: Ja jesam na oprezu, ali budemo svi mi skupa na oprezu, budući da vrijeme neće baš biti naklonjeno onima koji vole puno aktivnosti na otvorenome, pogotovo sutra, a ni danas poslije podne, povoljnije u nedjelju. Detalje slijedi. Dakle, na meteorološkim postavama Državnog hidrometeorološkog zavoda u 7 sati u kontinentalnim krajima Hrvatske temperatura zraka bila je većinom između 11 i 14 stupnjeva Celzijusa, nešto malo niža u unutrašnjosti Istre. Mnoštvo oblaka, ponegdje još vrlo rijetko kiše koja je bila češća, obilnija, ponegdje praćena i grmljavinom tijekom noći, a bit će ponovno i pogotovo u drugom dijelu dana kad će atmosfera biti znatno nestabilnija nego prije podne. Pritome temperatura zraka neće jako porasti, najviše vrijednosti niže od prosječne za ovo doba godine, uglavnom do 20 stupnjeva i 15 do 20, nešto malo više na istoku Hrvatske, pogotovo u Podunavlju, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će biti vjetrovitije. Već jutros je, uz umjereno jugo mjestimice, temperatura zraka je u 7 sati bila većinom između 12 i 17 stupnjeva Celzijusa uz dosta oblaka. Ponegdje još rijetko malo kiša na sjevernom dijelu, no znatno oblačnije i kišovitije bit će ponovo u drugom dijelu dana i vjetrovitije uz jačanje juga koje mjestimice može biti i olino, pa temperatura zraka neće znatno porasti samo do vrijednosti između 17 i 21 stupnja Celzijusa. Na ovako vrijeme djeluje ciklona, odnosno ona je kriva za ovako vrijeme. Dakle, područje sniženog tlaka zraka, frontalni poremećaji koji se premještaju prema nama, približavaju se tako da će već u ponoći biti iznad naših glava, zapadne Hrvatske, i nastavljaju put na istok i zbog toga će sutra biti još oblačnije, kišovitije, ponegdje vjetrovitije nego danas. Danas nestabilno, prije podne sunčanije, ne posvuda suho, ali zametno manje kiše nego što će to biti u drugom dijelu dana, kad će biti lokalno obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Zbog toga postoje upozorenja žutog, prvog od tri moguća stupnja, zbog grmljavinske oluje moguće i zbog obilne kiše, pogotovo na sjevernom dijelu. Što više, u unutrašnjosti Dalmacije čak narandžasto, drugo od tri najveća stupnja zbog grmljavinskog nevremena. Vjetar pritome slab do umjeren, rijetko gdje je jak u unutrašnjosti Hrvatske, južni i jugozapadni, na Jadranu vjetrovitije, pogotovo na srednjem i južnom dijelu gdje još postoje upozorenja zbog tog jačanja juga koje se na sjevernom dijelu već polako stišalo, no na srednjem i južnom dijelu ponegdje olujni udari juga i pritome more na sjevernom Jadranu malo do umjereno valovito, a valovitije ponegdje jače valovito može biti na južnom dijelu. Temperatura zraka najviša dnevna, kao što ste vidjeli na početku, Gorska Hrvatska 12 do 15 stupnjeva Celzijusa, sjevernije 18 do čak ponegdje 20, čak 21 nije čak za ovo doba godine i dalje je to niže od uobičajene za sredinu svibnja, na Jadranu pak od 16-17 stupnjeva na sjevernom dijelu do 21, ponegdje 22 na srednjem i južnom Jadranu. Sutrašnje vremenske prilike su takve da će biti subota oblačnija, kišovitija, ponegdje i vjetrovita, pogotovo na Jadranu. Pritome će nakon današnje južine sutra zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na Jadranu i bura, a na moru još u početku će biti jugozapadnjaka, rijetko juga. Nedjelja znatno povoljnija, ali ne baš sasvim posvuda suha. Dakle, ako planirate aktivnosti na otvorenome, nikako subota, nedjelja može, uz oprez, praćenje radarskih slika i ostalih najnovijih prognoza. Ako želite pak vidjeti što se događa sa temperaturom zraka, prije sat vremena je bio grafikon Zagreba, pogledajte ga na HRTI-u, a sada dosadašnji dio svibnja, Jadran, pogotovo splitsko područje, hladnije od prosjeka, tako će se nastaviti i sljedećih dana. Nakon toga će temperatura zraka porasti, ali nemojte se iznenaditi ako i ovaj svibanj na srednjem i južnom Jadranu bude malo hladniji nego što je to uobičajeno. Detaljne informacije o svemu, Teletek Hrvatske radio televizije, HRT Metu aplikacija za pametne mobilne telefone na hrvatskom i engleskom jeziku, te još više informacija mrežne stranice HRT-a Vrijeme i promet, na kojoj imate i agrometeorološku prognozu i meteorološke zanimljivosti klimatske u meteokutku, a imate i dodatno razlog za razvedravanje uz karikaturu Dinka Žibrata, koja je nekad bila sastavni dio dnevnika televizije Zagreb 70. do 72. godine, naravno posvećena Vremenu.
0: Hvala ti puno, Zorane. Za sve one koji nisu bili budni s nama u 7 sati, nisu tad imali priliku razgibati se i sad su škripovi kao neka stara vrata, ili se jesu tad razgibali, ali žele još jednom, evo još jednom, prilika za vježbanje.

razgibali se jesmo, sada je vrijeme za malo kondicije. Hodamo na mjestu. Pa stupamo na mjestu. Pustite ruke uz tijelo. I mali skok. Samo odižemo pete od poda. Ne prepuno, ne previsoko. I hodam. Još malo ćemo izdržati u ovom tempu, sigurno nije strašno. I pet, i šest, skokići gore. I... I pet, i šest, i sedam, smirimo tijelo. Udahnemo. Ruke ostanu sa strane, dižemo desnu nogu gore. Još četiri. Druga noga. Hodajte na mjesto. Dišemo. I sve ispočetka.

0: smirimo se, hodamo. Udah. Drži ruke u stranu. I četiri, druga. I udah.
1: Evo Vesna, baš ti hvala, odmah se čovjek osjeća bolje. A nas put vodi prema Rijeci. Rijeka ima novo uređeni objekt u centru grada u kojem zajedno djeluju televizija i radio. Evo naše dvije reporterke jutros, naše redovite reporterke, radijska Matea i televizijska Ivana. Kakvu to knjigu držite u rukama? Što na naslovnici knjige piše?
2: A na naslovnici knjige piše Radio Rijeka prvih 50 godina. I ova monografija vam je izašla, sad već možemo reći, davne 1995. godine. Znači, ako se bacimo računat, koliko Matea Radio Rijeka sad ima godina?
0: Sada Radio Rijeka ima, zapravo već smo proslavili, dobro, okruglih i velikih Ivana 80.
2: E, a slušaj sad ti ovo.
0: Slušaj.
2: Hrvatski radio.
0: Da, dobro.
2: 100. rođendan.
0: Ma da.
2: Televizija 70.
0: Pa
2: eto,
0: ljudi,
2: zaista čestitke našoj najdražoj kući za ovu ogromnu, prekrasnu i vrijednu odluku.
0: Sretan rođendan, drage kolegice i kolege, i od nas iz Rijeke. Imamo vam što šta za reći o povijesti naših medijskih kuća, jel? Naše Radio Rijeke i naše riječke televizije. Recimo, Ivana, kad smo već spomenuli 80. rođendan, bilo je to davne 1945. 16. rujna prvi puta čulo se ovdje Radio Rijeka, a od tada Radio Rijeka s ovim gradom ima zaista jednu vrlo posebnu vezu.
2: Tada je bio tek početak, nakon toga što se događalo, Radio Rijeka i njezin program samo su rasli. Tamo negdje 50. godina, vjerovali ili ne, Radio Rijeka imao 120 ljudi koji su ovdje radili, što stalno zaposlenih, što suradnika, znači brojni glumci, književnici, dirigenti. Radio Rijeka je imao svoj zbor, svoj orkestar. Evo samo neka poznata imena koje su nekada tada u povijesti surađivali sa Radio Rijekom, bio je Ivan Matetić Ronjgov, Drago Žerve,
0: Viktor Caremin.
2: Viktor Caremin. A samo jednom se ljubi?
0: A, Mario Kinel, sjetila si se, samo jednom se ljubi. Sve su to velika imena, poznate pjesme. Radio Rijeka je bila centar društvenih događanja, centar glazbenih događanja. Ovdje su mladi ljudi prvi put mogli čuti modernu glazbu sa zapada. Dolazili su riječki operni pjevači pjevati operne arije. Sve to dok je tehnologija još bila, ajmo reći, zaista na nekom niskom nivou. A sada pričamo već o nečem drugom.
2: I moglo bi se tu još puno pričati o radiju, ne stignemo. Nažalost, ja ću samo reći, 1982. godina važna je za TV centar. Tada je krenula naša kultna emisija More, zvala se tada More ljudi i obale. RI 3, višesatni program na trećem programu Hrvatske radio televizije. Evo kolegica Danijela Minić sa Josom Krmpotićem, Antonela Krmpotića, koji nije njezin tata, Antonela sa Ferlinom, vodili su program koji je bio je sve od glazbe do politike. Možda se Matea i ja svega toga ne sjećamo, ali naši dragi gosti itekako. Ova prekrasna, ja ću uvijek reći, mlada dama, ti dođi Matea s druge strane.
0: Mlađa od radija,
2: tako je,
0: ali starija od televizije.
3: Radio, malo starije, znači, televizije.
2: Ona je, vjerovali ne, svoje ploče snimala u studiju Radio Rijeke. Nedo. Ne,
3: to su sada ploče. Vjerovali ili ne, ovo je izdano prije 4 godine. 22. promociju smo imali u udruzi LP Rock našoj, koja nas je tako pomladila, na Brodu Marina. I ovaj, i tu su sve snimke riječkih bendova iz 60-ih, negdje do 70-ih, 71. Nešto naravno u Radio Rijeci.
0: Dobro,
3: A nešto ipak poslije u Radio Zagrebu. U Šubićevoj su nas ipak malo tetošili.
2: Ali to su bile jedna potpuno...
3: Poslije 70.
2: To su bila potpuno nekakva druga vremena, kada mi nismo imali ni streaming
0: servise,
2: ni društvene mreže.
3: Da,
2: i zapravo živjelo se u radijskom studiju.
3: Ja se sjećam.
0: Živo sjećanje. Prekrasno.
3: Mi smo, naš auto autorski rokerski uradak Darija Otavijanija, popularnih uragana, najpoznatija pjesma Školjka, snimana je još dok nije bilo Radio Rijeke ovdje. Mi smo bili na Kozali. Na
4: radiostanica, tako
3: radiostanica
4: je. A Nedo, šta misliš da mi ipak nešto sad za kraj zasvira? Mi bi mogli pričati o ovim satima. Mi bi satima mogli pričati, ali nećemo. Je. Naš dragi prijatelj Seo sad i Nedo će nam nešto pokazati kako je zvučao taj zvuk nekada, kada je sve krenulo. Idemo čuti.
3: Malo skromnije.

0: Reta rođendan,
1: sretan rođendan.
2: Do svakom treba zbog čega mnogi žive.
3: Hvala, hvala lijepa, hvala od srca. Mijenjaju se lokacije, mijenjaju se prostorije, mijenja se tehnika, ali ostaju ljudi. Jel bismo se, Hrvoje, jel bismo se, Dora, mogli složiti da su HRT ljudi?
4: Ljudi, uvijek samo ljudi, ljudi sa svih strana.
3: Pa kamere. Ljudi kao naši gledatelji i ljudi kao mi.
4: Ha, da.
3: Mudro.
4: Možemo se apsolutno složiti. I kolegica Dorina Tikvicki, našoj kući vjerna, 45 godina, i njezin topel glas prepoznaju slušatelji Hrvatskog radija, pogotovo kroz emisiju Pomorska večer. A unatrag zadnjih 10 godina Dorina se posvetila i stvaranju priloga za emisiju More.
0: Da, tijekom svoje duge, duge novinarske karijere bavila se stvarno različitim temama, međutim nekako uvijek u srcu su je to plavetnilo mora, naravno slušatelji uvijek na prvom mjestu, ali i kolege s kojima je i osvojila Večernjakovu ružu 2017. godine. O njezinim profesionalnim izazovima, ali i ljubavi prema radijskom eteru, razgovarala je Jana Radić.
5: Pozdrav s mora, pozdrav s obale, a nismo slučajno ovdje. More je prva i najveća ljubav.
6: Da, i ako krenemo od djetinjstva također, međutim, ako govorimo o temama kojima sam se bavila kroz svojih 45 punih godina staža na Hrvatskoj radio televiziji, onda da, one su me nekako od početka pratile. To je bila jedna lokalna emisija, pa je onda došla Pomorska večer, pa evo došlo tu i televizijsko More. Međutim, kao što znaš i sama, u centrima se moramo baviti različitim temama. Kroz taj moj vijek bilo je i nedjeljnih emisija, i emisija o poljoprivredi, i zdravstvenih emisija, i ono čime se nisu baš mnogi htjeli baviti, a to su bili umirovljenici i socijala. Dakle, od svega pomalo, da ne govorimo o informativnom programu, o dežurstvima, dakle štanc, ali i po mogućnosti ipak kreativni štanc.
5: Sve počelo na radiju. Radio je, kao i more, izuzetno važan u tvom životu. Radio je nešto čemu se vraćaš i radio je nešto od čega nikad nisi odustala.
6: Upravo tako, ko bi rekao. 15. svibnja 81. 15. svibnja 2026. čeka me moj jutarnji program. Cijelo vrijeme sam radila. Prvih 10 godina ne do duše u programu, nego sam u kantunu promatrala svijet oko sebe u strahu, ustrašena djevojčica koja je došla iz skromne radničke obitelji sa srednjim obrazovanjem. U jednom trenutku shvatila sam da možda ipak mogu. Uhvatila sam priliku, počela sam spikirati, upisala sam fakultet, završavala sam ga i završila uz rad. Onda su stigli vođeni programi, naravno emisije, novinarski zadaci i ostalo je možda čak, možemo reći, povijest.
5: Vjerujem da je taj kontakt sa slušateljima, sa ljudima koji te u stvari puštaju u svoju intimu, izuzetno važan i da je to ono što novinara i što radijskog novinara nosi kroz život.
6: Tako je u momentima kad mi se činilo da previše tavorim, kad sam razmišljala da možda ipak trebam otići negdje drugdje, uvijek bi se dogodio neki slušatelj koji bi rekao tu spasonošnu rečenicu: jako mi je bitno čuti te, učinila si to u mom životu, i takve stvari, one fine, emotivne, koje zapravo čine sve ovo što ja, kad govorim o radiju, najviše obilježava moj rad na radiju. Dakle, ta emocija koju dobivam od slušatelja. Naravno, tu je i puno truda. Ja bih rekla da je ovaj naš posao na radiju posao koji ne prestaje nikada. Ne stigneš završiti jedno, već počinje drugo, razmišljaš o trećemu. To je bilo od samih početaka tako, a sada je možda više nego ikada, s obzirom da sam ja došla u eri tele printara, a evo me još u ovoj digitalnoj eri. U 40-ak godina života moje generacije toliko se toga promijenilo, možda više nego za jednu generaciju prije nas. Ali ja ne živim u prošlosti, nosim iz prošlosti neke lijepe uspomene koje me tkaju, a živim u trenutku sadašnjem kao što sam uvijek to radila, i mislim, doista mi i danas život počinje s novim danom. Novi dan, novi život. Idemo dalje.
5: I veliki, u stvari, rođendan televizije i radija. Možemo reći da sjajno utjelovljuješ jedno i drugo. S jedne strane tu je tvoj zaštitni znak Pomorska večer, a s druge strane tu je emisija More, i to je jedan, u stvari, zatvoreni krug.
6: Tako je, zatvoreni krug su također i ljudi koje sam putem sretala, s kojima sam radila, od kojih sam učila, jer nažalost nismo baš imali priliku da nas se uči ovome poslu. Sve je ostalo na tebi, koliko ćeš se ti sam snaći. Srećom, nad samim početcima bilo je zaista sjajnih ljudi od kojih se imalo što naučiti. Onda su naravno, evo kažem, gledatelji i slušatelji uvijek oni koji su na prvome mjestu, a isto tako i moji kolege s kojima sam radila, s kojima radim još uvijek, s kojima su se dogodila i neka lijepa prijateljstva. Posebno ističem baš pomorsku večer. Tu je jedna posebna veza među nama i to je divno.
5: Eto, u stvari nama je preostalo poželjeti našoj kući sretan rođendan, veliki rođendan, a tko to može bolje nego netko tko je tu vidio i svjedočio tim nekim danima i svim ovim promjenama koje su se desile i napredovanjima i promjenama koje su se desile u ovih gotovo pola stoljeća.
6: Tako je, želim sretan rođendan, 100. rođendan našem Hrvatskom radiju, 70. rođendan našoj Hrvatskoj televiziji. Mladima također želim poručiti, ako želite u ovaj posao, budite spremni na rudarski rad i samo hrabro i s puno ljubavi. Sretan rođendan HRT.
5: Hvala lijepa. Reći ćemo sretan rođendan i mirno more.
4: A Hrvatska je kroz povijest ugostila mnoge globalne manifestacije kao što su Univerzijada ili svjetsko rukometno prvenstvo, a upravo ti povijesni događaji uz naravno mitska odličja naših nogometaša i mnogobrojna zlata sa olimpijskih igara naših sportaša u desecima raznih sportova su zapravo smjestili Hrvatsku, jednu malu Hrvatsku, u sam vrh sportske elite. Od samih početaka emitiranja programa Hrvatska radiotelevizija bila je u svoje sportaše, pa tako se onda sad bi bilo dobro prisjetiti nekih urednika i događaja koji su zapravo odredile našu sportsku povijest.
1: Povijest našeg programa duga je i bogata. Naši počeci nisu dokumentirani jer u to vrijeme nije bilo uređaja za snimanje. Prva urednica bila je Milka Banović.
7: Ovo prva urednica je točno, ali ipak ja sam izvršila ono što su drugi pametni i iskusni od mene prije toga zamislili, a na početku cijele te priče je Hrvoje Macanović. Prve sportske igre smo radili iz Rima. Pa mi smo malo po malo, kako je su dolazili ljudi, novi, posle Mladena je došao Boris Mutić, recimo za Meksičku olimpijadu, imali smo već trećeg čovjeka, to je bio Boris Mutić. Imamo dokaze svoga rada samo na fotografijama, jer je iz naš Đuro Slako, naš službeni fotografije, imao dužnost da svaku emisiju uživo, našu unutrenu ili prenos, ja ne mogu ničim dokazati da sam komentirala tamo negde do 62.
8: Sa drugom Simićem razgovarat će drug Mutić.
9: Hrvat Branislav Simić je 4 puta nastupio na olimpijskim igrama u Melbourneu, Rimu, Tokiju i Meksiku.
10: Imam najljepše zanimanje na svijetu i kada ću se ponovno roditi, opet ću se baviti istim poslom.
11: Osnovni dio našega rada u tu jesen 91. bio je program za slobodu. Imali smo i naše kolege koji su bili u Tokiju na svjetskom prvenstvu u atletici. Kad su se oni vratili, Miro Lirić je pozvao Božu Sušica i mene i rekao je: vas dvojica od 20.00 do 24.00 vodite program za slobodu, ti si i dalje urednik, ali ste vas dvojica zaduženi za taj dio. To smo radili. Kolege, recimo Čosić i Ozmec, su radili šport. Cvitković, Blažičko su bili na ratištima, izvještavali. To su bile najvažnije olimpijske igre. Hrvatska radiotelevizija prvi put kao Hrvatska radiotelevizija u Albertville, naša zastava prvi put

0: Kakav težak zadatak imao naš Ognjen Golubić dok je radio ovu reportažu. Ajde izdvoji samo neke važne sportske trenutke u Hrvata. Jako teško. No, svi ti sportski trenuci ne bi bili to što jesu, naravno najvažniji su sportaši, ali da nije sportskih komentatora koji ih uvijek dočaraju na onako poseban i strastven način. S nama danas, i to nam je veliko zadovoljstvo, u studiju dva legendarna komentatora Hrvatske televizije, jedan radijski, jedan televizijski čovjek, Božo Sušec i Ognjen Naglić. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i vama.
2: Slava i vama.
3: Gospodine Naglić, da vas pitam odmah ovako na početku, vi ste cijeli svoj zapravo radni vijek posvetili sportskom novinarstvu iz radijske perspektive.
2: Da.
3: Pa možete li malo reći našim gledateljima i slušateljima koji možda im je to danas apstraktno, da je nekad radio prijenos bio jedini prijenos sportskih?
2: Apsolutno, apsolutno, i to su bila zlatna vremena, rekao bih, radija. To znači, nedjeljom je bilo 7-8 utakmica u isto vrijeme i sad su reporteri bili na svim stadionima, onda se pojavio neki sustav, da to tehnički previše ne objašnjava, otvorenog mikrofona. Svi oni regulatori u studiju su bili svih 8 podignutih, svaki stadion je bio na jednom, a ovi su morali tehničari imati zatvorene regulatore. Sad negdje padne gol i onda on navine na najjače i odjedanput ono grune onaj huk stadiona i svi znaju da je pao gol, ali još ne znaju ko je. Sad treba reporter reći. I onda ima jedna anegdota iz toga. Sad je igrali su Rijeka i Hajduk u Rijeci, a reporter je bio Ivo Tomić. I sad Ivo Tomić huk odjedanput strašan, svi sad čekaju šta je. On veli bijeli vode u Rijeci. I ovih i onda nakon 5 sekundi, što je puno u radiju, kaže riječki bijeli, onda je to bilo.
0: To mi je kao sad, kad su utakmice rukometa, recimo, meni je to jako stresno zagledati, pa se pokušavam izolirati u neku drugu prostoriju, ali čuju se zvukovi izvani, ne možeš nikako izbjeći. Gospodine Sušec, vi ste počeli kao asistent Mladenu Deliću, je li to moguće?
1: Pa moguće, ali ne mi nazvao to kao asistent. Ja sam došao u redakciju kad je ona se rađala, stvarala, i kad su već postavila dva ozbiljna, teška, skupa taj građevine, Milka Babović i Mladen Delić. Ne? I malo nas je bilo, Boris Mutić i ja, niko više tada. Asistent nisam bio, učio sam Mladena Delića, on mi je sjedio ovako bliže nego Ognjen, a Milka preko puta. Upio sam sve najbolje od njih što sam mogao, ali moram spomenuti, to je i Ognjen, i tu ste vi, razgovaramo o radiju, o čovjeku koji je jako puno ima utjecaja na sve nas, čak i na Milku, na Hrvoja Macanovića, jedan prekrasan gospodin, visoko obrazovan, smiren, drag. Meni je bio, ja sam bio oduševljen s njime i strašno sam volio. Radili smo često puta, on je išao na Lošinj, na novogodišnji ribolov.
2: Govoriš o Hrvoju Macanoviću?
1: Pa da, govorim o Hrvoju Macanoviću, da. Tako da sam rastao uz velike, velike imena hrvatskog radija i televizije, i primio sam te neke principe koji su osnovni, koji zapravo čine vrijednost hrvatske televizije. To su nam usadili, meni, a i onim drugima koji su došli, Mladen i Milka. To je odgovornost prema javnoj riječi, dobra informiranost,

0: je lako sve, danas pristup, internet nam omogućava da dođemo do svih informacija u jednoj sekundi, to nije od uvijek bilo tako. Kako ste se morali pripremati za neke svoje...
1: Pa ti podaci, ta arhiva, to je bila neka dragocjenost, to su ljudi ozbiljni radili. Recimo Mladen Delić, Božo, je bio poznat po tome da je bio fantastično pripremljen za te utakmice. Danas je to postalo, rekao bih da su informacije pojeftinile. Da. I sad čak se ide u drugu krajnost, previše ih je, možda neki reporteri ne znaju kad to točno treba plasirati ili ne plasirati, uglavnom to treba biti sve u smislu da bude dinamičnije, da bude bolje, da bude informativnije, ne može u zadnjim sekundama ili minutama košarkaške utakmice se pričati o nekim Markovim konacima. Dakle, ali to krasi dobrog reportera da zna kad će plasirati nešto. Recimo Sušec je u tome bio majstor i rekao bih za drago kolegu da je, budući ja sam to gledao puno i po vani, da je jedan od najboljih, rekao bih, ne sad je on je rekao da smo ta sportski program, sportska redakcija televizije bila najbolja u Jugoslaviji. Ja bih rekao da je on jedan od najboljih europskih ili možda svjetskih atletskih reportera i vjerojatno najbolji rukometni komentator na svijetu. Barem za mene.
2: Pa mi bismo se s time složili. Božo, uvijek je bilo zahtjevno, kao što ste rekli, biti informiran, neutralan, ali istovremeno ste nam davali emociju. Kako ste to uspijevali balansirati?
3: Pa to je, ovdje našao tu temu, dobar reporter od lošeg reportera se razlikuje prvo po mjeri plasiranja informacija i po objektivnosti i poštenju. To je najosnovnija podjela. Ko pogodi to? Naravno, emocija imaš da se veseliš objektivno kad trči Carl Lewis i sruši svjetski rekord. Nije tvoj, ali je divan ili prekrasan, ali je svjetski rekord i sve drugo. Ali naravno da imaš i emocija kad igraju Hajduk i Dinamo i kad Hajduk zabije gol na koji ima negativnih emocija.
2: Ali emocije su...
3: Imaš i mora živjeti to. Inače, po tim emocijama je Mladen bio najpoznatiji. Sami ste počeli s onim ljudima i je li to moguće. Gdje ćeš, Simoviću? Nema više vremena, ni za šta. Postao je... legenda, apsolutno, u novinarstvu.
2: Da, pa imamo sada evo i mladog Šapita koji vrlo emotivno prati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Pa ima,
2: pa i Viki
3: ali,
2: Ivanović imamo.
3: Da, imamo, ali ja to ne bih usloživao, to nisu pitanja za mene, to pitajte gledatelje kako se njima to čini. Mladen i Viki Ivanović.
2: To ćemo za sljedećih onda, za sljedeću neku obljetnicu.
1: Za 200.
2: Može. 21 godinu ste bili, ako se ne varam, tu negdje, urednik sportskog programa na radiju, je li bilo 21?
1: Pa tako otprilike, da.
2: Tako negdje. Vaš savjet za mlade, za one koji dolaze?
1: Pa ovo što je malo prije Božo rekao i osim toga ja mislim da je to privilegija. Jer Božo i ja i ovi smo bili plaćeni za naš hobi. Radili smo ono što smo volili baš. A da bi nešto dobro napravio, moraš to voliti. To znači, ali rijetki su tu, što je više ljudi na planetu, sve će biti rijeđi, bojim se, ali da imaju tu mogućnost da rade baš ono što vole i da su zato plaćeni. Da je nekakav hobi postala egzistencija.
2: Kako ste to lijepo rekli.
3: Da, još jedan stvar. Znate što je bila vezanost našeg posla? Tada se zbilja puno putovalo i upoznalo puno svijeta. Nisi imao puno vremena za upoznavanje nekih znamenitosti jer si došao tamo raditi. I upoznao si toliki broj zanimljivih, divnih ljudi, velikih ljudi. Od ovog Karla Lewisa, kog sam spomenuo, s kojim sam razgovarao, do velikih nogometaša, pa do ljudi izvan sporta. Bio sam gost kod Mita Rovnija, koji je bio predsjednik organizacijskog komiteta Salt Lake City, ali guverner Massachusettsa i kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država. Kad bi ja inače upoznao kandidata za predsjednika države? Možda smo se prekasno upoznali, pa nije prošao. Obama ga je pobjedio.
2: A dobro, ali mogla ispasti drugačije. Hvala vam puno što ste nam došli. Moramo dalje s programom jer imamo još dosta sadržaja. Naši su reporteri trenutno nedaleko, tu negdje na Prisavlju, s velikim zvijezdama, također legendama Hrvatske radio televizije, a naša je čast što odrastamo uz njih gledajući ih, a povremeno
4: učeći
2: od njih. Da. Dobro jutro, Krešo, Minja, Barbara, Duško.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, meni daj mikrofon, meni. Dobro jutro, evo ja imam, ja ne samo da sam odrastao s njima, nego sam ostario s njima. Barbara Kolar i Duško Čurlić su nam gosti, legende i radija i Hrvatske televizije.

0: Bok ljudi.
1: Bok, Barbara, bok, odmah smo krenuli ovo sređenje. Mi rekao, si ti ostari, ostarila sam ja, neću priznati da sam ostarila.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Ja sam ostario uz vas. Barbara, mene zanima ovaj radijski dio,
1: radijski dio
0: tvoje karijere, Duškove naravno karijere. Ti, ko je draži?
1: Pa ne može se to reći ko je draži.
0: Znao ja sam kad da će sam biti lukava.
1: A ne, ba,
0: Duška
1: nije
0: sam nagovorio da veli radio, naravno. Ali
1: pa ne, zapravo kad sam počinjala, onda uopće o televiziji nisam razmišljala, ali niti ovoliko televizija me nimalo nije zanimala, tako da je radio definitivno neka prva ljubav i nešto čemu se uvijek rado vraćam, ali sad mi baš paše tako nekako taj balans malo. Pa kad dugo ne radim nešto na televiziji, malo mi crvići za televiziju, a onda ako sam na godišnjem odradio, onda mi to fali. Radim vrlo srodna, kao što i sam znaš, dva medija, ali koji te svaki obuzme na neki svoj način, daje ti nešto drugčije, a i ti njemu daješ drugčije. Radio je puno opušteniji, radio je podložan možda drugčijoj vrsti izražavanja, možda malo oštrijem humoru, malo nekakvim takvim stvarima. Koja je televizija, kao ipak mi smo jedna javna i ozbiljna kuća, možda ne bi.
0: Blago vama koji ste lijepi pa više volite televiziju. Krešo.
1: Cijelu karijeru smo na ljepoti, Duško, ja napravili šta ćeš drugo.
2: Jeste čuli, kolega Cvitkoviću, nema televizije, crvići neki rade. Mislim, televizija je televizija. Duško, evo već nekoliko desetljeća,
3: 100 godina
2: na ekranima, uspješnih desetljeća. U čemu je ta magija života i rada na HTV-u?
3: No, prvo zato što radiš sa sjajnim ljudima. Dakle, ne mislim samo o nama koji smo ispred kamere, ispred mikrofona, ne svim onim ljudima koji su iza. I to je jedno povjerenje i to je jedan suživot nas na ovim poslovima koje radimo, i kad su najsretnije situacije, to je nešto zaista što možeš osjetiti ovdje na Hrvatskoj radioteleviziji. Ali evo samo na početku da čestitam svim kolegicama, kolegama 100 godina radija, 70 godina televizije. Zbilja se ja baš lijepo nositi.
2: Jeste li se kad uspjeli posvađati u pripremanju
4: programa? Pa ko se možeš Duškom posvađati?
0: Pa li bi se ti ikad s njim mogao posvađati? Ja nikad.
1: Kakve su ovo provokacije? Da je slučajno toga i bilo, a nije
2: mnogo
1: bilo.
2: Mnogo je vremena
1: a nije
2: za
1: bilo.
2: Vas.
1: A nije bilo. Naglasak nije bilo.
2: Televizijski brak, ajmo reći. Ja?
1: Apsolutno, pa znaš da se prljavo rublje ne iznosi valjda na televiziji i to po...
3: Uvijek ulaštimo beštek prije.
2: Je li istina i da dan danas znaš ima tremu?
3: Da, to je apsolutno. Ja bez treme ne bi znao funkcionirati. Evo, najiskrenije. Nekako mislim da je ta trema dobra stvar. Neko je možda zove nekako drugačije, a ja je zovem onako u glavu, zovem
2: je trema. Kako se manifestira?
3: Kako se manifestira, s nikim ne razgovaram. Aha. 5 minuta prije, makni se od mene, briši od mene, nemoj uopće ništa me pitati, hodam ko bedak ovako u krug, znaš, i nek što sebi toga govorim. Barbara me uvijek čudno gleda ovako sa strane, i kolegice i kolege, ali
1: samo pratim da ne odluta u krugu, znaš, da ga ne izbaci ovoga.
0: Barbara, a tvoj talisman prije javnog nastupa?
1: Mislim, ja sam jedna od onih koje ljudi mrze, jer ja kažem da nemam tremu, mislim, što je apsolutna istina. I onda si krenu, a nemaš poštovanja prema poslu ako nema treme, ali stvarno, ja imam samo ono neko, kaže Duško, apsolutno, to je ono isto, nekako uzbuđenje, odgovornost, veselje, ali onu neku paralizirajuću tremu prije televizijskog nastupa ja nemam već jako, jako dugo. Meni je to stvarno enormna radost, dogodit će se nešto lijepo, sad ću ja nešto čuti od nekoga, pa ćemo mi nešto pokazati, vidim kako imam lijepu halj, mislim, sve u tom nekakvom rangu, mene to veseli. Ja tremu, i to neopisivo, onda baš tu paralizirajuću, imam ako moram raditi pred kamerom nešto čemu nisam vična.
0: A ima, a toga ima?
1: Ima, dakle kad sam nastupala u Maestru sam imala tremu. I imala sam stravičnu tremu kad smo radili show Ja to mogu. U nekakvom show dijelu sam ja trebala neku kristalnu kuglu elegantno kotrljati po svom tijelu. Show se zove Ja to mogu, ja sam znala da ja to ne mogu, i to je bilo drama.
0: Sasvim je dovoljno ovo što možeš, Barbara, hvala ti.
2: Nemojte više. Mi na ekranu nekad možda izgledamo važni, ali postoji oni koji su važniji od nas, to su urednici u režiji, a oni su upravo slušalicu rekli, hajde završavajte polako.
3: Znači, bili smo zanimljivi kao i uvijek. Kolegice i kolege, od srca, dragi naši gledatelji, slušatelji, hvala što nas trpite već toliko godina. Idemo dalje.
2: Eto ga, toliko od nas za ovo jutro, toliko od vaše zagrebačke ekipe pojačane radijskim snagama, 100 godina radija, 70 godina televizije, ili kako bi rekao Jasenko Houra, sve je lako kad si mlad.
5: Hvala vam lijepa, Krešimir. Evo, kad gledam Barbaru na ovoj Vespi, ti ćeš joj to prenijeti jer ona nas ne čuje. Evo, kao da gledam Audrey Hepburn u filmu Praznik u Rimu, i, a za vas trojicu, evo, ne mogu se odlučiti koji od vas trojice kao Gregory Peck ili Minja ili Krešimir ili Duško. Hvala vam lijepa, mladići, a mi nastavljamo dalje.
6: Ja sad malo nešto računam ovdje. Radio 100 godina, televizija 70 godina, Psihomodo Pop 40 godina. Malo čak sad i koju godinu, koliko je, 40?
7: 42
6: godine. Ovdje s nama je čovjek bez kojeg Psihomodo Pop ne postoji, Davor Gobac. Dobro ti jutro.
8: Dobro jutro. Baš lijepo zvuči taj pozdrav, dobro jutro.
6: Baš je moće da smo te u najgore mogućem terminu ulovili, ili je pre rano, ili je pre kasno, ako si ostao negdje na večer.
8: Pa nije dobro ste me ulovili, poslije gužva, pa ne bi nikak stigao. Ovako ste me probudili, ono, a di smo mi sad?
6: A znaš šta, moram ti prije što krenemo na ozbiljniji razgovor čestitati, ovog utorka ste razvalili Lisinski. Ja nisam bio, ali sam vidio fotke, izgleda kao da je bilo fenomenalno. Ko nije vas sad ulovio 13.6. je li tako?
8: Da, 13.6. ponavljamo to sve skupa. Od 12.5. 13.6. pa to je bar logično.
6: To treba mjesec dana za odmor, samo u toj si fazi. Da.
8: Ima još koja kartica, ali mislim da će uskoro i taj 13. biti rasprodan.
6: Ali ajmo se sad sa budućnosti malo vratiti u prošlost.
5: A majstori neka poprave Lisinski koji ste vi razvalili, ne znam, nisam bio tamo. Što reći? Što reći, Davore?
8: Kako poslugu poraći?
5: Što reći u ovom trenutku kad mi slavimo 170, koliko ti slaviš? 40?
8: Nama je, mi smo imali tu arenu prije 2 godine za 40 godina, a ovo nam je sad 40+, evo, napravili smo Lisinski, jer zbilja nikad nismo radili solistički
5: napravili
8: koncert.
5: Napravili ste koncert u Lisinskom, da. A Lisinski su napravili
8: graditi. Da, napravili smo solistički koncert u Lisinskom sam imao sa svojom grupom i bilo je odlično.
6: Da. A jel se sjećaš možda, ako se vratiš sad negdje, mislimo unazad, jel se sjećaš s obzirom na to da smo sad na televiziji ovdje svog prvog nastupa? Naravno, ljudi te gledaju zadnjih par godina u Voice-u i Voice Kids-u kao mentora. Jel se sjećaš davno, davno prije, kad si prvi put bio tu?
8: Pa zapravo, najprvi nastup s bendom je bio, ne mogu se sjetiti, neke kratko, nekakva grupna svirka, ali prvi pravi posao za televiziju sam radio 85. Zrinka Vrabec i ja smo vodili nekakvu omladinsku emisiju u kojoj su se spotovi vrtili i to smo snimali tu na hipodromu, u štalama s konjima. Sjećam se dana, zato kad taj dan smo poslije došli kod mog pokojnog bubnjara Tigrana doma, to jest kod Zrinke, oni su bili susjedi i gledali smo Band Aid je počeo.
6: To je taj dan.
8: To je 85.
5: Pogledaj, Billy Idol je na televiziji.
8: A ovo sam jako mali klinac, to je valjda prva snimka nekakva za televiziju. Znam da smo ove cure kaj plešu iza pobrali ispred Malog Kavkaza da popunimo kadar.
6: Šta je bilo kao, ej, mi idemo snimati, hoćete s nama, ono.
8: Molim?
6: Došli ste im samo, mi idemo snimati sad, ajte s nama.
8: A dobro, znali smo. Pa smo rekli, hoćete ići s nama, imamo snimanje za, ovo je nedjeljno popodne.
5: Inače, Davor, je tvoja prva velika ljubav bila je lijepa Blenta.
8: A da, to je Zrinka.
5: Ali to su bili Blentoni.
8: To
5: prije
8: su bili
5: Blentoni,
8: to je bilo radio. Onda je tek 85. su se počeli raditi Blentoni za televiziju.
5: Da, ja
8: za
5: to sve želim povezati. Malo radio, malo televizija. Malo Bratoš, malo Meštrović.
8: Da.
6: Daj, spomenuo se sad, vratio se već u 80. Jel možeš reći, znam da danas je sve to nekako došlo vrijeme gdje smo ono sve u društvenim mrežama i to, ali kako je bilo recimo 80-ih pronalaziti svoj put i do radija i do televizije? Pretpostavljam da nije bilo tako lako. Kako ono uspjeti odškrinut malo ta vrata da ti neko da tu priliku, da neko zavrti CD ili ploču ili nešto? Jel se možeš sjetiti te neke prve faze?
8: Prve snimke koje je Psihomodo Pop uopće napravio u 80-ima nama je zapravo dao radio Zagreb, Četvorku u Šubićevoj. I mi smo snimali te prve 2 pjesme. Ne znam, u to vrijeme si mogao od radija dobiti, ako su bili zainteresirani za bend, mogao si dobiti termine za snimiti. Znam da nas je među prvima su nas Vrdoljak i Batinović puštali na radiju.
5: Dražan Vrdoljak, Ante Batinović.
8: I Ante Batinović.
5: Oni su zaista u temeljima.
8: Oni su nas vrtili još da prvu ploču nismo imali.
5: A reci, još od uvijek te to želim pitat, nikad nije bilo prigode, nikad nismo ovako iskreno razgovarali. Zašto Ramona ima oči velike
8: kao crkvena zvona? Pa, ja ne znam, meni, ja znam da sam Ramonu uvijek htio obradit, sviđala mi se kao nekak, sam mislil, to bu hitić, nekak to ima neki prizvuk, koliko god su to Ramonsi, ali te harme, to me furalo čak na neki tu domaći zabavnjački popičar. I ovaj, htio sam tekst, bio sam uvjeren da će to biti i obožavao sam tu stvar. I sad slatka, slatka, mala Ramona i kak dalje, 6 mjeseci. Ja sam rekao ne dok mi nešto pa. I onda sam se vraćao jedno jutro tak veseo oko 3 u noći u Karlovcu kod bake i počela je crkva zvoniti u neke ovake. I onda mi je palo na pamet kao velike, kao crkvena, velike oči kao crkvena zvona. Kužiš.
6: Pa znači ova stvar je nastala uz Božju pomoć.
8: Da, način. Pa naravno.
6: Wow, blagoslovljen, odmah početak bio. A? E, a daj, znaš šta, rekao sam mi malo više o tome kako je bilo 80-ih recimo nalaziti svoj put na radiju i znam da je ovo nezahvalno pitanje, pa oprosti, ali recimo, jel imaš...
8: 7 ujutro, dobro.
6: A, znam. Ali danas kad je došlo tako vrijeme da u principu ono moraš, ne znam, izgraditi nekakav svoj profil na društvenim mrežama i taj put do te svoje prve prilike je nekako totalno drugačiji. Jel imaš kao neko ko sad ima već ono iskustva i samopouzdanja, što bi rekao nekome ko se tek počinje baviti glazbom? Vjerojatno si slične razgovore radio i u Voice-u kao mentor. Što kažeš ljudima u takvoj situaciji?
8: Pa imam sina koji se bavi.
6: I sina, oprosti, da zaboravim.
8: Pa nije, danas to drugčije ide. Danas moraš imati valjda sve mreže te društvene i na njima se zapravo reklamiraš
6: to,
8: kako sam si
6: radiš. To znam
8: sam si radiš PR. U moje vreme kad smo mi počinjali si morao naći nekog da te gurnome. Danas zapravo ti imaš svoj medij. Sad je pitanje jel neko, da li imaš pratilaca 10 ili imaš 10 miliona. Ne?
6: Da.
5: U to vrijeme društvene mreže bili su ljudi na ulicama, bili su ljudi u prvim redovima na koncertima,
8: da,
5: bili
8: da.
5: Su susreti.
8: Bila
5: bili
8: je fora da izađeš, ne znam, u dnevnim novinama neki mali člančić, u Poletu u ono vrijeme i tak. To je bio PR.
5: I sve će biti u redu, ja ti to sam mogu reći. Kao što je bilo nekada, kao što je sada, bit će i dalje.
8: Ja se nadam. Bit ćemo sve mlađi i mlađi.
6: Da.
5: I mnogima sve slađi.
6: Jel imaš nešto još što ti je ostalo? Mislim, s obzirom na to da si zadnjih godina toliko, mislim da te ljudi obožavaju kao mentora u Voice-u. Jel ti se, govore mi da sam, da sam produžio. Ok, budeš mi to rekao sa strane kako ti je bilo biti mentor u
8: Voice-u. Djeca me vole. Vi.
6: Djeca te vole, to sam ti reći. Ok, jel idemo gledati pjesmu?
5: Pa idemo gledati, slušati pjesmu, nakon toga je 9 sati, nakon toga su vijesti.
8: Ja moram
5: tebe
8: zubari.
5: Hvala ti lijepa, Davore, od srca ti hvala.
8: Hvala i tebi, Davore, imaš prekrasno ime.

Pozdrav svima. Pa ljudi, je li to moguće? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan stoti rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje pet puta toliko.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tiste?
7: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
8: Dragi prijatelji, moje ime je Jasen Kuhura i želio bih vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

Dobro vam jutro u ovoj slavljeničkoj emisiji. Još jedna vježba, ovaj put za ruke i struke. Postavimo se u raskorak, udahnemo. Dišemo lijepo, mirno. To je jako važno. Dišite još jedan put. I zadnji udah. Pustimo ruke i postavimo ih na laktove. Uđemo u čučanj i radimo struk. Krenemo. Jedan.

Otvorimo laktove. I udah. I ajmo sad za ozbiljno, jer smo naučili vježbu. I je. Prsti. Podlaktice. Udah. I malo šake. Polako preko sredine na drugu stranu. Ostanemo u sredini. I udah.

0: opustimo udah i hvala što ste vježbali s nama.
1: Lijepo hvala našoj dragoj Vesni Mimici, hvala i svim gledateljicama i gledateljima, ali i slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Danas smo uživo, dakle, u televizijskom i radijskom prijenosu. Nego Davore.
2: Bog svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno, puno, puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.

0: E, i tako smo kao Harry, Ron i Hermiona, kao što su istraživali tajne Hogwartsa, tako smo Dora Hrvoje i ja pokušali istražiti barem komadić tajni HRT-a. Nadam se svidi ovaj naš prilog. A sad idemo istražiti što se to događa u Dalmaciji. Inače, moja inicijalna ideja je bila odraditi ovu najavu na svom dalmatinskom. Međutim, iz HRT-a su me upozorili da bi to bilo sramoćenje javne institucije, stoga neću. Idemo sad u Split, tamo je s nama naš prijatelj i kolega Šime Kovačević. Šime, dobro jutro, čujemo li se?
1: Dobro jutro, čujemo se, ja mogu govoriti na dalmatinski, ipak sam ovdje u Dalmaciji, evo dok nekima hvari ovaj vitar frizuru, meni malo leti kravata, a evo ovdje mene ispred splitskog studija, odnosno HT-ovog centra Split, koji postoji od 1979. godine, ovdje je nama i naše plavo stablo. Što reći, jako sam ponosan što već evo skoro 30 godina ulazim u ovu zgradu i bavim se ovim poslom novinarskim. Evo moram reći, možda jednu anegdotu sami početak kad sam počeo raditi. Zapravo koliko smo mi Dalmatinci, ali i novinari snalažljivi. Znači dobio sam prvi zadatak, možda poslije par dana i prvi zadatak Lora, vojno izaslanstvo i admirali. Ja sam došao dole sa kolegicom s radija i onda sam sjeo i počeo kao novinar zapisivati sve što vi govore. Ona mi je rekla vojna tajna. I onda sam se vratio nazad, kaže meni urednik tadašnji, napravi priču kratku da vidimo kako pišeš. Ja nisam imao ništa jer sve je bila vojna tajna. A sam se stašao, sjetio sam se kako mi u Splitu svakoga znamo, tako sam znao jednu kolegicu iz drugih medija s čim sam išao u školu osnovnu i dobio sam tako priču i tako je krenula moja novinarska karijera ovdje u Splitu, a već 25 godina radim za najbolju emisiju na svitu, a to je naše Dobrojutro Hrvatska. I prvo je mi isto također uključenje bilo pravo krštenje, dok se mnogi ovdje uključivali studija. Mene su poslali sa čak tri kamere iz Zagreba na splitsku peškariju ili ti ga ribarnicu, pravilno hrvatski rečeno. I onda sam se toliko pripao, da sam zapravo, mislim, prvi put u životu imao najveću tremu, da sam se dogovorio sa kolegama Dominikom Strizanom, Marijom Martinez, da me ona drži za ruku, ako padne u nesvist ili umukli na njemu da dam mikrofon, da on nastavi, a da glumim drvenu Mariju. Ali nije uspjelo, čim sam čio našu dragu Blažu i rekla mi je, u Splitu da se čekaju naš novi mladi kolega, a Davor je odmah počeo komentirati što nosi na sebi, odmah sam se opustio i tako je krenila moja priča. Još samo jednu stvar moram reći. Najveću sreću koju sam doživio na HRT-u je bilo jednog dana kad mi je zazvonio telefon i nazvala me draga kolegica Helga Vlahović, koja je rekla, mladi kolega, ovdje je vaša kolegica Helga Vlahović, možda ne znate tko sam ja, a naravno da sam znao ko je, ali sam se toliko izbezumio da ništa nisam rekao i samo sam rekla, i ona je rekla, imate šarm, imate karizmu, kamera vas ljubi, ali malo toga dalmatinskoga ugasite u sebi i malo sporije pričajte. I što onda? I mora se usporio i idemo dalje. Evo, sam mi rekla ognjena manje dalje. I sad mikrofon prepušta svoj dragoj kolegici Zrinki Srpak sa Bilanđić i ovo meni Zrinka. Bilanđić sa Radio Splita.
2: Tako je, Šime, hvala ti na mikrofonu. Želim pozdraviti tebe i sve naše gledatelje i želim čestitati svom poslodavcu za početak. 100. rođendan i nema puno tvrtki, bilo javnih, bilo privatnih u našoj zemlji koje se mogu pohvaliti tolikom dugovječnošću. Naš radio prolazi promjene, preživio je i televiziju, preživio je i nove medije, ljudi vole radio i u stvari ja svom radiju želim besmrtnost. Naš radio Split je nešto, ne bih rekla, mlađi brat ili sestra, mlađi smo 28 godina, mi smo počeli emitirati 1954. godine iz Vile Ruže na Mejama i tada smo se zvali Radio Zagreb, Studio Split i jedna je zanimljivost da se tada na audiciju za spikere javilo 85 ljudi i prošli su Aranka Krstulović-Glušević i Ivo Tomičić, oni su bili prvi spikeri i pozdravili su prve slušatelje u Splitu i samo da povežem radio Split i Hrvatski radio. Mi svi novinari s Radio Splita smo u biti i novinari Hrvatskog radija. Radimo i za njihove programe, za njihov informativni program. Čak sami realiziramo i radimo neke prijenose i emisije. Tako da se mi stvarno osjećamo i novinarima Hrvatskog radija i novinarima Radio Splita.
1: I sad smo svi skupa zapravo.
2: Svi smo skupa.
1: Sad smo malo počeli i vi raditi.
2: To sam samo htjela reći da brojne etape smo prošli i puno je ljudi prošlo kroz naš radio. Samo ću spomenuti neke dojene koji su obilježili našu povijest. Zdenko Runjić, pa je tu bio Miljenko Smoje, Tonči Petraso Marović. Zanimljivo je da je današnji akademik Davorin Rudolf, Bog Zlatko, da je Davorin Rudolf bio odradio prvi prijenos za Radio Split sportske utakmice. Moram to reći, na starom placu Hajduk je pobjedio Crvenu zvezdu 59-4-1.
1: A Šermatko je bio?
2: Matko je bio jedno vrijeme naš glazbeni urednik, ali Matko je glazbenik koji je obarao rekorde. Matko, dobar dan prvo.
3: Dobar dan, dobar dan. Godinu dana sam bio muzički urednik ovdje.
2: Da, ali ta naša emisija koja je stvarno bila dugovječna i slušana, Pozdrav i želje, koja se emitirala nedjeljom, ti si 808. kad si pobjedio na Splitskom festivalu s Majko Stara, nedjelju iza, koliko puta se vrtila u eteru?
3: 44 puta u jednoj emisiji. Ja govorim, ovim ljudi će poluditi od ove pisme kad sam to slušao. Međutim, ne da nije, nego se to nastavilo godinama nakon toga.
2: I Požurite, Konji bijeli, također, to je bio hit.
3: Puno pisama moji, Sretno ti bilo, Anđeli, tako dalje. I onda ste, nažalost, ukinili tu emisiju, ne znam zašto, jer to je bilo... To je bila, emisija je bila kreator duha Dalmacije, to je bila stvarno prvoklasna emisija.
2: Matko, je li slušaš Radio Split malo? Evo samo trenutak.
1: Evo televizija, ovdje ste sve kratko, nažalost morat ćemo, ali samo za kraj još nešto, pripremili smo klapu, dođi Zrinka. Koja je prva pjesma koja je bila izvedena?
2: Sve ptičice izgore.
1: Pjesma koja ima noćno more, sam uvijek zamišljao da sve ptičice izgore na ono jedno žici za struju. Evo za kraj pisma za našu Zrinku, sve ptičice izgore.
4: Klapa friži,
1: jel? I klapa friži, ajme to.
4: Normalno, nema problema.

0: Splita što su se javili, a sad idemo s ove pjesme na još malo umjetnosti. Neki kažu da je poezija mrtva, ali nije, jer je ovaj čovjek drži na životu, neki barem tako kažu. Svi znate za Dobrišu Cesarića, ali niste znali da on ima mlađeg, manje poznatog i manje talentiranog brata Lošišu Cesarića. Lošiša, preuzmi.
1: Dve mali radio i televizor poslije kiše smočili se pa ne rade više. Sad u panici je obitelj cijela, nije im do pića, nije im do jela. Kako da nastave sa svojim životom? Kako da se raduju HRT-ovom rođendanu stotom? Kad oduvijek su im bili sve, sad skroz uništeni radio i TV. Kćerci pade jako teško ova drama, jer propustit će novu epizodu srama. Sin se pak iz svoje sobe glasno dere, neće, kaže, preživjet večer bez potjere. Majka naglas Boga moli da prekine tu noćnu moru i vrati joj ono što najviše voli, ujutro čut Marka, Hrvoja i Doru. Uzalud fenom tata suši svoja dva omiljena aparata i on se lagano pretvara u luđaka. Što ako se ne osuše do finala Lige prvaka? No tad iz svoje sobe, iz dubine mraka, beznadnu farsu prekide baka. Tad kome u ovu zaostalu obitelj stavi, pa tu nema nitko dvije čiste u glavi. Sad već ozbiljno dvojim, dal da vas i dalje nazivam svojim. Pa nastavi baba onako sa visoka, zar slijepi ste pored oba zdrava oka? Radio i televizor odavno vam nisu u džiru, na njih se još samo tabletići prostiru. O Bože, zar jedino sam ja uspjela shvatit da HRT se može i preko kompjutora pratit.
2: Hrvoje, a dok slušam udare divljega vjetra, sjetim se našega jedinog M-E-Š-T-R A skromnog. Nikad sebe na prvo mjesto stavljam, ne. Hvala lijepa Hrvoju, dodao sam samo jedan stih koji će i njega razveseliti. A sada fantastična kombinacija 4M i Tereza Kesovija, sami stupovi hrvatske glazbe.

0: Lijepo se prisjećamo svih desetljeća za nama, slavimo danas 100 godina radija, 70 godina televizije, uz mnoga nam draga lica. E sad moramo s poštovanjem pozdraviti naše gošće, iako s obzirom na to da smo uz njih odrastali, rasli, kao da su nam prijateljice došle u studio. S nama su naše drage kolegice Blaženka Lajv, dobro jutro, i Željka Fatorini. Dobro jutro, dame, dobro nam došle.
1: Dobro jutro.
2: Sad baš ovo da ste odrastali uz nas.
0: Pa ja jesam.
2: Žeža, malo čudno to zvuči, jel?
3: Ali istina.
1: Pa dobro.
3: Ali je istina.
1: Evo ja recimo uz Željku svakako da. Recite nam kako su ovoga, kako vam se zapravo desila, uopće dogodila televizija i koliko ste godina života posvetili njoj?
3: Pa jedno pola stoljeća, za početak. Pjevajući sam ušla u studio i sad još uvijek pjevušim kad uđem u studio, jer se veselim da vas nađem ovdje vesele, vedre i vrlo lijepe.
0: Niste pjevajući izašli nakon svih tih 50 godina?
3: Jesam.
0: Jeste, iako je nama žao uvijek da ste otišli, ista situacija je Blažo i s vama. Koliko je bilo televizijskih 30?
2: 30, da.
0: I što sad recimo?
2: Još od televizije Zagreb zapravo, od 89. godine, od tadašnjeg Z3 programa pa do... sad ne znam, do 2018. 19. tako nešto.
0: Svaka čast, iz tih 30, što pamtite najviše?
2: Pa mislim, od 30 godina mogu samo reći osjećaj. Kako bi to najkraće zapravo obličila, jer televizija nije posao, nego je poziv. I zapravo taj osjećaj ekipe, zajedništva, adrenalina, uzbuđenja.
0: Evo i starih nekih snimki.
2: Ajme, majko milo. najviše osjećaj. Naravno, bude anegdota, bude raznih situacija koje čovjek pamti, ali sve ih nekako veže jedan osjećaj koji bi se mogao nazvati televizijskim osjećajem.
0: Zaraza televizijom.
2: Pa zapravo da, da.
0: Koje nam se dogodi s njima.
1: Recite, Željka, s vama smo uvijek imali neki osjećaj sigurnosti što god da se događalo oko nas. Tako ste, ja mislim, rekli da vam je bilo zapravo i najljepše raditi kad je bilo najteže u onim ratnim uvjetima. Kako je to tada izgledalo u ovoj
3: danonoćno. Bili smo ovdje, bili smo dio kuće, upoznali smo neke nove ljude koji su disali, svi smo zajedno mislili i željeli isto, bili smo u strahu, ali ponosni da smo unutar ove zgrade. Tako da je onda bila gledana televizija, svi su nas pratili, ali da sam išla po noći po uzbunama na posao, da smo bili ovdje pod crni glot je bio da nas snajperisti ne mogu, šuljali smo se, svašta smo prošli, stvarno. To su godine koje se pamte. Malo se o njima govori, ali se pamte.
0: Da, i nama ste bili prozor u svijet i svi smo čekali.
3: Da.
0: Hoće li priznati Hrvatsku, neće li priznati Hrvatsku. Baš smo živjeli svi kao jedno. E sad, danas također pokušavamo tako živjeti s našim gledateljima. Vrlo brza je ta komunikacija. Javljaju nam se na društvenim mrežama. Kako je to, Blažo, bilo kad ste počinjali?
2: Telefonom. Mi smo svako jutro imali izravan kontakt s gledateljima. Nekad su to bile nagradne igre koje smo zapravo improvizirali tijekom emisije. Doslovno je bilo što ćemo sad, onda bi se dogovorili s dečkima iza kamere, hajde ti un šarfu, dakle u neoštro, pa ćemo malo po malo mi izoštravati onim gledateljima koji se približavaju tom nekom predmetu koji smo sakrili. Onda je bilo situacija za vrijeme rata, kako je Žeža već spomenula, da su ljudi zvali i tražili pomoć, pa da su jedne druge pronalazili zapravo putem naše emisije, da smo znali nositi neke, sjećam se jedne želje, jedne male djevojčice koja u tom ratnom ludilu je najviše voljela jednu bebu čelavicu dobiti, dakle jednu lutku, i netko drugi se javio od gledatelja koji je to donio i onda smo mi to na porti vani zapravo organizirali to preuzimanje. Svakodnevne životne stvari, sve telefonom.
3: To što se dobro radilo, se vratilo. I kad je završio rat, mi smo imali posebnu emisiju gdje su nas suočili s nekima od tih ljudi. Mi ih nismo prije toga vidjeli, nismo znali što nas čeka. I to je bilo jako dirljivo. Oni su bili vrlo zahvalni jer smo im pomagali, nisu bili sami.
0: Da, bila su divna ta druženja. Evo, mi sad gledamo jedan od spotova koji ste pripremili.
2: Sva sreća, pa ne čujemo, samo gledamo.
0: Malo smo i čuli, ali sve je u redu, nema straha. Žeža, vaš slonić. Meni je to bila slika televizora u ono vrijeme kad sam bila mala. Kako je stigao na vaš rat?
3: Pa i on jedno pola stoljeća već sjedi ovdje ovako, putuje sa mnom stalno i na večer ga skinem, ujutro ga zakopčam i gdje god idem uvijek je sa mnom, i ako me ljudi ne prepoznaju, prepoznaju Slonića. Onda malo bolje pogledaju i kaže, a to ste vi.
0: Nećemo zaboraviti nikad ni Slonića, ni ova lica. Hvala vam što ste došli u našu slavljeničku emisiju. Ako imate još malo vremena, ostanite. Za kraj imamo jedno iznenađenje na kojem bismo vas jako rado vidjeli. A sad idemo do Dubrovnika. Idemo vidjeti što su nam za ovaj svečani dan pripremile naše kolege s krajnjeg juga Hrvatske.
4: Ovog puta u slavljeničkom duhu neću vam dobro jutro poželjeti sama. Tu je i Mislav.
5: Dobro jutro, evo u ovim svečanim trenucima, ne samo u teškima, zbijamo redove pa smo zajedno.
4: A prva tema ili naš prvi sugovornik koji će s nama podijeliti sva sjećanja iz gotovo polustoljetnog radnog vijeka je dugogodišnji urednik Pomorske večeri, gospar Božo Brzica, doajen Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. Kako vam je biti opet ovdje, spomenimo i to, na prostoru Vile Dubravka, nekadašnje zgrade radija koju se ove godine vraćamo.
6: Pa moram reći da je za mene ovo vrlo emotivan trenutak, jer ovdje sam prvi put možda nakon 15 godina. A tu se u profesionalnom smislu, a i šire od toga, dogodilo u mojih 40 i nekoliko godina bivanja u ovoj kući puno toga, i lijepoga i ono drugoga, ali pretežno lijepoga.
4: Vi ste tu zapravo 64. godine, radili ste sve od spikera, preko novinara, urednika, urednika redakcije, VD direktora, ali ipak možda najviše u srcu Pomorska večer.
6: Da, ali ovaj stupnjevani hod po hijerarhijskoj ljestvici je u ono vrijeme, ne znam kako je danas, bio uobičajen za radio. Ljudi su dolazili ne po natječaju, nego da testiraju svoje afinitete za neki aspekt radijskog posla, i ako su se u tome pokazali dobri, onda su bili primljeni. Da.
4: Imamo naravno u tako dugom radnom vijeku i anegdota, svakakvih priča, bilo je onih izazovnih, ali bilo je možda i smiješnih, ili ako tada i nisu

0: saveznim premijerom Antom Markovićem. Kad smo došli iznad požara, Ante se namjestio da uhvati što bolji kut, a to je značilo nagnut se preko jedne vrpce, da tako nazovem, zapravo bio to željezni lanac umotan u kožu, to je bila jedina brana prema ambisu.
1: I vi ste za svaki slučaj uhvatili njega?
0: Ja sam uhvatio otraga za njegov kajiš na hlačama i što čvršće držao upirući se nogama u pod helikoptera, ali to je bilo stresno, da.
1: Evo, zahvaljujući možda vama, je on sada s nama, a Mislav će podijeliti njegovu priču.
2: Hvala Francesca, da, i moj sugovornik ima puno anegdota. Gosparante, vi ste dugo godina bili u ovoj zgradi, ali zapravo više u Čingriji, te HTV za povijest u Dubrovniku snimio puno toga.
3: Previše, to ja vam ne bi znao šta je važnije, ali uglavnom naša kamera je snimila cijeli rat i nesreću Dubrovnika i okolnih sela, i to je vrlo važno. Znam da su nam rekli kad smo došli snimatelju u Vukovar na godišnicu Vukovara, svi ratni snimatelji, rekao nam je ministar, vi ste dobili rat, vaše kamere su dobile rat. Eto, to je, i ponosni smo na to da smo snimili sve što je bilo važno, je, stoji u arhivi, eto, ali ostali smo živi, Bogu hvala, i dočekali smo Hrvatsku.
2: Snimili ste svakog važnog, zanimljivog, znamenitog koji je došao u Dubrovnik?
3: Sve, živo. Kogo je došao u bivšu Jugoslaviju i kasnije u Hrvatsku, došao je u Dubrovnik. Svi čelnici svijeta, od Margaret Thatcher, Pertinija, Italije, ko bi vam ih svih nabrojio. Čak je potpredsjednik, ja mislim da je bio Amerike, Cheney, i on je došao, mi smo snimili razgovor s njega i Mesića, predsjednika. Svi su bili u gosti Dubrovnika i svi, ja sam to se snimio. Margaret Thatcher me držala ovako za ruku dok sam držao mikrofon kad bi razgovarala sa turistima na Babenkuku. I ponosni smo, eto, upoznao sa dosta glumica, prijatelja, političara, svih, što bi rekao naš narod.
2: 73. ste počeli, do danas je nekako sve vaša i osobna povijest, obučili mnoge snimatelje.
3: Yes. Ja sam došao 73. u petom mjesecu, a pošao sam penziju koja je 2009. kada smo prešli u Čingriju iz ove zgrade. Smo 80. godina prešli u Čingriju, gore kupio je televizija Čingriju. Bilo je krasna kuća, džardi veliki, i obnovio se malo fond tehnike, svega. Onda su počeli 94. 5. 6. do 98. stizili su mladi ljudi, tehničari. Mi smo učili smo ih montaži, i ja i mene i ovi iz Zagreba su dolazili, učili ih svih zanata, od osvjetljivača, vozača do montažera, do tonskog snimatelja, od snimatelja. Obučili smo dosta ljudi i čak nas je u jednom momentu bilo čak 25. svi skupa, novinara i svih, sve fele. I svi su izašli vrhunski stručnjaci i vrhunski ljudi. Odgojili smo ih dobru mladost.
2: Hvala vam puno. Sve je počelo ovdje u ovoj zgradi u kojoj će se zapravo i nastaviti. Pa evo, nadamo se da će nas naši gledatelji pratiti odavde.
1: Sigurni smo da hoće ovaj ipak džir koji traje.
4: Malo prije smo razgovarali s Davorom Gopcem, čekaj, pusti, ti ćeš razgovarati s njim. Razgovarali smo s Davorom Gopcem, sad je s nama ovdje njegova prijateljica i suparnica iz show The Voice, Mija Dimšić, moja i kolegica i susjeda. Isto dobro jutro.
5: Susjedica i kolegica.
4: Susjedica, dobrodošla.
5: Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro zapravo.
6: Da. Moram te odmah na početku pitati, danas smo napravili jedan presjek emisija ovdje na HRT-u koje smo pratili, slavimo. Mi smo tu negdje godište, možda čak i isto, pa sjećaš li se ti možda emisija koje si na HRT-u pratila kao mala?
5: Naravno, puno se toga pratilo. Prvi na pamet mi pada Hugo, koji moram reći da sam milijun puta zvala.
6: Nisi
5: ni
6: jednom igrala.
5: Ali mi se nikad nije ostvarila želja.
4: To je kolektivna trauma, klinica, ista stvar. Zvao Huga i nikad nisam igrao.
5: Uvijek je bilo kao namješteno. 100% je namješteno ko će dobiti. Sjećam se da je bio Turbo Limač. To sam isto uvijek glasala za one pjevače. Željela sam se i sama natjecati, ali se nisam nikad natjecala, tako da evo, sad u odrasli dobi kompenziram prisustvo na HRT-u koje nisam imala u djetinjstvu.
4: Da, znaš šta, sad ovih dana nam je dosta aktualan Eurosong, moram te sad samo šaltati s teme na temu. Eurosong nam je dosta aktualan, Lelekice nam u subotu nastupaju opet, jel' tako? To je sutra, čovječe, da. Šta je tebi ostalo sad, prošli su već koliko, 4 godine, jel' tako? 4 godine, šta ti je ostalo tog iskustva u glavi? Koje su nekakve prve uspomene koje ti padaju na pamet?

0: Baš onako kaos, kaos, da. Tornado svega i svačega, druženje, ono, bus, kombi, druge delegacije, ta nevjerojatna kompleksna organizacija od točke A do točke B se izmjeniš između 7 različitih volontera koji te vode, organizacija, baš... svjetsko iskustvo, evo.
1: To vjerojatno mi nismo ni svjesni iza da, koje gledamo što se sve događa iza toga.
0: Je, jako je to kaotično i zapravo puno se toga dogodi u malo vremena, snažne su te emocije, tako da mi je trebalo dosta dugo da uopće kad dođem kući skužim da sam ja tamo bila i većina sjećanja je nekako isparila, pogotovo sam nastup, kad me neko pita kako je bilo nastupit pre toliko ljudi, obično kažem nemam pojma jer sam kao da sam se malo disocirala i kao da mi je tijelo bilo na autopilotu, a ja zapravo nisam malo pojma šta se događa. Tako da vjerujem da je slično uzbuđenje bilo i curama neki dan.
2: Sigurna sam da će biti, da im još uvijek i držimo im sutra fige. Mi smo malo tu i pogledali tvoj nastup s Dore kad si nas nakon toga onda predstavljala na samom Eurosongu. Mija, hvala ti. Ja ću te zamoliti da s nama zapravo napraviš odjevu ove emisije i da nam se pridružiš tamo gdje smo pripremili tortu.
0: Kako bismo sve za...
1: Da, imaj torte.
2: Gle, kod nas kad dođeš u goste nije to samo tako.
0: E, dobro.
2: Tu se onda i najedeš, popiješ nešto i tako dalje.
3: Eto, tako smo mi lagano, laganim korakom, što bi se reklo, od 6 sati ujutro stigli do kraja ovog slavljeničkog izdanja emisije Dobro jutro Hrvatska. Ovo je samo jutarnji dio programa u kojem smo zajedno sudjelovali naši radijaši, kako ih Milja zovemo, i mi, opa, televizijski ljudi, uz predrage nam kolegice koje su s nama bile toliko i toliko desetljeća. Meštar kao pravo dijete se igra sa sjećama.
4: Recite meni, jesmo li mi s radije opravdali vaše ono, očekivanje, ali to bilo sve u redu?
3: Da, opravdali. Mi se ne možemo obraniti. Koja ova zgodna žena, sad markantna frajera, ne možemo se obraniti.
4: Zato sam i pitala, hvala Doris.
3: Tako da možete biti zadovoljni.
1: Okay. A znaš šta, ako mogu iskoristiti ovu priliku stvarno reći, jučer kad smo se čuli, Dora i ja i Hrvoje popodne smo razgovarali, kao okay, malo nam je trema, kamere, jedno skroz novo
5: iskustvo. Naše prirodno okruženje.
1: Na radiju možeš doći u trenirci, ono, niko te ne vidi, možeš raditi šta god hoćeš, ali stvarno nam je da trebamo zahvaliti i tebi i Meštru i svim gostima i svima tu iz produkcije, jer nam je stvarno bilo preugodno. Baš smo se super osjećali, valjda smo se dobro uklopili.
3: Dođite vi nama ponovno, ja bih samo iskoristila ovu priliku da zahvalimo i našem današnjem glavnom uredniku Ognjenu Golubiću, koji je sve ovo gledao onako od gore i cijeloj redakciji emisije Dobro jutro Hrvatska. Puno ljudi je sudjelovalo u pripremama ove emisije. Na van, nadamo se, izgleda jednostavno, elegantno, ali na unutra bilo je poprilično zahtjevno za to organizirati. Hvala svima, a hvala najveća i vama, dragi gledateljice, gledatelji, slušateljice i slušatelji.
5: E, još bih ostavio završnu riječ Blaženki i Žeži.
6: Znači, mi odjavljujemo emisiju.
5: Pa odjavite emisiju kao što ste to činili godinama. Mislim, Doris je mirno odjavila, meni je srce puno.
6: Sigurno
7: se. Ne moram više ništa.
5: Mislim, ja sam zapravo ona generacija koja je radila sa našim velikanima, kad me Helga prepoznala. Kad si mi ti rekla, govori mi ti, moramo biti na ti, jer ćemo zajedno voditi. Blaža i ja, koji smo mnoge zore dočekali zajedno i odjavili emisiju.
6: Ovo je malo krivo slučaj. Želim da mi odjavite.
2: Može, molim vas odjavite.
8: Prostiti, u dobrom raspoloženju. Sretni da je danas tako jedan veliki dan i da smo mi dio tog slavlja i da ćemo slaviti danas tijekom cijelog dana i završiti večeras u Lisinskom na velikom koncertu sa brojnim izvođačima, s lijepim govorom, sa prisjećanjima, jer toga ima i drago mi je da ima.
6: Ja nemam što dodati. Bilo nam je veliko zadovoljstvo biti s vama ovoga jutra, Žeža i ja nešto kraće, a kolege kroz cijelo jutro. Prvih 100 godina smo prošli, sljedećih 100 godina i u to ime. Neka vam je lijep dan i budite sretni, zdravi i zadovoljni.
1: Napominjem da je ovo bez alkohola.
2: A stvarno je, ne lažemo.
1: Baby dječji
2: bez alkohola.
1: Ok.
5: Evo dokaz.
1: Za novih, hoćemo, za novih 100 godina...
5: Daj, Doris, ti kuharice moja.
3: Ajde, izvoli, dragi.
5: Ti znaš da je prva najteža.
3: Evo ga, izvoli.
8: Bravo. Dobro tebi.
3: Svaka čast.
5: Evo ga. Pošteni su komadi. 100. je godina, moramo debelo
1: rezati. Evo to znaje za nas.
3: Brzo radimo. Vidimo se i sutra u redovnom.
1: Hvala svima, živjeli.
3: Živjeli.
5: Tanjur, Doris.
9: Sto godina HRT-a. Hrvatski radio.
10: Zauvijek prvi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajeće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinskih, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u opticaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazanj, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ozlijeđeno 12 ljudi. Završio je posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje. Xi je pak ponovno upozorio na mogući sukob zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
5: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
6: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Temperatura između 16 i 21 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
8: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
7: Zauvijek prvi.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u posebnu emisiju prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. Zašto kažem prvog i drugog programa? Zato što sve do 15 sati po prvi puta u povijesti, naravno povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Povod našeg današnjeg druženja, dakle velikih 100 godina Hrvatskog radija, dana HRT-a, stoljeće glasa koje pratio generacije slušatelja od prvih vijesti i reportaža pa sve do današnjeg digitalnog doba. A iza svakog uključenog mikrofona, svake emisije uživo i svake informacije koja stiže do vas, dragi slušatelji, stoje naravno ljudi, novinari, urednici, voditelji koji svakodnevno stvaraju radio. Zato ćemo danas malo zaviriti iza kulisa informativnog programa i prisjetiti se situacija koji se baš i ne čuju u eteru. Ja sam Davor Endulić, a sa mnom su kolege koje slušatelji dobro poznaju iz emisija i u mreži prvog, Dnevni ritam, Poligraf, Jutarnja kronika, Viza, Dosije Europa. Sa nama su moje dragi kolege Marija Gerbec-Njavro, s nama je Mirjana Grahovac, Kristijan Pelc, Jelena Mikovčić i Silvija Bjonda-Njikoš. Kako da vas pozdravim? Dobar dan i dobrodošli.
10: Još bolje te naše.
9: Evo, znamo da je obično informativni program ozbiljan program, pod navodnicima ozbiljan program, i mora tako biti, naravno, zbog emisije i svih stvari koje pratimo, ali s druge strane ima dosta onih anegdota, u stvari, koje se događaju, a koje slušatelji nemaju prilike čuti, a njih je pregršt. I onda ih prepričavamo, naravno, po ovim našim hodnicima prisavskim. U svakom slučaju, možda da krenemo upravo sa time, da nećemo biti previše ozbiljni. Kasnije ćemo se vratiti na ove neke teme koje su možda ipak malo ozbiljnije. Ne znam, ko će prvi neku anegdotu podijeliti sa nama, sa našim slušateljima, što se tiče mreže ili neke svoje emisije, što se ovako sjećate, a sigurno ima toga puno.
10: Ajde, počet ću ja prva razbiti tremu. Kako sam se pripremala za ovu emisiju, onda mislim, sad je ovo u biti varijanta da moram sama sebe izdavati za neke emisije koje nisu baš bile sjajno odrađene. Pa sam se sjetila jedne anegdote. Pratila sam dugo u Saboru, bilo je izglasavanje skidanja imuniteta Branimiru Glavašu. Bilo je skidanje imuniteta za pritvor, za pokretanje istrage, za garažu i za selotep. Znači, 4 puta su mu skidali imunitet i sad je to trajalo cijeli dan i u 22 sata u kroniku dana ja se javljam i sve pobrkam. U jednom trenutku se počnem smijat, urednik je bio Mario Krstanović i on se super snađe i baš kaže kao me cijeli dan straje, ko bi to više znao što se tu događalo. Ja sam se uglavnom nasmijala i vratim se u novinarsku sobu u Saboru i komentiraju kolege sa drugih radio postaja, ajme, neko se na Hrvatskom radiju nasmijao, konačno! To na kraju ispalo jako zgodno.
9: Da, očito su samo zapamtili taj dio, u stvari, taj smijeh, što je, evo, naravno i prirodno, pogotovo kada se radi uživo. A kada, evo, govorimo već o tim stvarima koje se događaju uživo, ja ću ispričati jedan primjer koji nije moj, ali imam ja svoj dobri primjera, ali našeg dragog kolege iz informativne redakcije, Andreja Štrkalja, koji u stvari drži, možemo reći, prvo mjesto ove godine po toj, pod navodnicima, dobroj provali, mislim, naravno, lapsusu, ali koji se događa kada se radi uživo. On je, naravno, u svojim vijestima, kada je htio najaviti ton od premijera Andreja Plenkovića, rekao, sad poslušajmo ton premijera Andreja Štrkalja.
11: To nismo čuli.
9: Imamo mi to zabilježeno sve. Ko je sljedeći?
12: Pa da, ne znam, evo, vjerojatno svi kolege koji rade mrežu znaju da nam je ono jedan od najvećih stresova, hoće nam ujutro gosti svi doći ovoga u emisiju. Tako da, evo, jedna emisija, neću sad govoriti o imenima, tri gosta dolaze, trebaju doći u emisiju, ujutro ovoga ispred studija. Prva gošća javi da neće doći jer je bolesna, druga dva gosta dođu, rekao ajde dobro, radit ćemo emisiju sa dva gosta umjesto sa tri. Međutim, ovaj jedan od dvojice gostiju koji su došli ostao bez glasa, neka viroza ga je ulovila, čovjek ne može govoriti. I ostao na jednom gostu od tri, ne? I ništa, kuhamo mi čovjeku čaj da može išta reći. Uglavnom, ovoga cijela emisija od tri gosta spala na jednog gosta, a gost, nećemo ovelim, neću o imenima, da ne bi ovoga spao na doslovno na tri rečenice. Nažalost, postoje ove nekakve pastile koje se koriste, koje bi spasile situaciju.
9: Ali u tom ih trenutku naravno
12: ali
9: nema.
12: Ali u tom ih trenutku nema, ali od sada ih ima. Evo.
9: Pa evo, kad smo kod toga, mogu ja isto reći...
11: On je sjedio cijelo vrijeme, taj koji je šutio.
12: Sjedio je u studiju. Rekao je on par rečenica... nakon što je popio taj čaj.
9: Evo Kristijan, tvoj gost je sjedio u studiju, a moj gost je izašao iz studija zato što se počeo gušiti u jednom trenutku. Mislim, situacija nije baš bila bezazlena. Riječ je naime o zastupniku Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru Ivici Kukavici, koji je prije toga još prebolio koronavirus i jednostavno nije se osjećao dobro. U jednom trenutku nije bilo vode u studiju, što je vrlo važna stvar. On je morao izaći iz studija, dakle i kamere su bile uključene i sve je radilo, ali jednostavno čovjek je na kraju rekao, morao sam, nisam mogao izdržati i evo, tako da te stvari se sve događaju, nije to ništa čudno.
13: Dobro, zaboravio da si ti izašao iz mreže.
9: Da, ali
13: kad smo imali svoju emisiju. Sad smo rekli, obično nam svi gosti ono, mrzimo da nam kasne, to nam je mora, a ti si nam izašao iz studija.
9: Da,
13: to, je. To je bila emisija s nama urednicima.
14: A meni se evo dogodilo, vi ste izašli iz studija, a meni se jednom evo dogodilo da mi je, isto ne bi radio imenima, ali tadašnji urednik programa HRT-a gotovo ušao u studio, već je bio na ulazu jer je mislio da mi časkamo uz kavu, tako smo izgledali opušteno i vidio je gosta koji je moj prijatelj i htio ga je pokupiti da odu na kavu. To je bilo negdje evo usred emisije. Pa, sjećam se da je snimatelj u posljednjem trenutku reagirao, uhvatio ga i počeo ga vući van.
9: S obzirom na ovaj naš razgovor ne bi se čudio da je nama sada isto netko uđe od urednika.
14: Evo, naših... se sjećam situacije kad je u mreži prvog tek krenula pred kamerama, ona je dugo naime išla samo na radiju i kad je krenula pred kamerama jednom gostu sam zaboravila reći da se snima. Kamere su ovako bile u kutu studija tadašnjeg prvog programa. I, i na kraju emisije gošća je pitala i kad će to biti emitirano na televiziji i on se šokirao, kakvoj televiziji, vi to meni namjerno niste rekli, jesam ja možda kopao nos ili nešto, mislim, bolje ne govoriti o imenima, bio je silno uvrijeđen.
9: Da, i nismo čuli Silviju. Silvija, ti sigurno imaš isto neka negdje.
10: Ja ću se odmah nadovezati s ovim dolascima i odlascima. Imam treći slučaj u kojem je gost došao 45 minuta ranije, naime ne na moju emisiju nego na iduću, ali on je uredno krenuo s nama svima u studio i sad ja razmišljam, jesam ja tog čovjeka doista pozvala u studio, što se dogodilo, jer ja nemam dovoljno stolica, što je
13: ili zamjena nekome, da.
10: Na kraju se naravno dogodilo to da je čovjek došao pre rano, ipak je išao u emisiju poslije naše mreže. Evo,
9: u poslovni tjedan.
10: U poslovni tjedan, da.
9: Da, dogodi se to. Mislim, ima različiti gostiju, meni je jedan možda ovako simpatični gostiju pas od naše kolege Đive Đurovića sa Telegrama, koji uvijek mora biti s njim u studiju, a kojeg nažalost naši gledatelji jednostavno ne vide. Pas je odličan jer uopće ne laje, to je jedna vrsta afričkog, sad ne znam točno kojega. On ne laje, ali jednostavno ima potrebu da malo tu i tamo prunjuška po studiju. I sad je bio jedan problem što smo imali nekoga, ne znam sad točno kom je bio gost, koji je bio preko preko Teamsa, jel, bio se uključio preko putem kamere, da je pas mi povukao ovu žicu za slušalicu i onda sam ja morao čekati da nisam u kadru, da izvučem tu žicu, da ponovo vratim. Uglavnom, situacija jedna, pa možemo reći simpatična, na kraju sad kad pogledam, naravno da je, ali evo, to su te neke sve životne radosti.
10: Čak imamo i Mirjanu koja je imala i potres u studiju. Da, tako da mi to niko nije.
13: To je bio ovo Ivica Ružičić rekao da me pitaš. Ne, stvarno, evo, rekao je naš rukovoditelj IMS-a da moram ispričati situaciju s potresom u studiju, ali prije toga, s obzirom da evo brzo nam ide vrijeme, ja bi ipak čestitala i vama kolege, kolegice, dan HRT-a, svima naravno našim kolegama van studija, 100 godina radija, 70 godina televizije, mislim da je to velika i važna obljetnica, to ćete se svi složiti. A što se tiče potresa, evo ja sam se isto morala prisjetiti, to je gotovo sad već 6 godina, kako se to sve odigralo i zašto sam ostala sjediti. Evo ja bih zapravo i vas pitala, vi ste sad vidjeli to moje vatreno krštenje koje je bilo u studiju, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres i se sve iza mene ne treslo, ljuljalo, stol i tako dalje. Jesam li ja trebala otići spašavati sebe, ne? Jer ispod onog staklenog stola se ne smiješ sakriti, to je pravilo broj jedan. Stat uz onaj nosivi zid, što su nas sve poslije podsjetili, jel, stručnjaci? Ili sam ipak trebala ostati kao novinar i voditelj, reći slušateljima, iako nija nisam u tom trenutku znala šta se točno događa. Evo, šta bi ti, Marija, sad napravila nakon tog iskustva?
10: Pa gledaj, kad je prvi put bio potres u Zagrebu, mene je probudilo kako je to bilo rano ujutro, i meni čak nije palo na pamet da izađem van, nego sam tek poslije vidjela ljude izlaze van. Mislim, kod mene se u stanu ništa nije dogodilo, palo je sušilo za veš. I nisam uopće imala neki poriv nekud pobjeć, evo fakat nije me baš... Tako da vjerojatno bi ostalo u studiju koji iti, ne znam.
12: A to je ta,
13: bez
12: to je
13: ta zapravo... Bio je jak potres, kad pogledamo, bio je, ja sam išla gledat 4,7 taj u studiju, onaj od 5 je srušio koliko ono, pol Zagreba, donjeg grada.
12: To je jedan od tih dana koje svi znamo gdje smo u tom trenutku bili. Ja sam u tom trenutku bio slušatelj Hrvatskog radija jer nisam bio ovoga na poslu. I sjećam se da sam, kod mene se osjetio malo jače, sišli smo iz stana van, sjedli smo u auto na parkingu, bilo je hladno i upalili smo radio i slušali smo informacije na radiju. E to je ta zapravo vrijednost radija.
15: To je vrijednost radija, ako mogu dodati samo, Kristijan, baš nam prije emisije se informirao u stvari koliko radio može raditi bez električne energije. Ne znam je li znate taj podatak, malo sam se konsultirao sa našim stručnjacima i oni su mi rekli u stvari da automatski se prelazi na 20 minuta, znači bez obzira, to je automatizam, a radio kao radio može 3 dana izdržati, dakle dok postoje rezerve, dakle nafte koje pokreću te generatore, i naravno nakon 3 dana se opet može dopuniti, tako da radimo tu veliku prednost baš u ovim kritičnim situacijama i ovim kriznim situacijama da radi bez obzira stvarno u odnosu na sve druge medije.
10: Za razliku od ovih velikih data centara, mi možemo puno duže.
15: Nema treba puno manje.
13: Ali oni imaju rezervno, sad sam imala emisiju nedavno, imaju rezervno napajanje, ne smiju ostati.
15: Jel imaju 3 dana koji mi ili
13: ne znam koliko, ali imaju rezervne izvore.
15: Da.
13: Ovaj utopuškom bi morao imati poprilične izvore.
10: Mogli bi imati jedan stres test da vidimo kako bi prošli u Španjolskoj, recimo, kad je nestala struje.
13: Da.
10: Nadovezala bi se.
13: Tamo je nije bilo malo duže.
10: Kolegicu Mirjanu, u onom trenutku, evo, kad se dogodio potres. Dakle, jedna od stvari, naravno, bi trebao ostati čvrst u tom trenutku i ne pas pod taj pritisak. To je jedan element ove priče, uz naravno važnost radija. Zašto govorim? Sjetila sam se one situacije kada je, nažalost, evo, prije koju godinu, pretučena i umrla, je grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nikol, ne znam, sjećate li se te situacije?
15: Da,
10: ja sam u tom trenutku bila u desku, dakle, na mjestu gdje se proizvode vijesti za sve ove naše slušatelje koji prate. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi i da imamo svoje situacije u glavi koje možda ne možemo u tom trenutku.
16: Ja sam bila u eteru kad se dogodio drugi petrinjski potres, znači tamo mi je završila šihta i morala sam se vratiti kako je bio taj drugi potres, to je bilo negdje oko podne, kako je to, još smo radili ono u timovima i ja sam taj dan trebala biti u eteru i vraćam se i uključujemo gradonačelnika Petrinje. Znam da je kolegica Ivica Ružičić i ja smo bili u studiju i ona nam govori za djevojčicu koja je poginula. I ja u tom trenutku samo mislim, nastavi pričat, ne znam što bi rekla u ovom trenutku, toliko grozna vijest, da ne kažeš nešto banalno, ipak je, ali on je na svu sreću nastavio govoriti, onda poslije kad mi se uključio župan, već sam imala nešto što bi mogla reći, ali prvotno je u biti stvarno šok kad ti neko nešto tako kaže.
10: To su te situacije gdje se moraš i snaći i održati zdrav razum ako imaš i malo osjećaja, vjerujem pogotovo ako ima.
13: Iskustvo pomaže.
10: Pa da.
15: Dobro, ovo što ste sada rekli, u stvari to je ono za sve ljude koji rade na radiju, možemo reći ovo, znaju koliko radio zna biti emocionalno intenzivan posao. A što vas onda nakon svih ovih godina i dalje veseli ovom poslu? Evo možda Jelena, što je to nešto što te ipak drži da radiš još uvijek ovaj posao bez obzira na ove sve situacije koje smo spomenuli, koje stvarno znaju biti jako teške, one se dogode neplanirano, ne možemo sve mi baš znati što će biti, evo i ovaj potres koji nam je Mirjana ispričala.
14: Pa ljudi me često zapravo pitaju kako se nosimo sa stresom, posebno u onim situacijama kad moramo biti, kad smo ograničeni vremenom. Recimo, svi znaju koji kad radi u informativnom programu, kad vam neka preskonferencija, neka izjava završi u 2 minute do 3, a vi morate imati složenu priču u glavi u 3 sata. I to su strašno teške situacije i stresne, i neke vijesti, neke priče je teško raditi, ali čini mi se nekako, ne govorim sa tu ovim tužnim pričama na koje emotivno drugačije reagiramo, nego ovim stresnim situacijama i napetim situacijama i događajima koji su stalno u nekakvom pokretu, nakon njih se osjećate bolje i nakon, kad to odradite, kad jednom to prođe, taj osjećaj, mislim da to svaki novinar u informativnom programu zna, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj, to je veći osjećaj zadovoljstva nakon toga. I mislim da smo svi najponosniji na ono kad odradimo nešto izuzetno, iznimno zahtjevno i nakon čega smo strašno iscrpljeni i što je, nekad se znam šaliti kad idemo na teren i kad se javljamo s terena, da mi to uzme 10 godina života. Od onih tehnikalija s kojima uvijek imamo problema, do javljanja, do padanja veza, tu je uvijek hrpa problema što se dogode, ali kad to jednom odradimo i kad to ode u eter i kad to bude napravljeno, taj osjećaj nakon toga mislim da sve nadoknadi.
15: Da, a posebno zato što mnogi slušatelji percipiraju informativni program kao nešto vrlo precizno, strogo strukturirano, a u stvari u njemu ima dosta ovo što si rekla Jelena, i intuicije, improvizacije, snalaženja baš u sekundi. Što ljudi naravno ne vide i možda i bolje da nekada ne vide ili bolje rečeno na radiju ne osjete.
11: To može baš Jelena komentirati jer se javila u mrežu iz taksija u Indiji.
14: Da.
11: Dakle,
14: I ne jednom.
11: Znači.
14: U informativni program, mi koji često radimo na terenu u vanjskoj politici, znali smo se javljati iz taksija, iz kolona u kojima smo išli sa izaslanstvom koje voze jako brzo po zavojima, da ne kažem iz WC-a, sa ulice. Jednom se sjećam da sam bila u javljanju uživo i kako sam ušla, morali smo ući, čekali smo vani ispred Downing Streeta u Londonu, javljala sam se uživo i u tom trenutku su rekli morate ući i ja sam se tijekom javljanja morala ispustiti telefon da prođe kroz pregled i proći dizat ruke da me pregledaju sve to, sve dok se javljam. Tako da, da, te situacije se u radiju, u eteru uglavnom ne čuju.
15: Kristijan, ti si bio i u Ukrajini za vrijeme rata, na početku rata.
12: Da, to su bili prvi dani ovoga, evo sad me podsjetila Jelena ovo što je rekla, skoro sam zaboravio, to su ta javljanja, ono, javljamo se u eter, a stojimo na kontrolnoj točki gdje nas bili smo naravno u Ukrajini, pa je bila ukrajinska vojska, ono, u punoj spremi provjerava dokumente, a ja se javljam uživo u program, ne znam hoće li nas prekinuti ili neće, tako da evo ta, to su takvi momenti.
13: Ali lijepo si ti to sve odradio, meni je ostao najviše usjećan u Pelješki most, za koji sam se prijavila dobrovoljno da ga idem pratiti, jer smatram da je to tamo bio zaista događaj za onih 100 godina idućih radija i televizije, da to povežem. Bilo je zaista impresivno, bili smo na strani gdje je bio, da tako kažem, narod, ne politika, znači ne političari, na strani na poluotoku Pelješcu i bilo je zaista fenomenalno, bilo je naporno, bili smo 22 sata na nogama, ali je bilo fenomenalan osjećaj, i to i kaže Jelena, kada to sve prođe u redu i kada vidiš u ponoć zadnje vijesti da kreću automobili preko Pelješkog mosta, da je zapravo krenuo promet preko Pelješkog mosta, onda je to zadovoljstvo.
15: Pelješkom mostu možemo poželjeti 100 godina kao i Hrvatskog radija.
13: Da, odlično, da.
15: S obzirom male neke pukotinice, nećemo sad o tome, ipak smo mi informativa. Znamo
13: juče su mi rekli stručnjaci da nije ništa strašno.
15: Nije ništa strašno, dobro.
13: Nadajmo se.
15: Bližimo se kraju ovog našeg, možemo reći, povijesnog javljanja, ali još ću jednom ponoviti svim našim evo, dragim slušateljima, prvi puta u povijesti emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, sve do 15 sati, tako da evo imat ćete prilike čuti još je puno naših kolega koje će proći nakon nas. Evo možda za kraj, čisto, što bi poželjeli Hrvatskom radiju za sljedećih 100 godina?
16: Ajde, onda ću ja. Pa evo ovako, s obzirom na svoje tehnološke promjene, ja bih recimo radiju za sljedećih 100 godina želim da nam, odnosno da uspješno preživimo sve AI voditelje i algoritme, jer nijedan robot ne može s toliko duše informirati i zabaviti naše slušatelje kao mi s ove strane mikrofona, pa unatoč svim našim greškama nekako mi se čini da je to ona duša radija.
15: Bitka će biti teška i neizvjesna, samo ću to reći.
16: Nadam se da ćemo mi pobijediti na kraju.
13: Pa sam htjela to reći, da. Pa znam da će sigurno algoritmi, umjetna inteligencija, sve će to utjecati i na naš program i programe svih radijskih postaja, nismo mi tu izuzetak, ali mislim da će uvijek ostati onih pet temeljnih zlatni standard novinarskoj profesije, tko, što, gdje, kada, zašto. To se nikad neće promijeniti, a nadam se da ćemo mi biti s ove strane mikrofona. Ne ipak.
15: Evo Silvija, samo za kraj, ali se bližimo kraju.
13: Ne ipak umjetni glasovi.
15: Uh-huh.
11: Ja bih poželjela da postanemo i da nađemo drugu publiku još, uz ovu koju imamo, jer nekako imam osjećaj da nas slušaju starije generacije, pa možda da se malo približimo i ovim mlađima i da puno više uložimo u ovom tehnološkom smjeru, da se više moderniziramo, radimo puno na tomu, naravno, ali da idemo i u tom smjeru. I da njegujemo hrvatski jezik, jer evo, moram priznati da mi je to postao element, kriterij kad odbijam ljude od sebe ako ne znaju napisati kuća sa mekim č.
15: Dobro, u svakom slučaju ovo sve što smo
13: ima
15: rekli,
13: sve
15: što smo sada spomenuli, a to se odnosi na budućnost radija, o tome će biti više riječi na konferenciji u knjižnici Bogdana Ogrizovića danas od 15:30, pa svi vi koji ste možda u blizini u Zagrebu možete svratiti i čuti što radio čeka u budućnosti, tako da evo i jedan poziv svima, a naravno poštovani slušatelji, ostanite dalje uz ovu kombinaciju prvog i drugog programa Hrvatskog radija. radija. Vjerujem da će biti vrlo zanimljivo sve do 15 sati. Mi vas pozdravljamo u ime cijeli...
16: Ostanite s nama idućih 100 godina.
15: 100 godina. A cijela informativna ekipa i prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija vas lijepo pozdravlja, evo, u današnjem svečarskom okruženju. Hvala vam lijepo i ostanite naravno uz nas.
16: Lijep pozdrav.

0: je počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasli?
5: Čekaj, čekaj, ne bude.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas stisnem?
4: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: Trending.
8: Šta je to?
7: Mi smo trendingu.
8: Bit ćemo u trendingu.
7: U trendingu. U trendingu.
9: Trending?
7: Što je trending?
10: O, što je trending? Mi smo u trendingu. Sučić, ti i ja smo u trendingu. Voditeljica je prvi put nakon 1, 2, 3 godine.
7: Da.
10: Kad smo zadnji put imale audiciju, bile smo nas dvije, glavne za mikrofonom.
7: Tko si ti, tko sam ja?
10: Ti si Ivana Sučić, a ja sam Barbara Vid, a mi smo u trendingu, a voditeljice ovaj puta, ovak se, volimo.
7: Jedva smo dočekale nakon 4 sezone da mi možemo biti voditeljice emisije u trendingu.
10: E, ali dobro da, s nama su i to ovi naši mladi, koji su inače voditelji, pravi voditelji emisije u trendingu.
7: Tim, Timea, Vivija, Domagoj. Kako je biti s ove druge strane? Kad nam nas dvije...
11: Pa nakon ovako predivne najave... Znači, 4 sezone ste čekali.
7: 4 sezone, da.
10: Da. Imali smo jednu prigodu biti voditeljice u trendingu kad smo imali audiciju, ne ovu na kojoj ste vi dobili svoje voditeljske uloge, nego onu prije. I baš smo bile jako nesretne što nemamo između 16 i tada 19 godina.
7: Ali kad prošire za do 22,5, ti ćeš Barbara moći sudjelovati.
10: Ja ću sudjelovati, da.
7: Prijaviti se Absolut. Za voditeljicu. E, ali ovako, sad smo u trendingu, ali vratit ćemo se na neke početke Hrvatskog radija.
10: Obrazovnog programa.
7: Obrazovnog programa. Mi smo neki dan, Barbara i ja, opet bile voditeljice i vodile razgovor s Goranom Kušicom, koji je...
10: A otkrićemo sve u ovom
7: Ajde,
10: tonu koju
7: možeš.
10: Puštamo.
12: Tonkica, frrr, tonkica, polonkica, frrr, tonkica, polonkica, frrr.

0: Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr.
1: A di je taj?
2: Dječji.
1: Dječji ženski glas.
0: Ne mora više, da. Otišao je.
1: A ma možeš još koji
0: negdje putem. Ne mogu. Tonkica ti je ona raketa koja polječe i kad ja govorim tonkica, palonkica, frr, kužiš. Jer ta tonkica, palonkica, frr ti znači u biti da to je bilo u Gorskom Kotaru se govorilo kada si htio, kad si imao bubamaru na prstu, pa je govoriš tonkica, palonkica, frr, dok ne odleti. I onda zaželi želju. I to je u biti tonkica, palonkica, frr. S obzirom kako je vrijeme, tonkica, palonkica, brr. Tonkica, palonkica, frr.
2: Tonkica, palonkica, frr.
1: A čekaj, jel poanta da što duže imamo
2: frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: put ovo snimao?
0: Koliko se sjećam, 20-ak puta sigurno.
2: A čekaj, sjećaš se toga?
0: Sjećam se scene, ono, znaš, moja soba je bila i onda je tata došao sa velikim, to je magnetofon bio veliki, mikrofon, i onda me maltretirao. Prvo sam ga ignorirao jer sam se igrao s nekakvim kockama i uopće mi je bilo jasno zašto on sad mene to traži da izgovaram te nekakve riječi, ne? I onda jednostavno nakon valjda nekoliko puta on govori ne valja, opet, i onda sam već poludio i onda sam to izgovorio taj zadnji put i on rekao, to je to. I svi su tatu pitali, pa ko je to curica izgovara, koga ste to snimili, ne? I zapravo je to bila tajna, on nije htio otkriti da sam to ja, a ja isto kad sam to čuo da si misle da je curica, nisam htio priznati. Da, niti uopće izbjegavao sam to.
1: I dobro, i što danas kažeš na to? Nije ti bet priznat, ma, da si, ne, ti, ma, bio tonkica, da. Fr.
0: Pa kako se glas promijenio od onda, tako se i pogled promijenio, tako da ne, da pače, super mi je drago da sam to, i to me obilježilo i to mi je baš, a posebna stvar u srcu, jel, da jesam.
2: Jesi često tako tatim skakao?
0: Snimao je od mene dosta. Ja sad pronalazim neke stare vrpce i snimke koje on sačuvao, gdje zapravo skužim da sam to ja. On je, kako bi ja nešto radio uz put u stanu, onda bi on izvadio mikrofon, snimao razgovore i ispitivao me razno raznim temama, o obitelji, o školi, o prijateljima, i on bi jednostavno to bilježio, to bi bile neke njegove emisije ili džinglići mali. Ja više ne mogu to pohvatati u kojoj to emisiji gdje je išlo, on je to ovako koristio kad je mogao i kad je trebalo. Meni je taj mikrofon ostao super, ne znam, ja ga volim i prirodno mi je to nekako. Ne ova sad situacija kad mene neko snima ili kad je meni mikrofon, nego kad ja kao barata mikrofonom, to mi je prirodnije, jel?
2: Kužec, tvoj put je bio to od tog dječjeg glasića prije nego što si uopće ti zakoračio na HRT, i onda si nekako završio svoju radijsku karijeru s radiomaturom, novim modernim projektom, gdje si se opet pomladio.
0: Da, i sve ono što sam propustio u srednjoj školi sada itekako nadoknađujem i učim. I to ti se nekako u životu tako vrati, ako malo nekad ono štekaš u lektiri ili ti neke stvari naš provlačiš se, e sad te to stigne onda. Tako da sam sad zaista naučio sve što mi je tad promaklo u srednjoj školi. Ali super projekt, jako sam sretan, baš sam se našao u tome. S profesoricom je fantastično raditi, stvarno to, mislim, i ona je zapravo u centru i treba biti, i meni je s njom taj posao izrazito lak.
1: Hoćeš reći da je profesorica Čubrić zapravo blaža u odnosu na tvog tatu kakav je bio kad ste kretali s tim radijskim varijantama?
0: Pa ne znam, sad blaža, ne blaža, ali lako je bilo i s njime raditi i njemu asistirati i pomagati i profesorici. Samo tako, jel? Znači, to su...
1: Ok, okrenut ću pitanje, tko je stroži onda bio? I tata ili je sad Marina?
0: Pa, tata. Ipak tata u nekim situacijama, jer je on znao što on ima, on je točno znao što želi dobiti od mene, i onda dok to nismo dobili, to je bilo ono, daj opet, nije to bilo strogo, ali je bilo, ajmo reći, ono, inzistirao je na tome da to napravimo kako spada, kako je on to zamislio.
2: Ok, dobro, i ti si sad u situaciji da možeš stisnut Marinu ako nešto treba.
0: Jesam li? Da, dobro, ne znam. Nisi bila na snimanju, pa da vidiš.
2: Tko koga
0: da,
2: stiše,
0: tako,
2: jo?
0: Da. Ali dobro, nekako smo profesorice ja kliknuli na jedan tako način i zapravo je super odnos. Nema tih strogoća i odlično nam je.
2: Imali strogoće u emisiji u trendingu?
3: Nema.
4: Samo kad nešto fuamo, onda dođemo kasnije.
3: Sad iskreno, ne, stvarno je opuštena emisija u 90% slučajeva što se tiče gostiju, što se tiče urednica. Stvarno, nije stresno.
5: A tih 10% samo kad nešto onak gadno zaribamo, a inače stvarno...
2: Na dobrom putu ste da zaribate i ovaj tjedan. Ali, hajde da samo pitam, sad ste slušali Goran i njegov tata su zbilja obilježili hrvatski radio. Jeste vi svjesni da ste vi dio 100 godina, imate tek 17-18?
5: ne bavila
4: pa,
5: se u ovoj priči?
4: Ja nisam. Evo, kad sam vidjela ovaj spot da sam ja dio tog obljetnice zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo?
6: Ne, pa meni je baš, stalno pokušavam nekako to u glavi posložiti, ali ti nemaš dojam da ti sa 17 godina si došao u ogromnu instituciju, povjerenje koje si dobio i stekao ovdje, da možeš uopće dati, ono, da dođe neko tako mlad, neiskusan praktički raditi na Hrvatski radio, tako da sam izuzetno zahvalan za to.
1: I sad zamislite za 100 godina kad budu neke ovako prigodne obljetničke emisije, onda će nas izvući, naše glasove možda, ha?
4: Pa ja tad nećemo biti živi za 100 godina, pa mi tako se jedno.
1: Bićemo žive legende, kako nam je loša robotica Tonka rekla.
5: Da, da. Imamo još 150 obljetnicu, valjda.
3: 150.
5: Tada ćemo dalje možda živi.
4: Ja se nadam. Ja,
5: 10 godina, no, tako
2: vi
5: da.
2: Vi hoćete.
1: Ma hoćemo i vićete.
7: Ivana se podcijenjuje.
4: Pa 22 i pol, jel tako?
1: Da,
5: 22 i pol.
2: E ovako, mi smo odlučile danas i zbog naših slušatelja, ali i gledatelja na Facebook streamu, malo vašeg TikToka, koji je dio emisije U trendingu, prenijeti evo tu.
1: U radijski eter. Sad je Sučić tu napisala nešto na papir.
2: Ja nisam sigurna
1: da ja to mogu pročitati. Tako da njoj prepuštam ovu ulogu glavno, ali ne, čekaj, ajde, mogu ovaj prvi pa ćemo onak najmiješno.
2: Najviše, tako je, može.
1: Igrat ćemo tko je... tri točkice. Tko je najspontaniji u emisiji?
2: Morate brzo odgovarati.
5: Domagoj.
4: Domagoj.
3: Ja.
2: Dobro. Tko se najmanje priprema?
4: Tin.
2: Ajde tamo, u onom paru. Či to Petreš Domagoj ili?
3: Vivija.
5: Neko to podjednako.
3: Neko podjednako, da. Da.
1: Ko ima najveću tremu?
6: Nitko.
5: Ja mislim da je nitko.
1: Da. Kako su oni hrabri.
4: Sad više nismo.
2: Da. Ko najviše voli snimati TikTok?
4: Isto, nitko.
2: Dobro, ajde sad obrazložite to. Nitko.
4: Ovisi koji trend. Naprimjer, plesovi, ja mislim da nitko nas ne voli.
2: Ajde, što je s tim plesovima da vam je takva bruka?
4: Pa cringe je.
1: Kao da je znam cringe, ne možete to reći. Sad ste još nastupali u ovom našem spotu Halo, halo, radiofoničara i dosta dobro ste to odplesali. Računamo da ćete postati TikTok senzacija.
6: Pa ja čekam taj dan, evo.
2: Tko se najviše boji Barbare?
1: Tin.
6: Barbara.
1: Da, zato je Tin kad me upoznao sa svojim roditeljima rekao da ja na njega dosta vičem, a nikad u životu vikala na njega nisam.
6: Ja, ali
1: dobro,
6: sad ste
1: mi dosta toga otkrili. Tko se najviše boji Ivane?
6: Ja ne.
4: Pa ne, ja isto.
3: Ne, da, ne, nema straha, nema od Ivane. Baš.
4: Divno.
5: odlična šefica.
1: Ne, znaš kaj, malo su prepristoji, moram priznati. Ono, ti sad da su bili Jakovi, bivši voditelji, mislim da bi to otišlo u drugom smjeru. Dobro.
2: I kome najviše nedostaje Minja?
3: Meni. Ja bih rekao.
2: Ajde, objasnite što se dogodilo.
1: I zašto ste Minju izbacili iz voditeljskog tima?
6: Da ispravim, nitko nije izbacio Minju iz tima to. I nije niko rekao da Minja ne može doći u trening, on je uvijek pozvan, uvijek je dobrodošao, ali jednostavno mislim da bi bilo uvijek bolje da pokušamo sami nekako izgraditi naše povjerenje, našu tremu, da sami probimo neke

0: Evo, počemo slušati, on je na ovoj izvedbi i naše Mari. Mislim, mi smo to inače dosta dobro vježbali, ovak na suhu je dosta teško. Da,
1: ipak. Da, nismo se zagrijali.
2: Nismo se zagrijali.
0: Ali svakako ćemo pozvati naše slušatelje da na društvenim mrežama pogledaju onaj drugi dio. A to je TikTok koreografija koju ćete zaplesati kada pustimo pjesmu nakon naše odjave, jer evo vidim da nam se vrijeme već bliži kraju. Što nam želite reći još za 100. rođendan Hrvatskog radija, osim da vam je čast sudjelovati u ovoj obljetničkoj proslavi?
1: Sretan rođendan.
2: Da. Sretan rođendan i nadamo se da će biti još barem 100 godina.
3: Moje i više. Dobro, jer Tini inače kaže želim ti još nečega godinu dana. Neću
4: privati. Ali ovo je sad Tinu Eter.
0: Ovo je sad već preinterno.
3: A što želite sebi u ovoj priči?
5: Pa ja želim si ostvariti sve što ovdje sam si planirala i da ne postanem dosadna više u Eteru, da znam kad treba otići.
0: Ja to shvatila malo osobno sad, ali dobro.
4: Nema samo tim nekada. Legendarne izjave.
0: Ne, slatki ste, jako ste elokventni, dobri, već sad mogu reći voditelji. Moramo vas pohvaliti.
3: Ima još mjesta i prostora.
0: Da, ima vas uvijek, tu. Uvijek.
3: Hvala. Ako je nama već prošlo vrijeme, kao što sugerirate.
2: Ne.
5: Nije to. Ne. Čitanje izgleda.
2: Ne sugeriramo svi.
3: Kratko, je li imamo još minuticu?
0: Manje od minute.
2: Dvije riječi. Puno dobrih emisija i da smo zanimljivi ljudima.
1: Isto.
3: Ekipa, hvala vam puno. Barbara.
0: Ja želim isto biti još neki put voditeljica emisije u treningu. Hvala vam.
3: Vaše vrijeme prošlo.
4: Barbara, mislim da...
5: Složamo se jedno sredo.
0: Vivian je skoro malo s ovim kotačićima.
1: Opa.
0: Da, jesu malo lamavi.
1: Hvala.
0: Zato što smo mi dinamični. Hvala vam puno, hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji. Hvala vam što s nama slavite naš 100. rođendan. I evo, slušamo se i dalje još idućih 100.
3: I pozdrav gledateljima, bok!
4: Bok!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. Iako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Ryazan, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ozlijeđeno 12 ljudi.
3: Vijesti.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prebačen u KBC Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Projekt organiziranog prvenstva ukrcaja vozila stalnih stanovnika otoka Cresa i Lošinja na trajektnoj liniji Valbiska na otoku Krku, Merag na otoku Cresu nastavit će se i u ovoj godini i provoditi od 1. srpnja do 15. rujna, doznaje se iz Jadrolinije. Pravo prednosti ukrcaja vozila primjenjivat će se na 2 dnevne linije, iz Merga u 8.30 te iz Valbiske u 18.15. Korisnici su na vozilu dužni istaknuti otočnu iskaznicu, preporučeno s unutarnje strane vjetrobaranskog stakla. U luci moraju biti prisutni najmanje 20 minuta prije polaska trajekta s kupljenom kartom ili otočnom iskaznicom vezanom za prepaid račun.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Dino Kalkan, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Sad je i 5 minuta, lijep pozdrav na svim kanalima Hrvatskog radija u ovoj, a nije ovo zaborav, nije pomorska večer Hrvatskog radija u svom standardnom terminu ponedjeljkom u 20 sati i 15 minuta, već na ovaj veliki dan, na ovih velikih 100 godina Hrvatske radio televizije, ali moram reći prije svega ipak Hrvatskog radija. Ovo je mala inscenacija pomorske večeri, sa mnom je kolega Vladimir Šetka iz Zadarskog studija.
3: A uvodno vas je pozdravio kolega Zoran Vukičević iz Radio Splita. Ja ne znam kad je zadnji put emisija emitirana uopće skopno. U smislu da smo bili iz Zagreba.
2: Da, ja se toga ne sjećam. Ja znam, neko mi je nešto bio govorio tada na početku, dakle počeci
3: su bili dobri, iz Zagreba.
2: 74 godine, da, Zagreb, i što to sve skupa, kako to izgledalo na kraju krajeva, ali bilo kako bilo već jako dugo vremena iz pet obalnih, dakle, naših radijskih postaja, Pula, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split, emitiramo pomorsku večer i evo nas zajedno na ovoj prekrasnoj proslavi imamo čast. Ovo smo čuli malo prije, glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer, to je bilo na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije, Branka Knezocija, čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, čuli smo i brodove koje više nemamo, tako nažalost, je. Ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina, veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko dugo traje i to u kontinuitetu bez prekida, mislim da smo pri vrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači pomorska večer.
4: Ime pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je tako, i sindikata pomoraca Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanja brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija. Zanimljiva je i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika, doktora Branka Ohode, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da Savu Alijaki, dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čejaju. Velebit u luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su oni
2: zajedno... Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se, doktor Uhodi, šta
2: je? Da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja, tako ima ih
2: i u našem području.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas. Na kraju krajeva i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš ispred, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebna psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele, je li? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Majk, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Majka. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo. Samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjeća da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

0: Da, ovo smo dozvolom našega dragoga Zlatana Stipišića, kojega ja ne volim zvati Džiboni, iako je on to preuzeo kao svoj nadimak, jer ga znam jako dugo prije nego što je uopće to postao. Dao je dozvolu za pjesmu Tempera, pa smo je pretvorili u džingl i mislim da smo uz njegovu pomoć i snimili, to je bilo jako interesantno. Tako da vrtimo
1: ali,
0: u našim izdanjima.
1: Zorane, Pomorska večer je nekako specifična i po glazbi.
0: Da, uvijek je to nekako vezano što je uz more, da, mora biti uz more na ovaj način, Dalmacija.
1: Ali,
0: Banter vraća, ljudi koji su otišli vani, stari škoji i tako dalje, u redu, ponekad mi to čak i nije drago ako previše forsiramo, ali more mora biti zaista u prvom planu i sve što je vezano uz more, osim toga mi se zapravo biti obraćamo ljudima koji su na moru i uz more.
1: Upravo tako, nisu to samo pomorci, jer nekako i vremena se mijenjaju i tehnologije se mijenjaju, pa nema tih više onih uloga koje smo imali u samom početku, to je bilo da povežemo te obitelji.
0: Da, sada govorimo o ribarima, jasno, govorimo i o ljudima koji se bave morskim ribarstvom, koji se bave morskim uzgojem, govorimo o moru, govorimo o istraživanju
1: mora. Zaštita mora.
0: Zaštita mora prije svega, jasno, kada smo bili u Lisabonu zajedno još prije koliko, 2 godine?
1: Prije godinu i pol.
0: Onda su nam pokazali kako ova Europska agencija jako dobro kontrolira pomoću vrlo preciznih instrumenata da li neko pusti negdje ugulje ili naftu, pa smo to čak i vidjeli uživo. To je vrlo interesantno i teško je pobjeći, osim jasno ako niste isključili svoj transponder ili takozvani ice uređaj, onda se ne zna ko je pustio ugulje.
1: Upravo tako, ali baš zahvaljujući Europskoj agenciji za sigurnost pomorstva, bilo je lako locirati i znati gdje su naši pomorci u Perzijskom zaljevu.
0: Da, oni
1: na samom onom početku ratnih zbivanja.
0: Da, oni imaju zapravo i tekako jako dobre podatke i to se na ekranima vidi, mi smo to izvali, konzultirali se, tako da smo kako i došli do broja od oko 250 pomoraca naših. Tako ali je. Ukupno ih je 20.000 u Perzijskom zaljevu. Svima njima zapravo moramo uputiti jedan zaista topli pozdrav, jer znamo da im nije lako. Mi smo telefonom bili tamo, naime, nakon ove smjene koja je na svu sreću bila na brodu Astere, još prije toga, neposredno prije početka tih pravih ratnih operacija iz Crvenog mora je, pa ja bih rekao, pobjegao. Doslovce zapravo iz Perzijskog zaljeva je pobjegao u Crveno more kapetan Eno Martinović, koji plovi na jednom chemical tankeru. Dobili smo ga, ali ne na satelitski telefon, već na načine koje bi slušateljima možda teže objasnili kako smo to uspjeli snimiti, ali smo ga snimili, pa smo ga pitali kako to sve skupa izgleda tamo u to vrijeme.
2: Nalazimo se u Crvenom moru, gori pri vrhu. Na jednom egipatskom terminalu bili smo na sidru i sad smo se vezali i normalno čekamo da iskrcamo i da prođemo Suez i onda bi trebali nazad put Amerike. Što se tiče situacije, normalno, svi paze, svi gledaju, svi prate, iz firme najavljaju stvari. Baš mi pilot bio rekao da smo vidjeli noćas kako su preletale neke rakete, da su to vjerojatno put Izraela što su ovi umislali. Situacija je posebna, da će se mora sve preusmjeriti, a to će se osjetiti na cijenama. Jel? Stanje čekanja, gleda se, ima se Starlink, prati se sve što se događa, normalno i firma javlja, momci na brodu su dobro. I ovi čekamo da ovo odradimo, pa da idemo tamo put Amerike.
0: Da, ovo je bio kapetan Eno Martinović, kojega pozdravljamo, njega i njegovu obitelj i sve njegove pomorce. Kažu da im je Starlink.
1: A ima i pomorkinja.
0: Ima i pomorkinja, nismo zaboravili, da. Evo jedna tvoja Zadranka, tako.
1: Je.
0: Silvija Mutić već je godinama, i sama je rekla, ona dobro zarađuje na brodu i kaže, nema se što požaliti, radi 365 dana u godini da ne bude greška na obornoj plovidbi. Poslušamo što kaže Silvija Mutić.
3: Naravno, prezadovoljna sam. A što ste pitali u vezi plaća, mislim da je to bio 8. mjesec kada sam objavila video o plaćama na jahti, jer je dolazilo mi jako puno pitanja u inbox, a trudila sam se zaista svima odgovarati. I onda sam snimila video i taj video je veliku prašinu digao, da sam na kraju morala progovoriti baš o toj temi na dan nasilja nad ženama. Ne biste vjerovali, ali 90% komentara je bilo toliko uvredljivo i mizogino.
4: Vaše iskustva po tom pitanju, dakle, su potpuno suprotno, pretpostavljam.
3: Naravno. I gosti i kolege su apsolutno korektni. Ali mislim, opet je to do osobe, vjerovatno, ali ako ti radiš svoj posao, radiš svoj posao, ali mi je žao što ljudi koji uopće ne znaju što je jahting, nikad nisu možda niti izbliza vidjeli jahtu kak treba i onda pričaju nešto o nama, mislim, o nama kao ženama. Ja se nisam osjećala uvrijeđeno tada kao Silvija, nego kao žena koja zarađuje sebi pristojnu plaću, ali se stvarno naradi za tu plaću.
1: Naradi se. Ali zanimljivo, nedavno sam snimao na jednom kruzeru, kapetan je bio naš čovjek iz, čini mi se, okolice Dubrovnika, a prva časnica, dakle, ona na, na kojoj je masu posla zapravo prije ulasku u luku, izlasku iz luke i tako dalje, je mlada dama iz Estonije.
0: Inače, zapovjednica jednog od najvećih kruzera na svijetu je Kate McHugh, svi je zovu kapetanica Kate, ali udane za Dubrovčane.
1: Znam.
0: To je tako, to je ta poveznica. Inače, naravno,
1: a jezik pomorci svoj razumiju.
0: To je interesantno, zaista. Jezik na moru, a posebno jezik na Mediteranu je zaista posebna priča. Mi smo nedavno ugostili u studiju profesora Joška Božanića, koji je vrlo dobro poznat, koji je itekako napravio puno toga kako bi revitalizirao priču i o komiškom ribarstvu, o komiškoj falkuši, koja je zapravo najstariji, to je u biti prototip ribarskog broda na Mediteranu, to o tome se malo zna, jel? Ali jezik je posebna priča. Naime, ljudi malo znaju, ali ta lingva franca ili otvoreni jezik se, kažu, svugdje razumije, bez obzira je li to, ne znam, Afrika ili Jadran. Poslušamo Joška Božanića.
5: Svi mediteranski jezici, uključujući cijelu obalu Afrike, od Alžira pa do Egipta, uključujući čak Albaniju, svi imaju istu terminologiju, iste komande. Upravo ta lingva franca iz dalmatinskog ribarskog jezika ušla i u jezik ribara Južne Amerike i Sjeverne Amerike. I onda sam se obratio sveučilištu u Limi i predložio im da im održim predavanje za njihove studente lingvistike. Tom prilikom sam upoznao najvećeg ribara na svijetu, porijeklom Komižanina, Lorenza Žuanića, da bude prisutan na mom predavanju. Jer on je porijeklom iz Komiže, ali s komiškim nema veze. On je četvrta generacija. I ja sam mu rekao ovako, ja ću pred studentima izgovarati komande na komiškom govoru, a vi ćete, ako znate, demonstrirati gestama da li razumijete moju komandu. I ja mu kažem, tira, a on moc potezanja. Isa, a on opet demonstrira moc dizanja. Ja mu kažem, surga, a on basa sidro. Salpa, on diže sidro izmor i tako dalje. 20 puta, svaki put je prekinuto bilo aplauzom, čudo tog univerzalnog ribarskog jezika koji je transetnički orijentiran. More nije prepreka, more kao put, more je veza, more povezuje, a ne odvaja. Navigare necesse est.
0: Kaže profesor Joško Božanić, ili navigare, zapravo, ploviti se mora.
1: Da, ali što
0: živjeti
1: rekao,
0: se ne mora. Da,
1: što bi rekao, profesor je na Zarskom sveučilištu, rektor Zarskog sveučilišta, on kaže da je more medij.
0: Da, more medij, bez danjega, i to svi mi jako dobro znamo. Ali evo, pred kraj ove naše emisije, kratke male emisije o pomorskoj večeri, u počast zapravo 100 godina Hrvatskog radija i televizije.
1: Nismo spomenuli naše kolege.
0: Da, pozdravljamo prije svega naše kolege.
1: Kolegice
0: idemo od sjevera. Dorina Kvitski u Puli, ili tako?
1: U Rijeci. Tako je, Iva Črnjar Ivančan.
0: Pa onda nas dvoje ništa, i onda idemo do Dubrovnika i Katarina Lučić Štampalija. Dakle, zajedno smo, pozdravljamo i sve bivše, jasno.
1: Upravo tako.
0: I buduće, zašto ne, voditelji urednika pomorske večeri.
1: Pa neće emisija završiti s nama, mislim.
0: Ajmo poslušati, slavit ćemo 100 godina. Ajmo poslušati samo kratko kako je počinio i kako je završavao emisiju naš bard, naš Jadran Marinković, koji je uređivao i vodio u dobroj mjeri, dao osnovni timbar ovoj emisiji u zadnjih 35 godina.
6: Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora. Želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
0: Vi Jadran Marinković, pozdrav i njemu na Pelješcu, čini mi se da je sad upravo tamo u svojim mirnim godinama i uživa i sluša nas, vjerujem.
1: Barba, moj naš barba.
0: A naš barba, naš bard, bez danjega pozdrav. Kažem, prije svega pozdrav svim mornarima koji su na moru, svim onima koji su, dakle, vezani uz more, mirno i naklonjeno more. Jedan, a možda imamo vremena, kratko možda jedan glazbeni, a malo tona, i tu smo pri kraju ovih 11 sati i 25 minuta. Pričali smo puno zapravo o moru i o pomorcima, ali emisija prije svega za pomorce, za njihove probleme, za njihovu sadašnjost, za njihovu budućnost i za njihove obitelji. Ali zašto ne i za hrvatsku državu? Pa budimo jednostavni. 1,100 milijuna eura svake godine uđe u Hrvatsku od njihovih plaća čisto na ruke u džepove hrvatskih građana. To je to.
1: Mislim, lijepo si to rekao, ja ću sad lijepo odjaviti tebe i sebe. Zoran Vukićević, Vladimir Šetkava, srdačno pozdravljaju. Čujemo se ponovno u ponedjeljak iz studija u Zadru.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: A u tom stoljetnom emitiranju Radio Zagreba ili danas Hrvatskog radija izdvajaju se svakako emisije dugog trajanja. Jedna od takvih je i ona Po vašem izboru. Format emisije osmišljen je prema zamisli tadašnjeg urednika govorno-glazbene redakcije Radio Zagreba Branka Polića, kako bi se najširem slušateljstvu omogućilo da čuje diskografske novitete iz domaće i strane produkcije.
3: Ja sam jednog dana, nekako meni se čini da je to bilo ranije, dobio zadatak da formiramo jednu posebnu emisiju i dobio sam za nju 3 vanjska suradnika koji će raditi na emisiji Po vašem izboru, a osim toga i artikulirati tekstove za emisiju Po željama slušatelja. A mi smo željeli svakako da se u tim emisijama, što je bila u jesen 58. prva Opatija, da se propagiraju svakako i naše melodije koje su nailazile na zanimanje. Ali moram reći da ovi urednici koje sam ja dobio, oni su pomalo otpadali jer nisu bili niti kao vanjski suradnici pogodni, oni su to sami vidjeli. Ali našli smo im izvrsne zamjene. I tako je mjesto prvoga suradnika koji je bio čovjek od filma i zaista nešto u filmu i postigao, došao Drago Britvić. Umjesto drugoga stigao je još vrlo mlad 20-godišnji Slobodan Šelebaj, a mjesto trećega Nela Barišić. I to je onda zaista dobilo fizionomiju, pogotovo Britvić koji je inicirao u okviru emisije Po izboru nove cikluse. Najprije je to bio jedan abecedari i zatim je izmislio nešto vrlo zgodno preko ljeta 60. godine, razglednice. Onda kad se emisija već dobrano uhodala, to je bilo tokom 1961. jednog lijepoga dana je došlo da emisija i njih troje suradnika, koji su onda već bili i stalni ljudi, prelaze u redakciju zabavne muzike. Što je bilo manje više i normalno, jer je bilo 5 emisija u tjednu posvećeno zabavnim melodijama, a jedan put tjedno sa Slobodanom Šelebajem, da sam nekako možda isforsirao termin petkom da ide ozbiljna glazba, a napravili smo i neke eksperimente, da smo jednu melodiju onako uzeli nasumce, stavljali u emisiju i na jedan put, ako to i nije bilo Bog zna šta kao melodija, ipak smo i za nju dobili neka pisma. Dakle, ustanovili smo da se i umjetno može forsirati neki hit. Nismo mi to iskorištavali, ipak smo se držali onoga šta žele slušatelji. To je bio Rocco Granata u ono vrijeme, Paul Anka, Elvis Presley. Također smo skupljali snimke pojedinaca koji su dolazili iz inozemstva i tako obogatili fonoteku, jer onda još nije bilo sistematskog nabavljanja snimaka kao što je to danas moguće. Ali su nam donosili neke u ono doba ekstremne stvari i danas još postoji jedna programska kartica iz 59. godine gdje se je napisao za Little Richarda koji je kasnije postao vrlo popularan, užasna deračina samo za specijalne emisije, a neko od urednika je napisao poslije Polića bi trebalo u top spremiti. Pa ono što mi je posebno drago da smo uspjeli na neki način, barem si ja tako utvaram, formirati glazbeni ukus mladih ljudi. A pogotovo kad je Drago Britvić došao na jednu spasonosnu ideju, idemo napraviti jedan natječaj da pogađaju melodije, ovako neku vrst muzičkih pitalica. Nagrada je bila da ljudi mogu sastaviti sami emisije Po vašem izboru. I onda je došlo do toga da su Miljenko Jelača, Ljiljana Gajski, Maja Sabolić i mnogi drugi koji su kasnije postali neki od njih članovi redakcije ili stalni vanjski suradnici došli do radija.

0: vašem izboru.
1: Bio je ovo tonski zapis koji je sa čovjekom i urednikom glazbeno-govorne redakcije Radio Zagreba Brankom Polićem, koji je osmislio format emisije Po vašem izboru, zabilježio Miljenko Jelača. Također, dugogodišnji urednik i voditelj ove emisije, i to povodom obilježavanja 45. godišnjice 2003. A dana 15. prosinca 1958. u 12 sati i 10 minuta Radio Zagreb je objavio prvu emisiju Po vašem izboru, započetu upravo ovom glazbenom špicom orkestra američkog trombonista Tommya Dorseya, skladbe autora Jimmya McHugha iz 1930. On the Sunny Side of the Street, na sunčanoj strani ulice, jer u to vrijeme su se morali pisati prevodi engleskih naziva. Snimku tih prvi dviju minuta svirke, bez onog kasnijeg pjevanja ženskog trija, izabrao je za špicu Krešo Oblak, jedan od naših tada najpoznatijih pijanista i aranžera popularne glazbe. Ta špica postala je na neki način znakom raspoznavanja podnevnog radijskog vremena, a i neprekidno emitiranje desetljećima najbolji dokaz radijskog kontinuiteta i postojanja kvalitete u zadaći formiranja ukusa mladih ljudi. U početku se emisija emitirala samo ponedjeljkom, a kasnije svakim radnim danom. I to je najstarija i najdugovječnija glazbena radijska emisija. Tijekom desetljeća emisiju su među ostalim uređivali Fran Potočnjak, Slobodan Šelebaj, Miljenko Jelača, Maja Sabolić, Nela Barišić, Dražen Vrdoljak, Ante Batinović, Nenad Marjanović Zuli. Već tijekom 1970. emisija gubi prvotnu smisao, pa urednici glazbene sadržaje predstavljaju u skladu sa svojim kriterijima i afinitetima, a mojoj generaciji, koja je glazbeno stasavala 80-ih, tada smo bili tinejdžeri, značila je puno i na neki način kreirala i naš glazbeni ukus. Moji glazbeni heroji, uz brojne naravno izvođače i bendove, iz tog vremena bili su svakako Dražen Vrdoljak i Ante Batinović, koji je moj današnji sugovornik. Ante, dobar dan i dobrodošlica u emisiju 100 godina radija, povodom emisije Po vašem izboru, koje se moramo malo prisjetiti.
2: Dobar dan. Ja bih najprije htio čestitati svim bivšim i sadašnjim djelatnicima i radio i televizije.
1: Da, hvala ti. Evo,
2: 100 godina nije malo.
1: Nije malo, definitivno nije malo, ali kad se sjetimo, dakle, riječi Branka Polića i tog početka 58. godine, kontinuitet je nešto što neke stvari čini dobrima, a Po vašem izboru, ok, danas u nešto drugačijem obliku i formi, ali se održala i evo do današnjeg dana.
2: To mi je jako žao što se samo održala, što nije, ona je išla čak dugi niz godina, 6 dana u tjednu, s tim da smo mi, naročito ja sam ukinuo žanrovsku podijeljenost, dakle, emitirao sam sve moguće žanrove koji su postojali, naravno, pri tome bio kritički odabir od Ennia Morriconea, američkog alter roka, do Madone, ako je zaslužio taj njezin album. I mi nismo onda imali istraživanja gledanosti, slušanosti, kako je to danas uobičajeno. Feedbackovi su bili dopisnice, bili su pisma, razglednice, naročito iz inozemstva. Kad bi kasnije radio intervjue s nekim od naših najznačajnijih pop glazbenika ili rock glazbenika, ti intervjui se pretvarali u njihov intervju sa mnom o toj emisiji, jer im je ta emisija bila glavni izvor za sve moguće žanrove onoga što se događalo u svijetu, a naravno i u nas. Među njima naročito želim istaći Gorana Bareta, koji mi je jednom prilikom napisao posvetu, kaže, mom mentoru Anti Batinoviću, Goran Bare. Toliko je dakle ta emisija bila važna. Ne samo, ja sam je radio, pa ja mislim nekih 20 godina, do 95. kad sam prešao na televiziju, i bila je, nije bila samo ono zabavno glazbena emisija ili rock emisija,
1: kulturološka ili, na neki način,
2: da, kao što je inače uloga radija, naročito kao što je hrvatski radio i televizija, mora biti i taj jedan kulturološki segment vrlo važan, i to smo nastojali kroz cijelo to vrijeme, jer kako se situacija u svijetu mijenjala sa tim žanrovima, jer nekad je bilo, ko je slušao punk nije slušao ništa drugo, ili ko je slušao Morricone nije priznavao ništa drugo, ko je slušao klasiku nije priznavao drugo, a ja sam imitirao i jedno, drugo i treće, sve što, i ozbiljnu glazbu i jazz i rock, alter rock,
1: Evo, kao što ste spomenuli, kako se vrijeme mijenjalo, mijenjali su se naravno i glazbeni ukusi i ono što je bilo popularno u svijetu, mijenjala se i sama emisija i tamo, kao što sam već i rekao u ovoj najavi, tijekom 70-ih ona prestaje biti onaj dio po vašem izboru da su slušatelji na određeni način birali barem dio emisije ili na taj način sudjelovali u njoj, nego se jednostavno htjelo slušateljima predstaviti sve ono novo u domaćoj i svjetskoj glazbi.
2: Bez ikakve želje da im određujem ovo vam je dobro, morate slušati kao što rade mnogi kritičari, ili ovo vam nije dobro, ne, ja bi jednostavno najavio šta će slušat i prepustio njima. Dakle, ako je nekom bilo zanimljivo, nakon treće slušao bi cijelu emisiju ili bi promijenio stanicu, ali to se izgleda nije baš događalo da bi mijenjali stanicu, jer su jednom se vozio u taksiju tu u Zagrebu i ne znam šta je slušao taksista, ali uglavnom on mijenja stanicu. Ja kažem, zašto mijenjate stanicu? Pa kaže, sad će 12:10 emisija po vašem izboru.
1: Da, bilo nam je, u stvari, bio nam je prozor u svijet, kao što nam je MTV 80-ih kada je krenuo i ono kupovanje satelitskih antena da bi se mogao uhvatiti MTV, bio video svijet i prozor, da, ono što se događa, barem to vizualno. Po vašem izboru nam je, mojoj generaciji tamo koja je imala 12-13 godina na nekakvim 80-im godinama, koja jeste je počela slušati glazbu. Naravno da smo snimali.
2: Jeste, ali mnogi su mi rekli da su snimali za vrijeme nastave u školi.
1: Bilo je svega, jer je bilo tada i onih prenosnih kasetofona na baterije. Znalo se da je u 12:10, ja znam

0: pjesme ili nekog izvođača, a ovo je bilo nešto, gledajte, album je djelo jednog umjetnika i želimo ga predstaviti tako, a ne samo jedan single ili ovo ili ono, dakle, kao da čitate jedan roman, pa samo prvi ili prvo ili peto poglavlje. Dakle, kažem da bi danas takva jedna emisija trebala. Drugo, ta tradicija, nije tu stvar tradicionalizma. Emisija je stvarno imala ugled i popularnost u bivšoj državi, jer su i čak i inozemstvo, jer su takve su nam bile reakcije. Ljudi danas ne znaju šta je dopisnica, ali su stizale dopisnice, kaže, razglednice i pisma.
1: Da, pričali smo i prije ulaska u studio, evo, spomenuli ste da ste radili 20 godina emisiju, ja da. Se mogu pohvaliti, dakle, moja prva emisija, imam to i zapisano i sve sačuvano, moja prva emisija po vašem izboru odradio sam je, dakle, uredio sam je i vodio 2.11.2000. godine i tad sam predstavljao album Stil Libero Erosa Ramazzottija, a posljednja je bila 2. rujna 2022. Sea Girls je album jednog indie britanskog kvarteta muškog, album njihov Come Sick. Dakle, 22 godine sam bio urednik i voditelj emisije po vašem izboru. Da. 1135 emisija sam.
0: Ja nisam brojao emisije, ali što se tiče po vašem izboru, sam počeo raditi, mislim, krajem 70.
1: Ali zanimljivo je kako ste stigli.
0: Da, sve do 95. onda sam prešao na televiziju. S tim da sam ja na radiju radio ne samo tu emisiju, bila još jedna koja je bila još ekskluzivnija, Rock Express.
1: Rock Express, da.
0: Dakle, prvi put su mogli slušatelji uopće na ovim prostorima čuti intervju sa Jaggerom koji sam napravio 82. u Beču i John Lydonom ili Johnny Rottenom.
1: Napravio
0: u Londonu,
1: da,
0: 83.
1: Pilu, naravno,
0: a
1: da.
0: Bilo je i drugih tih intervjua koji su išli u Rock Expressu.
1: Definitivno, ali je zanimljiva priča da ste i vi do emisije po vašem izboru došli uz pomoć ili uz poziv, nagovor jednog od tadašnjih urednika i voditelja.
0: Dakle, ovako,
1: legendar Mile Kajlač.
0: Ovako je bilo, ja sam sa 18 godina upisao fakultet političkih znanosti i otišao u Jurišića u 4. Tu je bilo glavno uredništvo radija i tražio gospođu Nelu Barešić i počela je sa tom stereoraun za diskofile da bi ubrzo radio i za informativni, i za radio Sljeme, i za treći program pisao tekstove. Dakle, puno je toga bilo i želim tu istaći, recimo, pa to je bio stvarno pothvat Live Aid. Dakle, to je bio najduži radio prijenos, ja ne znam da li je u svijetu bio najdulji, ali kod nas sigurno je. Jedna mala anegdota, recimo, u 6 jutro je to bilo, to je drugi dan već, koliko se sjećam, u 6 treba ići glavne vijesti jutarnje, a bio je glavni urednik informativnog programa Franc Pea i veli, kaže, morat ćemo prekinuti ovaj Live Aid radi vijesti. Ja kažem, Franc, ne Franc, sad će Bowie i Jagger imat svoj duet. I
1: odustao
0: je od toga, nije bilo nikakvih problema, jer je to u tom trenu bilo stvarno, neću reći najvažnije, daleko od toga.
1: Ali je bilo važno svima nama.
0: Bilo je
1: koji
0: važno.
1: Se sjećamo tog definitivno prenosa uživo.
0: Da. I još samo izboru želim reći da je ta emisija čak imala ugled i u Velikoj Britaniji. Ja sam često išao 80-ih u diskografske kuće.
1: Uh-huh.
0: Među ostalo bio sam naravno u EMI-u, koji je izmislio Beatles i tako dalje i tako dalje. I kad sam njoj pričao PR je ona bila šefica Miranda, inače agent Duran, kaže ona, šta vi emitirate, kada emitirate na tom radiju? Ja kažem, Radio Zagreb, prvi program, to je pandan vašem radiju 1 BBC-a i emitiram to i to. Ona nije mogla vjerovati. Kaže, pa mi takve stvari možemo u Engleskoj čuti samo na večer iza do 2 sata kad dođe John Peel.
1: Da.
0: Tako sam ja dobio kod nas nadimak, to mi je možda jedan od najdražih komplimenata da sam hrvatski John Peel.
1: Mnogi pamte vas i Dražena Vrdoljaka kao ljude koji
0: žao
1: su nam,
0: i on nije ovdje.
1: Žao i nama naravno što ga nema, evo već punih 11 godina nije s nama, ali ga ja kao dječak pamtim po tim emisijama kao i vas naravno, a onda smo se upoznali i na puštanju ploča u kultnom duroveškom klubu Zelena Naranča krajem 80. godina. Kako ste vi, Dražen, dolazili do glazbe u to vrijeme, dakle do albuma, i kako ste se raspoređivali, ko će što predstaviti?
0: On nije bilo nikakvih problema, on imao svoje prioritete, ja sam imao svoje.

0: što se tiče posla, nikakvih problema nismo imali, bili smo si, znali smo se mi posvađati ovo i ono, svašta je tu bilo, ali užasno mi je žao što ga nema više, jer smo se međusobno iznad i prije svega poštivali. To što radimo smo cijenili. Kako smo dolazili? Na vrlo različite načine. Jedan od načina bila naravno kupnja u Trstu. Naravno nisam mogao kupiti u Trstu puno toga, a mogu si kupiti, ali nisam imao novaca. No, postojala je jedna recimo nekakva diskoteka mala u Jurišićevoj ulici. Ja sam tamo našao, možete li zamisliti, 70 i neke, prvi album Stuđisa. I naravno, pustio ga odmah u program. A drugo, naše diskografske kuće su tad bile jake, licencno Jugoton, zagrebački, i Suzi. I Ranko Antonić i Suzi Rekordca, on bi mene pustio u sobu u kojoj je bilo stotine probnih ploča koje su stizale njemu iz Amerike od Warner Brosa. Rekao je, uđi, gledaj, uzmi šta te zanima. Tako sam otkrio Madonu, prvi single Talking Heads. A drugo, postoje jedan profesor matematike na našem, još je na našem sveučilištu, Jura Šiftar, koji je na neke načine kupovao poštom, je to isto, ne znam, on je isto toga nama posuđivao. Dakle, na vrlo, vrlo različite načine smo dolazili do tih dragocijenih ploča, a onda je i licenca naša, usput da ispričam, jednom sam iz Londona, Deljko Despot, koji je bio licencni urednik Jugotona, zamolio me da kad se vraćam, skoknem do IMI-a, da donesem, da će mi kurir donijeti tamo gdje sam ja stanovao, da će mi donijeti sve za proizvodnju novih albuma Eurythmicsa i Davida Bowiea. Tako sam i na taj način smo znali dolaziti, a ja sam imao u vrećici sve za proizvodnju, od onih filmova, za omot i tako dalje. Dakle, svašta je bilo vezano za taj. A kad odlazi u London, onda su normalno u diskografskoj kući si mogao dobiti, da pače, one su to vrlo rado davali, te primjerke novih, najnovijih izdanja.
1: Spomenuli ste kako vam je Barja napisao svojevrsnu zlahvalnicu, ali i
0: nikad
1: u to vrijeme...
0: Nikad ga nisam pitao zašto.
1: Da, ali u to vrijeme, krajem 70-ih, 80-te godine, kad je ta emisija uistinu bila u žiži zbivanja, išli ste na koncerte, posjećivali ste koncerte. Kakva je interakcija bila s tadašnjom glazbenom scenom, s obzirom na samu emisiju, ali i na ljudima koji su dolazili i posjećivali te glazbene koncerte?
0: Bilo je
1: reakcija.
0: Bilo je oni kojima je smetalo što sam ja, recimo, ja mislim da je početak 90-ih emitirao Legend, kao gdje si to našao? A onda znamo šta se sve skupa iz toga razvilo. Publika je normalno da je to bio jedan od vodiča. Mi nismo njih ganjali bićem, morate ići na koncert Mike. Ali čim ih emitiraš, ljudi stiču znanja o tome. Danas ne znam kako to funkcionira, kako se to kaže, među mladima. Imaju te streaminge, imaju ovo, imaju ono. Bilo je jako, jako je to bilo povezano, dobra interakcija, ko između Ronnie Wooda i Keitha Richardsa.
1: da, ta interakcija je dobra i evo traje i čak duže od Ronnie Wooda i Keitha Richardsa, kada govorimo o emisiji po vašem izboru. Pamtite li možda pokoji album koji bi istaknuli, osim ovih već nekakvih bendova koje ste spomenuli?
0: Teško mi je reći, jer pazite, bilo je, ja sam jedno, valjda nekoliko godina radio 5 emisija tjedno.
1: Nije bilo što se smije, što se ne smije.
0: Ne. Mnogi su me znali pitat kad bi radili intervjue prije, je li bilo
1: ovo prejako za prvi program, ovo je preetno za prvi program.
0: Ne, ništa, nikakvih nismo imali ni cenzuru, ni prigovore od uprave, od urednika glavnih, nikad, ma niti jedan prigovor nije bio zbog toga. Tako da smo radili stvarno po svom nahođenju.
1: Da, evo, i samo bi se htio pred kraj sami vratiti na ono pitanje kako ste došli. Koliko se sjećam, Miljenko Jelača je zaslužan za vaš dolazak u emisiju po vašem izboru.
0: Pa jednom me on nazvao, više ne znam kako, uglavnom rekao mi, zima je bila, to znam, jer je snijeg, da bi li ja od sutra radio po vašem izboru. Ja kažem, da, bi, ali evo, nazvaću te Miljenko, on sam išao van, onu govornicu, i rekao, i tako je to počelo. Ja sam u međuvremenu radio i mnoge druge emisije i druge poslove, kažem, od informativnog do trećeg programa radio.
1: Evo, drago mi je, Ante, da smo se sreli ponovo ovdje u studiju iz kojeg su rađene brojne emisije i da smo, evo, imamo tu zajedničku točku emisije po vašem izboru na kojoj sam ja odrastao uz vas, a onda nadam se da je neko glazbeno barem pokupio nešto u tih mojih 22 godine rada na toj emisiji, definitivno.
0: Sigurno jest, jer ko sluša tu emisiju i onda i danas, To su slušatelji koji nisu ono instant ukusa ili samo instant interesa.
1: Dobro, hvala lijepa. Završit ćemo kako smo završavali. Kad je išlo The Sunny Side of the Street, onda bi uvijek rekli htjeli dobar dan.
0: Htjeli su da uredimo da tehnički, da. Ne, no, bilo je i toga. Htjeli su ukinuti emisiju, ali nisam dao.
1: Dobro, hvala vam što niste dali. Emisiju bi započinjali ono, dobar dan, poštovani slušatelji. Znam da se Ante Batinović predstavljao kao domaćin emisije. Ja sam samo rekao svoje ime, reću i sada. Moj gost je bio Ante Batinović, ja sam Robert Urlić i ponosan sam što sam uređivao i vodio po vašem izboru više od 20 godina.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije o 20 sati i 25 minuta. Kakva je budućnost radija te koja je zadaća javnog medijskog servisa, govorile su u našoj emisiji u mreži prvog glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila.
3: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
0: Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. U Kijevu se obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i 3 djece. 47 osoba je ozlijeđeno. Ukrajina je odgovorila napadima na grad Rjazanj, jugoistočno od Moskve. Poginulo je 3, a ranjeno 12 ljudi.
4: Vijesti.
0: Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić izjavio je uoči glasovanja u Saboru o čelnoj osobi Vrhovnog suda kako ta stranka neće poduprijeti izbor kandidatkinje Mirte Matić.
5: Zastupnici stranke Drito će glasati protiv prijedloga da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere kandidatkinja Mirta Matić. Ne znam koji je motiv da sad HDZ-ovci i njihovi partneri odjednom podržavaju Milanovićevog kandidata. Ali mi to nećemo učiniti jer čuvamo dignitet institucije.
0: Umro je ubojica šefa Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Napadač je zločin počinio prošle nedjelje nakon čega je pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u KB Dubravu gdje je do danas bio u jedinici intenzivnog liječenja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom. Ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Gabriel Šimunec i Ozren Futjević. Uredila Ivana Čutura.
4: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
6: Zauvijek prvi.
7: U svečanom programu povodom 100. rođendana Hrvatskoga radija vrijeme je za Music Pub, emisiju koju možete slušati svakog ponedjeljka u 13 sati na drugom programu. Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a moj gost je Mladen Bodalec. Dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
7: E sad, moramo samo nešto na početku riješiti. Mi se znamo nešto malo manje od 100 godina, a moramo odlučiti hoćemo li biti na ti ili na vi.
8: Kako hoćeš, ono, meni je ono, toliko se znamo da doista bi bilo ono, možemo na ti, neće niko zamjeriti.
7: Pa evo, to sam zapravo želio čuti od tebe, svi oni koji nas sada slušaju, evo, iz kojeg razloga smo onda na ti. Mlađo, znam da voliš radio, jako puno slušaš prvi i drugi program, ali kada si baš počeo slušati radio?
8: Pa joj, to davno bilo, ja se evo naravno isto pridružujem čestitkama za ovu lijepu okruglu obljetnicu radija na ovim prostorima i sigurno, ja sam radio negdje davno, ono kad se spominje radio Luksemburg ili radio, ja sam nije slušao radio Deutsche Welle, moj stari je zapravo slušao tamo nekakve vijesti ovako ovo, ona uvijek je bilo nekakvog glazbenog programa, pa tamo ono, Demis Roussos, ove svoje prve nekakve pjesme i zaopad, onda smo mi to My Friend Wind i ovako ono Goodbye, My Love, Goodbye i ovako nekakve pjesme, ali meni radio inače ima veliku intimu, baš kako ga je gospođa malo prije nazvala. I jedino što je tako u ovom tempu vremena, rijetko kada više dođe čovjek u mojim godinama u poziciju da sa doma nešto ploče i radio vrti sluša, nego eto, koristi se auto i kod putovanja i ovako ovo ono, ali tada je to neizbježno da se kopa po tim stanicama i da se hvataju dobri momenti.
7: Rekao si sam, tata te inficirao za radio, on je birao radio stanicu, a koji su tebe sadržaj prvo zanimali? Kada si ti baš ono sam kao Mladen Bodalec slušao neki radio iz pravog razloga?
8: Malo prije dok sam stavio u hodniku je bila ova jedna špica
7: po vašem izboru,
8: da, u 12, u 12 i 6,
7: 15.
8: A 12 i 15, da. I tu se, to je do 1 sat trajalo i tu su uvijek moglo nove pjesme čuti ovako ono, to je bilo super, bilo još nekih radija koji su imali svoje top liste koje su se ko danas bile su vrlo meritorne, bile su čovjek je mogao, koji nije ono mogao biti u korak sa svime, je mogao tu čuti novitete, sve nove pjesme ovako ono, tako da se sjećam tih nekih top lista na radijima, bile su vrlo utjecajne i vrlo bih lijepo slušati jer je čovjek mogu uživati u tim novim pjesmama.
7: Spomenuo si emisiju prvog programa Po vašem izboru, ja sam to isto slušao, čekao sam što će Batinović i Vrdoljak pripremiti, da. Koju su ploču
8: i Zeleni megaherci, one sve one starinske nekakve emisije.
7: Znao sam na pamet raspored svih emisija na prvom i na drugom, moji doma su imali raspored, morali su snimati, ako sam ja u školi onda se je trebalo stisnuti rec i start kako bi ja onda kasnije mogao.
8: Ti si učinio korak dalje.
7: Da. Čekaj, jesi ti imao kazetofon? Jesi ja snimao?
8: Nisam.
7: Nisi držao nikad prst na pauzi sad kad voditelj završi ide pjesma?
8: Pa to kad smo sa ploča presnimavali pjesme na kazete, to ono jedno vrijeme, ne? Uh-huh. Ali to su drugi ljudi meni napravili, ja sam se samo neku set listu napravio što bi ja volio slušati, onda su se slušali kazete. Onda jedno vrijeme su i kazete dominirale u autima, ne?
7: Tako je,
8: su
7: da.
8: Kazete, ne?
7: Kao što je USB bio jedno vrijeme, mogu si sam napraviti svoju kompilaciju na kaseti i onda fino da, u autima. Slušaj, dok da. Se vrpca nije uništila, od sunca ili od hladnoća. Kako se znamo skoro 100 godina, znam da voliš jako jednu pjesmu.

0: ko se vezane vrpsom od zlata. Ja ne mi sad bude ono, neko će me proklet. To je vreme, to je vreme, to je davno. Ta pjesma je u dva akorda. U dva akorda, nema trećeg, ovaj, tako da je po tome. Mendozino, ja često idem sam do Mendozino.
1: Tu si pjesmu baš jako volio, znam da si u nekim našim druženjima čak znao uzeti gitaru i to zapjevati.
0: Ma ne, volio, volio sam, ali ovaj, to sam naučio prvo nasvirati, uvijek se najjednostavnije, to su dva korda, najjednostavnije se u pjesmi učili svirati, iako to nije ovaj Crni leptir od grupe, U grupe ili, ili Heart of Gold of, od Neil Younga i ovako ono Harvest ili, ili ovakve nekakve pjesme, najjednostavnije se učilo svirati na početku, pa evo ta onako bila Dok palme nišu grane, Mendozino i te nekakve pjesme. Ali ovaj, meni u bendu želi pripisati da sam ostao na tom nivou.
1: Na Mendozino. To je bila snimka iz 70. godine, Ivica Šerfezi. Jesi imao tu ploču? Na A strani je bila pjesma Još su tople tvoje suze, B strana je bila Mendozino.
0: Ne, ne, nisam imao ploču.
1: Ali su brzo diskografi kod nas reagirali, zapravo autori, izvođači, jer originalna snimka je napravljena 68. godine, Sir Douglas Quintet, američki bend je snimio originalnu verziju. Kako si ti u to vrijeme, kad si volio Mendozino, zamišljao svoju glazbenu karijeru?
0: Ma gledaj, to je bilo ovaj, mi su stvarno bili djeca, to je bilo Dubrova, trebalo onaj socijalni presjek, to, to radnički kvar, to, to je Dubrova, bilo je predgrađe, kraj Zagreba. Dakle, ne, danas je Dubrava centar svijeta, ne? Ali ovaj, negdje je bilo predgrađe i tako, onda da smo mi dolazili do tih pjesma, ono, ne, negdje slušaš po vašim željama, nekom sretnom odlazak u vojsku, sretne zaruke, sretan dan rođenja i sve one, one, one šta se moglo kroz otvorene prozore na ulicu doprijeti, onda to ono, mislim da, da, da, da, da hit svih hitova je bio onaj Joe Maračić, Maki i da li se sjetiš nekad mene, moji suza i, i doviđenja, ne plaći cvijete, ne ubrani i ovako ono, to je, onda poslije, poslije, poslije je malo ozbiljnije to počelo, ali dakle, ne mogu ja zapovedati na što su bile nekakve pet paračke pjesmice koje su lako ulazile u uho i, i
1: bili su hitovi,
0: da,
1: da se
0: i
1: ne valjamo.
0: Da, to su nas okruživali, Pro Arte tada bilo,
1: tako je, da.
0: Pro Arte bilo, Tužna su zelena polja, ovako.
1: Mišu Kovača si slušao?
0: Pa da, a mislim da sve usput, ja nisam te singlice kupovao, da ne shvatiš.
1: A kad smo
0: meni moj prvi singl je bio Honky Tonk Woman.
1: E, to me zanima, da.
0: Rolling Stones, ovaj, Second Hand je to bilo, jedan imao dvije, pa mi je jednu ovaj, u crkvi, pa mi je jednu crkvi ovaj, dao ili prodao, ne sjećam se više. I tu sam, tu više nije bilo odstupanja od, od Rolling Stonesa i od svega, od svih druge banda.
1: Tebi je radio jako važan. A kakav je bio tvoj osjećaj kada si prvi puta čuo svoju pjesmu na radiju? Pjesmu Prljavo kazališta, ali da si ti, da, glavni vokal.
0: Pa to je bilo fascinantno. Ovaj, dakle, nekakav singl je zašao, ne zovem Mama doktora, nekakav, mislim, čak samo jedna strana nije bilo, be, to je nekakav studij, onak, to je u Bijelom momotu zamotano bilo, ne, i tam, tak sam onda negdje, to je negdje na radiju pušteno, ovaj, mislim, fascinacija, kad trebam izvojiti nekakvu pjesmu, nekakav događaj, nekakav sjećanje, nešto ono, u cijelom ovaj 41 godinu, možda na današnji dan, od kad sam ja došao u Prljavo kazalište, u svibnju 85. polovicom svibnja 85. ako je to danas, možda na današnji dan, prije 41 godinu, velim, od svega bih najrađe izvojio sam dolazak u bend i fascinaciju time, i to ono, kad ta igla struže, pa, pa se čuje zvuk i ovaj, to je bilo neopisivo. Naravno, ostvarenje svih snova i svega toga. Veliki bio to korak, naprosto dolazi u tako jedan velik bend. Ja sam ono 4 godine u patroli bio, pa je to kao nekakva šegrtija bila za one velike stvari koje su me dočekale sa bendom i eto, tako se toga stječe.
1: Ta davna 85. godina vrlo važna za tebe i za kazalište, objavili ste jedan od svojih najboljih albuma Zlatne godine. Na njemu su hitovi Ne zovi mama doktora, Sladoled, Naslovna Zlatne godine, Dan za danom, Pod sretnom zvijezdom, Rođeni i tako dalje. Danas, odnosno već dugi niz godina, desetljeća, Prljavo kazalište jedan je od naših najuspješnijih bendova na sceni, i dalje snimate nove pjesme, za svaki vaš koncert traži se ulaznica više, ali mlađo, koji bi ti period posebno izdvojio, koji je za tebe bio baš važan ili ostavio nekakav najveći dojam na to što radiš ti, što radiš sa kazalištem? Je li to ipak na kraju svega 41 godina, sam si rekao, je prošla, koncert u centru Zagreba na Trgu Republike, danas Trgu Bana Jelačića 17.
0: Ma da, sigurno
1: 1898.
0: Ne samo zato što smo bili 30 godina mlađi svi zajedno, ali da, taj album Zaustavite zemlju je stvarno bio nekakva prekretnica. To su nekakve pjesme koje su dan danas ostali i ostaće, i taj koncert koji si spomenuo
1: 17. lipnja
0: 89. a sam ovaj album je iz lipnja 88.
1: Mhm.
0: Dakle, nije to samo sad bilo preko noći, dugo je to trebalo, i ono kako je i zapravo i politička situacija rasla i napetost i sve ono što se, čega se još sjećamo, tako su i te neke pjesme vinule se do visina i sigurno da, ako trebam nekako, ne sad najplodonosnije, ili nešto što je ostavilo najdublji trak, onda se to događa oko tog albuma Zaustavite zemlju, oko te turneje i oko tog koncerta i sve što je slijedilo.
1: Da, to je bio jedan od najvećih, ne samo glazbenih, nego i političkih događaja tog vremena. I sad si spomenuo i album Zaustavite zemlju. Sigurno ti je vrlo važan, tebi bendu, album Lupi petama, a jedna od pjesama s tog albuma bila je i Špica Music Puba.

0: mi scusa, è Music Pub.
1: Wow.
2: Nazio, Napo con Sandovio Nagradu.
0: Ne mreš o Bolivit.
1: Wow.
0: Skusa. Samo skusa, Music Pub. Skusa. Samo skusa, Music Pub.
1: Wow.
3: 5 dana ratujem, subotom se zaljubljujem, ali špica Music Puba i Džiboni, kazalište zajedno.
4: Da, jer sjećam se kad se to snimali, gdje smo to snimali, ali sigurno 5 dana ratujem, subotom se zaljubljujem, to je bila naslovna pjesma koja je otvarala album i čuj, bila je ratna tematika, rat nas je bila nam svakodnevica i čovjek nije mogao ni o čemu drugom promišljati ni osjećati, nego stvari koje su nas tada okruživale, što se vidjelo u medijima, na televiziji, u našim životima, i sigurno da je ta pjesma odraz tog vremena i onog sve što nam se u to vrijeme događalo i što smo živjeli u to vrijeme.
3: U ovom našem posebnom programu za 100. rođendan Hrvatskog radija gostuješ ti iz jednog vrlo važnog razloga meni i emisiji Music Pub. Ti si bio prvi gost 91. Na emisiju si stigao pod zvukovima sirene za zračnu uzbunu.
4: Da, to su Bilo je napeto, samo velim uvijek kad sam ja gostovao kod tebe, bilo mi uvijek drago da si ti prije svega zaljubljenik u glazbu i u svega, i da si bio i poklonki naše glazbe koju smo stvarali, da si nas uvijek vedro i srdečno dočekivao i uvijek bi razgovori s tobom bili super i uvijek se lijepo osjećao u tim emisijama i u svemu što si radio, tako da te svih ovih godina kako imaš ti nas na oku, tako imam i ja tebe i sve ono što si ti u svom poslu postigao i da danas ovdje razgovaramo.
3: Kad govorimo o Domovinskom ratu, Prljavo kazalište vrlo je bilo važno, vaše pjesme su se često svirale u radijskim programima, uz njih smo tugovali, uz te pjesme smo slavili, s albuma Lupi petama Reci sve za Hrvatsku, koju bi ti pjesmu s tog albuma izdvojio, a vezana je uz taj period?
4: Pa zasigurno tu Lupi petama, taj album zapravo iznedio i tu su bili Kiši jeseni kao ja da polužiš.
3: Tu noć kad si se udavala.
4: Tu noć kad si se udavala, uzalo na trus svirači i još neke pjesme, ali u svom slučaju taj album ima 8 pjesma, toga su gotovo 7 dan danas na set listi i sviraju se. Eto ga, valjda je to potencijalo sve te emocije koje su bile intenzivne, koje su bile duboke, koje su bile su učinile da tako to se u sve nas usadi i da još uvijek osjećamo to vrijeme u kome su to pjesme nastale.
3: Ali jedna je bila baš posebna.

0: sve. Prljavo kazalište ima svoj musical, odnosno kazalište komedija. Riječ je o musicalu Radio Dubrava, u kojima se izvode i neke od pjesama Prljavoga kazališta. Tema musicala je Domovinski rat. Bio si na premijeri. Kako si doživio premijeru i jesi li očekivao poziv Jasenka Hovre i ekipe da ćeš imati neku ulogu u svemu tome?
1: Mislim, to je isto sam koji ti bio na premijeri i mogu te reći da iznad očekivanja, da me, ja nisam bio ni na probama, nisam bio na neki način uključen to. Neki mladi ljudi su tu bili u prvom planu i sigurno da to... Ali velim, sam musical mi je nadmašio moje očekivanja i vrlo sam se ugodno i odlično osjećao i za preporučati ljudima da to pogledaju. Tu jesu dominantne nekakve pjesme, naravno, od Prljavog kazališta i sve ono što je cijela ta ekipa napravila od libreta, sinopsisa, ne znam kako se to zove. Libreta,
0: baš tako.
1: Do svega drugog, do nekih novih songova, nekih novih pjesama, samo za pozdraviti i jako me ugodna ekipa. Naprosto mi kao band smo ja sam to naravno na sebe preuzeo i sve to radio s tim ljudima. Mi smo to sa strane gledali i velim, ugodno je bilo biti tamo i preporučam svakome to pogleda.
0: Rekao si sam, napravljene su i nove pjesme koje se čuju u musicalu. Kako ti se sviđaju recimo pjesme Zakon i red ili Ružin song, To je tako gle? Mislim, To je tako gle je zapravo pjesma kada nitko ne ostane ravnodušan.
1: Da. Da, to je pjesma možda ćemo i to band odsvirat da dobi i da dobi naše ruho, ne, ta jedna pjesma meni se isto jako sviđa i ova pjesma koju si prije spomenuo
0: Zakon i red,
1: da, isto na tragu zapravo.
0: A to je kazalište.
1: Na tragu kazalište, da, baš to sam htio reći.
0: Da, to morate svakako snimiti. Da. Hvala ti lijepa na gostovanju, što si došao i bio gost prvog i drugog programa u specijalnom izdanju emisije Music Pub, a za kraj ćemo čuti snimku koja je nastala baš za emisiju Music Pub, u pitanju legendarna pjesma Moje majci, ali zajedno ti, Mario Huljev, i što želiš reći za kraj?
1: Eto, pozdrav se slušateljima, imate odličnu sreću da ste na valu, ima ovako lijepo dobrog radija, drugi program Hrvatskog radija, svako dobro, puno sreće, zdravlja.
0: Svako dobro, mlađo.

0: je počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo mjesto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas stisnem?
4: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: U 12.30 naš slavljenički program nastavljamo pričom o glazbi. I to ne bilo kakvoj glazbi, već onoj koju Hrvatska radio televizija proizvodi sama, odnosno izvodi sama, možemo reći, ja mislim, i jedno i drugo. Moja današnja gošća je kolegica Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ja sam Majda Makovec. Ivana, dobar dan.
8: Dobar dan, Majda, vama i svim našim slušateljima Hrvatskog radija.
7: Evo, rekla sam, govorit ćemo o glazbi koju proizvodite, izvodite i svašta još. Govorit ćemo zapravo o djelatnosti iznimne umjetničke vrijednosti, o proizvodnji koju nema nitko u ovom medijskom prostoru, ja bih rekla, Hrvatske, osim HRT-a, o produkciji i kvaliteti o kojoj govore brojne nagrade, i to ne samo tu, nego i na međunarodnoj razini. I o svemu tome ćemo u sljedećih 25 minuta, a kad kažemo glazba HRT-a, puno je tu toga.
8: Istina, puno je tu toga. Imamo 5 ansambala, to su 4 profesionalna ansambla, simfonijski orkestar, zbor, tamburaški orkestar, džez orkestar i dječji zbor, koji naravno nije profesionalni zbor. To su naši mladi pjevači od 8 do 14 godina. Nekada je Radio Zagreb imao svoj dječji zbor i onda je on iz nepoznatog razloga prestao s djelovanjem negdje 70-ih godina i mi smo prije, sad ću se napuniti skoro 4 godine, dakle u jesen 2022. pokrenuli ponovno osnivanje tog zbora i to je bila, evo, ja moram naglasiti, je baš nekako osobna inicijativa moga kolege koji je bio s nama dugo, dugo i bio producent zbora i simfonijskog orkestra HRT-a, sada radi u Zabavi televizije, Jurice Boškovića, koji je više godina oko toga nastoji i onda smo to napokon pokrenuli u studenom 2022. I evo sada je dječji zbor treću sezonu i treća sezona se privodi kraju. Vrlo, vrlo uspješno, zaista smo ponosni na taj mladi ansambl koji je ne samo moguće rasadište budućih glazbenih profesionalaca, nego sasvim sigurno buduće publike, publike koja već od malih nogu kroz praksu, kroz muziciranje uči i uči glazbu, upoznaje ju, ali uči ju i voljeti. Dakle, oni izvode višeglasne, troglasne, najčešće skladbe klasične glazbe. Mm-hmm. To im je onako njihov osnovni repertoar. Naravno, ima tu i izleta u folklor i u zabavnu glazbu i tako, ali ovo im je glavno i oni to baš sve više i više vole. Dakle, to su sasvim sigurno, to će biti naraštaj, kažem, i ljudi koji će se baviti time kasnije, negdje
7: ili
8: u budućnosti,
7: samo konzumirati
8: kao što je to bilo iz prošlih izdanja dječjeg zbora u onom svom prvom periodu kada je djelovao, tako i sad. Dobro ste rekli da naši ansambli proizvode i izvode glazbu. Proizvode glazbu, važno je to reći, jer nije samo naša zadaća javna djelatnost, koncertna djelatnost, svi naši ansambli imaju svoje stalne cikluse, čuli ste vjerojatno i u programima majstorski ciklus, kanconjer, ozračni tambure, sumato, jazz ciklus, tako je. Dakle, tu smo, jedan smo važan protagonist glazbenog života u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i cijeloj Hrvatskoj. Rado se odazivamo na pozive iz drugih sredina, gdje god postoji želja da se uspostavi glazbeni život, tu smo, vrlo brzo reagiramo, imamo odličnu suradnju sa našim festivalima, nacionalnim festivalima, imamo stalno mjesto na Dubrovačkim ljetnim igrama, imamo stalno mjesto na, evo sada i na Splitskom ljetu, u Osarskim glazbenim glazbenim večerima, varaždinskim baroknim večerima, ali i drugima poput glazbenih večeri u Svetom Donatu, gdje je već sigurno jedno 15 godina upravo naš simfonijski orkestar otvara taj isto tako važan i dugovječan festival. Znači, to je ta javna zadaća. Međutim, ono što je uvijek bilo bitno i bilo je bitno gotovo od samog početka, to je snimanje glazbe, snimanje primarno hrvatske glazbe, i ona treća jedna strana i aspekt našeg djelovanja koja je upravo to, proizvodnja. Dakle, mi smo ti koji naručujemo nove skladbe, nove aranžmane. Mi smo ti koji potičemo glazbeno stvaralaštvo ovog trenutka, ostavljamo za budućnost trag ovog glazbenog vremena. I naši ansambli te skladbe premijerno izvode, dakle daju svjetsku premijeru, najčešće ih onda i studijski snimimo, a vrlo, vrlo često i objavljujemo onda na nosačima zvuka. I evo, spomenula bih tu sad jednu važnu suradnju sa našim diskografima, mnogim diskografima za razne žanrove, ovisno o tome o kojem se ansamblu radi, ali odnedavno imamo jednu jako lijepu i vrlo, vrlo plodonosnu suradnju sa Hrvatskim društvom skladatelja i njihovom diskografskom kućom Kantus. Uspostavili smo ediciju, dakle ediciju koja se zove Ligatura, u sklopu koje objavljujemo djela hrvatskih autora u izvedbama ansambala Hrvatske radio televizije, a onda još ta ligatura je inače poveznica između dviju nota, to je u grafičkoj u notaciji jedan znak. Ovdje povezujemo i glazbenu umjetnost sa likovnom umjetnošću i imamo jednu kustosicu koja za svaku, Karla Pudar se zove, koja za svako to izdanje bira djelo nekog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika koje korespondira svojim ozračjem, svojim izričajem, svojim stilom s onim što je sadržaj, glazbeni sadržaj tog CD-a. Dakle, to je jedna suradnja vrlo, vrlo bitna za nas kad kažemo da smo proizvodnja, evo i tu smo proizvodnja.
7: Vi ste zapravo mnoga kapitalna djela izvukli iz prašine i oživjeli.
8: Jesmo, recimo do naše izvedbe Ljubavi i zlobe, opere Ljubavi i zloba koju znamo svi, to je, učili smo u školi, to je prva hrvatska opera, dakle prva opera na hrvatskom jeziku koju je napisao Vatroslav Lisinski. Ona je do tada postojala u nekim fragmentima snimke i postojala je u kao informacija da postoji neka opera Vatroslava Lisinskog, ne znamo je baš kakva je i što je, nisu postojale ni note cjelovite opere, i sve do te 2016. kada su naši ansambli, dakle zbor, simfonijski orkestar i maestro Mladen Tarbuk, koji je ujedno bio i redaktor tog izdanja, on je napravio partituru i notni materijal, mi smo to izveli u sklopu ciklusa Kancionjer, poslije snimili, i to je prvi zapis integralne izvedbe opere, prve nacionalne opere Vatroslava Lisinskog, koja je zazvučala onako kako ju je autor tada još davnih godina sredinom 19. stoljeća zamislio. Mi u Hrvatskoj imamo zaista mnogi stvari na koje možemo biti ponosni. Prvo je to ljepota naše zemlje, pa onda turizam, pa sport, pa imamo toliko toga, ali imamo čime biti ponosni na ovom glazbenom planu. A taj glazbeni plan je, evo, samo jedan podatak, da je to bila druga slavenska opera. Dakle, prije toga je postojala Ivan Susanjin, Rusi su napisali operu na svom jeziku i onda ide Hrvatska. Dakle, to je jedna povijesna činjenica.
7: To treba znati.
8: Koju treba širiti, a da bismo ju širili moramo znati kako to zvuči, i zato su tu naši ansambli da nam to predstave.
7: Ja moram reći, zapravo naši gledatelji i slušatelji vjerojatno često ni ne znaju kad gledaju tako te festivale, prijenose, priredbi Dore, Porina, mislim i sve što sad neću ni spomenuti, čega se neću sjetiti, ne znaju da zapravo ti ljudi koji vrijedno sviraju i prate sve to skupa su zapravo naši ljudi. Vaši ljudi.
8: Tako, to su naši ljudi, zaposlenici Hrvatske radio televizije, naši kolege koji vrijedno rade, kao i svi drugi zaposlenici koji su u stalnom radnom odnosu svakodnevno. Dakle, svakodnevno su tu probe da bi se uvježbao program koji se onda izvodi na koncertu ili koji se snima ili s kojim se ide na turneju. Jedan mukotrpan i zbilja posao, velik posao koji treba disciplinirano obaviti da bi onda to zazvučalo sve kako zazvuči pred publikom uživo, ali ne samo uživo, treba reći da su svi ti naši koncerti koje radimo mi u našoj organizaciji, u našoj produkciji, dakle koje mi proizvodimo, sve prenosi Hrvatski radio. sve ide u izravni prenos na Hrvatskom radiju, bilo na trećem programu ili na prvom programu, ovisi o kojem je ansamblu i kojem žanru riječ, a televizija također jedan dio isto tako izravno prenosi na trećem programu, a nešto snima za svoje odgođene emitiranje. Dakle, mi smo prisutni i ne samo tu u Zagrebu gdje je naše sjedište i gdje ti ansambli matično pripadaju, nego i dopiremo kroz eter i do ušiju slušatelja širom Lijepe naše, ali treba još nešto reći, dopiremo i do slušatelja i dalje, puno, puno dalje, zahvaljujući činjenici da je Hrvatska radio televizija članica Europske radiodifuzijske unije i da mi radimo razmjenu sa drugim članicama EBU-a takozvanog i da cijelu noć na trećem programu se emitira program koji se zove Euroklasik Noturno. U tom Euroklasik Noturno naši vrijedni urednici, kolege iz glazbenih sadržaja biraju te snimke koje smo napravili, ne samo mi nego i drugi hrvatski izvođači, plasiraju to onda u Euroklasik Noturno i to se sluša diljem Europe. Treba reći još jednu važnu stvar, da je upravo zahvaljujući, mi danas svjedočimo, ko prati klasičnu glazbu vidi koliko je prisutna danas na europskim pozornicama glazba Dore Pejačević. Dora Pejačević je nekako malo i zahvaljujući tome što je žena, pa je malo dobila status i interes i pažnju i izazvala znatiželju. Još je bila plemkinja i u to doba, dakle to je prijelaz sa 19. na 20. stoljeća kada to baš nije bilo najnormalnije, najobičajnije da se žena bavi kompozicijom. Dakle, sigurno je taj biografski podatak učinio to da ona bude intrigantna i da se onda izvodi u orkestrima u Britaniji i u Njemačkoj. Međutim, ono što je ne bi to preživjelo, to bi bio neki kuriozitet, raritet koji bi se jednom izvojio nikad više, međutim ne, ta glazba je zaista dobra i ona nastavlja živjeti, postoji interes i svira se sada normalno kao što se sviraju i nekakvi drugi repertoarni komadi, a sve to se dogodilo zahvaljujući upravo ovom spomenutom Euroklasik Noturnu, činjenici da je Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije snimio to dijelo nekada, ono se onda moglo čuti u eteru i onda se moglo i uvrstiti u neke programe drugi.
7: I otići u razmjenu na kraju krajeva, jel?
8: Tako je, i svakako onaj dio još jedan prije nas, prije same izvedbe, prije proizvodnje zvuka, to su note, note bez kojih ništa ne ide i evo, naši izdavači vrijedno rade na svim tim na kompenzacijama neučinjenog u prošlosti. Puno, puno te vrijedne hrvatske glazbe još uvijek stoji u rukopisima i još uvijek čeka da bude otkriveno, da bude izvedeno, da bude snimljeno, da bude plasirano vani, ali rade svi zajedno.
7: Svaki put preduhitrite svo moje sljedeće pitanje, to je tako kad neko ima iskustvo i zna točno što mora sve reći, a u kratkom vremenu, pa onda sve stane i u 5 minuta. Negdje sam pročitala, je li istina, Big Band naš je, nema ih puno u svijetu, isto na neki način raritet.
8: Tako je, naš jazz orkestar Hrvatske radio televizije ove godine slavi svojih 80 godina. Znači on je taman negdje između radija i televizije. Naši ansambli su inače, treba

0: osniva se zbor HRT-a, tamburaški orkestar, a onda iza tog drugog svjetskog rata vrlo brzo kreće plesni orkestar Radio Zagreba, današnji jazz orkestar HRT-a. I to je prema nekim našim podacima, Slovenci su nas pretekli
1: za malo, ja?
0: Malo, dobro, da nisu, mi bismo bili prvi
2: dobro.
0: I mi bismo bili najstariji radijski big band u Europi, ali eto, nije se to dogodilo, tako malo su nas oni pretekli, ali se jako, jako, jako sa velikim ponosom ističemo tu dugu tradiciju i taj kontinuitet djelovanja unutar ove kuće.
1: Ono što je važno, vi ste već spomenuli, znači ta glazbena produkcija isto ima, kad neko kaže, i odjel glazbene produkcije. Što radi odjel glazbene produkcije?
0: Odjel glazbene produkcije zapravo pomaže ansamblima da obave ovo što smo rekli, proizvode trajne tonske
1: snimke. Pripremaju im.
0: Tako je. Puno je tu posla pripremnog oko svakog projekta koji radi ansambli. To su ansambli koji su veliki, koji su, imaju mnogo ljudi. Svaki naš projekt je drugo nešto, znači nema tu rutine, nema kao aha, sad je ista stvar, idemo, dakle svaki put je iz početka, treba obaviti cijeli taj posao iz početka, puno, puno posla, puno ugovaranja, pregovaranja, dogovora, narudžbi, koordinacije, svega skupa, da bi se onda na kraju došlo do tog rezultata i proizvoda koje isporuči onda odjel glazbene produkcije.
1: Evo, zahvaljujući tome zapravo naša Fono arhiva je doista kulturno dobro, a ono što se zovu notni zapisi, bez kojih isto ne bi bilo, zapravo isto jedna vrijednost koja je nemjerljiva.
0: Tako je, dakle, Hrvatska radiotelevizija nije samo ovaj proizvodni dio, on je i dio čuvanja, znači memorije, ali i memorije koja nije samo muzejska, nego je ona i ona je nešto što, dakle, arhiv, bilo radija, bilo notni arhiv, on čuva, čuva građu, čuva, dakle, tu uspomenu na nešto što je bilo, ali isto tako ta uspomena je i naš radni materijal. I iz tog radnog materijala danas glazbenici sviraju. Ona je beskrajno bogata, mi imamo niz rukopisa, to, dakle, Borisa Papandopula, Brune Bjelinskog, čudesne stvari.
1: Znači, nije ni čudo da su stekli status kulturnog dobra,
0: nikako,
1: zapravo.
0: Nikako čudo. Dakle, mi smo u rangu, samo taj dio nije, mislim, nije javan, dakle, nije za razliku od nacionalne knjižnice ili arhiva glazbenog zavoda, gdje vi kao vanjski korisnik lako možete doći tu, ući i koristiti, gledati te, malo je ovdje kod nas kompliciranije.
1: Samo u rukavicama, ali, što bi rekli, jel?
0: ali da, čuvaju se rariteti, čuvaju se vrijedne i dragocjene zapisi, a Fono arhivija, mislim da nema, ako govorimo o hrvatskoj glazbi, zaista nema premca. Tu jesmo zaista u Hrvatskoj.
1: Evo, ja predlažem da samo mrvicu predahnemo, udahnemo i zasviramo, kad već toliko pričamo o glazbi.

0: to chat and so empty. Ja moram reći našim slušateljima što je znalac. Znači, čim su prvi taktovi zasvirali, Ivana je odmah rekla, a, Prohaska.
1: A da, to je standard, jazz standard, to zaista svi znaju. I to je jedina hrvatska kompozicija koja je uvrštena među jazz standarde, Intima.
0: Znači, ja sam ju tako piknula.
1: Da.
0: Nekad treba imati i sreće.
1: Da, Miljenko Prohaska, naš legendarni jazz glazbenik, dirigent, kontrabasist, autor, skladatelj, aranžer i 34 godine umjetnički voditelj jazz orkestra, umjetnički voditelj koji je zaista na jedan poseban način dao identitet orkestru. Dakle, on je bio taj koji je u svoje doba poticao stvaralaštvo. Dakle, stvaralaštvo hrvatskih autora i na tome je onda gradio repertoar našeg big benda, tad se zvao plesni orkestar, pa big band, pa jazz orkestar. A onda su na tome vrlo vjerno i svi koji su poslije njega došli, Silvije Glojnarić, Saša Nestorović, Andreas Marinello i danas Miron Hauser, čuvaju tu tradiciju, čuvaju taj kontinuitet i vrlo, vrlo su svi, pa i danas mi nastojimo oko toga da se upravo za jazz orkestar piše, da pišu hrvatski autori, i tu je još jedan poseban rukavac onda u tom dijelu, a to je da članovi orkestra, jazz orkestra, koji su multitalentirani glazbenici, da se oni potiču da pišu, da se izražavaju kreativno, da stvaraju autorska djela. I svake godine naš jazz ciklus ima jednu večer koja je posvećena upravo jednom od njihovih autora, dakle glazbi člana jazz orkestra. Eto,
0: to je zapravo lijepo da se uvijek vraćamo i podsjećamo na povijest, jer zaista povijest, znači glazbe HRT-a, da tako kažem, je i povijest radija. Znači, nakon halo, što je išlo?
1: Glazba.
0: Da, glazba. Absolutno. Odrasli, glazba djeca, ali u svakom slučaju zapravo taj živi program. Bez vas zapravo ništa nije bilo tada, posebno dok nije bilo magnetofona.
1: Da, i onda još jedna stvarčica mala, znači ta prva glazba koja išao je Beethoven. Dva duo su bila, violina, violončelo, violina, klavir. Taj klavir je svirao Mladen Pozajić. Pozajić koji je bio prvi šef dirigent zbora HRT i utemeljitelj i uopće njegov oblikovatelj repertoara. Dakle, tu smo od samog
0: početka. Da, i zapravo vidjelo se da je potreba, nema radija bez orkestara, bez zbora, bez svega, bez obzira što recimo zbor je osnovan, odnosno prvi put imao svoju javnu izbedu još 41. tamo u HNK.
1: Tako je, 41. tad postaje službeno djelo. Mislim, postoje i radijske kuće koje nemaju svoje ansamble, postoji mnoštvo danas glazbe koja je snimljena, koja se može emitirati, međutim ovdje je dio, rekla bih, u Hrvatskoj jedna specifična situacija. Mi jesmo mala zemlja, mala smo kultura. Mi smo ti koji smo ovdje zato da čuvamo svoje, da potičemo novo, da gradimo svoj umjetnički i kulturni nacionalni identitet upravo kroz ove ansamble. Teško bi njihovu ulogu netko drugi izvana mogao nadomjestiti. I mi time postajemo ne samo prenositelji i nekakvi uređaji za reprodukciju, nego postajemo doista oblikovatelji, aktivni oblikovatelji jedne kulturne sredine u Hrvatskoj.
0: Evo, rekla sam, nema zapravo festivala, priredbe i ne bez vas, i danas, večeras, evo u ovom našem slavljeničkom danu, kad najavljujemo što je, što će biti i s čim ćemo dan završiti, završit ćemo u Lisinskom, nema bez. Zapravo ste vi sad jako u poslu i jedva čekate izaći iz ovog studija i jurit na probu.
1: Idemo, proba nam počinje za jedno 40 minuta. U Lisinskom, tako je, nositelji večeras proslave stotine godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Dakle, dva medija slave svoje velike okrugle obljetnice, međutim nositelji te priredbe jesu glazbeni ansambli HRT-a, što dokazuje koliko su oni jezgra, koliko su oni integralni dio, koliko su oni srce ove kuće. I mi kroz glazbenu priču zapravo pričamo povijest naše kuće.
0: Ja moram reći, evo, da je meni, ja sam drugi put u ovom studiju, drugog iz kojeg radimo program, i za prvi i za drugi moram to ponoviti, iako su to rekli kolege prije mene i reći će poslije mene, ali bila mi je čast, Ivana, da smo porazgovarali, predstavila tu našu radnu jedinicu ogromnu, koje ste vi rukovoditeljica, i u ovom satu ne znam da li je i tko zadnji put spomenuo našeg kolegu Ozrena Futivića, bez kojeg se ništa od ovog što smo mi sad pričali i prije i poslije ne bi čulo. Radijske minute koje slijede, slijedi vam sport i glazba, pa naravno prije toga ćemo malo zasvirati. S nama je bila Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba Hrvatske radio televizije. Ja sam Majda Makovec, prepuštam vas dalje kolegama koji će biti s vama, a vi ostanite uz naš slavljenički program, jer samo nam je 100. Ne zaboravite.

0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja djelatnicima HRT-a poginulima u Domovinskom ratu. Tada su sedmorica novinara, snimatelja i drugih zaposlenika Hrvatske radiotelevizije izgubila živote, izvještavajući iz bojišta. U 11 sati i 30 minuta ispred naših studija Angel Miladinov i Anton Marti otkrivene su njihove fotografije i biografije, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i glavna urednica programa Hrvatske televizije Rahela Štefanović.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
2: Ponosni na svoju prošlost, ali okrenuti zapravo prema budućnosti. To je nekako sažeto ono zašto zauvijek prvi. Prvi smo u mnogim stvarima bili, u emisijama iz kulture, u dječjim emisijama, u sportskim prijenosima, u zabavnim šovima koje dan danas proizvodimo. Čak smo proizveli i prvu sapunicu Vila Marija, ako se itko toga sjeća. Tako da mislim da moramo nekako biti ponosni na sve ono što smo napravili, ali zapravo biti okrenuti budućnosti. To je nekako cijela strategija programa.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 20 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Za njezin izbor bilo je potrebno 76 glasova. Ustavni suci biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje je nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izabrana. Oporba nije imala ništa protiv njih, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnoga suda. Na istup predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića reagirali su mnogi HDZ-ovci. Čućete Hajdaša Dončića te Antu Sanadera i Marka Pavića iz HDZ-a.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Da ne možete vezati dva procesa. On ih je prvi pokušao vezati. I da, on je doživio politički poraz, ali nije doživio politički poraz da se mi naslađujemo. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju u Hrvatskoj.
4: Lijepo. Govorite laži. Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali i bez vašeg dolaska izabrali predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili
5: Hvala
4: s
5: vama
4: i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
6: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci.
0: Vijesti. Dan je otvorenih vrata Policijske uprave Međimurske županije. U sklopu programa predstavljeni su policijski poslovi i oprema te poligon motoričkih sposobnosti srednjoškolaca, kandidata za upis u program za zanimanje policajca. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Ove godine ćemo upisati 130 polaznika srednje policijske škole i još 20 polaznika u organizaciji Ministarstva pravosuđa za posao pravosudne policije. Uz to ćemo upisati i 550 polaznika srednjoškolskog obrazovanja za odrasle, dakle to su oni koji su završili srednju školu, koji su do 27 godina starosti i oni se zapravo kroz jedan program koji traje 9 mjeseci prekvalificiraju za posao policijskih službenika. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom, ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura većinom između 16 i 21 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić i Ozren Futivić, uredila Ivana Čutura.
8: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.
9: A sada sport i glazba.
10: Rajkov nabacuje prema 16 metara, skočio je Vukas, udara, fantastično, fantastično!
11: Dražen Petrović i pogodak.
12: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamog Peter Pana, daje loptu za Šukera. Dinamov šmeker, šminker, šećer, šuker, daje loptu na visinu 16 metara, lopta odbijena.
13: Samo kratko iz Splita, kolega Tomiću, samo kratko da kažemo. Hajduk, željo završena utakmica, pobjede Hajduk, golovima Zlatka Vujovića i Bogdanovića sa 2-1. Srdečan pozdrav sa Zvezdanom Poljudu.
14: Maradona je zjevnuo, samo je trepnuo i zjevnuo, izletio je kao munja, on se žunja, žunja.
15: Utrčao je Zlatko Vujović, koko meta, ko raketa. Kao strijela od apeta.
16: Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
17: Hrvatska je večeras postala nogometna velesila.
18: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
19: Evo u ovim trenucima do nas dolazi Janica Kostelić. Janica, čestitke, fantastično, nevjerojatno, najbolja si.
20: Pa trenutno da, izgleda sam u formi, pa je dobro.
21: Čirić u teškoj poziciji u ovom poenu, uspio je, lop, pobjeda! Hrvatska je Davisku pobjeda!
22: Idu, Sinković, idu! Zlato!
9: Proteklo je vrijeme sporta i glazbe.
23: Ne, vrijeme sporta i glazbe tek kreće. Dobar dan, dragi naši, hvala vam što ste protekli 100 godina u svoje frekvencije našeg radija i naravno u ovom današnjem posebnom slavljeničkom danu. Dameo Ramić-Kovačić
24: i Nataša Nikas.
23: Duo koji inače slušate ponedjeljkom u sportskom mikrofonu, također jednoj kultnoj emisiji, ali danas ćemo ipak o sportu i o glazbi. Ja ne znam Dameo, ali ja kad čujem ove velikane sportskog novinarstva u nas, stvarno sad imam tremu nakon njih.
24: Doista, izvukli smo samo djelić te bogate povijesti sportskog programa i svih tih prijenosa uspjeha, a dijela i reportera i uspjeha i svega prisjetit će se i sada neki od njih, najstariji ali i najiskusniji među nama.
23: Mi smo ih nazvali od milja, kako ih inače zovemo, broj 1 i broj 2.
24: A oni neka se sami redaju po godinama staža. Nećemo brojati godine, ali ćemo se sjetiti lijepih uspomena u društvu prije svega Davora Lulića koji je s nama ovdje u našem zagrebačkom studiju.
25: Dobar dan, lijep pozdrav. Čast mi je i ponos što sam s većinom ovih ljudi koje ste čuli malo prije radio. Od nekih sam učio, pa moram samo reći ljudi, bez njih ove emisije ne bi bilo, sportaši bez njihovih uspjeha, sadržaj ne bi bio tako bogat i slušatelji, naravno zbog njih sve ovo radimo. Ivo Tomić, Mladen Delić, legende koje nisu više s nama, ima ih još tu, neki su živi, neki su nažalost nas napustili, Fredi Kramer, Vlado Kovačević, Ognjen Nagić, Branko Kaniža, Jura Dodik, Ivo Škopljanac, Zdravko Soldo, Krešimir Čampa, Stanko Ružić, Romano Janečić, sve su to ljudi koje ste većinu čuli u ovom uvodnom džinglu i s kojima sam radio i koji su sport i glazbu i ne samo sport i glazbu učinili jednom velikom kultnom emisijom.
23: Čuli smo naravno i našeg Srđana Fabijanca kojega također sada lijepo pozdravljamo u Splitu. Srđane, dobar dan ti želimo.
26: Da, dobar
23: čestitke
26: dan.
23: Čestitke i vama, dragi kolege, na 100. obljetnici.
26: Tako je, eto, uzvraćam na isti način svima u našoj kući koji su barem jedan dan ugradili u ovih 100 godina i zaista je ovako lijepo se prisjetiti, rekao i Dameo, samo je dio ovih isječaka. Eto, Davor je spomenuo, imao sam ja tu sreću sa velikom većinom ovih ljudi, sam radio, surađivao, učio od njih, upijao znanja i sad kad pogledam 40 godina da je prošlo od dana, ajmo reći kad sam ozbiljno krenuo ovdje, ne računam ono praksu kroz srednju školu kad sam prvi put došao na tada Radio Zagreb, odnosno Radio Split ovdje u splitski studio koji je onda bio nov, napravljen za mediteranske igre ovdje na Mažuranićevom šetalištu. Eto, prolete to vrijeme, ali uspomene ostaju, uspomene na te krasne ljude ovdje, na Edu Pecija u splitskom studiju, pa onda ja ću pomenuti ove ljude iz centara, naš Kesovija u Rijeci, nažalost prerano preminuli kolega, naš tehničar Korado, je bio, da, Korado, koji nas je napustio prerano, mlad, pa onda isto tako i Šibenčanin Boris Ćubrić koji je davao sebe, dolazio, učio, njemu je to bio hobi na neki način, javljao se iz Šibenika, pa onda Dubrovnik, Davor Buconić, odnedavni penzioner, brojna druga imena, eto, kažem da nekoga onako ne zaboravim, malo sam i uzbuđen.
25: Evo, Fabro, da ti pomognem, da, Andrea Marsanić, koji da, nije bio da, nikad Marsanić. Stalni zaposlenik, ali bio jedno da, prepoznatljivo grlo
26: Torija Italijansko. Pa da, jer vas je čekao u to vrijeme, ono, tad su se još italijanska liga Serija A igrala više manje u isto vrijeme i to je meni onako nekako i bio i kad je bila Sport i glazba, kad sam još bio dijete, najljepši dio, danas više nema toga, nažalost, evo, mi smo ono raštrkani, kolo se igra od petka na nedjelje, jedna, maksimalno ponekad dvije utakmice, koje zadnje kolo, tri, četiri, ako nešto odlučuju, ali ono čuti onda od Andreje, koji se sad pokazao i kao dobar glumac u ovom filmu Fiume o morte, vidio sam ga tada prvi put u stvari uživo kako čovjek izgleda, slušao taj glas godinama u sklopu sporta i glazbe i kažem, bilo je tu
24: da, pa do isto kako odemo Đorđa Ivkovića, da,
26: Đorđe Ivković u Osijeku, njega ne smijemo zaboraviti, jasno, htio sam
24: nekoga doći. Ćemo, znaš kako kažu, nekoga ćemo nekoga sigurno
23: da
24: zaboraviti,
23: ali ono što je zapravo ključno i važno za ovu emisiju, to je da možemo i mislim da ćemo se složiti oko toga da je to zapravo kulturna i sportska baština ove zemlje, jer mislim da nema ljubitelja sporta u Hrvatskoj koji ne zna ovu prepoznatljivu špicu i emisiju, a sada Sport i glazba.
26: Da, to je ono što je ostalo, po meni najbitnije to danas mnogim ljudima to svira i na mobitelu. Neki dan sam sjedio u nekom društvu, onda počne, ako nešto je ovo krenula emisija, ono
24: a ti već tražiš slušalice.
23: Istina, da.
26: Čovjek uzvoni mobitel kao Sport i glazba i onda ono, a stol do mene, onda krenemo u neku priču i on govori da je ogroman fan, da ne propušta, da sluša i dan danas se to radio je čestitke jasno i kolegama s televizije 100 godina, ali preživio te tehnološke revolucije koje se dogodile pogotovo u zadnjih 10-15 godina i zaista je, eto, prije svega mislim zbog toga što je ono što se uči u školi na fakultetu novinarstva, najbrži medij, dakle ono što se dogodi prije sekunde, da, na radiju ipak se odmah čuje i to je ta najveća komparativna
24: i danas gol, osim ako ste na stadionu, prije ćete čuti na radiju nego nekoliko sekundi prije nego što vidite na televiziji da je
26: pao pogodak. Da, to je zbog ovih sadneza modernih da zamaramo.
24: Odlično ste se nadopunjavali vas dvojica, do te mjere.
25: To sam htio reći, samo ako mogu još sekundicu, da, dakle, sve ljude koje sam nabrojao, ali Srđan i ja i moja malenkost napravili smo, mislim, neke prijenose koji
24: ja
25: će se pamtiti.
24: Ali imam ja i dokaz koliko ste se istopili. Da čujemo koliko ste zapravo zajedno radili da dolazi do ovakvih situacija.
1: Toliko za večeras iz Budimpešte, pozdrav od vaših reportera Srđana Fabijanca i Davora Lulića, već je imane malo vazima.
24: Da, zima je, ali dobro. Tu smo bili i tu smo još, do slušanja.
1: Čujemo se.
24: Eto, skoro ste si prezimena pomiješali. Davore, koji vam je Srđane, naravno, vjerujem da je odgovor isti, ali Davor će nam sigurno reći od svega što ste prošli skupa i ovih velikih natjecanja, što je najupečatljivije?
25: Ma puno je događaja bilo, ali naravno mislim da nije teško pogoditi. Ja ću reći finale svjetskog prvenstva u Rusiji, ne finale, polufinale. Uh-huh. To je bio mi najdraži prijenos protiv Engleza, a naravno finale samo po sebi je veliko. Dakle, ajmo, ja sam za to, Srđane.
26: Da, ba, složio bi se apsolutno, jer nakon tog polufinala nije došlo do emocionalnog pražnjenja, da pače, ali je nažalost ta utakmica s Francuzima imala takav tijek da smo, mislim da je 4-1 bilo, je li tako, da, da, za Francuze u jednom trenutku, da je onda malo i naš ipak moral i tempo pao, ono s Englezima je bilo neponovljivo i onaj Brazil iz Katara posebno pamtim, zna da ovo, eto, toliko smo bili skupa i Gotlin koji je bio, s kojim sam najviše dijelio sobe i bio cimer, ja imam onaj špurius, pa se počnem pakirati već prije kraja prvog dijela, kažem bolje da lakše se raspakirati nego pakirati na brzinu ako, ako
23: dobro,
26: ideš kući.
0: To je iskustvo.
23: Okay.
26: Ne, ali to, i to mi je na neki način uvijek bio špurius, ali kažem, ta dva događaja, ta dva prijenosa tih nezaboravnih, na kraju 15-ak moskovskih dana bilo od četvrtfinala do finala i ovaj Katar opet gdje je malo tko očekivao da se to ponoviti uz niz drugih događanja ko bi se sa svega sjetiti.
0: Ipak Srđane, hvala za sada.
25: Moramo dati šansu i ovim mladima što dolaze da čujemo nešto i o njima.
23: A mi slušamo polufinale.
2: Bađukić u prezigu!

0: nije sad, poštovani slušatelji.
1: Mi smo ostvarili naš san.
2: I ne samo naš san, odnosno njihov san, nego sve naše snove. Vjerujem da ste ovaj glas prepoznali, pa ćemo ovom posebnom prigodom čuti i jednu posebnu čestitku.
3: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bih uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
4: Evo, zaplakali svi.
2: Sad ćemo onome, Nataša, što je slušateljima možda i najdraže, a to su naši kombinirani prijenosi. Aha. Pa ćemo probati to malo rekonstruirati.
4: Dobro, ovako, u zadnje vrijeme obično je dama u studiju. Jesam dobro rekla? Jel je?
2: Ok, ajde.
4: Hoću povesti ja.
2: Povedi.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro večer. Sport i glazba u eteru drugog programa Hrvatskog radija, ovaj puta kombinirano i u eteru prvog programa. Idemo napraviti jedan kratki krug po našim utakmicama i među našim reporterima. Krećemo do Pule, Dameo Ramić-Kovačić. Dameo, što tebi znači sport i glazba?
2: Znači, prije svega najranija sjećanja na praćenje sportskih događaja, jer iako to pamte one starije generacije, ja sam možda i posljednja koja jednostavno kroz odrastanje nije mogla drugačije pratiti svoj klub, ako niste osobito bili navijač Dinama i Hajduka na televiziji, osim možda jednom godišnje, pa smo bili osuđeni osluškivati rezultate na radiju. Ljeti na plaži, zimi u garaži, sjediš, čekaš da se uključi reporter sa onog stadiona gdje tebe rezultat zanima. I mislim da danas novije generacije ne mogu shvatiti taj trenutak iščekivanja kad čuješ da je gol na nekom stadionu, a ne znaš još u tom trenutku na kojem, ili onaj trenutak nakon vijesti izvješća iz Hrvatskog autokluba, onih par sekundi nakon što voditelj u studiju pita je li negdje bilo promjena. Pa onda taj trenutak iščekivanja je li bilo promjena na tvom stadionu, odnosno na stadionu gdje tebe rezultat zanima, pa onda da čuješ reportera, pa da si onda zamišljaš kako je taj pogodak pao i da onda navečer tek u televizijskom sažetku vidiš koliko si to dobro zamislio. I to je nešto što je bilo posebno slatko, a osobito je zadovoljstvo i danas sudjelovati u tom programu koji je drugačiji, nema više svih utakmica istovremeno, ali i dalje želimo i drago nam je da možemo onima koji u nekom trenutku ne mogu pratiti utakmicu putem televizije ili na stadionu javiti ono što ih najviše zanima, a to je kakav je sportski rezultat toga trenutka.
4: Ja mislim da je promjena negdje.
2: Ajmo čuti gdje je promjena. Idemo zapravo preko ograde do prvog glasa pregrade Sanje Žigar-Frljuk. Što njoj znači sport i glazba?
5: A sport i glazba je nešto što me prati od kako sam bila dijete, slušalo se u mojoj obitelji. Pratili su se i prvi program Hrvatskog radija i drugi, posebice naravno sport i glazba, i onda naravno sam htjela upoznati sve te ljude čije sam glasove dobro poznavala i na fakultetu se odlučila za praksu u sportskoj redakciji Hrvatskog radija. Nisam pogriješila, evo me tu već skoro 20 godina kako sam ušla u zgradu na Prisavlju. Volim ovaj posao jednako sada kao i tad kad sam došla i drago mi je da radim u tako lijepom društvu, ambijentu, krasnim kolegama od kojih mogu i puno naučiti. I do sada sam stvarno davala sve od sebe, nadam se da će tako biti i dalje, i moram reći da mi je sigurno najdraži trenutak bilo praćenje olimpijskih igara u Tokiju, i to je ono što ću zauvijek pamtiti. A to će sigurno pamtiti i moj dragi kolega koji je također bio tamo, Marko Šivak.
6: Uf. Ne samo te olimpijske igre, već i sve one ostale na kojima sam od 2012. kad su ljetna izdanja olimpijskih igara u pitanju, na ovamo sudjelovao kao reporter Hrvatskog radija. Jedno veliko prije svega iskustvo, ali ako ćemo se vratiti na to pitanje koje je manje više svima servirano, što za mene znači sport i glazba, to je prije svega poziv. Ovim poslom se teško neko može baviti ako nema tu pravu neku žar za sportom prije svega, a onda svime ostalime. Bilo je i kolega koji su prolazili kroz redakciju, neki su možda zalutali, neki nisu, ali ti koji su zalutali su vrlo brzo otišli trbuhom za kruhom u neka druga usmjerenja. Kroz sport sam se imao prilike realizirati kao aktivan sportaš i kao profesionalac, prije svega radijski, ako sam se doista okušao svim doista medijima. A evo, jučer smo odigrali jedan turnir, 31. malo nogometni HRT-a, Vanije Pehar za osvojeno drugo mjesto, čestitke kolegama koji su igrali za momčad Radija, čestitke ekipi Oka Sokolova koja je pobjedila, to su kolege iz sportske redakcije Hrvatske televizije, a sudjelovali su nam i gosti od poznatih nogometaša i malo nogometaša, mm-hmm, pa i drugih televizija, te od Šiljača i Veza.
4: Odlično. I idemo sada do Zadra.
2: Gol u Zadru.
7: U Zadru Karlo Plazina, koji je kao mali pratio teletekst najviše na televiziji, ali kada nije bilo teleteksta, kada nije bilo struje, onda je naravno tu bila sport i glazba i poznati glasovi, poznati reporteri, posebno na ljetovanjima kad smo bili u mjestima u kojima, kažem, električne energije nije bilo, nikakve druge opcije nije bilo osim radija i glasova koji su tada bili meni kao nekakvim mitska bića, a sad ih evo 20-25 godina poslije prozivam u emisiji Sport i glazba i to ću i sada isto napraviti. Ne u Ogulinu, nego u Zagrebu na teniskim terenima Lovorko Magdić.
8: Srećan pozdrav doista svima. Što se emisije Sport i glazba tiče, tamo sam je slušao negdje sa 3 ili 4 godine, a da nisam shvaćao možda još tada puni značaj ove emisije, jer su u mojoj obitelji i recimo djed i ujak, da sad ne nabrajam, bez obzira što su navijali za različite klubove, to je bio gotovo jedan ritual, nakon pogotovo recimo nedjeljnog ručka uoči prijenosa koji su bili. A možda vam mogu poslužiti dvije anegdote. Prvi prilog koji sam radio za emisiju Sport i glazba odnosio se na orijentacijsko trčanje. Naš, nažalost, pokojni kolega Ivo Škopljanac, koji je vodio tu emisiju, je jednostavno, a to je bilo zapravo dogovoreno, da ne kažem namješteno, rekao da u tom trenutku nema više vremena, da moram primiti neke ljude i da moram napraviti 3,5 minute razgovora. Ja sam napravio 10, pa mi se sve činilo zanimljivo. Tri i pol je moralo biti. A što se prvog prijenosa recimo tiče, to je bila nogometna utakmica u Suhopolju između Mladosti i Šibenika. Oni koji su bili na tom stadionu u to vrijeme, sjetit će se da je postojala jedna skela, kada je jako puhalo, onda je doista drmalo, kako bi se reklo. A zanimljivost recimo tog prijenosa, odnosno utakmice između Mladosti i Šibenika, je da su prva dva gola pala u prvih 15 minuta, Poštar se nije pojavio, pojavio se naknadno, to je bio konačan rezultat utakmice.
4: Hvala ti, Lovorko. Mislim da je promjena i u Garešnici.
9: Apsolutno, drago mi je, još jedan pozdrav svim slušateljima, da, Sport i glazba, kultna emisija, apsolutno, koje traži neka sjećanja od toga kada je deda vadio svoj štokrlin i nosio onu kantu od radija ispod stare kruške, gdje smo slušali i u Tomića i prenose Dinama, ali je bio strahoviti dinamovac, do dolaska u Zagreb na studij, i onda kad se otvorila prilika, slučajna prilika da dođem na Hrvatski radio u sportsku redakciju, i to na način da sudjelujem u stvaranju ove kultne emisije, naravno da sam prigrlio. Ono što trebam,
2: ono što treba reći, da je Vladimir Horvat sada i urednik našeg sportskog programa, pa će on govoriti iz te pozicije za kraj ovog našeg...
9: Apsolutno, kao urednik, naravno, moram se zahvaliti svim našim kolegama, Vedranu Drabeku u Osijeku, Kapelariju u Zadru, Ibariću u Rijeci, i sad samo još naravno našim terenskim tehničarima, bez kojih ovi prenose ne bi bilo, i naravno naših tonaca za pultom, koji trpe naše ideje kada radimo emisiju Sport i glazba.
4: Budite i dalje uz sport na svim frekvencijama Hrvatskog radija, slušajte i dalje kultnu Sport i glazba. I Dameo, za kraj odjava.
2: Za kraj odjava, što drugo?
10: Proteklo je vrijeme sporta i

0: Sve je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi...
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas...
6: Bona, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi. Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji prvog i drugog programa Hrvatskog radija. Lijepi pozdrav iz ovog našeg krasnog novog studija drugog programa, a danas slavljeničke emisije. Izuzetno mi je drago što je upravo meni pripala ta čast da u ovoj našoj slavljeničkoj emisiji mogu pozdraviti dvojicu urednika kultnih emisija Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom, kolega Dario Špelić i gospodin Ante Radonić, urednik emisije Andromeda. Dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, ovdje. Hvala na pozivu.
8: Hvala na pozivu.
0: Evo, kolega Dario Špelić, prvi puta kod nas na drugom programu. Dario, emisija Povijest četvrtkom emitira se na našem prvom programu. Kako vam se čini ovaj naš studio?
8: Pa drugačiji od onih na koje sam ja navikao, moram priznati. Da, malo je noviji.
0: Ante je već promijenio
6: se navikli, dugo se ovaj studij pripremao, ali sad je ovo najljepši studio, nema ga nedaleko ovakvog dobro, lijepog, jel?
0: Evo, lijepi studio za naših prvih 100 godina. Ante, možemo početi od vas. Andromeda, evo, ove godine slavi 30 godina emitiranja.
6: Da, davno je to bilo u prošlom stoljeću, bio je to početak proljeća, davne 1996. godine, a Tanja Devčić je bila došla k meni u Tehnički muzej, ona je pratila moja predavanja i došla na ideju, pošto se ona bavila temama iz prirode, vodila je emisije o ekologiji i došla je sa idejom, molim, možemo li napraviti neku emisiju o svemiru. Mene je to oduševilo, ja rado sam pristao, odmah sam dao neke natuknice i tako smo mi vrlo brzo zapravo krenuli.
0: Bila je zanimljiva emisija koja je emitirana iz Tehničkog muzeja, u kojoj je izravno sudjelovao i astronaut Apollo 16, Charles Duke, koji je i hodao mjesečevom površinom, a slušatelji su postavljali pitanja o toj misiji za koju i danas još neki misle kako je zapravo to sve bio fake.
6: Da, za tu priliku kad je Charles Duke zapravo već drugi put bio u Zagrebu i održao niz predavanja u Zagrebu, tada smo okupili naše poznate profesore i znanstvenike, pa smo svi zajedno bili u toj emisiji koja je bila u Tehničkom muzeju i Charles Duke je to bio s nama, odgovarao na pitanja, to je bilo ono zaista zapamćeno.
0: Evo, Dario, da malo pređemo i na povijest četvrtkom, a da je na neki način povežemo s ovom temom astronomije i hoda po mjesecu. Mnogi zapravo zaista i dalje misle da je to režirano u nekom filmskom studiju. Jeste li u emisiji Povijest četvrtkom obrađivali tu temu, tu utrku? Ko će prvi?
8: Naravno, i upravo je sugovornik bio Ante Radonić. Je, obrađivao sam, inače, meni je nevjerojatno draga tema astronomija, pogotovo svemirski program iz Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Mislim da smo napravili jedno desetak emisija o tome. Nema tu, mislim, hoće zvučet grubo, ali da kažem jednu povijesnu reminiscenciju, američki predsjednik Lyndon Baines Johnson je jedan put rekao, mišljenja su poput stražnjica, svatko ih ima. Tako da, uistinu ja znam da ljudi mogu vjerovati da je zemlja ravna ploča, da nikad nismo otišli na mjesec, da je sve to snimljeno u Hollywoodu, imaju na to pravo, ali to je otprilike kao da ja vjerujem u vilenjake sa čupom zlata tu pored mene, a vozim se autobusom. Dakle, od toga nema ništa, ali da, svemirski program, Ante i ja smo toga napravili, ne samo Povijesti četvrtkom, nego i drugim emisijama dosta toga.
0: Slušanost i vrijednost ovih dviju emisije dokazuju naravno i nagrade. Dario, čestitke vama za ovu sada zadnju nagradu koju ste osvojili, a to je nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva. Čestitke na tome. Ante Večernjakova ruža, to znamo od nominacija, imamo već i Večernjakovu ružu. Bilo je to još iz razdoblja kada je emisiju vodila naša Dubravka Družinec Ricijaš. Međutim, sve je, evo, kao što ste i rekli, krenulo od naše Tanje Devčić. I sad, evo, Ante, kad se osvrnete na ovih 30 godina, zaista impresivnih 30 godina trajanja emisije, prve i najdugovječnije emisije o astronomiji u radijskom eteru, kako danas publika reagira, kako se mijenjala zapravo, mijenjao profil možda publike? Mi znamo da tu emisiju prate naravno svi zvijezdoljupci, ljudi koji se amaterski bave možda astronomijom, vole to. Međutim, sve je širi, zahvaljujući društvenim mrežama i vidljivosti i slušanosti emisije na drugim platformama, sve je širi ta kategorija publike koja sluša.
6: Da, zapravo širi se u svim kategorijama. Znači, mladi nas sve više slušaju i oni srednjih godina, međutim i stari ljudi. Zaista imamo sve te kategorije prisutne. Neki nas slušaju uživo, neki nas slušaju u slušaonici, onda nas javljaju iz drugih zemalja, širom svijeta, a posebno recimo iz ovog područja oko susjednih zemalja, od Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Imamo zaista puno slušatelja i oni se zaista često javljaju i drago nam je da nas evo sve generacije vole slušati, jer zapravo danas se svijet tako brzo mijenja i teško je biti u tijeku. Pa i oni koji su specijalizirani za neke teme ne stignu zapravo pratiti što se sve svaki dan događa, tjedno u tjedan, tako da zapravo svi žele dobiti neku dobru informaciju. Znate, ono, u medijima su kratke informacije, često su nedorečene i tako dalje, a onda ljudi mnogi traže, vole da im neko to malo poštenije objasni, da će vi bolje o tome vjerovati nego neka kratka vijest koja je u medijima.
0: E, kad sad spomenuli objašnjavanje, meni se čini kao slušateljici da je to samo jedna od posebnosti Povijesti četvrtkom. Dakle, ta jedan jednostavni pitki jezik koji svi razumiju, jer nekako svi zaziremo iz povijesti još iz škole. Pa onda, ako baš nismo zaljubljenici u povijest, nekako nam je povijest uvijek ostala, joj, hrpetina je to nekakvih podataka koje treba učiti na pamet. I onda odjednom Povijest četvrtkom. Jedna prekrasna pitka priča koja ima svoj početak i kraj, koju možete vizualizirati uz sjajnu glazbenu podlogu, te, dakle, efekte. Evo, kako?
8: Pa mislim, rekli ste sve, u temelju svega je priča, dakle, postoji, to je ono elementarno zanatsko. Dakle, kad sjednete za mikrofon, morate znati što zapravo hoćete, to mora imati početak, sredinu i kraj, to mora biti napravljeno na način da se ne komplicira previše, sa nekakvom normalnom dramaturgijom, odabrati dobar materijal i onda zapravo stvari idu već same. Dakle, nije to nekakva velika mudrost zanatski. Naravno, ali ja imam sreću da radim povijest. Povijest ima najbolje priče na ovom svijetu. Mislim, što god zamislite, unutra se dogodilo. Dakle, sad je samo pitanje odabrati, naći sugovornika i sklopiti to u nekakvih 50 minuta. Ali kažem, imam sreću što radim povijest. Tu priča ne nedostaje. Da ne govorimo samo o ubojstvima i sretnih stvari, ali što god, tema je tu. Sugovornik, malo glazbe, ton majstor, ton majstorica, speaker, speakerica, naravno bez njih se mora spomenuti, oni su ti koji daju taj dio izvornog materijala koji se posebno naglasi, sve se to sklopi u tako jedan sustav pite, kako smo mi to zvali u obrazovnom programu, red glasa, red drugog glasa, red glazbe, sve se spoji zajedno i to je to.
0: I to je formula uspjeha ove isto tako dugovječne emisije. Vi uređujete od 2000. Kakvi su bili zapravo ti početci?
8: Pa to je zapravo Meira Vindekivić, koja je bila dugogodišnja urednica obrazovnog i dječjeg programa, je zapravo zaslužna za to što je rekla, mi trebamo imati emisiju iz povijesti i ta emisija ne smije biti ona koja docira, u kojoj se nešto čita, nego to mora biti dobro napravljena radijska emisija. Marko Rašica i Nataša Ricijaš su zapravo prvi krenuli, a onda sam ja došao 98. kako sam ja profesor povijesti i filozofije, onda je Mira Vindakivić rekla pa dajte im pomognite. Onda je prvo iz emisije brzo otišao Marko Rašica, nakon toga i Nataša Ricijaš, tako da sam ja 2000. ostao sam. I onda je sve to krenulo, dakle evo sad to već skoro bit će 26 godina.
0: Postoji li neka tema, odnosno postoji li neko povijesno razdoblje koje niste obradili ili neko razdoblje koje bi silno slušatelji htjeli da se obradi? Dakle, neko povijesno razdoblje koje je izazvalo najviše reakcija?
8: Pa zapravo... Sve ovisi o sugovorniku. Dakle, to je emisija koja otprilike negdje ima 40% sugovornika, 60% teksta. I onaj sugovornik koji ja mogu naći, to je zapravo tema. Jer naravno, bez sugovornika nema teme. Ja bih htio raditi čudesne stvari, međutim, za to nema ljudi koji mogu sjest kvalificirano govoriti. Hrvatska nije Velika Britanija. Mi nemamo toliko sveučilišta u kojima, ako hoćete, stručnjake za srednjovjekovnu povijest, njih ima 40.
0: Usko specijalizirane stručnjake.
8: Mi smo manja zemlja i naravno onda dolazi sve ono prokletstvo našeg posla. Dakle, nije svatko za mikrofon. To isto treba paziti. Mogu postojati sjajni ljudi, međutim, postoje ljudi koji nisu za mikrofon, nisu za kameru. Jednostavno, da li trema, da li način izlaganja. Dakle, netko sjajno piše, ali netko možda sjajno ne govori. Dakle, to mi je najveća ograda. Kažem, tema može biti kakva god se hoće. Problem je naravno sugovornik. A onda nakon, ako dađem sugovornika, onda ako je u pitanju kameno doba, ide s kamenim dobom. Ako je u pitanju srednji vijek, ide sa srednjim vijekom. Ako je u pitanju Kina, ide sa Kinom. Sugovornik je ključan. Jer ako imam sugovornika, imam taj veliki intervju koji ja onda mogu izrezati, onda ja imam emisiju. Onda ja imam, to je kao kostur na koje se dodaju stvari i onda zapravo ispadne sve dobro.
0: Predlažu li sami slušatelji neke teme?
8: Naravno, i onda im kažem ovo što sam rekao vama. Ja bih definitivno volio raditi tu i tu temu, međutim, ako mi date sugovornika koji može o tome nešto reći, a da nije da je pročitao članak ili nekakav enciklopedijski naputak, nema problema, radit ćemo. Kažem, sugovornici su ključni. Naravno da ljudi uvijek imaju neku omiljenu temu. Ili ljudi kažu, e, jel biste mogli još napraviti o tome tri emisije? A da to opet... Ali kažem, ljudi predlažu, ja im uvijek kažem ono što sam rekao upravo sad vama. Pitanje sugovornika.
0: Hvala vam lijepa, Dario. Ante, što se tiče sugovornika Andromeda, možda ne temelji se na samom sugovorniku, ako ne govorimo o vašoj karizmi kao urednika i voditelja te emisije, ali i kroz Andromedu je prošao čitav niz eminentnih znanstvenika i domaćih i stranih.
6: Naravno, prvo ću spomenuti našeg poznatog popularizatora, profesora Korada Korljevića, koji uvijek za sebe kaže da je on učitelj i s njime smo imali jako puno emisija i kad je Tanja Devčić radila, ona bi znala biti ljeti u Istri, pa onda baš tokom ljeta više radila s Koradom Korljevićem, ali tu smo imali profesora i znanstvenike sa instituta Ruđer Bošković, sa Prirodoslovnog Mandaničkog fakulteta i ti nam profesori uskaču kad idemo vrlo specijalizirane teme gdje slušatelji neka traže neke najnovije stvari vezane za modernu astrofiziku ili ako moramo malo popričati što to znači kvantna mehanika ili kvantna računala, pa onda možemo ići u te teme gdje zapravo ćete rijetko naći prave sugovornike.
0: Oduvijek su me fascinirala pitanja koja su slušatelji i koja i dalje postavljaju u Andromedi. To su upravo, ne sva, ali većina usko specijaliziranih pitanja, dakle ljudi koji zaista znaju o čemu govore i točno što ih zanima.
6: Da, jer mnogi na neki način imaju dobre osnove, neki su se već godinama zanimali za takve teme i onda oni znaju zapravo što im nedostaje i znaju postaviti prava pitanja, tako da neke pitanja nas iznenade jer vidimo da neki slušatelji jako dobro poznaju određene teme.
0: Evo, dakle, Andromeda ove godine obilježava svojih 30 godina. Priprema li se neko posebno obilježavanje ili ćemo i tih 30 godina dočekati uz neku zanimljivu temu ovdje u studiju drugog programa, Ante?
6: Pa gledaj,
0: od 20 sati utorak.
6: Svakog tjedna imamo zanimljive teme, uvijek je tu pregršt tema, pa onda na neki način jednostavno slavimo radom, evo, nemamo neke posebne proslave.
0: I toliko se stvari događa, otkriva na dnevnoj bazi što se astronomije tiče, da vi stvarno nemate
6: da,
0: problema.

0: I Ozan Kučar je bio prvi predsjednik i Ozan Kučar je potpisao pismo koje smo poslali u Beograd ministarstvu tadašnjih pošta i telegrafa, ali Kučar nije čekao, on je sam išao u Beograd, a iskoristio činjenicu da je bio predsjednik Matice Hrvatske Ozan Kučara i njega je čak kralj Petar u vrijeme kraljevine SHS ga je odlikovao, dobio neko odlikovanje i to je pomoglo valjda Kučari da dođe u Beograd, da traži i da dobije dozvolu za frekvenciju da se može osnovati upravo radio postaja Zagreb. Znači, Radio klub Zagreb, znači, je zapravo, tad je bio predsjednik Kučara kluba, on je inicirao zapravo i omogućio da se osnuje, evo, prije 100 godina početak radio Zagreba.
1: Evo, Dario, teme za povijest.
2: Da, mislim, imao sam ja davno baš ovoga povijest Hrvatskog radija, imao sam, bio tada i profesor Bončina još živ i Milka Babović mi je bila gošća isto kad je govorila o tim početcima, ona je počela isto na radiju, tako da je bila to zanimljiva emisija, ali ima to, mislim da isto bilo za nekakvu obljetnicu, ali tipa 2005. tako nešto.
1: Gdje se danas emisija Povijest četvrtkom najviše sluša? Jesu li to platforme? Dakle, podcast je izuzetno slušan, isto kao i Andromeda koja je jako slušana na ostalim platformama.
2: Pa zapravo sad ja nemam podatke kakva je slušanost u linearnom programu, ali recimo ono što znam preko YouTube-a, preko podcasta i tako dalje, to je stvarno veliko. Ne znam da li je to se može usporediti ipak sa linearnim, ali tip slušanja drugačiji. Dakle, linearni program upalite u 13 sati i 10 minuta, slušate emisiju. Ovo slušate kad hoćete, skinete ju kad hoćete i iskreno to je temeljitije slušanje. Dakle, kad čovjek dođe sa posla ili ima svojih sat vremena, skine tu emisiju i to
1: i
2: je to.
1: I na miru odsluša da ne mora čekati onaj linearni termin, odnosno...
2: Ma, u krajnjoj liniji bira ono što će slušati, što zapravo stvari čini puno zahtjevnijim, jer onda još morate paziti te kako što radite, jer ako čovjek vidi da to ide nizbrdo, neće odvojiti svojih sat vremena u svoje slobodno vrijeme da bi slušao nešto što vidi da kvaliteta pada.
1: Emisija Povijest četvrtkom naravno izuzetno je edukativna, osim što je ugodna na neki način, spada u jedan zabavni, ležerni sadržaj, ali je naravno edukativna. Kakav je feedback mladih slušatelja koji još uče povijest i kojima to itekako može koristiti?
2: To je ono, ne znam ja sad da li srednjoškolci u tome sudjeluju, ali ja smatram mlade ljude, ono što je nekad bilo pravilo za primanje u omladinu, 27. godina. Dakle, tad ste bili član, nakon toga su vas šutnuli dalje. Mislim da postoji itekako publika koja to sluša, pogotovo među studentskom populacijom. Ne jedan mi je rekao hvala, zbog vas sam položio ispite. Tako da mi se čini, nikad nema problema, ja nisam pristalica onih stavova koji će reći mladi ništa ne slušaju, to tako stvari ne idu. Previše je mladih da bismo generalizirali. Postoji jedan dio koji će uvijek imati interesa, pitanje je samo da li će moći zadovoljiti svoj interes na Hrvatskom radiju ili negdje drugdje. To je nama, to bi trebalo zapravo više se posvetiti tome. Nema problema sa slušateljstvom. Ono je uvijek tu. Uvijek postoji želja za ozbiljnim temama. Krajnjoj liniji uvijek kažem, ne vjerujete meni, odite lijepo i vidite šta rade privatne tvrtke. Koliko imaju emisije iz znanosti, koliko imaju emisije iz povijesti, koliko imaju emisije iz astronomije. Ako netko ulaže svoj privatni novac i na tome zarađuje, onda očigledno postoji određeni interes. Dakle, ključna stvar je u tome, treba ljudima dati i to što dajete treba imati glavu i rep i poštovati elementarna pravila struke. A nakon toga stvari idu same.
1: Dakle, i vi ste sa emisijom Povijest četvrtkom dokazali da zapravo svaka priča iz povijesti, ako se dobro, pitko, jednostavnim jezikom ispriča, može biti zanimljiva. Dakle, sve ovisi o samom autoru koji to i način na koji to...
2: Naravno da ovisi. Postoji ono staro pravilo, ako vi znate što radite, onda možete napraviti sjajnu emisiju o voznom redu željeznica. I da se razumijemo, možete. Naravno, nije isti trud kad radite pitku i laku temu, a nije ista stvar kad radite ekonomiju neke zemlje. Dakle, znate, to su... Drugačije morate pristupiti temi. Jedna tema traži više truda, druga tema samim svojim sadržajem vam daje da radite što god hoćete. Ali kažem, temelj je svega da znate raditi svoj posao. To je sve. Tu počinje sva priča. Što god da donesete, možete napraviti.
1: Ante, evo, bliži se kraju, nažalost, ovaj naš razgovor u ovom slavljeničkom dijelu programa. Možete li izdvojiti neku temu koja je posebno

0: privukla pozornost slušatelja koju ste obrađivali u Andromedi?
1: Pa da, mislim, bilo je tu puno tih tema koje su posebno bile poznate i privlačile su pažnju slušatelja. Teško je zapratiti što je bilo najinteresantnije, ali recimo kad govorimo o nekim posebnim događajima vezanima za astrofiziku ili recimo
0: Higgsov bozon možda ili
1: lansiranje svemirskog teleskopa James Webb, onda pričamo o tim novim instrumentima koji se šalju u svemir, ili kad recimo pričamo da se nešto događa na međunarodnoj svemirskoj postaji ili kad se lansiraju neke nove rakete, to su stvari koje onda zaista jako nove stvari koje na neki način imaju veliki odjek i onda ljudi žele čuti nešto više i detaljnije nego što čuju u medijima.
0: Gospodo, hvala vam lijepa na još jednom predstavljanju, doduše danas kratkom, vaših kultnih, možemo reći, emisija Hrvatskoga radija. Dakle, Povijest četvrtkom, prvi program Hrvatskoga radija, Andromeda utorkom, drugi program. Mi ćemo ovaj naš razgovor završiti uz Nebo puno zvijezda i Coldplay. Još jednom hvala, čestitke Dario na nagradi Hrvatskog novinarskog društva, a naravno čestitke i na 100 godina radija. Nadam se da ćemo i Andromedu i Povijest četvrtkom još dugo, dugo slušati ovdje u eteru.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam lijepa.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: A dodjela ovogodišnjih nagrada HRT-a počela je točno u podne. Nagradu za životno djelo Ivan Šibl dobila je dugogodišnja urednica, novinarka i autorica Jasna Burić. A nagrada za poseban projekt HRT-a pripala je Juhuhu i koncertu održanom na Bundeku pod uredničkim vodstvom Ana Marije Simoneli Milković. Godišnje nagrade dobili su Martina Validžić za dokumentarno-putopisni serijal Serijski brijači, Ana Marija Tilić za rad u produkciji, Vedran Begović za doprinos tehnološkim projektima, te Mislav Stipić za rezultate u poslovanju i radu pristojbe. Nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Bastalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer Marko Jerbić za snimateljski rad na seriji Pepe, Bubi i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda poslati novi javni poziv. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo je potrebno 76 glasova, dok se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Danas smo mogli imati upotpunjene obje institucije. I Vrhovni sud, što smo već sada izglasali, i naravno preostala tri mjesta na Ustavnom sudu. Odgovornost za to je isključivo na političkoj opciji oporbe.
4: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević iz kluba Mosta u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije rekao je da je Hrvatska jedina postkomunistička zemlja koja bježi od suočavanja s totalitarnom prošlošću.
5: Znanstveno stajalište je da je uzrok svih gospodarskih, društvenih i ostalih kriza jest duhovno vrijednosna kriza. Zapravo se događa još žešća rehabilitacija svih tih narativa i zapravo osuđujemo mlađe naraštaje da budu neuspješni, dakle, u svemu što se događa u svijetu.
2: Vijesti.
0: Na konferenciji Regija u pokretu Pametan život u Zagrebu okupili su se predstavnici institucija, županija, poduzetnici i stručnjaci. Postavljen je poligon na kojem sudionici u praksi uče o sigurnosti u prometu i testiraju svoje vještine vozeći električne romobile. Voditelj službe prometne policije u ravnateljstvu policije Josip Mataja.
6: Romobil može voziti samo osoba koja je napunila 14 godina, pa evo, stvarno apeliramo o ko zna koji put, nemojte kupovati djeci te romobile zakonski, ne smiju ih voziti, a i velika je opasnost. Dogodit će se tragedija, onda nažalost će biti prekasno.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru i jugozapadni. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić i Dino Kalkan. Uredila Ivana Čutura.
7: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
8: Halo, halo, 26. je to da povijest se piše, malo tko je skužio. Dakle, to je refren naše slavljeničke pjesme koju su napisali, izveli i u videospotu obličili naša radio ekipa, a dakle da je povijest ispisana trećim programom, to je apsolutno jasno. Dakle, ja sam Gordana Ostović, urednica kulture Hrvatskog radija na trećem, kojemu je 62 godine od naših 100 i stvarno ispisao značajnu povijest, pa ćemo u idućim minutama govoriti o tom još uvijek vitalnom 62-godišnjaku, a sa mnom u studiju su urednica dramskog programa na trećem Nives Madunić-Barišić, Irena Matijašević, Lidija Lacko-Vidolić i Ivica Prtenjača. Dobro došli.
9: Dobar dan.
0: Hvala na pozivu.
10: Hvala
8: lijepa. Evo, moram reći da sam stvarno kupila jednu moćnu gomilicu tog specifičnog programa koji nam donosi emisije o kazalištu, filmu, vizualnim umjetnostima, književnosti, baštini, filozofiji, znanosti, povijesti i društvenim pitanjima. A važan dio naravno je njegov dramski program o kojem ćemo razgovarati, koji se može podičiti stvarno brojnim nagradama. Naravno, svaku svoga konja hvali, ali veseli najnoviji podatak da treći program bitno raste u slušanosti. No prije nego što krenemo na razgovor s našim gostima, poslušamo što su neki naši slušatelji rekli o trećem u emisiji Klub slušatelja trećeg.
11: Vjerna sam slušateljica trećeg programa i jako sam sretna da ga uopće imamo. Jer najviše što možemo iz kulture, znanosti, povijesti i mnogo čega, pa naravno ozbiljne glazbe čuti, to jedino možemo čuti na trećem radiju, a sadržaji su zaista vrhunski, birani od vaših glasova, čiji glasovi naprosto umiruju i daju podršku da slušamo sve više i više.
12: Sam oduševljena slušateljica, odnosno pasionirana slušateljica, danonoćno je moje radio na trećem programu. Od jutra, od kad se probudim, dok ne zaspem ili noću ostanem radim pojedine emisije ili tako. Zato što vam je sve što emitirate savršeno. Čak sam im svojim unucima svakom posebno radio kupila da imaju i da slušaju
13: Bravo.
12: Treći program.
13: Radio, da vam nešto kažem, stvarno ne farbam, savršeni ste. Od izbora glazbe do prekrasnih emisija, do Mađara, do svih, nemam ni jedne riječi da bi vam čovjek rekao, ja sam baš rekla da trebamo, kada sljedeći puta molim vas, malo oglasite da i mi, treće programaši, imamo pravo glasovat da treći program, a imate emisija fenomenalnih, da vi budete najbolja radio postaja u Hrvatskoj, jer vi to jeste. Stvarno ste narode zavrijedili.
8: Tako.
13: Jer radite ozbiljne stvari.
14: Ja sam tako neke srednje generacije, Hrvatski radio treći program mi je omiljena. Stvarno radio taj treći program, je radio stanica, kako da veli mi. Znači ono sve od Ivice Prtenjače, njegove emisije.
8: Moj izbor,
14: pa...
8: da.
14: Da, moj izbor, to mi je omiljeno, to ne propuštam zaista. Pa eto, francuski val isto mi je fenomenalan. Kako da vam kažem, jednostavno me smiruje treći program, ne? Znam otići u slušaonice, ali nastojim, kao što kažete, linearno slušati, znači u realnom vremenu. Znači, sad sam isto u auto slušam treći program, naravno, čak ga ni ne mičem. Ono kako se veli, da tražim nešto drugo, jer jednostavno mi je sve interesantno, evo.
15: Ja sam Miro Raguž iz Stoca, ja sam grafički dizajner, ali u mirovini. Ja bi prije kad pređem u Hrvatsku slušao treći program. U Stocu gdje živim mogu slušati prvi i drugi i čitav život sam slušao. Ali treći nikad. Samo kad pređem u Hrvatsku. Kako je to internet omogućio, ja samo treći program slušao. Trenutno pratim radio dramu kako su se doselili Hrvati na Vis. ni Hrvati nego Grci, kako je napravljena kolonija. To je trenutno u nastavcima, ide na trećem kanalu i razmišljam da naručim knjigu da pročitam. Treći program je moj program. Ja aktivno slušam treći program. Jutro je moj doručak, moji neki rituali i onda negdje od pola osam do osam i nešto, i ono je radio roman, kako vi kažete, ja kažem postarinski radio drama. I ja pratim sve te radio drama. Pozdravite ljude na trećem programu. To je sjajan program, to je sjajan program.
8: Evo, baš lijepe riječi od svih naših slušatelja. Imamo puno javljanja kroz tu emisiju koja ide uživo. Prije nego što krenem na razgovor sa vama, ja bih samo htjela podsjetiti malo da se ipak prisjetimo nekih ljudi koji su to utemeljili, jer povijest ipak ne počinje od nas. Dakle, tu je bio filmski kritičar Hrvoje Lisinski, koji se navodi kao jedan od utemeljitelja. Njemu su se pridružili povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević, koja je evo radila do zapravo svoje smrti na trećem programu, imala je tu emisiju Baštine Sveti Mi. Tu je bila i muzikologinja Eva Sedak, koja isto dugo radila. Kasnije su se pridružili filmski kritičari Tomislav Kurelec, pjesnik Daniel Dragojević, prevoditelj, filolog, a kasnije i diplomat Daniel Bučan. I oni su svi oblikovali taj radio na čijim temeljima zapravo mi radimo i danas. Ovih 25 minuta ja bih zapravo htjela pokazati koliko taj naš treći nije, kako se nekad znalo govoriti, neki hermetični i elitistički, nego doista otvoreni i suvremenosti i baštini i klasicima i suvremenim umjetnicima, aktualnim temama kao što je recimo sad umjetna inteligencija. Imamo 32 emisije, a te 32 emisije rade samo 7 stalno zaposlenih, naravno uz gomilu vanjskih suradnika. Prvo pitanje Nives Madunić-Barešić, urednica dramskog programa. Vas još nije preuzela, na srećom, umjetna inteligencija, i dalje nižete prestižne nagrade, i dalje radite snagom ljudske kreativnosti. Ono što je zanimljivo, ti utemeljitelji su treći program utemeljili na temeljima recimo BBC-evog trećeg programa, a ono što je zanimljivo, dakle, jedna od vaših velikih nagrada je upravo BBC-eva nagrada za audiodramu Potres Janka Polića-Kamova u režiji Darija Harjačeka. Pa evo, malo se pohvalite.
9: Da se malo pohvalimo. Pa, dramski program je krenuo raspisivanjem natječaja za dramski tekst 1926. godine, dakle u prosincu. A 27. u travnju je bila prva izvedba prve radiodrame Vatra Ive Šrepela. 50. i 60. godine su prvi veliki uzlet dramskog programa. U 50. godinama zanimljivo je da se i početkom 60. radiodrame koje su pisane za naš program izvode, prevođene su, izvode se u Nizozemskoj, u Švedskoj, u Njemačkoj, u Poljskoj, dakle prelaze granice. Isto tako tada se stvara i dramski studio za djecu. Tada 60. godina Bajsić pokreće dokumentarističku školu. Dakle, Branko Hečimović, koji je tada bio 65. postao voditeljem, tako se to tada zvalo, voditeljem dramskog studija Radio Zagreba, je zajedno sa tadašnjim urednicima utemeljio emisije koje su zapravo i danas prisutne u većoj mjeri. I to su neki temelji koji su postavljeni tih 60. i 70. godina. Prve nagrade na Pri Italiji i recimo Pri Futura, koja je prethodila današnjoj Pri Evropi, su tih godina došla ovdje na ovaj naš radio. Posljednjih 30 godina je neka moja generacija koja je nastavila na tim zapravo dobrim temeljima.
8: Koliko je nagrada?
9: Kada govorimo o nagradama, onda samo ću ih ovako nabrojati. Dakle, osvojili smo, dakle, u posljednjih 30 godina osvojili smo 3 Pri Italije, osvojili smo Pri Evropu, jednu nagradu, osvojili smo 2 nagrade BBC-a za najbolju evropsku audiodramu, osvojili smo 3 nagrade Pri Nova za inovativne drame, i to prvo, drugo i treće mjesto različitih godina. Osvojili smo 3 nagrade za najbolje radiodrame za djecu i mlade u Bratislavi, i osvojili smo Srebrni mikrofon u New Yorku, i osvojili smo niz nagrada na festivalu Pri Marulić, također prvi, drugi, treći festivalu koji je ovaj program zapravo pokrenuo i vodi dugi niz godina.
8: Uloga dramskog programa kao i mnogih naših emisija iz književnosti i poezije da zapravo na neki način daje priliku umjetnicima da pišu čak i djela za nas, posebno naručena. Mnogo toga je, nemamo sad vremena, ali mnogo toga je prošlo i kroz dramski program i kroz ove emisije o kojima ćemo govoriti. Puno je i radio emisija, nemamo vremena toliko, ali nekako fokusiramo se sad na sadašnjost. Vidimo da ljudi jako vole slušati i dokumentarce i radio romane. Čime se sad možemo pohvaliti, što zapravo sad aktualno radite? Mislim, bilo bi lijepo kad bi imali vremena spomenuti mnoge ljude koji su sudjelovali, od glumaca, režisera, ali naprosto 25 minuta imamo samo za treći program.
9: Ono što je možda naš najveći slavljenički projekt ove godine, to je Audioteka dramskog programa. Do kraja godine se nadam da ćemo izaći van sa audiotekom. Audioteka je zamišljena kao web stranica na kojoj će se naći i arhiva i suvremene drame, dakle ono što je trenutna naša produkcija. Pripremajući tu audioteku, recimo jučer sam slušala Galeba Čehovljevog, koji je iz 1959. godine, odlična snimka, režirao je Zvonimir Bajsić, a u naslovnim ulogama se pojavljuju Mija Vremović i Zvonimir Rogoz. Od takvih pisara koji će se naći ovdje na audioteci, naći će se svakako i ono što upravo snimamo, a to je recimo Oliver Lovrenski, Kad smo bili mlađi, u tri nastavka, to se u ponedjeljak počinje snimati, Jurica Pavičić, Crvena voda, koju će se moći slušati u Krimiću, koji inače ide petkom na prvom programu od 23 sata, isto tako kao serijal, dakle u nekih 5-6 nastavaka. Potom recimo mogu najaviti ljubiteljima radio romana da će moći konačno čuti Listanje kupusa u 15 nastavaka, ja mislim jedan od trenutno najčitanijih dakle ima i svoje fanove, zaista jedan roman koji ljudi jako, jako vole, koji će se također pojaviti. Upravo biramo djecu koja će nam glumiti, jer je to zahtjevno iz te strane.
8: Odlično, ja znam da mnogi slušaju podcast, evo ja sam se nedavno vozila taksim i čovjek mi pita gdje radite, kažem na Hrvatskom radiju, ne specificirajući trećem, kaže ja vam jako vam slušati radio roman, ali ono kako dođem doma na podcastu, to mi je kao super.
9: Upravo to i je bila namjera zapravo audioteke, da se preselimo na web i da budemo dostupni u bilo koje vrijeme na sve moguće načine, dakle preko svih mogućih uređaja. I možda je zgodno napomenuti još jednu stvar, nekada su se tih 50. godina radiodrame znale izvoditi i uživo, i to najčešće na sceni Gavele, a mi ćemo na jesen iz Bajsića imati istu stvar. Dakle, najdemo jednu predstavu koja će ići na prvom programu onda u izravni prijenos, a biti će pred publikom koja će moći gledati kako se to radi.
8: Evo sad ću samo spomenuti, dakle, našu redakciju govornog programa: Irena Matijašević, Lidija Lacko-Vidulić uz kolegu Davora Šalata, Evelina Turković, Maja Petrlić i Manuela Frkidžaja. To je naš tim koji radi 32 emisije. Irena, evo, Matijašević je ovdje, ona radi dosta emisija o poeziji, Poezija na glas, Riječi i riječi, Na treći pogled, Suvremena hrvatska proza, jel tako?
9: Tako
8: i
9: je.
8: Urednica je Moj izbor Prtenjača. Brzo, evo, da ne
9: opravimo. Ljudi bi trebali imati osjećaj za vrijeme, za timing. Da. Pokušat ću ukratko reći što je moja nekako urednička vizija unutar vizije trećeg programa, koji želimo da opstane kao i radijski mediji u konkurenciji koja je žestoka, u konkurenciji u kojoj se isprva javio internet, a onda se javila društvene mreže, a sad i umjetna inteligencija. Znači, umijeće proizvesti sadržaj koji će biti konkurentan, koji će biti slušan. Tu svaki urednik ima svoju ideju što će ga učiniti baš sadržajem za kojim će slušatelj posegnuti. Meni se čini da moramo se stalno suočavati s izazovom koji svaki dan nosi, da moramo smirivati naše ljude u smislu da nismo toliko okrenuti informaciji onoj prvoj, nego proradi informacije. Znači, da se to sve nekako kroz čovjeka provuče, preradi. Evo, recimo, moja emisija Poezija na glas, koja ide u večernjim terminima, za koju ste mi vi, Goga, rekli da je jedna slušateljica rekla da je kao emisija koja je u midi prije sna.
8: Točno.
9: Baš je to intencija i to je vrijeme te emisije
8: kad nekako čovjek odbaci sve praktično, pragmatično, kad utone u neki polustvarni ili nestvarni ili vrlo stvaran svijet, jer postoji vrlo stvarnostna poezija. Znači, tad nudimo taj neki drugi sadržaj, treći sadržaj, treći programski sadržaj koji nije na prvu loptu. Evo, tako sam i koncipirala emisiju Na treći pogled, kao malo dublji razgovor, polemični, sa autorima najsuvremenijih, najaktualnijih, uglavnom romana. Onda je tu emisija Suvremena hrvatska proza, koja pokušava imitirati malo dramski program, ali nemamo tako dobre uvjete produkcije, imamo puno manje vremena i resursa, ali trudimo se nekako pretočiti prozu sa glazbom. I zadnja emisija je Suvremena hrvatska proza, isto razgovor s autorom. Ja mislim da je glas, naša prisutnost glasom i živi ljudski glas, da je ono što radio stvarno mora iskoristiti do kraja.
10: Evo, Ivica Pretenjač, inače književnik, koliko već godina radite?
16: I ne spuni godina, ovo je 14.
10: Dakle, vaš neki odnos, dakle, vi ste imali dodir sa Danielom Dragojevićem i kako stvarate emisiju?
16: Da, bit ću kratak, jer sam ja i slušatelj i htio bih da čujemo i Lidinoj signaturi. Dakle, krenulo je odmah uživo. Ja sam se, ubacio sam se u to divno uzburkano more programa uživo, birao sam svoje goste, vodeći računa i o generacijskoj i o svakoj drugoj pluralnosti. Kroz tu emisiju je prošla cijeli jedan onako niz spektar ljudi, neki nažalost već duže vremena i nisu među nama. Dakle,
10: i puno mladih, novih imena. Puno,
16: naravno, emisija ide uživo, da. I u tom smislu je svaka emisija izazov, različita je, drugačija je. Pokušavam biti taj koji motivira da dobijem nešto od ljudi, što naravno nije novac, nego glas.
10: Dakle, evo, sljedeći glas je Lidija Lacko-Vidović, urednica emisije o književnosti Signature i Kozmopolis. Lidija, znam da si imala puno i ekskluzivnih intervjua i nekih stvari koje su te oduševile i kao slušati teljicu, ali i kao novinar.
17: Da, uistinu je privilegija raditi ovakav posao i pratiti područje koje je kod nas, dakle, uistinu imamo vrlo vitalnu književnu scenu. I što se tiče domaćih pisaca, evo tu imam tri književnika uz sebe danas.
10: A imam i Davora Šalata u redakciji.
17: Tako je, ali što se tiče, znači, prijevodne književnosti, gostiju koji nam dolaze, evo trenutačno jedan festival u Zagrebu, Zagreb Book festival, nakon toga se nastavlja festival Europske kratke priče. Svaku jesen sezonu počinjemo sa sjajnim festivalom svjetske književnosti. Dakle, najdraži uistinu intervju. Se mnogo toga događa. Jako mi je teško izdvojiti najdraži, jer stvarno, slučaj kad se samo osvrnem... Da, evo, baš ne želim izdvojiti ni jednog živućeg... Ne želim izdvojiti ni jednog živućeg domaćeg pisca, jer teško je tu raditi neke hijerarhije. Ali evo, spomenut ću da sam imala tu čast razgovarati sa Laslom Krasnahorkajem.
16: Znači,
17: prošlogodišnjim Nobelovcem i divno je, evo, prisjetiti se toga, ali i mnogih drugih intervjua.
10: Evo, ja ću sad, stvarno imamo još kratko, ja ću sad iskoristiti, dakle, da malo promoviram svoje misliće, ja sam urednica. Pjevat ćemo na kraju, naravno, moramo. Dakle, imamo, što se tiče književnosti, eru bestsellera koju radi sjajni Neven Kepeski, i stvarno smo imali jako puno i suvremenih i klasika. Evo sad u zadnjih mjeseci, samo ću spomenuti, govorili smo Nicolu Amanitiju, Arundhati Roy, Zadie Smith, Nobelovcu Krasnahorkaju, dakle, u Hang Kang ili Olgi Tokarčuk. Dakle, Neven to uvijek na jedan zgodan način, ona ima puno nekih informacija i o piscima i njihovim djelima za koje mnogi ne znaju. Pa evo, čak i ja za neke pice koje znam su mi bile neke nove informacije. Tu je etički ataše Kristijana Vujčića. Dakle, bavimo se doista raznim temama na razumljiv i jasan način, od filozofije hodanja, od umjetne inteligencije, o smislu života. Evo, sad najavljam da će biti o filozofiji sporta, to na dan svjetskog prvenstva. Tako da doista imamo svega i svačega. 23 minute je skoro 24, mi smo do 14:25. Manje više smo nekako pokušali na brzinu, evo, imamo recimo još da kažem zgodnu emisiju o stripu, gdje Josip Grozdanić je ugostio stvarno i ove velike talijanske autore stripa, Milo Manaru, Gaetana Tanina, naše Igora Kordaja, Mirka Ilića, Daniela Žeželja i tako dalje. Dakle, doista imamo veliki broj ljudi, umjetnika koji su prošli kroz ovaj naš treći programski svemir. I evo ja ću na kraju prvo zahvaliti vam, ali samo nešto pročitati od Daniela Dragojevića. Kaže, tko ima dušu, on je lonac, veliki, mali i srednji, prazan, poluprazan i pun, a takvo mu je od takvih veličina i sadržine i duša. Ja mislim da je duša trećeg programa veliki lonac, stane u veliki lonac. Puno vam hvala na razgovor, hoćemo li da zapjevati ili ne, to ćemo poslije.
16: Ovo je bila ta pjesma.
10: Iz studija. Da, upravo to je bila ta pjesma. Hvala vam lijepa i hvala našim vjernim slušateljima i onima koji će to tek postati. Evo, poštovani slušatelji, ja sam Gordana Ostović, govorili smo o trećem programu Hrvatskog radija. Prepuštam mikrofon drugima. Do slušanja.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Dakle, rođendan je medija koji je preživio ratove, tranzicije, kazete, CD-e, MP3-ce, podcaste, streaming platforme, pa čak i one koji stalno govore da radio uopće ne slušaju, dok ga istovremeno slušaju primjerice u automobilu ili ga imaju u uhu dok trče po nasipu ili uživaju negdje uz more. Radio koji je zapravo fascinantan. Dobar dan i dobrodošli u ovo naše druženje. Ja sam Ivana Radaljec-Krušlin. Moji gosti su danas psihologinja Ljubica Uvodić Vranić, suradnica u našoj emisiji Avantura promjene, četvrtkom od 18.35 do 20 sati. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I sretan vam rođendan.
3: I sve koji nas slušaju.
2: I sretan rođendan, budući da ste vi dio radija, vi ste dio tog radijskog korpusa. S druge strane, doktor Hrvoje Handel. Pa Hrvoje, dobar dan. Psihijatar, dobar dan. Psihoanalitičar, etera, srijedom od 13 do 15 sati.
4: Da, dugo se nismo vidjeli.
2: Da, da. Danas je nevjerojatno uzbuđenje na Hrvatskom radiju, a slušajno slušatelji prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. 100 godina ljudi razgovaraju s potpuno nepoznatim voditeljima i ponekad im više vjeruju nego članovima obitelji. Kako vas dvoje gledate na to kako se ljudi vežu za radio?
4: Izvolite, Ljubica.
2: Ljubica.
3: Pa ja mislim da je broj onih koji ne uspiju ući u radio emisiju velik. Slušatelji bi svakako neki čak šta naprave, na primjer, da dam ekstremni primjer. Tek smo počeli, javlja se i kaže, poslije neću biti, samo da vas pozdravim i da se javim, moram ići. Neki se do te mjere vežu da misle da moraju baš biti u svakoj emisiji, jel? Neki jave se prvi put i kažu nam nešto što mi doživimo kao da su tek sad se toga sjetili, kao da su nešto s nama vrlo intimno podijelili, a ne samo s nama, nego sa brojnim ljudima. Neki toliko doprinesu temi da ga smatramo trećim čovjekom.
2: Mi isto imamo konzilij u eteri. Hrvoje, ti si posebno vezan za radio. Jesi davao neke natuknice kroz naše emisije slušateljima, ali možda evo prilika sad da kažeš koju rečenicu više. Ti si se zapravo rodio i odrastao na radio.
4: Meni je ovo jako značajan dan. Danas ja mislim da sam smotan jedno zadnja dva dana. Jučer sam mislio da sam ostavio ključeve doma, a nisam. Dakle, danas je nekakvih 102 godine od kad se rodio moj otac, koji je ovaj broš, evo, da ga pokažemo.
2: To je medalja zapravo nekada.
4: U medalju dobio 76. godine za svoj neprestani doprinos, 31-godišnji doprinos Radio Zagrebu tada, kao dijelu cijele kuće Hrvatske, odnosno radiotelevizije Jugoslavije. I ovaj broš je zapravo veliki simbol toga. Ja sam praktički bio dio radija kad sam bio još u trbuhu i mnoge sam njegove reportaže slušao. On ti, ako nisi znala, napravio i radio reportažu o povijesti radija, tako da je ovaj halo, halo, ovdje Radio Zagreb stavio na početak. Tako da ja sam zapravo jako ponosan i veseo, jer danas na neki način moj otac i ja sjedinjujemo.
2: Da, na neki način tata je ovdje s nama. Što ti kažeš na taj način kako se ljudi povezuju s nama koji smo s ove strane radija? Postoji neki razlog zašto smo mi s ove strane, a oni sa one, i ta naša simbioza je vrlo specifična.
4: Ja bih rekao da je ono što prvo dijete čuje, nije prvo što dijete doživi u majci, on ne vidi majku, dijete čuje majku. Tako da bih rekao da je radio nešto što nam najdublje ulazi, možda čak i iza ovih nekakvih obrana koje mi inače imamo, vizualnih obrana i tako dalje. Negdje kad ti nešto čuješ, taj zvuk koji čuješ i taj glas koji čuješ, osobito ovi kultivirani voditelji, poznata je stvar koliko se jako puno radilo na kultivizaciji glasa i fonetičkosti svih voditelja Hrvatskog radija. To je nešto što mimoilazi sve obrane i što ulazi tamo gdje zapravo nikada nešto vizualno ne može ući.
2: Gospođo Ugodić-Vranić, kako na vas djeluje neki smirujući glas radija? Vi ste između ostaloga smirujući glas radija za mnoge slušatelje.
3: Pa ja se nadam da jesam i dobivam takve komplimente, ali ja bih i podcrtala za našu avanturu koja 14. godinu već ide. Možda da kažem kako je to sve skupa nastalo, taj naziv. Ja sam vam bila na promociji drugog izdanja moje prve knjige Kako se dobro posvađati. I imala sam veliku tremu. Ne kao sad, sad sam ja opuštena, puno je godina iza mene.
2: Sad ste već doma, imate treninga. Da.
3: Ali tada u dvorani u Jurišićevoj došlo je jako puno ljudi i bilo je jako puno cvijeća. I ja sam mislila, ja ovim ljudima moram još nešto dati. Osim onoga što sam rekla u knjizi. I ja sam se digla i rekla, ljudi, nemojte biti saboteri vlastitog života. Upustite se u avanturu promjene. Oni su pljeskali, ja sam pogledala moju urednicu i nas dvije kao Dobčinski i Bobčinski u jedan glas. Dobar naziv za sljedeću,
2: knjigu.
3: Ali nije bio dobar naziv za sljedeću knjigu, nego za sljedeće 4 knjige i za 14 godina emisije. Mislim, ta ideja, znate, koja mene nosi i ja mislim i naše slušatelje je, ajmo bar nešto mrvu promijeniti.
2: Po tome ste vas dvoje zapravo jako slični, da jako gurate tamo u neke prostore samih nas koji nam možda nisu jako bliski, koji se bojimo, a znate da nas gurate zbog toga da bismo napravili nekakav korak prema naprijed. Kako se osjećate kad vas nazovu slušatelji koji vam ispričaju neke teške stvari iz svojih života i kad znate da će vas čuti sada i možda tko zna kada, a toliko odgovornosti daju u ruke ovako u radijskom eteru?
4: Pa kako se osjećam? Ja kao prvo osjećam sve što ne mogu. Ja prvo osjećam sve što ne mogu i sve gdje je moja nemoć, jer imam uvijek osjećaj da bi ljudi htjeli instant promjenu. Ono što je, sigurno se možemo složiti, ono što je najkonstantnije u ljudskoj duši je da se strašno opire promjenama. I naše su duše toliko nekako rezistentne i otporne na promjene, mi se mijenjamo biološki svaki dan, ali psiha nam se dosta teško mijenja. Ja se prvo osjećam nemoćan, a onda shvatim limite našeg medija i tako dalje i onda probam pružiti nešto što mogu u okviru onog što je u granicama onog što se osjeća. Ali moram reći da mi se evo već sad dogodilo da je nazvao gospodin kojem je umrla majka, kojem je umrla supruga par dana prije. I kad je nazvao i kad je počeo pričati, ja sam se rasplakao skupa s njime. Tako da evo, to je bila neka vrsta empatije. Ne znam da li on osjetio tu empatiju iz radija, ali ja mislim da je radio baš za to sposoban.
2: E što prvo čuješ kad se slušatelj javi?
4: Što prvo čujem?
2: Što pa ti govori njegova boja glasa, dikcija, brzina?
4: Ja vrlo često ne slušam sa tendencijom. Psihoanalitičar nije tu da sluša s tendencijom. Slušaš slobodnog uha. I onda nekad čuješ i uhvatiš nekakav moment samog slušatelja. I slušatelji, naime, i kad govore neke stvari koje su sasvim površne i sasvim jednostavne, kažu dosta o sebi. I kad govore o drugima, super su mi ovi koji su naši neprijatelji, isto kad govore o nama, jako puno govore i o sebi. Tako da to čujem i to mi je jako zanimljivo. Ja sam obožavatelj inače ludila. Mene ne zanima ništa što je normalno u ljudima. Me ja samo u vas dvije, kad bih vas gledao, ja bih gledao ludilo u vama i to ću obožavati. A ono normalno mi je u svakome isto.
2: Gospođo Ugodić-Vranić, dajte molim vas neku anamnezu sad na brzinu.
3: Ja se nadam da se doktor šali.
2: ne, on se ne šali, on je stvarno ljubitelj ludila.
3: Ili barem da malo, kako bih rekla, upotrebljavajući tu riječ ludilo, hoće dati tu još neku oštricu koju nema.
4: Ne. Pa ne znam.
3: Tako se meni čini.
2: Analiza.
3: Mislim da je jako lijepo kad se ljudi jave i kad nas nešto pitaju i kad zapravo s nama su, nisu sami. Znate, mnogi su ljudi sami, ja to znam i po ljudima koji k meni dolaze i po ljudima koji su brojni slušali moj video na YouTube-u. Samoća je ono što mnoge ljude muči, a tu je on zaštićen ili ona. Mi ga ne vidimo, mi ga čujemo i on ima taj osjećaj, osoba ima taj osjećaj, je li muškarac ili žena, da se nešto događa, da je tu on s nekim, da je poslao neku poruku, da je živ.
2: Mm-hmm, kažu da su radijski voditelji često jedini živi ljudi koje neki ljudi čuju kroz dan kada komuniciraju, posebno oni koji žive u izoliranim mjestima. I to je strahovito velika odgovornost zapravo na radijskim voditeljima. Osjećate li se vas dvoje kao radijski voditelji? Jeste li ušli u tu ulogu voditelja ili ste i dalje unutar svoje struke, vi psiholog, ti psihijatar i psihoanalitičar? Kako se osjećate kad se zatvore ova vrata studija?
3: Kao da sam došla doma i kao da radim jedan posao koji sam oduvijek željela raditi, da nešto malo na jednostavan način objasnim drugim ljudima. Znate, ja vidim sebe kao psihologa koji ne priča ni za psihologe, ni za psihijatre, ni za velike stručnjake, nego za ljude koji će mene razumjeti jer ću ja to reći na jedan jednostavan način. I ja mislim da je to ta moja uloga. Ja je tako
2: formula.
3: Svačan. To je moja formula. Dakle, i ja se pri tome dobro osjećam jer kao da prevedem neku rečenicu, kao da jednostavno kažem.
2: Dakle, autentičnost. Hrvoje, ti kako se osjećaš?
4: Ja sam se odmah počeo osjećati kao voditelj. Vjerojatno ima veze to sa tatom, jer kao mali sam često gledao tatu kako radite direktne prijenose i tako dalje, ima tih nekih super stvari koje su se njemu dogodile. On je recimo, desilo mu se u živo prijenosu, uvijek bi poslije prenosa u te napetosti sve silne, kad bi bili gotovi, on bi ja rekao, gotovi smo.
2: Naučili smo da se to ne govori, dobro.
4: I onda kad je shvatio da je jednom otišao u živo, onda svaki put sad poslije prijenosa bi napravio.
2: Da provjeri. To je kao ono kuckanje po mikrofonu kad izađete na pozornicu.
4: Tako da ja sam se odmah negdje identificirao s tatom i odmah sam tu krenuo DJ-irati i ulaziti u foršpile pjesama i tako dalje. I uživao sam stvarno, prekrasan mi je doživljaj radija i hvala ti lijepo na tom doživljaju i jako mi je drago da si baš ti sa mnom.
2: Hvala ti lijepa na komplimentu, ja sam počašćena. Posljednjih nekoliko godina u hrvatskom javnom medijskom prostoru dosta se govori o mentalnom zdravlju. Kad kažem dosta, i dalje mislim nedovoljno, ali puno više nego što je to bilo posljednjih desetak godina. Jesmo li jezik mentalnog zdravlja mi na Hrvatskom radiju prilagodili našim potrebama i razumijevanju naših slušatelja? Gospođo,
3: ja mislim da ste sad rekli onu najvažniju stvar, znate, mi ne govorimo u našoj emisiji Avantura promjene o mentalnom zdravlju, mi govorimo o nekoj običnoj temi, mi kažemo ono, kako zakasniš, zašto zakasniš, pa šta onda kažeš, krećem. Ma odakle krećeš, kad krećeš, i mi to tako prikažemo.
2: Zapravo vi nas razotkrivate.
3: Pa i sebe i ljude koji nas slušaju. Mi govorimo to na jedan jednostavan način, tako da se razumije šta je pjesnik htio reći i tako da se oni prepoznaju. Sad smo imali emisiju o kašljenju, ma ljudi su se javljali i dobili smo nešto što smo se ugodno iznenadili. Došla jedna osoba, se nazvala i rekla, ja se osjećam kao da me neko mobingira kad traži od mene da dođem točno.
2: Da, ima nas svakakvih.
3: Hrvoje, tako da čujemo jedne i druge.
2: Jedne i druge, da. Mi u eteri možda pristupamo mentalnom zdravlju na jedan malo ozbiljniji način.
4: I
2: odabirom tema, recimo, cure su više ovako životne, u više pora se uvuku. Da. Mi malo pecnemo, pa onda čekamo da se ljudi s povjerenjem obrate.
4: Meni su posebno drage teme o koje su zabranjene. Meni se sviđa pričati o incestu, sviđa mi se pričat o simbiozama, sviđa mi se pričat o zabranjenim osjećajima koje ljudi vrlo često imaju, o osjećajima koji su dio takozvanog nekog božjeg grijeha, jel, tipa zavisti. Jel, zavisti je jedan mračan, težak i projektivan i vrlo, vrlo moćan osjećaj koji svi imamo, ali si ga jako teško priznajemo, mm-hmm, i slabo se nekad nosimo s njime i jako ga negiramo, onda mi je nesvjesno mi je isto jako drago. Pričati o nesvjesno mi je jako drago, zato što mislim da je, evo, posebno radio kao takav medij je dio jednog kolektivnog nesvjesnog u nama i mislim da on nosi, kao i društvene mreže u ostalo, nosi jedan aspekt nekog kolektivnog nesvjesnog koji je još definirao Jung, ali sad to nije toliko bitno, koliko je bitno da kad se to spoji, onda mi dobivamo kombinaciju ljudi i imamo taj svoj konzili, koji, mm-hmm, na koji sam isto već jako ponosan, i ljude koji se javljaju i koji stvarno sa nekim vrlo iskrenim i teškim pričama izađu i to mi je jako drago. Ne možemo mi tu sad puno, psihoterapijski se ne radi, ono, nisam ja radio shrink, mm-hmm, i nikada to neću biti.
2: Ne, ali može li radio biti svojevrsna terapija za društvo?
4: Apsolutno sigurno.
2: U svim svojim slojevima, apsolutno, od glazbe, sigurno, informative, sporta, zabave, sigurno, obrazovanja.
4: Sigurno, dakle, ono što sam negdje naučio ja iz primjera poremećaja prehrane,

0: na neki način kolektivno emotivno sazreti. Ja u to duboko vjerujem. Mi smo tek počeli i to nije stvar koja će završiti s nama. Ona se treba nastaviti idućih 10, 20, 50, 100 godina.
1: Da budemo poput Ljubice i Sabine, da imamo emisiju 14 godina, da
0: recimo, to me težimo. Ja mislim da i poslije nas treba doći neki nova Ljubica i novi handl i da treba o tome govoriti, jer je to na neki način nešto što iznutra imaš. Kad se time baviš i kad si strastveno vezan uz to, to je nešto gdje ti, jer na taj način dižeš i svijest i evolutivno razvijaš vlastiti narod.
1: Nadam se da će to biti nasljeđe koje ćemo mi ostaviti. Recite, gospođo.
2: Ja bih rekla jedan jednostavan primjer koji me je jako oduševio. Dogovorili smo se da ćemo pitati naše slušatelje, je li vam teško pisat lektiru? I sad smo mi mislili, znate šta smo mislili? A oni su se javljali, da teško, jedva sam nekako preko ujaka nabavio nešto što je on pisao. Ma od starijega mi je sina ostalo, pa sam ja onda za malo ga malo popravio. I zamislite, dobio sam trojku. I takve stvari su nam ljudi govorili sat i po. I mi smo se samo gledale, pa šta je ovo? Pa kako će djeca naučiti šta je ljubav ako ne pročitaju Romea i Juliju? Kako će naučiti šta je svekrva ako ne pročitaju Šumu Striborovu? I mi smo se gledali, čudili i možda kad je sve gotovo, možda su shvatili u čemu je bila poanta.
1: Ali to je autentičnost radija, to je ono što živi radijski program ima. Htjela sam vas pitati, Hrvoje je spomenuo društvene mreže. Što radio može naučiti društvene mreže o komunikaciji? Evo, jedno i drugo, ne biste mogli raditi svoj posao na najbolji mogući način da nemate te komunikacijske vještine koje morate stalno brusiti, stalno na njima raditi. Radio je tu nekako partner, ruku pod ruku.
2: Zgodan je način da ti na radio, kad se radi o mreži, to je neko napisao ko zna kad i ko zna kad je dobio odgovor. A ovo jako sliči na živi razgovor, na konverzaciju koju dvoje ljudi upravo sada rade. I vidi se koliko je tu nerazumijevanja, nesporazuma, svega toga. Nadam se da kad radio emisija završi, da se jedan dio tih nesporazuma možda malo smanji.
1: Da se malo ublaži.
2: Da je čovjek shvatio, pa nisam baš trebao prepisat. Nadam se.
0: meni je ono što si ti rekla Nedjeljom u dva, ostalo ta rečenica, da je radio kazalište za uši.
1: Kazalište za uši, da.
0: Zašto? Zato što je to jedna vrsta neposrednosti i momentalnosti. To se dešava u ovom trenutku. Ljudi koji nas u ovom trenutku slušaju, oni nas u ovom trenutku doživljavaju. Mi sad imamo, zahvaljujući društvenim mrežama, mogućnost da vratimo neke stvari i da slušamo i avanturu promjene i eteru i možda nas sada. By the way, fenomenalna je privilegija da smo mi sad i na prvom i na drugom programu. Dakle, ja sam baš jako počašen time i vrlo zahvalan da sam tu u tom trenutku i sa tih 100 godina.
1: I oprosti, digresija, samo to je jedna veličina hrvatskog radija, ta mogućnost umrežavanja.
0: Da.
1: Dakle, za vrijeme rata, samo da podsjetim naše slušatelje, kad se radio taj sistem spojenih posuda, to je održavalo komunikacijsku povezanost cijele Republike Hrvatske. To je zapravo, kažu da su na taj način mediji zapravo dobili rat.
2: Obrana. To je ta vrsta, bila obrana.
0: Aha. Ja mislim da je ta vrsta neposrednosti nešto što je temeljito emotivno i utječe na ljudsku dušu na drugačiji način od bilo kojeg medija. Jer ova stvar u kojoj gdje smo mi sada, ovo je sve jedna vrsta radiodrame. Radio je stvarno kazalište za uši i ti nevjerojatno puno toga možeš dobiti, pa čak i iz onih pogrešaka koje ljudi rade, možeš dobiti nevjerojatnu količinu ljudskosti kroz radio. Ne kroz radio koji je isprogramiran i u kojem se govori 5 minuta pa ide program, pa ide ovo, pa skače on, nego kroz radio u kojem se stvarno govori, kroz radio u kojem se priča, u kojem se pričaju priče, ono što priča Ljubica u avanturima promjene. Znači, to je pravi radio i to je nešto što direktno utiče na ljudsku dušu i čini je manje bolnom.
2: Jedno smo put stavili temu, izvalio sam glupost.
1: Mm-hmm. Tko nije?
2: I sad zove slušatelj i kaže, znate, u našem mjestu mi imamo jedan kafić i mi tamo, ja i moj brat, a mome bratu malo teže ide,

0: i mi dođemo tamo i htjeli bi s njima igrat na karte, bit četvrti i tako. Međutim, oni nas ne prime. I šta sam ja napravio? Uvatio sam šaku, kvaku u šaku. Okrenio sam se prema njima i reka sam, da znate, mi ćemo otvoriti naš kafić i u taj kafić neće smit pit niko nego nas dvojica.
1: To je ta autentičnost koju Hrvatski radio zapravo ima.
0: U tome trenutku nam je rekao kako je on stvar riješio.
1: Sjajno. Mi nemamo još previše vremena u ovom našem druženju sa slušateljima prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. Još svega 3 minute, pa ću vas za kraj pitati, prva asocijacija kad vam netko kaže radio, pomislite li na Sabinu, na svoju emisiju, na glazbu ili na nešto četvrto?
0: Na onoga koji će nazvat u četvrtak.
1: Sjajno. I kad se ugasi mikrofon, ostaje li radio i dalje dio vas? Na koji
0: kako
1: način
0: ne,
1: vi iz radio
0: kako
1: živite?
0: Ne. Kad me sretnu ljudi, znate, ja se, to vam je moja uobičajena šala. Ja kažem, pa vi mašete, ja to vidim, znate da sam ja psiholog. Vi za vrijeme emisije mašete. To je taj osjećaj.
1: Sjajno. Hrvoje?
2: Tata, otac, ljubav, pjesma, zajedništvo, obitelj, emisija, dubina, tuga, preboljevanje, sinteza, integracija i sveopća radost.
1: Pa mislim, ja ću za emisiju naručiti jedan kauč, mi smo postali pravi psihoterapijski centar za sve nas. Dobro, kad se ugase mikrofoni, ovdje kad završi emisija i kad završi ovo gostovanje, svi odlazite nekim svojim obvezama do susreta večeras u Lisinskom na Svečanoj akademiji i koncertu, ali kako radio ostaje dio tvog života? Koliko slušaš radio? Koliko aktivno slušaš radio?
2: Ja sam, kad je počeo 8. listopada prošle godine radio, digao se ujutro setom.
1: Da, za njega je počeo 8. listopada, da.
2: I ja sam u 8. listopada išao slušati odmah Marka, Doru i Hrvoja. Ja sam bio odmah s njima.
1: Naše Doručkovce, koji su jutro bili sjajni, ne znam jeste li gledali.
2: Jesam, da.
1: Zajednički program Hrvatskog radija, Hrvatske televizije, fantastični.
2: Super su bili. Dakle, ja sam negdje stalno s radijom. Radio mi je u autu, radio mi je na digitalnim mrežama isto tako, slušam ga preko digitalnih medija i tako dalje, i ja sam pasionirani obožavatelj vijesti. Znači, svi moji prijatelji znaju, joj, sad će on opet slušati vijesti.
1: Hvala vam lijepa jednom i drugom na gostovanju u ovom našem posebnom druženju, posebnoj emisiji. Psihologinja Ljubica Vudić-Vranić, suradnica u emisiji Avantura promjene, i dr. Hrvoje Handl. Čućemo se ponovno u srijedu u Eteri u 13 sati. Legendarni Vojo Šiljak rekao je jednom, slušatelja i gledatelja uvijek treba dovesti, ali i napustiti u onom trenutku na onom stupnju zainteresiranosti kada će pomisliti zašto još nešto nije rekla, odnosno ne dopustiti im da vam kažu dosadni ste, skinite ih s pozornice ili ugasite radio. Radio se nikada ne gasi. Završit ću još jednom rečenicom, kako je rekao legendarni Boris Mutić, imamo najljepši posao na svijetu i da se ponovno rodimo, vjerojatno bi radili isto. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa. Za sada je to sve od zajedničkog druženja sa slušateljima prvog programa i drugog programa Hrvatskog radija. Ostanite u sve programe.
2: Pusa dođenja.
3: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
4: Zauvijek prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, ne bure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bona, šta nas stisne?
7: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
8: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Drugi dio dana. Kakva čestitka za naš 100. rođendan, Fedore.
9: Pa da, i ne samo on, cijela plejada.
0: Da.
9: Divnih ljudi čestitala nam je 100 godina. Opala, evo.
0: Evo, raspad se.
9: Raspad sistema odmah na početku.
0: Dobar dan, ljudi, još jednom. Evo, dobrodošli u ovo slavljeničko izdanje drugog dijela dana. Ovdje na drugom programu, upravo do 15 sati.
9: Ćemo biti s vama, tako je, družit ćemo se. Kiša pada, padaju mikrofoni, sve pada, ali to je tako, jer slavimo, gotlo će nam doć, budite bez brige, bit ćemo svi zajedno u ovom slavljeničkom raspoloženju.
0: Tako je, do 15 sati bili smo i uz naše slušatelje prvog programa Hrvatskog radija, a sad se vraćamo u one naše utabane staze.
9: Mm-hmm, tako je, gotlo dolazi iz Lisinskog bez brige od 18 sati i tamo ćemo imati jedan zanimljiv program, bogat, jednu svečanu akademiju, jer samo jednom se slavi 100 godina. Mi ćemo danas uključiti sve i naše drage kolege iz brojnih centara širom Lijepe naše. Naravno da ćemo u sve uključiti i vas kao čestitare. Javite nam se na 01 616 7002 i 099 616 7002. Sabina, za danas smo i glazbeno se pripremili da malo prođemo ovih 100 godina.
0: Da prođemo malo po tim hitovima kroz dekade, ono što se i u eteru Hrvatskog radija često vrtilo, to ćemo nekako u ova iduća 3 sata posložiti u našu playlistu, pa ćemo čuti i neke twist hitove iz 50-ih, pa onda malo roka 60-ih, pa diska iz 70-ih i tako do New Wave-a 80-ih. Svega će tu danas biti do 18 sati u drugom dijelu dana.
9: Ostanite s nama, dobar dan i sretan nam 100. rođendan.

0: Radio!
1: Sretan 100. rođendan i još puno dobre glazbe, dobrih vibracija i dobrih vijesti. Od srca vam želi Petar Graš.
2: Hej, ljubavi, zagrli me, zagrli. Nek niko nas nikada ne razdvoji.
3: Zauvijek prvi.
4: Pridružila nam se ekipa, Sabina,
5: ali
4: tako?
5: Ali brojna, brojna ekipa Hrvatskog radija iz naših centara i odlični pjevači, svi do jednog odlični pjevači, a i jedan skladatelj.
4: Opala.
5: Među njima, naš Maro Market je ovdje, evo, za sve one koji nisu čuli, mi ćemo kasnije ponovno čuti tu našu slavljeničku, obljetničku pjesmu koja je skladana za 100 godina radija. Upravo sve, evo, naši kolege radijaši napisali, uglazbili, otpjevali i snimili ovu pjesmu Halo Halo, koja je dobila i spot. Televizijsku premijeru smo imali prilike odgledati. A evo, ovaj lijepi projekt kojim slavimo svojih prvih 100 godina, naravno okupio je onda najbolja grla Hrvatskog radija iz različitih centara. Jedan dio ekipe je Fedore vani ispred studija, jer jednostavno
4: ne
5: ljudi
4: stane,
5: ne stanu
4: pa ne
5: svi,
4: stane koliko,
5: a došli su nam od svukud, iz Splita, iz Knina, iz, tako je, Iva je došla iz Splita, Lovre je došao iz Knina.
6: Lena je došla iz Rijeke.
5: Lena je došla iz Rijeke. Maro je došao iz hodnika do Maro Market.
4: A Sabina je evo tu iz Zagreba.
5: Evo. Mi smo došli tu lijevo iz redakcije naše. Ljudi, dobro nam došli ovdje u studiju drugog programa.
6: Hvala.
5: Kako vam se čini naš novi studio?
6: Jako
7: sjajno. Ljubomorni smo.
1: Lijepo je.
6: Možda i sad i mi dođemo na red.
7: Tako je. Molim lijepo.
5: Maro, ti si skladatelj, uvijek si ti nekako u prvom planu kad su te naše fešte, kad su te obljetničke pjesme u pitanju. Kako je raditi za evo ovakve amatere, za pjevače amatere?
4: A ja bih rekao
5: rekreativce,
4: da.
8: To je tek lagano je na taj način raditi, jer ja sam isto jedna vrsta amatera, pa onda smo se dobro našli u tome. Ali ovo moram ti malo nadopuniti, u najavi si rekla da smo svi s radija koji smo otpjevali, ali i odsvirali. Tako da bilo je naših kolega koji su svirali na toj snimci i naravno puno naših kolega i u zboru, a i solista koji smo tu pjesmu spjevali.
5: I ja sam sudjelovala u zboru. Nisam baš štreberski mogla dolaziti na sve probe, ali sudjelovala sam.
4: A kako je Maro? Maro strog, ja se sjećam, mi smo radili pjesmu kad je
5: nije
4: radio.
5: Nije strog, ali je temeljit i uporan. Ponavljali smo 100 puta.
4: Ja se sjećam kad smo radili pjesmu za Radio Sljeme.
8: Nadam se da nisam bio strog, pričaš o tome.
4: Da. Sjeća se pjesme za Radio Sljeme kada smo radili i onda svi naravno pjevaju, svi imaju divan glas, svi imaju divna grla, bilo je samo Fedor. U redu je, ajde ti probaj samo nešto izgovoriti. Ti recitira i to će biti u redu.
5: I ti, Fedore, samo stani i budi lijep. Ti budi samo
8: lijep. I otad govoriš.
4: Da, i otad sam progovorio.
5: Evo, idemo još jednom vas predstaviti. Dakle, prvi dio ekipe koja nam je stigla u studio. Iva Ivković Ivanišević, radio Splita.
6: Tako
5: Iva,
6: je.
5: Dobro nam došla. Hvala. Lovre Čević, radio Knina.
9: Pozdrav.
5: I Vedrana Lisica Pavlović, radija Rijeke.
6: Ona čeka ispred, ja sam.
5: Aha,
6: Lena.
5: Oprosti, Lena, ti si s radija Rijeke. Evo, Vedrana je vani, ona će ući u druga. Dakle, evo, možemo zaključiti da nam je svima zajedničko ljubav prema radiju, ali
6: tako
5: i
6: je.
5: Ljubav prema glazbi. Lena?
6: Pa ja se slažem, iako u početku sam pružala dosta velik otpor kad je došla ideja, jer ne pjevam nigdje osim na nekim privatnim feštama, za stolom, da ne kažem šašom. Ali drago mi je na kraju da su me nagovorili. Tako da labilna sam, evo to zaključujem.
4: Koliko je nagovaranje trajalo? Kao, Lena, hoćeš doći pjevati?
6: Ne. Nekoliko dana
4: sam
6: se odubirala u tišini i borila sama sa sobom, a onda me Barbara nazvala i prodala mi je, kako vi to kažete, šprehu. I ja sam posustala i rekla, rekla sam doći ću i sad mi je stvarno drago, evo. Vidiš da dolazim, ne dam se.
5: Iva, kako je bilo s tobom, koliko je nagovaranje trajalo?
7: Nagovaranje trajalo jako kratko, zato što je mene zapravo glazba dovela do radija. Ja sam inače u glazbi sam zadnjih preko 20 godina i onda zapravo tadašnji urednik prije gotovo 10 godina me otkrio na jednoj svirci u Splitu na Rivi, tako me doveo na radio.
5: Lijepo. Lovre, ti?
0: A Lovre isto tako dobio od urednika.
4: Radna
0: obrza. Direktiva. Ideš u Zagreb, moraš ići ili dimiš.
5: Nije bilo
0: šalim se, odmah sam obje ručke sam prihvatio. Ovaj, jako volim pjevati, ja sam u glazbi već dugo u raznim kombinacijama. Tako da mi je bilo baš zadovoljstvo spojiti se sa svojim kolegama na ovakav način.
4: A dobro, evo da vas pitam, svi smo tu na neki način povezani oko radija. 100 godina radija. Koliko vama radio znači, zašto vam je bitan? Svako je na neki način ušao u njega. Evo, može mladi gospodin sa predivnom trenirkom.
0: Opasna treša,
5: pa,
0: opasna.
5: Dobre, moderan, on je moderan.
0: Pa ja sam sad s puta, vidim da su kolegi, svi su košulje, ja jedini došao.
5: Mi slavimo rođendan.
0: Da,
5: mi smo došli da niče se presvuć za Lisinski.
0: Blizu mi je hotel, kažu, pa odem se ovaj presvuć. Radio je ljubav, radio je poziv. Radio sam, prije Knina sam radio na lokalnom radiju u Drnišu. Ne se tu šta puno reći, to je baš poziv i ja to volim raditi. Trenutno sam tehničar, nadam se da ću se dokopati malo i mikrofona, pa da kažem i ja koju pametnu. Bar u glazbi, jer o tom znam nešto.
8: A ne samo pod.
0: Da.
5: Maro, koliko je zahtjevno zapravo okupiti takav jedan veliki tim ljudi koji će stvoriti jednu pjesmu koja će naravno ući onda i u povijest sigurno Hrvatskoga radija, a ovo je posebna jedna prigoda. Spomenuo si naravno glazbenike naše s Hrvatskog radija koji su i odsvirali ovu pjesmu uz zbor i evo ove naše drage kolege iz drugih centara koji su pridonijeli svojim glasovima da ova pjesma nastane. Koliko traje zapravo cijeli taj proces dok se vidi aha, možda ovaj zna dobro pjevat, možda onaj, pa okupi i opće složiti te glasove i sve to?
8: Pa, znaš što, ovaj put nije bio slučaj da je bilo jako dugi period, jer tako rodila se ideja prije jedno, pa ne više od možda mjesec i po dana tu negdje. Barbara Vidu je nam je došla sa tom idejom, odnosno meni, ja sam stvarno ovaj prepoznao tu jednu finu ovaj stvarčicu kojom se dalo baviti. I sama si sad rekla, puno izvođača, nismo negdje čak nabrojali negdje do 100, što glazbenika, što glasova, što ljudi koji su sudjelovali. Samo ja ih se zapravo želim ovim putem svima zahvaliti na entuzijazmu i ovdje ovim dragim ljudima u studiju i ovima koji će sad ući u studio i svima koji su sudjelovali i pjevali i svirali. Ja se stvarno od srca zahvaljujem na jednoj divnoj suradnji, na jednom entuzijazmu koju su pokazali, jer bilo je tu dosta izazovno izorganizirati sve. Naš ono, ljudi dolaze iz Rijeke, Pule, Knina, Splita, Dubrovnika, Osijeka.
5: Kako su se održavale te probe na daljinu? To danas su ste
8: bila jedna proba na kojoj smo utvrđivali tonalitet, da sad ne ulazim previše u tu tehničku stranu ovaj rada. Birali smo kome ko što leži, koji glasovi, koja visina, koju visini, u kojoj lazi, u kojoj lagi najbolje odgovara sve to. Tako da je ta bila jedna proba i onda je sljedeće je bilo snimanje, gotovo. Darija Hodnik Marinković, moram je sad isto ovaj apostrofirati, nam je beskreno puno pomogla, jer ona je zapravo došla u studio prva i otpjevala sve dionice od A do Ž u sat vremena. Ona je profesionalac samo takav i za to vrijeme smo mi sami učili uopće što kako bi, koje dionice pjevati, kako pjevati itd. I hvala vam puno. Međutim, i sami pjevači ovdje s nama koji su Lovre, Iva i Lena i tamo Vedrana, Seba, Bruno Krajcar, Nikola Milat, neću se sa svih ni sjetiti, svi su dali sve od sebe, bili su raspoloživi sa svim svojim veseljem i entuzijazmom i stvarno, evo, to se nadam se i ćemo to i čuti.
4: Sad ćemo to i čuti.
5: Da.
4: Trebali bi čuti, stigo je Gotla, inače ako nekog zanima.
5: O, evo nam.
3: Proba je odlična.
4: Evo, super.
5: Maro, ja bih samo prije nego što čujemo, ja bih samo još pitala, to me zanima, od kuda zapravo ideja ta, u kojem žanrovski smjeru će ta pjesma ići, s obzirom da je to za stotu obljetnicu?
8: Pa to ti je odlično pitanje i hvala ti na tom pitanju. Radio je stvarno odigrao ogromnu ulogu u ovoj našoj glazbenoj povijesti. Tako da htjeli smo nekako dotaknuti žanrovski glazben sve te dekade silne, jeli. Tako da taj početak koji se veže nekako za disco funky, pa imamo taj refren koji je onako evergreensko festivalski pjevni koji ulazi u uho, jeli, pa onda imamo ovaj rap dio koji je suvremeni izričaj. Tako da i na taj način smo zapravo htjeli na neki način obilježiti tu cijelu stogodišnju povijest, jeli, to cijelo stoljeće radija kojem radio još uvijek.
5: A za to ipak treba glazbeno znanje i umijeće, Maro, tako da.
4: Istina,
5: svaka
4: ekipa,
5: čast.
4: Hvala vam puno, ima onaj citat koji kaže ovdje se sam priča, a nikaj se ne pije. Ovdje se sam priča u glazbi, a ništa ne sluša. Ajmo mi.
5: Ljudi, hvala vam lijepa, slušamo hvala. Pjesmu pa će nam druga garnitura učiti.
4: Može, hvala ekipa puno.
5: Hvala, pozdrav.
0: Cheers.

0: Doručak na drugom uz Zaks.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
2: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Dio dana, s vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
4: I još četvoro ljudi u našem
5: studiju.
4: Da,
5: drugi dio ekipe, zapravo ekipe koja je stvarala ovu pjesmu koju smo upravo čuli, Halo Halo. Sad nam se pridružio i tekstopisac pjesme, Vedran Bošnjak, naš Vex za mene Bembo.
6: Dobar dan svima, ne želim ljutiti našeg tehničara tamo, eto, pozdravljam ga.
7: Ne brini, to sam već ja odradio.
5: Tu su nam Nikola Milac, Radio Pule. Nikola, dobro nam došao.
8: Dobar dan.
5: Vedrana sa Radio Rijeke, Vedrana Lisica Pavlović, ja sam već Lenu preimenovala, pa evo, ispričavam se, Vedrana, dobro nam došla. Sebastijan Vukosavić s Radio Dubrovnika, Sebastijan, dobro nam došao.
9: Svima.
5: Evo, ova pjesma, ajmo se tekstopiscu prvo Fedore obratiti. Pitali smo Maru Marketa,
7: tekst?
5: Da, koliko je zahtjevno sad sve ovih 100 godina u jednu pjesmu, a da
7: ti
5: nekako...
7: Ti si nešto mlađi, jesi li ti koristio chat GPT u svemu ovome ili...
6: Nisam, to smo htjeli izbjeći, prvo su određene figure pokušavale nešto na chat GPT, ali kad su bile to neko, ma, ološ, smeće i trulež, onda su odustali od toga i onda su rekli, Vex, ajde ti nešto napiši. Ja sam prva 3-4 dana bio u velikom panici, kaosu, nisam znao što, kako, gdje, jer sam pisao više hip-hop tekstove, nisam pisao nikad ništa ovako, pa sam onda imao sam neke skice u slučaju da bude neka radio pjesma i onda sam to izvukao i krenuo sam nešto s time. I onda sam donio Barbari Vidi Mari Marketu, njima se to svidjelo, ali onda su bile neke stvari koje su možda bile rubne, pa smo to makli, pa smo mijenjali, pa smo u nekakvim razgovorima sad tražio nekakve rime, a koje imaju smisla i vezane su uz radio.
7: Čekaj, hip-hop bila nekih psovki u radio?
6: Nije bilo psovki, nego je bilo taj izričaj hip-hoperski da to repaš kad izvodiš i onda sad ti moraš staviti to, a kako je to kad neko pjeva, to je skroz drugačiji štimung, ovaj način stvari, i onda je tu nisam bio siguran hoću li ja moći, nisam nikad pisao za druge pjevače.
9: Pa bi nam mogo dati primjer?
6: Halo, halo, jel se čujemo? Mi ne psujemo za sada, nismo estrada, mi smo Radis Kanada. I to je previše tih rima nabacano i onda nije odgovaralo i to je to. I gospođa Lena rekla, ne, ništa to sa psovanjem, leti van.
5: Vedrana, da pitamo tebe, kako si ti upala u cijelu ovu priču, voliš li pjevati?
10: A, volim pjevati, pjevam u stvari nekako, sad malo to bedasto reći, cijeli život, ali od 2,5 godine, ako je to moguće, danas koji gledam iz te perspektive malo čudno. Pjevala sam od uvijek, Mali Riječani, Morčići, Putokazi, tako, evo. I onda nekako kako su ljudi rekli, radimo pjesmu, dođite vi s Radio Rijeke, kako oni kažu, pjevačice, Lena i ja, onda smo, evo, tako se odazvali, ja mislim, ne znam šta je ona rekla, meni je drago.
5: Nikola, je li tebe trebalo nagovarati ili...
8: Ne, meni je bilo jako drago i evo, ja sam u svoju nekakvu figurativnu glazbenu karijeru započeo upravo ovdje u Zagrebu na Prisavlju, još na Turbo Limit Showu, tamo je krajem, početkom 90-ih, tako da to bilo...
5: Toga se Fedor ne sjeća, tako da
7: sjećam
5: ništa.
7: Sjećam se, ja se sjećam Turbo Limit Show. Kako ne, Turbo Limit Show, pa ja sam formiran u ovo što jesam zbog Turbo Limit Show. I svih trauma.
8: Tako da je bila super prigoda i jako mi je bilo drago. I dalje mi je jako drago da sam bio ovaj priča.
5: Sebastijane.
9: Ma da, ja sam došao iz Dubrovnika, već duže niz godina imamo jednu lijepu, ugodnu glazbenu suradnju radijskog benda, tako da sam nekako već bio iznutra i silno mi je drago što se na ovom projektu i ovoj pjesmi u 100 godina pridružila ekipa i svih ostalih naših radijskih centara. došli smo u sami centar i pokazali
5: da,
9: što znamo.
5: Da, zapravo se slabo družimo i slabo vidimo. To je, moramo ispraviti. Ljudi, moramo Marketu, a i ti već Robert, isto upregni malo, pa napiši neku pjesmu, pa će nam to biti kao naš ono izlika da se malo češće družimo.
7: Da, da, ćemo ubrzati ovu dinamiku, jer bliže nam se novosti, jel tako, to svi znamo.
6: Znam, ovo kratko ću da sam se zezao da bi mogli sad napraviti nekakav album, ne moraju svi biti na svim pjesmama, ali da budu nekakve kombinacije raznih izvođača ovdje, pa napravimo radijski album.
5: To bi bilo dobro, da.
7: Ja se javljam za naslovnicu albuma.
5: Apsolutno, pa to, evo, uzeo sam mi riječ iz usta.
7: Ali sa ovim dlanom ovako, to je zanimljivo.
5: Da, naravno, moramo samo još jednom spomenuti da ovu našu pjesmu Halo Halo prati i spot, a u spotu se pojavljuje ovaj naš krasan šareni zid, ovdje koji gledamo iz studija. Na zidu su mnogi radijaši ostavili svoj trag. To je onako ko hollywoodsko šetalište slavnih, da, tako je ovo prisavsko šetalište.
7: Samo kratko prije novosti, svako od vas, kratko o radiju. Zašto radio? Što vas privlači kod
5: radio?
7: Radio?
5: Zašto volim radio? Evo, Sebastijan.
9: Sada. Zašto volim radio? Volim ga već punih 30 godina. Srastao sam sa radijom i radio je sastavni dio mene. Jednostavno, život ne poznajem izvan radija. Mislim, poznam ga ja i kroz glazbu i kroz sve ostalo, ali radio je ljubav koja se ne gasi.
5: Lijepo.
7: Vedran.
10: Da, ne znam koliko je moguće biti kratko o radiju, ali ja ću reći zato što je neposredan i zato što je nekako najprirodniji od svih medija i evo, meni se zato od uvijek sviđao, iako ima sad ove svoje varijante gdje nas ljudi i gledaju.
5: Nadogradnje, ima ove svoje nadogradnje, ali da.
7: To je ova mlađa sestra televizije.
9: Da.
8: Meni je jako drago da video nije ubio radio, a kako su prije 40 godina govorili, nego ovo sada radio na ugrađuju video i to je lijepa priča.
5: Ljudi, hvala vam još jednom na dolazku.
6: Samo kratko, ja još ja mislim da je super radio lako dostupan, televizija, slika, to već košta puno više, a ovaj radio je lako svima dostupan. Kad sam došao u Zagreb, u stan iz Splita, bio je prazan stan, jedno što je bila jedna linija i to sam priključio i stalno slušao i tako da, eto, to je
7: i za kraj, dostupan. Pitanje za kraj, za što ćete sljedeći raditi pjesmu da vas pozovemo? Za što ćete sljedeći raditi?
5: Pa ne, evo, sad smo se dogovorili. Vex već ima negdje u planu neki album. To će biti dobro. Fedor na naslovnici.
7: Sljedeće je za Jakova Jozinovića ide pjesma.
9: Svjetske dane glazbe.
7: Ljudi, hvala vam puno. Ostanite
5: hvala
7: vam uz 100-godišnjaka. Hvala.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan. Radio čak 100, televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, evo već HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: Nijedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina nije dobio potrebnu potporu 101 saborskog zastupnika. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morat će stoga raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Oporba je glavni krivac za to, rekao je razočarani premijer Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o strancima, prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od 1 godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova. Čuli ste novosti, spiker Lovro Golac, tonski realizator Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša mjestimice obilna, osobito na istoku i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i zapadu smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak uz olujne udare. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A3 na 16. kilometru između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, u koloni dugo je oko 10 km. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 210. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zbog vozila u kvaru u tunelu Dumbočica na državnoj cesti Drniš-Šibenik prekinut je promet u smjeru Drniša. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, gdje se u oba smjera vozi usporeno u kolonama, a zastoji su i u zonama radova. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

ovdje Luka Modrić, želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.

0: javio nam se Luka Modrić.
1: Da, kakva čestitka, divna, divna.
2: Hvala svim radijskim stanicama je muka jer nas sluša Modrić.
1: Modrić, Luka.
0: Pazi, nije mala stvar 100. rođendan.
2: Pa nije. To je prekrasna stvar.
0: Kako se ona kaže, da Bog da doživio ti, moj Ivane, 100. a da ti ja došao na rođendan.
2: To bi bio gogoljevski smijeh kroz suze. Ne znam, jel bi plako ili bi se smijeh.
0: Čekaj, danas je ipak 15. svibnja 2026. Što će reći da je danas nama sretan dan, danas nam je rođendan. Yeah. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I vama.
3: Evo, lijepi pozdrav od vaše stalne slušateljice Karoline.
1: Pozdrav, Karolina.
3: Tako mi je drago da sam vas konačno dobila u eter i to baš danas na 100. rođendan. I puno, puno vas volim i čestitam vam jer to je fakat velika obljetnica.
1: Je, istina. Hvala lijepa, Karolina.
3: I evo, htjela bih sad reći da ono od malih nogu sam ljubitelj radija. Znači ono, ne gasim ga nikad skoro, znači auto od kad sam počela radit, puno posla, puno doma, doma kad dođem odmah ga palim, znači ono, fakat mi je medij ono broj jedan, isto ono, slušam puno mora još koklinka, jer ni jedan drugi radio nismo ni mogli nekad davno slušat osim HRT2. I evo, sve čestitke, emisije su sve bolje i bolje, ovi mladi voditelji, ne mogu ih nahvaliti.
1: Hvala vam lijepa, Karolina, super.
0: Počeš od Ivana Fedora nadalje. Hvala vam puno, Karolina.
4: Ovo je drugi. Kromosvjetlost, hrvatska tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Već cijelo stoljeće nijansama boja uljepšava vaš život.
4: Kromosvjetlost od 1920.
5: Uvijek za nijansu bolji.
4: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Eurosong na drugom uz Zaks.
8: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
9: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
4: Drugi dio dana.
0: Pa jel možemo se onda malo pozabaviti ovim našim... Jesu stigle palačinke?
2: Doći će vrlo brzo.
1: Baš sam htjela sad reći da se javio Željko i da je rekao ako nam je pao šećer da ne brinemo jer da stiže 100 palačinki.
0: To je jučer najavljeno da ne bi bilo...
2: Za,
1: Željko,
2: a što će stići za vas?
0: 100. Hajde reci realno, koliko si kapacitet?
2: Pa mislim, evo, iskreno maksimalno 8.
0: Ali zavisi od teksture.
2: Tako,
0: i
2: od sadržaja.
1: Od nadjeva i
2: da,
1: debljini.
2: Ali
1: čokoladnog
2: nadjeva. 8 je neki osobni rekord koji ćemo danas naravno rušiti jer danas je dan za
1: rušenje rekorda.
0: A sve je počelo davne 26. Još malo ranije se događalo ta priprema za prvi pravi profesionalni radio. 24. 29. ožujka skupina zagrebačkih zaljubljenika u radio osnovala je Radio klub Zagreb i izabrala i predsjednika i astronoma i fizičara gospodina Otona Kučeru. I onda već mjesec dana poslije klub je pokrenuo časopis Radio Sport i sve je ostalo povijest.
1: Da, danas je Ante baš Radonić spomenuo Kučeru i upravo je ispričao tu priču o radio amaterima Zagreba i kako je to sve krenulo.
0: Ja vam mogu reći, svakako, ako Fedore ti ideš u Lisinski, Sabina ti, ne, da?
1: Da,
0: bit će odlična priredba za naše slušatelje, slušajte to svakako na radiju ili gledajte na našoj mlađoj sestrici koja također danas slavi rođendan 70.
2: Muti but,
0: Akademija povodom 100 godina Hrvatske radio televizije.

0: E, kad smo mi bili mladi, to je bilo što se radi a tiče prije malo manje od 100 godina, jer smo se na današnji dan rodili prije 100 godina. Javio se jedan vijeko koji je proveo jedan dio svog života ovdje na drugom programu Hrvatskog radija, onda ga je život odveo u našu krasnu Slavoniju, ali evo, čestita 100. rođendan najdražem radiju i svim djelatnicima puno, puno sreće. Hvala vijeko.
1: Hvala ti.
0: Dobar dan.
2: Halo, halo.
0: Opa.
3: Ej, Juro, ja mislim obožena.
2: Ako moram vam stvarno čestitati, nisam mogao dol da vam ne čestitam. Ja bih samo predložio jednu pjesmu koja će vam vrlo slikovito reći na kom mjestu sam najviše volio slušati baš Zagreb 2, tadašnji.
0: Dobre.
2: Bora Šiljak je bio u većenim mislima. Pjesma se zove Na zadnjem sjedištu mog auta. Mm-hmm. To je bilo najbolja pozicija za ovaj...
3: A što ste radili tamo?
0: Slušaj,
2: pa ne,
0: radio.
2: Bolje se vidi uvijek sa zadnjeg sjedišta, al tako?
3: Da,
0: da, da. Shvatili smo vas.
2: To je bio moj prijedlog.
0: Da, danas nemamo prijedloge. Danas imamo
3: samo slavlje, da.
2: A, ok, onda bu neki drugi dan.
3: Pa dobro, uglavnom... mogli bi mi dobiti i nagradu za demografiju, budući da je
0: da.
3: Najslušaniji pa ja, na zadnjem sjedištu automobila.
2: Ali ja sam već 65.
3: Pa dobro, vi ste svoje odradili, sad i na nama jesam, mlađima.
2: Jesam, priznajem.
0: Dobro.
2: Priznajem, kriv sam.
0: Ivrice, osim što ste slušali radio na zadnjem sjedištu auta vašeg, ne moga, što bi vi radili u mom autu? Recite, po čemu se ovoga sjećate još radija? Jesi to možda pomorske večeri?
2: Ja se sjećam koji je otac kupio televizor, to je bilo za ono lažno isprisavanje na mjesec. To mi je ostalo u sjećanju 69. ja sam tad 7 godina imao. I otac, mislim, uvijek smo slušali sadašnji Zagreb 2, sadašnji HRT 2, u večernjim satima, ono, dok se neke karte igrali ili tako nešto. Uglavnom, i sad se sjećam, prvi put nam se javio emisiju Boje Šiljka 79.
0: O, imate dobar staž.
2: 78.9. Ja.
0: Ivrice, hvala puno i sve dobro.
2: Vama još bolje, da ste mi živi i zdravi.
3: Hvala, čujemo se.
1: Pozdrav, Ivrice, hvala puno.
3: Fin je to staž, još ako je plaćivo mirovinsko 79. To je fina mirovina.
0: Pazi, 100 godina nam je Radio Zagreba. I ova pjesma bi morala se zvati Radio Zagreb.
3: Normalno. Radio Zagreb.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod Uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
2: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav. A danas si sve više prepušten sam sebi.
3: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
2: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici Velekem.hr. Veličina je vrlina.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Drugi, drugi, dio dana.
5: Drugi dio dana, s vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
6: No, napokon.
7: Evo nas, da.
6: Šteta džingla, iskoristen.
7: Ako ne prije, na obljetnicu. Sto godina, pa evo.
6: Šest puta ukupno. Ne, dobro, evo, bar se skupimo za stoti rođendan. Vidimo se idući dan. Ljudi, naš core biznis, promet, jel su to, Fedore, kod tebe, u toj tvojoj domeni?
8: Pa ne, u ovom slavlju, pa mislim, ljudi stoju u prometu, trube tu ispred Prisavlja, čestitaju. Mm-hmm. To je otprilike takva situacija. Ja mislim, što drugo reći? Evo da su holnici mokri, vlažni i skliski, da ima gužvi, ima prometnih nesreća i na A3 Lučko Zagreb, A1, predmet je na A4, predmet je na A1, uglavnom, veselo je.
6: Sabina, kažeš da WhatsApp, ne, danas nemamo stvarno vremena komunicirati s našim Facebook potrošačima, ja? Svi smo mi potrošači.
7: Ali tu su naši vjerni slušatelji na WhatsAppu.
6: Čestitaju?
7: Evo, čestitaju u velikom broju. Svi nam čestitaju, Siniša, Krešo, Karolina, Mario, Željko peče palačinke ili su već gotove, ne znam, ali Željko, evo, najavljuje da stižu palačinke. Javili su se i naši dragi Mrežničanci, koje i ovim putem lijepo pozdravljam.
6: I mi isto.
7: Evo ga, Gabriela nam se javila. Tako, puno je čestitki i hvala vam na svim vašim dobrim i lijepim željama. Tu smo naravno za vas.
6: Hoćemo mi jednu domaću, recimo.

0: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Svaki dan s drugim.
2: Danas ću zakomplicirati totalno tu nagradnu igru. Danas
3: ali čekaj, moramo samo čisto. Znači, ajde. Za rođendan Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, a za njegu vaših divnih ušiju, evo, kultni radio 100 godina.
2: O, kako si to lijepo rekao. To
3: je. Čekić, stremeni nakovanj.
2: Dobro rekla slušateljica da su sjajni ovi mladi voditelji. Evo, ti to dokazuješ u praksi, svaka čast, Ivane. Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ko je?
4: Sretan rođendan vam želim.
5: Hvala lijepa.
4: Molim lijepo.
2: Ko je to?
4: Paula.
2: Paula, gdje ste vi?
4: U Varaždinu.
2: Dobro, Paula, ja sam rekao, danas je takav dan.
4: A vi ćete zakomplicirati.
2: Ćemo zakomplicirati, kako ćemo drugčije?
3: Koji rođendan?
2: Pitanje za vas glasi, koji je danas Radio Zagrebu rođendan?
4: Koji rođendan?
2: Koji?
4: Što ti rođendan?
2: Bravo, Paula!
4: Bože, hvala ti.
3: Pa kak ste znali?
4: Pa svaki dan zovem, a nikad ne mogu dobiti ništa.
3: Evo, Paula.
4: Paula.
2: Ja zakompliciram stvari.
4: Sto puta vam sretan rođendan i svima.
2: Paula, sretan može, dođite na palačinke, Željko je u pogonu.
3: Samo ostanite na telefonskoj liniji, može?
4: Hvala.
3: Paula,
4: hvala,
3: na telefonskoj liniji
4: svima.
3: Samo ostanite.
4: Ugodan dan i sve najljepše.
3: Paula, ko da s mamom razgovaram. Paula, ostanite na liniji, molim vas.
4: Hoću, hvala
3: može.
4: Puno. Sretno.
3: Sretno.
2: Može. Evo ga, Paula je to iz prve. Pazi, sad da smo imali upaljen geof, sad bi bilo onaj treći znak geofizičkog zavoda, označio je točno 16 sati, to onaj pip, pip, malo smo ga promašili za koju sekundu, ali u samim početcima, znaš kako se to obilježavalo?
3: Kako?
2: Imali su zvon, cin cin, 16 sati je, vijesti su na redu.
3: Inače, dakle, prvi put se oglasila u 20 sati i 30 minuta na srednjem valu. Program je započeo hrvatskom himnom, naravno. Najavama ravnatelja Ive Sterna, to je možda nepoznat pojam, i spikerice Božene Begović, slušatelji su čuli službeni bilten, glazbu europskih skladatelja i 15-minutne novosti. Od tog dana Radio Stanica Zagreb neprekidno emitira program.
2: Da, to je odlično. I gospođa
3: Paula
2: je osvojila Sudokrem, a naša gospođa Božena je to sjajno odradila. Idemo mi dalje s telefonima, s čestitarima.
3: Aha, a Paula će nam ostati ok na liniji, može?
2: A jel smo zapisali Paulin broj?
5: Jesmo.
2: Dobro, ok, onda možemo dalje.
3: Kako pletemo? Dobar dan.
6: Hvala, čestitam.
2: E, hvala.
5: Hvala.
6: E, ovdje Baja iz Kutine, onaj kateški kombin koji je pozdravio gospu na semaforu.
2: Opa!
3: A ja u kombiju, a svi gotlu pozdravljaju. A evo, meni evo. Ego mi u čarapu ode.
2: Nije,
3: lijepo.
6: Dečki, super, sad da vam kažem jedan primjer što je nama značilo u JNA. U ponoći slušat himnu na radio u Skopinju, 1200 km od kuće.
2: Mogu misliti.
6: I onda smo ja i prijatelji iz Vodica stalno tražili da po noći stražarimo da slušamo himnu.
3: O, to je lijepa priča.
2: Evo, hvala što ste to podijelili.
6: A nećemo o Ivi Tomiću, to ne treba pričati.
2: Ma, to je...
3: Sad sam baš, evo, baš slušatelj se javio, kaže ovako, samo kratko. Dakle, jedno sjećanje na 80. utakmica Dinamo-Vardar, 70. neka minuta, 0-0, Dinamo treba pobjeda, Krančel stalno promašuje šanse, a komentator Tomić, onako već izživciran i u svom stilu ispali, Krančer daje neviđene golove, još ni jednog nisam vidio.
6: A znate, kad je Ladić obranio penal na Marakani, pjevaju i vrište kao prljavo kazalište Beblu Bojsi.
2: A dobro, hvala na ovim podsjetnicima, Baja.
6: E, još jedno, prijatelje, samo subota na večer, košarkaški prenos, to sam slušao, onda sam išao u disko.
2: Aha, lijepo.
3: I onda u disku, curi,
6: normalno, Cibona.
3: Da.
2: Pozdrav Kutini.
3: Čujemo
6: hvala,
3: se.
6: Hvala, pozdrav Gotli.
3: Pozdrav.
5: Pozdrav.
2: Da, da. To su bili dani radijskih prijenosa.
5: Agresivne napadaje, protuudare koji su često dovodili u nezgodne situacije.
2: Ovo je auto za povratak u prošlost.
5: Koji je međutim branio vrlo dobro. U takvoj jednoj akciji kojoj je bio preteča Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza, prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde, došao s lijeve strane u rub kaznenog prostora, oštar prekršaj nad Zajecom koji je prijetio golu sa lijeve strane, kažem, iz kuta kaznenog prostora.
2: Evo ga, to je prilike, otprilike tako zvučilo tih
3: super. Dana.
2: Ba je, baš je bilo legendarno. Gospodin Ivan Tomić, Ivo Tomić, legenda Hrvatskog radija.

0: tipkovnicu Adele Send My Love, evo, za sekundu i pol ona svira.
1: A prije?
0: A prije, pazi, 1930. s radom je počeo instrumentalni ansambl pod vodstvom gospona Špilera, što je logično prezime za...
2: Špiler, ne?
0: Za čovjeka koji ima ansambl. Oni su bili u početku posvećeni isključivo emitiranju iz studija. E, sad ćeš ti ploču staviti, pa čak ni magnetofonsku vrpcu, a kao li ove MP, HD, RAV i te ostale formate, i odjedanput sve to svira. Nego, lijepo uživo. Gospon Špiler i njegov bend od 1930. svirali su uživo na Radio Zagrebu. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje vama.
3: Lijepi pozdrav iz srca Hrvatskog Zagorja.
0: A, joj, da vi sad vidite što sam ja pripremio kao sljedeću pjesmu, ljudi bi rekli da je to namješteno.
1: Da je dogovoreno.
0: Recite, koje je to mjesto u srcu Hrvatskog Zagorja?
3: U mom srcu je uvijek Umno Sutli, ali sad se vozi kroz Zagorje, pa sam
0: u srcu. Pazi, dobro, ne, u redu, to je u redu, ali Umno Sutli ne da ne može biti dalje od centra Hrvatskog Zagorja, jer je na samoj granici sa Slovenijom, je li tako?
3: Pa mi branimo zapadnu granicu od uvijek, to je tako.
0: Ne, ne, okej, okay. Nama je drago da je to vama uvijek u središtu srca i to je u redu. Kako vam je ime?
3: Mario.
0: Mario?
3: Da.
0: Mario, po čemu se vi sjećate? Koliko dugo slušate Hrvatski radio?
3: Evo je Krešo, dragi, da vam ja velim po istini, možda ne bi bilo korektno, ali jako, jako dugo. Ono, pa tam negdje, krajem 70-ih, ajmo tako reći.
1: Je isto fini staž. A
0: što ste ona...
3: I onda kad sam počeo sportske kupovati, onda me to sve preko sporta povezivalo najviše, znate, ono, slušati tekme na ovaj radiju, pa čitati sportske, pratiti sve to, ovo, ono, je.
0: Dobro.
3: Ali, ovaj, i onda sve to se, ono, život ide, tako dalje, ne, i sad kad su ovi dečki pričali oko slušanja himne i toga, baš mi je ono se zarezalo u pamćenje, kasnije u poslovnoj karijeri. Ovaj, bio s nekim kupcima vani i vozimo se ono iz Švicarske natrag prema doma.
0: Sve mi je jasno u koje tvrtki radite, ako ste se vozili iz Švicarske, znači bavite se proizvodnjom stakla, jel? Dobro, dalje.
3: I ovaj uvijek je 3 minute 23:57 je himna na prvom, ne?
0: Da, da.
3: I onda ja imam u autu imam troje kupaca i ono mi smo već ono negdje donji dio Austrije, bližimo se doma, kao vraćamo se svim tam, ne, i ovaj, ja sad šaltam, gdje ću sad ja naći, ne, jer moram čuti Hrvatski radio, vijesti, ovo ono, ne, i ja na srednjem valu nađem ovo ono, himno malo krši, malo sim, malo tam, ali čuje se, ne, i ja vam velim, gledajte, ljudi, moramo slušati himnu, ovaj, sad je kraj dana, himna se sluša, nema tu.
1: Nema sad.
0: Ne. Jeste stali sa strane i...
3: Bila je i dobro se čulo i evo, ali evo, to
1: jeste
3: mi je...
1: Jeste pljestali
3: to mi je,
1: nakon?
3: A, su bili u šku, onak.
0: Malo nam prekida veze, ja ne znam, jeste vi tamo prelazite iz Huma u Rogatec ili što se događa pa mijenjate tog operatera, ali shvatili smo, Mario. Hvala puno na pozivu, još samo zadnje pitanje, jel volite bučnicu?
3: Joj, kaj da vam velim.
0: Onda uživajte.
1: Ja ću svaka čast. Čujemo se, Mariju, pozdrav.
2: Bog, Mario.
0: A danas je veselica, gle, ti dođeš na nečiji rođendan, onda se svira od Olivera do Dečki s Bregom, nema tu.
2: Istina.
1: Samo sam htio reći da u siječnju 1927. kreću početci sportskog programa. Prvi put se javila riječ sport, nakon čega su uvedene redovite sportske informacije.

0: Dobro, gdje je taj Željko s palačinkama?
1: Ja se čuvam cijeli dan.
2: Palačinke su... Čekaj, samo
0: ga,
2: malo.
0: Na geolokaciji nekoj.
1: Pratimo.
2: Kaže, Željko je krenuo na ulaz u zgradu.
1: Pustite ga, ljudi.
2: To je zadnja informacija.
0: Fedor nam je gladan, dođite Željko, što prije.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Sretan rođendan.
2: Hvala vam puno.
0: Ko je?
3: Nevenka.
0: Gdje ste vi, Nena?
3: E, iz Podravine. Dosta mi je sad već Zagorje i Međugorje, evo da se javi malo i Podravina.
1: Tako, bilo je
3: vreme.
0: Bravo.
3: E, htjela sam vam čestitati vama, bivšim ekipama i svima. Kada je sad gospođa kazala da imala radio jedan ovoga stari da ima, sad sam se sjetila da mi smo s kupnjom vikendice naslijedili jedan radio. Ja mislim da je 56 piše ili 58. Znači, isto skoro star 100 godina. Nije baš 100, ali ovoga nismo ga nikad probali uključiti. Drveni je i čuvamo ga. Iako nismo neki kolekcioneri, ali ovo nam je baš lijepi poklon od bivšeg vlasnika.
0: Baš lijepo. Znači, a je li on to znao da mu je ostao radio ili...
3: Da, znao je, da. Znao je, ali sve nam je prodao s inventarom, pa je bio i taj radio.
0: Nena, dajte vi nama recite po čemu ste vi ovako kad vas neko pita, po čemu ti, Nena, pamtiš radio?
3: Pa po čemu? Po svom odrastanju. Tata je uvijek slušao radio. Dobro, on je dosta slušao vijesti, a sestra i ja smo znali otići pa prebaciti na glazbu, a onda se on ljutio, jer je valjda dolazio neki puni sat ili vrijeme vijesti. Mi smo živjeli na selu, imali smo otvorene sve prozore, vrata, naravno od kuće, i vani smo se igrali i pjevale, kako smo znali, više smo ono cvilile nego pjevale ove naše pjesme, sve smo znali naše pjevačice, a tati to baš nije odgovaralo jer je htio ipak slušat malo vijesti, a mi smo stalno prebacivali na muziku.
0: Hvala Nena puno na pozivu i na čestitkama.
3: Hvala vama i doviđenja, čuvajte se, držite se još bar sto. Doviđenja.
2: Hvala vam lijepa. Doviđenja. Doslušanja. Doslušanja.
1: Ali ova situacija, sveta vam stoti rođendan, meni joj skoro uvijek dođu da kažem i vam.
0: Dajte te palačinke, Fedor.
1: Gladni su, da, mozak stoji.
0: A bar da mu pa na dalinu pošaljemo.
4: Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu. Ha? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona

0: Ljudi, stigao je Željko s palačinkama upravo u naš
1: ali
0: studio.
1: Ne samo palačinke, tu su baloni, znači srebrna brojka 100, zapakirane palačinke, pekmez, čokolada i naravno Željko.
0: Željko, evo, ja ću se približiti Željko, evo, dobar dan.
2: Dobar dan i sretan vam još jednom. Prvih 100 godina, prvo stoljeće, živi, zdravi, veseli bili. Iduće stoljeće, pa dok se slušam i dok se vidim.
0: I stvarno ste nam donijeli palačinke i balone?
2: Pa, palačinke sam ja radio, a balone je supruga onaj nabavila, kupila plin, napunila, svezala.
1: Svaka
2: i
1: čast.
2: Pomogla mi da donesemo ovdje do studija.
0: Morat ćemo to prebrojati. Samo malo, to ćemo...
2: Po 10.
1: Mi smo to sve sad kamerom zabilježili, to će naši slušatelji ostali svi vidjeti. Šta smo mi to dobili? Fantastično. Željko, svaka čast.
3: Meni je lakše brojati.
1: Po 10 palačinki je pakirano.
2: Lakše mi je brojati da se ne zabunim, da ne bude manje.
1: Ajme, evo naš, divota, divota.
0: Prije nego što Sabina i ja probamo, imamo našeg kušača. To je Fedor. O, Ivane, polako, diši malo.
1: Koliko je rekao? 8, nemoj pretjerivati.
0: Da, ne, tek sam krenuo. Željko, puno hvala vama.
1: Željko, hvala vam
0: i
1: puno.
0: Gospođi,
2: hvala evo, vama.
0: Bliže nam se naše novosti, dajte da vam odsviramo, inače danas ne ispunjavamo glazbene prijedloge, ali sto da do novosti vama zasviramo.
2: Đorđe Balašević, Bože, Bože.
0: Jel imamo to?
2: Ja mislim da imate, to je ono magare sa Belegom na lijevoj kopiti.
0: A ja sad tu video spotove, ili kako, ja ne vidim, a evo traži.
4: Željko, da vas kratko pitamo radio, zašto ga volite, što vam je lijepo, koliko dugo ga slušate?
2: Slušam od malih nogu, rođen u malom mjestu, Bosni i Hercegovini. Prvi put slušao hrvatsku himnu u ponoća, kad je hrvatski radio puštao, jer moje mjesto bilo obilježeno onako kao ustaško i onda, pošto je bila Bosna i Hercegovina, samo je se mogla svirati Hej Sloveni. Ovo je bilo opasno po zdravlje, jer roditelji koji su radili u Njemačkoj, kad bi dolazili, onda bi imali problema. Nogomet i sve, nije bilo toliko televizijskih prenosa, sve sam slušao preko radija. I onda poslije sve ostale emisije, milion, kak bi ja rekao, kazeta sam snimio, čekajući na drugu muziku, onaka bude, uvijek je dobri stvari bilo. Od ovih novih, Konvoj, 1001 priča, ova sa Vranić, Uvodić, vaše ove sve emisije, tak da onaj, u biti svojih 58 godina, ajmo reći, od 50 slušam radio.
0: Super, a koliko se bavite palačinkama?
2: A palačinke od malih nogu, ono. Kak je tata vani, kak je mama nas šestora odgajala, trebalo uvijek nešto se pobrnuti. Ja sam najstariji od nas šestora djece i onda je tak bilo. Brat, ajde ispeci palačinke i tak je počelo i vidio sam da mi to ide i supruga je prepustila na miješa se. Sad imam dvoje djece, sina i kćeri sina, zeta i buduće snahu i onda kad se požele samo kažu palačinke, tata napravi i to je to.
0: Evo, znači, to je to. Djeca su otišla, odrasla, pa vi hranite sad ekipu drugog dijela dana. Da. Hvala vam, Željko.
1: Hvala, Željko, puno još jednom.
2: Bog, hvala.
0: Željko, hvala puno. Ljudi, novosti, koliko će ostati od ovih 100 je upitno. Doći ćemo negdje na 73 nakon
2: novosti. Znam da ćete podijeliti sa svima. Još jednom
1: hvala
2: dobro
1: želim. Hvala puno, Željko, drago.
2: Daleko najbolja stanica.
1: Hvala puno.
2: I sve ostalo.
0: Željko, hvala puno. Da, da, da.
1: Glednika s jednom palačinom. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija.

0: 16 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan. Radio slavi 100, a televizija 70 godina rada. Ravnatelj Agencije za medije Josip Popovac tvrdi da je javni medijski servis društvu potrebniji nego ikad. Smatra da se u doba društvenih mreža pojavljuje problem distrakcija, a zbog velike količine informacija i sadržaja koji se nude na internetu, gubi se veza s realnošću.
2: Ma javni servis je ljepilo društva. I sada, kroz mrežno društvo i digitalnu civilizaciju u koju smo došli, nama se događa da imamo različite stvarnosti, da građani na feedu i na mreži dobivaju različiti dnevni red. Ne postoji zajedničkog dnevnog reda. I to je uloga javnog servisa neizostavna, da stvara taj zajednički dnevni red i taj minimum naše zajedničke stvarnosti kako bi mi uopće bili društvo da bi mogli imati demokraciju.
0: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela najavljuje premijer Plenković.
3: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatske autoceste poništile su postupak javnog nadmetanja za gradnju autoceste do Dubrovnika. Naime, sve pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i planirana sredstva za provedbu projekta. Iz HAC-a su priopćili da poništenje postupka ne mijenja planove za gradnju strateški važne autoceste do Dubrovnika, a u tijeku su pripreme za novo nadmetanje. Zagrebačka gradska skupština u nedjelju 24. ovog mjeseca otvara vrata građanima. Mjesto na kojem se donose odluke, bitne za razvoj grada, od povijesne važnosti, poručio je predsjednik skupštine Matej Mišić te naveo neke od njih.
4: Samo ću izdvojiti tri iznimno bitna događaja koja su se dogodila kroz povijest u ovoj zgradi od 1840. kada je izvedena prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku Juran i Sofija. Nakon toga prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru koji se također u mjesecu svibnju 1843. godine dogodio. Oba događaja vežemo uz Ivana Kukuljevića Sakcinskog. I treći, također iznimno bitan događaj koji se dogodio upravo na dan kada ćemo imati dan otvorenih vrata 24. svibnja 1892. kada je veliki inovator Nikola Tesla održao govor gradskim zastupnicima u kojem je tražio da uvedu centralu izmjenične struje.
0: Bile su to novosti. Speaker Lovro Golac, tonski realizator Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: A vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša mjestimice obilna, osobito na istoku i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i zapadu smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak uz olujne udare. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se otežano u koloni dugoj oko 10 km. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 u mjestu Dicmo Osoje prekinut je promet u smjeru Splita, a u smjeru Sinja vozi se otežano. Obilazak je cestama preko Krušvara i Dugopolja. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu su katamaranska linija Pula-Zadar-Pula, trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Imamo ih sve! Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
4: Eurosong na drugom uz Zaks.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
6: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.

0: je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tim da i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Eurosong na drugom uz Zaks.
4: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
5: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
6: Plus, lako skidanje mrlja.
5: Plus, dugotrajnost.
6: Plus,
5: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top preference.
6: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
5: Kromo svjetlost. Oglasi.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
10: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
14: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
15: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
16: BBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
17: Privredna banka Zagreb.
18: HR mreža. Oglasi.
19: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
20: Dana, s vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
21: Vratio sam se životu.
22: Evo nas.
0: Evo, izreklamirali smo sve što smo trebali izreklamirati. I sad, Sabina, što nam ti imaš važnoga za reći?
22: Važno?
0: Rekla si mi prije dvije minute da nam nešto važno moraš reći.
22: Pa osim ovih divnih čestitki, misliš, koje dobivamo od naših slušatelja. Da, javila nam se naša Goga i jako je lijepo napisala. Kaže, što reći da ne bude patetika. Tata radio u Jurišićevoj 4 na Radio Zagrebu. Dobila sam ime po Gordani Bonetti. 65 godina slušam radio koji je edukativan, zabavan, pruža informacije i vjerodostojan. Sretan vam rođendan i hvala vam na svemu. A kaže, je li netko javio Davidu Attenboroughu da nije jedini poznati stogodišnjak koji slavi rođendan?
0: Da, zna on to dobro.
21: Da, ćemo mi u našem Royal Albert Hallu u Lisinskom
0: pa imati
22: svoju prostor. Da, da, večeras je akademija svečana.
21: Javila se Jana, kaže, sretan rođendan, 72 sam nabrojala, 5. svibnja, radio volim od uvijek, pamtim zeleno, magično oko.
0: To si rekao na radiju.
21: Da, vesele večeri, Glas Amerike,
0: Panoptikume.
21: Dobro, ja sam spreman za edukaciju. Dobro. Taksi za Babilon, pomorske večeri. Obožavala sam, dogodilo se na današnji dan i po vašem izboru.
22: Da, i po vašem izboru, to je meni isto.
21: Pozdrav iz Moslavine.
0: Veseli i zdravi bili, kaže Jana, puno hvala. Što vi kažete? Halo, halo, ovdje je...
1: Poštovanje, Darko.
21: O, Darko.
0: Darac.
1: Danas, najprije vam čestitam, svako dobro.
22: Hvala lijepa.
1: Nema bolje od drugog, a osobito ovaj mladi trojac od 6 do 10 su popravili 100%, pa vi popodne, pa onda ovaj gospodin sa psom, super mi je sve to zaslušat. I sad danas čujem da otprilike od mladih slušaju sat i po stari, ovak, a ja sam jedan stariji balavac, 60 plus, jel, onda ja slušam od ujutru kad upalim kamion, pa evo dok ne parkiram.
0: Evo, handel, džaba ti to studiranje kad si čovjek sa psom, a ne gospod doktor.
1: Ništa, odlični ste.
22: Hvala lijepo.
0: Danas nemamo glazbenih prijedloga, Darko, ali ja sam već prije nego što ste vi nazvali spremio, jer smo čuli jednu zagorsku, jednu dalmatinsku i koja je sad na redu?
1: Šokačka, pa normalno. Inače, selo mi se zove kao jedan poznati nogometaš. Nema ko nije čuo za njega, Bokšić.
0: A, Bokšić,
1: Ima u Vukovar, kod Vukovara jedan Bokšić između Našica i Feričanaca.
0: Rekli ste da ste spakirali kamion, zovite gospođu da otvori kapiju. Ajde, Darac.
1: E, otvorila. Ajde, može nešto.

0: Ali ja, to je istina, to kad su rođendani ove zabave, nema tu Mambo Number 5 i to, nego...
1: Što ja pričam cijelo vrijeme?
0: Ne, je, dobro, ali...
1: Meni je svaki drugi dio dana rođendan.
0: A ne može ti svaki dan biti rođendan, ali kad je rođendan, kad je veselica, onda to mora biti nešto ovako.

0: A nas ne slušaju samo u Hrvatskoj, to smo dosta puta primijetili u našem drugom dijelu dana. Dobar dan.
1: Dobar dan, Valen iz Norveške.
2: Dobar dan, Valen.
0: Pozdrav Norveškoj.
1: Nismo.
0: Valente, kakva je situacija? Ima tamo neki radio od 100 godina ili...
1: Pa ja vas slušam već, nećete vjerovati, 30 godina.
0: To je u redu, je, znači, da nešto valjamo. Ako niste odustali nakon 30 je... minuta, nego ste s nama 30 godina, to znači da je, nije loše, jel?
1: Sve je okej, okay, najbolji ste, ja mislim.
0: Hvala vam. Valente, ja vjerujem da vam to znači u dalekoj Norveškoj onoj M vijesti da čujete malo na radiju, pa ta atmosfera, jer ja znam kad ste negdje daleko. Drukčije je čut Olivera Dragojevića u Norveškoj, u Lillehammeru ili Pekingu, a drukčije kad se ja da, u Zaboku. Ja?
1: Pa eto, slušam vas preko mobitela, nisam kući, pa imam slabije veze. Slabo vas malo čujem.
0: Puno hvala da ste nazvali, Valente iz Norveške. Lijepo vas pozdravljamo, hvala na čestitkama.
3: Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala vam lijepa.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav iz puno bliže Požege.
3: Požega.
4: Ili Pleternice, budući da je ovih dana, kako vas slušam, obično posle podne u drugom dijelu dana, Ivo Tomić, pokojni Ivo Tomić, naš baja pleternički, nadam se da znate da je on rođen u Pleternici.
0: Kako ne, mi znamo, da, mislim, sve. Ako je neko legenda sportskog programa, onda je to sigurno Ivo Tomić.
4: Apsolutno, znači pratim i sjećamo se njegovih prenosa, znači počinjemo 80-ih, kad slušam. Htio sam reći da od prvog dana slušam Hrvatski radio, ali to bi bilo malo previše čak i za onaj radio gospođi iz Međimurja koji bilježi 100 godina. Jel?
0: Ne, ono je lijepa priča meni.
4: Pa ono je krasno, ono što rekli, ima i dikciju krasno, vidi se da je gospođa prava dama koja zna što želi reći. Jel? I na koji način to želi reći. Evo, želim vam kao i svi drugi prvih 100 godina sretnih, a onda nadamo se da se čujemo i za još toliko. Znači, Perica iz Požege.
0: Perice, možemo mi... Da, hvala puno.
2: Hvala lijepa puno.
0: Hoćemo malo čuti našu legendu sportskog programa.
3: Može.
2: Možemo.
4: Iako sam hajdukovac, ali...
0: A nemamo tu ništa.
4: A vidite, nitko nije ponovljen. Čak nisam za da Dion ide u avion. Vaš kolega.
0: Ja sam rekao, nek ne radi pritisak na Dalića. Nek čovjek radi već dva svjetska prvenstva, super posao, i sad ako će Dalić odlučiti da ide Dion u avion, okej. Okay.
4: Vi odmah nakon tog vaše konstatacije jučer sam vam napisao bez pritiska, bravo Gotla.
0: Hvala.
4: Da. Tako da nadamo se da će ovo što ima napadača biti sasvim dovoljno za obranu zadnje osvojenog trećeg mjesta. Vidjet ćemo.
0: Barem treće.
4: Gvardiol se vratio, jel?
0: Gvardiol se vratio, to sjajno se vratio.
3: Pol sat vremena je u Premier ligi je ko 120 minuta reprezentativnog nogometa, tako da to je...
4: Okay. Ili 360... HNL-a.
3: Da. Od prilike tako je.
0: Čekajte, onda hoćemo mi slušat Pleternića.
4: Dajte Ivu. Ma, apsolutno.
0: Ajde onda da čujemo. Pozdrav, hvala.
3: Čujemo se.
4: Lijep pozdrav.
2: Čujemo se, pozdrav.
4: Poštovanje.

0: Ma ja nikad neću zaboraviti jednog navijača u Rusiji. Tamo je bila jedna primorska ekipa i jedan Međimurac s njima. Ja kažem, Međimurac vam se prešvercao. Kaže čovjek, nema dijeljenja, mi tu navijamo za...
1: Tako,
0: pa tako je.
2: Tako i treba.
0: Ja to nikad
1: više malo.
0: Sabina?
2: Imamo krasnu jednu čestitku koju nam je poslala Mirjana. Kaže, sretan vam rođendan. Uz vas sam bila mala, pa mlada, a sada... Ljubav prema slušanju radija se ne trži niti ne kupuje. Aha. Zaslužuje se, kaže Mirjana.
0: Lijepo, Mirjana, hvala puno.
1: Jako lijepo.
0: Kaže naš Facebook, tu se isto nešto događa. Sretan rođendan, ne znam je li neko spomenuo globotomiju, to jesmo, nezaboravna emisija, kažu, i kaže Goga. Jel netko već spomenuo Tonkicu, Palonkicu, Fr? Pa to ja sam odrastao s tom.
3: Tonkica, Palonkica, Fr!
0: U životu je važno da ne skidaš pločice sa zida u kupioni i da ne bacaš tatin tik-tak kjospi ozadu.
2: Danas bi recimo bilo da ne bacaš TikTok. Tatin mobitel s TikTokom kroz prozor.
0: Tatin.
1: Kaže i slušateljica... Čestitam rođendan i sve najbolje. U buduće trebalo bi spomenuti sve divne ljude koji su kroz ove godine radili odličan posao. Neki su spomenuti, a ja bih još jednom Dubravku i Konvoj.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav Dubravki, Fodora i Andru i nezaboravnu globotomiju, te Dubravka Majnarića i prekrasnu emisiju Zvijezdana prašina.
2: Je legendarna emisija, da.
0: To je istina. Halo!
4: Halo, halo, ovdje je Leana iz Šibenika. Evo, halo, malo i Dalmacija da zove.
0: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
4: Drugi program, tako je.
0: Da, recite.
4: Sretan vam stoti, evo, i da imate još tako puno sretnih rođendana i kao što vaš slogan kaže, ono što pamtimo, ono što volimo. E, i vi ste bili dio mog odrastanja, posebice u Domovinskom ratu, kada nam je radio bio jedini izvor informacija kada smo bili u skloništu, tako da me samo... najljepše uspomene vezane za Hrvatski radio prate kroz odrastanje.
0: Puno vam hvala.
2: Hvala vam lijepo, puno,
1: lijepo.
2: Da.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam puno.
0: A kako inače glazbu slušate ovako u životu?
4: Pa više ovako volim domaću nego stranu.
0: Dobro. Danas ne ispunjavamo glazbene prijedloge, ali...
1: Ovo je čisto za evidenciju.
0: Da, čisto da vas ubilježimo.
4: Pa evo, poslala sam vam na WhatsAppu jednu želju od Marka Novosela, Zagreb, Zagreb, pošto mi Šibenčani jako volimo Zagreb i vezani smo s njim, evo, pa to je bio moj prijedlog, ali može i za neki drugi put.
0: Može.
2: Pa evo, ako naš Dinamovac može pjevati...

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1%.

0: 1,6%. Kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo na panel raspravi Budućnost radija u povodu 100 godina Hrvatskog radija. Radiju su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve vidljivije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da radio svoje mjesto u budućnosti ima.
1: Imamo građane koji imaju potrebu za izravnim kontaktom, za stvarnim ljudima, za interakcijama stvarnih ljudi i ja nekako vjerujem da će ta potreba ljudi i građana za tim tipom komunikacije koju komuniciraju zapravo i prenose klasični mediji, tu mislim u prvom redu na radio, da će osigurati opstanak.
0: Zahlađeni odnosi Berlina i Washingtona posebno su bili istaknuti na Njemačkom danu katolika, gdje je kancelar Friedrich Merz mladima savjetovao da ne putuju u SAD. Rekao je da on svojoj djeci ne bi preporučio studij ili zaposlenje u Sjedinjenim Državama. Merz je rekao kako voli SAD, ali da njegovo oduševljenje tom državom trenutačno stagnira. Tvrdi da i najbolje obrazovani danas imaju poteškoća u pronalaženju posla u SAD-u. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, tonski realizator Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša mjestimice obilna, osobito na istoku i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i zapadu smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren, u Slavoniji jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak uz olujne udare. Temperatura od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 prometna nesreća je na 366. kilometru između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A3 između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se otežano u koloni dugoj oko 4 kilometra. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Eurosong na drugom uz Zax.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
2: Svaki dan s drugim.
3: Čega, danas slavi rođendan prvi programa, drugi. Dakle, 1964. uz prvi, dakle, opći nacionalni program, pokrenuti su drugi i treći program Radija Zagreb. 1964. Drugi je bio zamišljen kao govorni i zabavno-glazbeni program, a treći kao govorno-glazbeni program komornog tipa, namijenjen publici koja od radija očekuje dublji pristup znanstvenim, kulturnim i umjetničkim temama. U početku se treći program emitirao od 20 do 23 sata na frekvencijama drugog programa.
4: Ja ti moram priznat da se ja u lojem slušam te eseje. Zadnji koji sam slušao na trećem programu, neki atoli tamo, Pacifik, istraživanje tih atomskih bombi, ima tamo materijala za promislit. A na drugom, pa tu i tamo.
3: I tu ima materijala za
4: handla.
3: Promislit.
4: Da, lijepo, znači mi se to ne dijelimo, jer znate, mi jesmo domicilno drugo programaši,
3: ali
4: znamo mi gostovati na prvom. Ja sam čekao i čekao tih kronika dana, jutarnjih kronika na prvom, tako da nema tu.
3: Ideš za 4, 3 i onda.
4: Vani si.
3: Da, vani si.
4: Vani ste.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav iz... Ti god da jesi.
4: Beća se.
3: Da.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Se čujemo?
4: Je, vi ste, gdje ste, što ste?
5: Dozo pri telefonu, vozač, trenutno u Slavonskom Brodu, ide prema Zagrebu i želim vam se čestitati toti rođendan.
6: Hvala vam lijepa.
5: Dobri ste. I toliko stari, a toliko mladi.
4: Ja, lijepo ste to vi nama rekli.
6: Lijepo ste to rekli.
5: Radio star, a vi ste mladi. Eto ga.
4: Hvala vam puno.
5: Ostanite dobri, kako ste i do sada. I ja bih rekao za radio da je to 8. svjetsko čudo.
4: Jel je?
5: Općenito.
4: Zašto?
5: Pa zato što prije radija bio je samo telefon koji je se vjetar prenosio, mislim, glas se prenosio žicom, jel? Radio je uvijek koji prenosi glas kroz zrak, jel? Kroz eter.
4: Čekaj, ste vi rekli da ste vozač?
5: Vozač kamiona, tako je. I bolje da nema kamiona, nek da nema radija.
4: Pa ne, vi meni zvučite kao da ste napravili disertaciju o radiju.
5: Pa gledajte, dok vozim razmišljam.
4: Može, pozdrav.
5: Pozdrav.
6: Hvala vam lijepa, pozdrav.
4: Danas nam je 100 godina, ali bi mi mogli zaplesati na plafonu ili nešto?
3: Pa bit će to nakon ovoga, svećene akademije.
4: Na svećenoj akademiji, što, Einzug,
3: leptir
4: vašna?
6: Da, crveni tepih,
3: kravata,
6: sve.
3: Kravata, da.
6: Sve kak se šika.
3: Je.
4: Lakirane
6: Monika cipne. Je već, Monika nam je lijepa.
3: I spremna.
6: I spremna, da, za prijenos u život.

0: Ovo je rođendanska pjesma. Čuješ kako skandiraju za 100. rođendan radija.
1: Javili su nam se Krešo i naši mrežničanci, čestitaju nam rođendan, pa da, da.
0: Javili su se na početku.
1: I kažu, cjelodnevno aktivno slušanje radija jednostavno nam donosi neki spokoj u obitelji.
0: To je isto lijepi kompliment, a vi što nam vi imate važno za reći? Halo.
2: Halo.
1: Da. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan i vam.
0: A gdje ste vi?
2: Ja sam u autu, sjedim, čekam da vas dobijem.
3: Malo smo se svi primirili.
2: Da vam čestitam ovih prvih 100 godina.
1: Sad će to Krešo prerezat s jednim remiksem.
0: Ne, ne, čovjek je seriozan. Gdje ste vi takvog ozbiljnoga glasa?
2: Pa evo, kod kuće sam trenutno ovoga, morao sam vas nazvati, slušam vas dobrih 45 godina. Malo sam stariji, znači prije sam slušao nešto drugo možda.
1: A isto kakav mladenački glas imate.
0: Nije da vam tepamo, nemamo vam razloga, ne znamo, ali stvarno ne djelujete da slušate radio 45 godina.
2: Pa sigurno, sigurno imam 57 godina, znači sigurno ne slušam 45.
0: Ma ne, onda je okej.
2: Bilo u autu, bilo u traktoru, bilo na poslu, bilo vani, bilo na skijanju. Uvijek se rado čuti i puno dobrih emisija zaista ovoga sam pratio. Globotomija jedna bila od dražih, ali nema je više.
0: A otišli neki u turizam, neki u mirovinu,
2: da.
0: Neki u...
2: Da.
1: ekipa se zapravo raspala.
0: Ali kao što znate, oni su stvarno bili originali i to se nije moglo mijeniti.
2: Je, bili su originalni i baš su znali onako.
0: Sad bi bilo to bez veze da Fedor i ja glumimo, a oni su baš, to je bilo... To su
3: Fedor bili... da glumi Fodor.
0: Da, da. To ne bi baš bilo. Dobro.
2: Mislim da sam barem 50-ak puta nastupio u poljoprivrednoj emisiji kod Latka.
0: Da.
2: I jedno, možda 50-ak puta na emisiji za selo.
0: Jako nam je drago da ste zvali, ali telefoni, što bi Savina rekla, gore, i zato vas lijepo pozdravljamo i nadamo se još 50-ak godina slušanja.
2: Pa evo, ja se nadam i svako dobro i samo nastavite.
1: Hvala
0: vam. A gdje ste vi točno, u kojem mjestu?
2: Mjesto se zove Vaška, Virovičko-podravska županija.
0: E, sad će vas neko pozdraviti, od kuda? A gdje ste vi na drugom telefonu?
4: Halo, lijep pozdrav, dobar dan, Zlatko iz Novske.
0: Zlatko naš. Hvala našem.
4: Evo, sretan vam 100. rođendan i Jadlidije moje.
0: Hvala.
4: Slušam vas pa više od 30 godina, pošto imam 63. Ono, još su to bili oni lampaši, radi, tata kupio onaj stari, pa ga upali čekar da se zagrije. Uglavnom, sve te emisije, ono, pomorski večeri, pa muzika uglavnom i tako.
0: Puno hvala na vašem...
4: Ovako, i još ovoga ima još neki stotki što se možda neko nije spomenuo, recimo, obaranje Guinnessovog rekorda, isto ima veze sa brojem 100.
0: Je, istina.
1: Da, da.
4: Tako je, i 100 na kvadrat, igrica naša i tako. I želim vam još puno, još preko stotke da ovoga...
1: Da prebacimo, da dobacimo.
4: Da prebacite, tako je.
0: Može.
1: Hvala vam puno. Hvala.
4: Lijep vam pozdrav i do slušanja.
0: Čujemo se.
1: Hvala,
0: pozdrav.
1: Vam lijepa, čujemo se.
0: A koliko su naši, znam ja jednu Moniku i jednog Davora.
3: Znaš?
0: Da.
3: Monika i Davor.
0: Oni su isto slušatelji radija.
3: Ha?
5: Ja slušam radio već 60 godina. Najviše volim drugi dio dana od 15 do 18.
0: A imate tako mlad glas.
3: Nama je draža bla bla one malo ipak više.
0: Dobro, Monika Lelas Halambek i Davor Rendulić su na ozbiljnoj poziciji u...
5: Jesmo, da.
6: Niste vi ni svjesni na koliko smo mi u ozbiljnoj poziciji. Upravo nam je bio jedan policijski pas nevjerojatno pametnog pogleda. Baš smo vaš komentirali da nam se čini da je vjerojatno pametniji od mnogih ljudi, ali to je već naša neka procjena. Uglavnom, evo, svima pozdrav lijepi iz dvorane, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Moja kolegica Monika Lelas Halambek je tu, najavili ste, moja malenkost. Čekamo i pratimo kada će početi svečani koncert u dvorani Lisinski koji je najavljen za 20 sati i 25 minuta. Za sada još nema nikoga, tiho je prilično, dakle, samo policijski psi koji pretražuju.
5: Sad policija je obavila svoje, moj sendvič nije taknut, još je na mjestu, ali evo, ajmo se malo ozbiljiti. Sve ovo inspirirano je kampanjom Za uvijek prvi, dakle ovdje ćemo večeras imati jednu svečanu akademiju koja će nas podsjetiti na one najvažnije trenutke koje je Hrvatska radio televizija bilježila tijekom mnogih desetljeća, stvarala i djelovala naravno s publikom, od onih povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do onih nezaboravnih sportskih, glazbenih, televizijskih uspomena, ali mislim da ćemo Davor i ja večeras ipak dati prednost radiju. Ipak smo mi 100-godišnjaci. Mislim, televizija mora još malo papati.
6: Mm-hmm. Da, mislim, da zajedno imamo 100 godina možda. Ali
5: pa
6: da,
5: tu negdje,
6: tu negdje moguće. Da, mislim da da.
0: Ja pozivam sve naše slušatelje sada, svakako to, ili pogledajte na Hrvatskoj televiziji ili slušajte na radiju, to će biti jedna zaista lijepa priredba. Ja sam zbog nekih okolnosti morao biti na generalnoj probi, pa sam malo kasnio minutu, dvije na drugi dio dana, ali ispričavam se Pedoru.
7: Nekih okolnosti. Ne, šam.
0: Dobro, i topla preporuka. Biće lijepih pjesama, novih aranžmana, zanimljivih voditeljica i voditelja i cijeli orkestar i veliki orkestar Hrvatske radio televizije, baš jedna lijepa, lijepa priredba.
7: Ali ako su i policijski psi tamo, znači da se očekuje i
5: vrlo važni
1: ugledni gosti, uglednici.
5: Očekujemo premijera Andreja Plenkovića, očekujemo ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek, tako da vjerujem da ćemo i s njima ući bar u ono nekoliko sekundi da nam kažu zašto oni vole slušati radio i što su zadnje slušali na radio.
6: I hoće li benzin poskupiti?
5: To ćemo utorak o tome.
6: Danas je to jedna od ista tema.
1: Prilika se mora iskoristiti.
6: Oni će doći tu do nas, mi ćemo ih lijepo pozdraviti, ali ćemo ih i nešto i pitati.
0: 100 godina, ali kakva je situacija
7: dobar dan,
0: u Bormaškom tjesnacu.
1: Da, dobar dan premijeru. Evo kad
7: super,
1: ste već tu.
7: Tu dajte recite.
5: Evo kad ljudi, ste već tu, jeste se čuli s Trumpom.
0: Da. Pozdravite nam Šanteka i vidimo se brzo u Lisinskom.
6: Može.
5: Vidimo se, evo, brzo, čekamo vas.
6: Da, pridružite se svi, naravno poziv svim slušateljima, poziv i vama u zajedničkom slavlju, možemo reći tradicije, stvaralaštvo povijesti javnog medijskog servisa naše Hrvatske radio televizije.
0: Bok, Monika, Davore.
1: Hvala vam lijepa, Davor i Monika, njih vidimo ćete se slušati od 18 sati.
0: A mi ćemo sad još jedan telefon primiti da čujemo jednu još rođendansku čestitku, nadam se, ili neku kritiku konstruktivnu možda. Halo.
8: Radio Gaga, 100 godina, čestitka Krešo, slušam ga od kad i vi, tu smo negdje.
1: Evo, Krešo zahvali.
8: I vratite nam vrijeme vinila.
1: Vrijeme vinila je bilo super.
0: A imate Hula Hop, što je još i bolje.
8: Ne.
7: Idemo sad posvađat se za kraj.
0: Dobro, Stipa, hvala na čestitkama, mi smo tu morali već i lagano.
7: Da, idemo.
8: I još sto.
1: Hvala puno.
7: Može.
8: Pozdrav.
0: Jel bi mogli neki Guinnessov rekord doboriti možda na našem radiju?
9: To announce Radio Hrvatski as the new Guinness World Records title.
0: A ne, to već jesmo, pa ne treba.
7: Ljudi, da.
0: Idemo.
7: Prekrasan završetak tjedna.
1: Hvala puno na svim čestitkama, na svim objavama, komentarima, fotkicama što nam šaljete kroz cijeli današnji. Pa i jučer već smo počeli dobivati čestitke, ali danas ih je stvarno došao pregršt. Hvala vam lijepa na tome.
7: Do slušanja.
1: Čujemo se.

0: Doručak na drugom uz Zaks.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
2: Pjesma dana.
3: Gabriela Chilmi, Pure Love.

0: Nova pjesma Gabriele Čilmi nosi ime Pure Love i ona je naša pjesma dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: 1926. godine na današnji dan počeo je emitirati Radio Zagreb, a 30 godina poslije i Televizija Zagreb. Danas smo Hrvatska radiotelevizija i slavimo svoj dan. Mi na radiju s osobitim ponosom, jer naših je 100 godina. Slavljenički program traje cijeli dan. Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Radio je unatoč napretku tehnologije opstao te se uspješno prilagodio novim formatima, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
0: U povodu velike obljetnice o budućnosti radija raspravljalo se u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. U vezi s tim je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek optimistična.
2: Javni radio servis gledam i kao jednu od najvažnijih kulturnih institucija bez kojih nema zapravo ni nacionalne kulture.
0: Vijesti. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa će se za tri suca toga suda objaviti novi javni poziv. Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda bilo potrebno 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se povežu izbor ustavnih sudaca i predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost, to čak i neki ljudi u HDZ-u razumiju i shvaćaju, Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
4: Nitko u medijskom prostoru, ali i u komunikaciji, da li u Saboru ili s hrvatskim građanima, neće moći komentirati tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen, nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
0: A Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatrpan je s više od 13.000 neriješenih predmeta jer vlasti Republike Srpske bojkotiraju rad te institucije i ne imenuju nedostajuće suce. Istodobno, zbog krize u odnosima u vladajućoj koaliciji u Federaciji BiH još nisu izabrani nasljednici dvoje sudaca koji trebaju otići u mirovinu. Trenutačno je u Ustavnom sudu BiH, koji treba imati 9 članova, dvoje Hrvata, dva bošnjačka suca te troje sudaca stranaca. Sabor je izmijenio zakon o strancima prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
5: Vijesti.
0: U utorak se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
6: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Inflacija je u travnju u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz 13,1%, a stanovanje, voda, struja i plin i ostala goriva poskupjeli su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Razmjerno svježe, temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
5: Zauvijek prvi.

0: Sve je počelo jednostavnim
1: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
0: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bojna, šta nas tisne?
4: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
7: Dobar dan ili dobra večer, već s obzirom da je evo se toliko naoblačilo da je i dosta mračno, pozdravljam slušatelje i prvog i drugog programa Hrvatskog radija ovdje iz dvorane Vatroslav Lisinski.
8: Lijepi pozdrav u moje ime i u ime moje kolegice Monike Lelas-Hallenbeck, ja sam Davor Endulić, pozdravljamo vas iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Hrvatska radiotelevizija, poštovani slušatelji, kao već što vjerojatno znate,
7: znaju.
8: Siguran sam da znate, pratite ne samo danas, već o da. Tome govorimo od početka ove godine. Svečanim koncertom evo obilježavamo veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina
7: radija, Hrvatskoga radija. Mi smo danas, pa možemo reći i zvijezde ove svečane akademije koju ćete moći pratiti, dakle, u izravnom prijenosu i na prvom i na drugom od 20 sati i 25 minuta. A mi vas zapravo tijekom cijele godine podsjećamo da imamo stotku, da imamo stoti rođendan. Evo i pjesmom smo krenuli u ovo druženje i slavimo bez kraja.
8: I ovo je možda dobra prigoda za sve buduće stogodišnjake, da se 100 godišnje, da se 100 godina ne slavi samo jedan dan, već se 100 godina slavi cijelu godinu. Ja mislim da vrijedi to.
7: Pa ja, apsolutno. Evo, mi smo krenuli zapravo lagano, nismo slavili stotku, ali smo lagano s novom šemom već krenuli početkom listopada 2025. Već smo uz novi drugi krenuli prema toj stotki i onda zakoračili službeno uz naš radijski maraton, odnosno pokušaj, nismo osvajali Guinnessov rekord, nego smo ga postavljali najviše voditelja u 100 sati i uspjeli smo. Evo, i s tim smo ušli u ovu godinu i s tim zapravo želimo obilježiti ovaj lijepi jubilej.
8: Na kraju je bilo i više od 100 voditelja, što je bilo
7: 105, ja mislim, da ih je bilo, da.
8: Tako da smo u svakom slučaju taj rekord oborili. Naravno, osim starijeg brata i mlađi brat slavi ali 70 godina. Hrvatska televizija slavi 70. godišnjicu, tako da danas je cijeli dan Hrvatske radiotelevizije, imamo razloga za slavlje. Kao što je Monika rekla, u 20 sati i 25 minuta počinje svečani koncert, ali nije samo svečani koncert to što se događa danas, imamo još tu dosta događanja, bit će jedna lijepa otvaranje monografije za manje od sat vremena u 19 sati povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević i Zoran Kovačević, koji će nam također nešto više reći o tome. Prekrasne fotografije koje nas nekako podsjećaju na tu povijest, a koja je stvarno jako bogata povijest Hrvatske radiotelevizije.
7: I nostalgično je zapravo vidjeti sve te ljude i sad ovih dana kako i u programu Hrvatske televizije imamo prilike vidjeti neke stare isječke, legendarne emisije, legendarne ljude, pa i mi na radiju naše legendarne glasove, ljude koji nažalost više nisu među živima, pa i ljude koji su se umirovili, onda vidiš da zaista ovaj Hrvatski radio ima o čemu govoriti. 100 godina je iza nas, a mi ćemo danas malo i o budućnosti radija, ali o tom potom s nekim gostima ovdje kako budu pristizali, ali ovo što je Davo rekao, kroz svečanu akademiju čućete i neke legendarne povijesne isječke, posvetit ćemo dio i sportskom dijelu programa, obrazovnom, ali i onom dijelu programa koji se vodio u vrijeme Domovinskog rata, što nije isto zanemarivo, jer mnogi su bili i na ratištima, tako da njihove snimke i audio zapisi koji su stizali do središnjice bili su nam neophodni i jako važni.
8: Dok nije bilo društvenih mreža, dok nije bilo digitalije, dok je jednostavno radio i Hrvatska televizija su bili jedini koji su tada prenosili te važne informacije i koji se evo danas sjećamo. Naravno, bit će tu i naši kolege i sa Hrvatskog radija i sa Hrvatske televizije koji će nam također prenijeti svoja neka iskustva, svoja neka zapažanja. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, vjerujem, ovu večer koja je pred nama, nadam se da će vrijeme biti isto tako u
7: Zagrebu. Čekaj, Davore, si ti prije Hrvatskog radija radio na nekom radiju?
8: Jesam radio radio sam na dosta radija.
7: Ja te znam s jedne televizije, ali dobro.
8: Jel?
7: Dobro. Zato pitam.
8: Dobro, nećemo sad tome, ali morat ćemo samo Monika još spomenuti što mi se čini također vrlo važno kada već govorimo o ovim nekim stvarima koje se događaju danas osim obilježavanja i ovog lijepog koncerta, to je da je danas i nova prigodna poštanska marka Hrvatske pošte vezano za 100 godina Hrvatske radio televizije također puštena u promet. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv marke arhivska fotografija televizijskog studija na HRT-u. Marka izlazi u nakladi od nekih 25.000 primjeraka, pa će biti sigurno važna svim koji skupljaju marke i bave se numizmatikom.
7: A možete skupljati nove kovanice, jer sutra, 16. srpnja u promet ide kovanica od 2 eura, koja će obilježiti 100 godina Hrvatske radiotelevizije i zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Evo, odlučila je tako Hrvatska narodna banka kako bi nam, evo, na lijep način čestitala rođendan. A mi ćemo vas pozdraviti uz glazbu, pozdravlja vas i ovdje naš terenski realizator Igor Šantek. Bernard Cvek je u našem studiju ovdje na Prisavlju. Davor Rendulić,
8: Monika Lelas-Halenbek, u svakom slučaju dobro vrijeme da ostanete uz petak uz Hrvatski radio. Dakle, prvi i drugi program idu zajedno, što nije baš čest slučaj, da pače, ovo danas je
7: pa
8: bila premijera.
7: Pa i nas su spojili.
8: I nas su spojili, evo, jedna urednica sa drugog programa i jedan urednik sa prvog programa. U svakom slučaju idemo ruku poz ruku, dijelimo i hodnik na četvrtom katu Prisavlja, tako da nema razloga da se danas ne družimo do sitnih noćnih sati.

0: som za tebou já.
1: Sto godina HRT-a. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Uvijek prvi, nekad drugi. Danas smo i na prvom i na drugom. Evo, zgodan džingl koji nas je uveo u ovu priču i zaista jest mali krug velikih ljudi, jer ljudina nam je stigla. Moj nekadašnji kolega iz redakcije Radio Sljemena, Mislav Toganal.
4: Mislave, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, ne znam da ti sad uzmem mikrofon ili ćeš mi ga ti održati. Mogu slobodno uzeti, neće trebati.
4: Onda ja ne moram ništa raditi. Ali evo za početak, kako te predstaviti u stvari? Jesi li ti radijski čovjek, jesi li televizijski čovjek? Što si onako bliže? Evo sad je Monika rekla, da, kolega sa dakle,
3: nekad smo,
4: Radio Sljemena.
3: Nekad smo radili na Radio Sljemenu.
4: Ljudi, mnogi
3: si
4: naši...
3: zaboravio.
4: Mnogi naši slušatelji naravno znaju te iz Otvorenog, s druge strane također znaju te iz Jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pa čemu si onda bliže?
5: Ja sam vojnik HRT-a.
4: Vojnik HRT-a, kad smo kod...
3: Koji je došao prvi.
4: Koji je došao
3: ovdje
4: prvi
3: danas,
4: ovdje i zbog toga.
3: Što znači da ipak zaista je odan HRT-u.
4: Ima on taj vojnički u sebi, očito duh, da je prvi, ne treba puno čekat, nema kašnjenja. Mislave, kako se novinarstvo promijenilo od vremena kada si evo počinjao do danas? I danas moram reći, u knjižnici Bogdana Ogrizovića u centru Zagreba bila jedna zanimljiva rasprava o tom.

0: gradu. Samo 6 godina nakon prve radijske postaje u Pittsburghu krenulo emitiranje Radio Zagreba. One poznate riječi Božene Begović, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I kroz tu povijest tih 100 godina radio se puno puta predviđao kraj. Rekli su da je gotov kad se pojavila televizija 50-ih, 60-ih, pa se to nije dogodilo. Pa su rekli da je gotov kad su došli digitalni mediji, digitalna doba, kad je izgubio prioritet linearno emitiranje programa, što na radio, televiziji ili drugdje, kad su se pojavili podcasti, pa i to preživio. Sad u stvari čak se događa svojevrsna renesansa radija u Americi, to su prije svega lokalne radijske postaje koje ljudi vole slušati lokalne vijesti, one doživljavaju rast. Jedini problem je što, kad smo već kod novinarstva, dakle ove globalne korporacije kupuju sve redom i sad to nema kao kod nas, da imamo 150 radijskih postaja raznorodnih, nego postoje neke grupacije koje rade program i koje u stvari na taj način akumuliraju profit. E sad tu se javlja jedan problem. Javlja se niz problema. Mi smo imali taj panel u knjižnici, čitonici Bogdana Grizovića, čime su bili svi važni akteri, šef agencije, odnosno vijeća za telekomunikacije, agencije za medije, ministrica kulture, Ivan Račan iz oporbe koji je član odbora saborskog za medije, europarlamentarka Sunčana Glavak, predstavnici komercijalnih radijskih postaja, direktor Radio Slovenije koji je ujedno i potpredsjednik IBU-a, naš ravnatelj koji je govorio o situaciji kod nas i svi se slažu oko jednoga, dakle radio je čvrsti žilav, ali mu treba pomoć da preživi. Vrlo je bitna ova priča koja se sad sprema u Europskoj uniji. Novi automobili se rade bez klasičnih radioprijemnika, Tesla tu predvodi. I sada kreće inicijativa u Briselu da auti koji idu za europsko tržište moraju imati radio, one way or another. Isto tako je pitanje takozvane kritične infrastrukture. Dakle, vidimo što se dogodilo kad je bio blackout u Španjolskoj, sve je stalo. Pale su društvene mreže, telefoni nisu radili, televizija nije funkcionirala, lifto nisu radili, javni prijevoz, niko nije znao što se događa. Što je radilo? Klasični FM radio. I sad se postavlja pitanje hoće li on nestati ili je potrebno da preživi ili je potrebno da upravo za takve situacije on na terenu bude način komuniciranja između građana i onih koji moraju davati prave i provjerene i točne informacije.
1: Pa evo, imali smo baš primjer i nedavno i potres ovdje u Zagrebu i Petrinji, pa onda i ona pandemija i korona gdje su ljudi zaista bili okrenuti radijskom programu i samo su tamo mogli čuti neke informacije. Radio je, rekla bi, ima prednost u tome što ga se može konzumirati u pokretu. Dakle, ne moraš biti statičan, ne moraš sjediti i promatrati i naravno radio ide u korak ovo što Mislav kaže, a ja isto pratim američka istraživanja po pitanju radijske industrije. Nije u padu, nego čak u rastu, sluša se u Hrvatskoj prvenstveno i možda jako puno konzumira upravo u automobilima i zato je važno da ostane u onoj svojoj tradicionalnoj obliku.
0: Zato što u automobilima, evo, u velikim gradovima provodimo 3 sata dnevno zbog ovih nenormalnih guži, pa onda radio i slušamo, kažu, mada pada u stvari dnevna slušanost radija, mislim da je sada neki 2 sata i 15 minuta u prosjeku.
1: Da, bilo je to oko 3.
0: Da, to je opasnost potencijalna.
1: Dobro, ali mislim da će radio u svakom slučaju opstati. Evo, malo smo o budućnosti, a što tebe veže uz radio? Ona neka emocija ili neka toplina, prirodnost, spontanost koju radio donosi?
0: Ispričao sam epizodu koja mi se dogodila na radio Sljemenu prije nekih 25 godina, kad sam se prvi put pojavio na televiziji. Radio sam Boje turizma, ono se tad se to zvalo Turistički magazin još. I nazvala jedna vjerna slušateljica koja se često javljala i nazvala i rekla, gospod Togon, ali ste to vi? Ja kažem, pa jesam, gospođa. Kaže ona, razočarana, vidno razočarana, kaže, vidjela sam vas na ekranu. Ja kažem, pa šta je tako loše? Kaže ona, znate, veli, ja sam zamišljala jednog markantnog muškarca s bradom, brkovima, s naočalama, a pojavio se neki dečec. Tako da radio ima to svoju čaroliju da ljudi zamišljaju koje s druge strane, emocionalno se vežu uz njega, na ovaj ili onaj način, imaju neki odnos. Neki na hejterima grade karijeru, a neki, a mi, ja se nadam na Hrvatskom radiju, uglavnom na onima koji nas rado slušaju. I ta čarolija je nešto što po mom dubokom uvjerenju algoritmi, umjetna inteligencija, umjetno generirani deepfake neće moći zamijeniti. Eto, bar se nadam.
2: Evo da, kada smo dotakli ove sve teme, moram te pitati, Mislave, onda kako ti vidiš tu budućnost, kako se približiti mladima? Znamo da je nekako ta naša radijska publika većinom nešto starija publika, nešto publika koja je odrasla na radio, ali dolazi ta nova publika.

0: publika koja bi trebala biti također publika radija. Može li radio na ovaj način kakav je sada prisutan ipak doprijeti do dijela te publike ili će morati nešto bitno mijenjati u svojoj koncepciji kako bi ipak mogao opstati i narednih možda 20-30 godina?
1: Radio u budućnosti neće biti ovaj klasičan linearni radio, to je naravno važan segment priče, ali naravno bit će radio on demand, bit će dakle podcasti, stvaranje brendova u stvari čini mi se. Gledam moje kćeri, one linearne medije gotovo i ne prate, znači one gledaju te velike platforme koje stvari su izvan dosega bilo kakvih pravila. I to je ozbiljan problem potencijalno. Dakle, tu se javlja i taj problem lažnih vijesti, fake newsa po društvenim mrežama. Mislim da će radio imati tu svoju važnu ulogu i mislim da se mi moramo prilagoditi, osuvremeniti i pratiti trendove koji neumitno gaze sve pred sobom.
2: Pa da, evo, sad nas se može i vidjeti. Ne sad u ovom trenutku dok radimo ovo iz Lisinskog, mada bi bilo dobro imati ovdje studiju i režiju.
1: Krasni pogled, vidi kako.
2: Pa da, baš smo Davor i ja komentirali, imali bi pogled na promet. Evo, odmah ću vam reći da na Vukovarskoj trenutno nije neka velika gužva, osim ove trake za lijevo, ona je malo, ima veći broj automobila. U svakom slučaju, radio je nešto što je u svima nama, bar mi koji radimo na radiju, nekako ga intimno doživljavamo i emotivno, bar ja, meni je radio uvijek bio ispred televizije, iako sam i na televiziji surađivala. Evo, danas ćemo obilježiti taj jedan lijepi jubilej. S nama je bio Mislav Togonal. Gledate ga naravno na Hrvatskoj televiziji, ali slušate ga i na Hrvatskom radiju.
1: Stalno kolega Rendulić postiže za mikrofonom kojem sam uoteo i ja ću ga sada vratiti.
2: Kod
1: hvala
2: mene.
0: Hvala Mislave, naravno tebe ćemo vidjeti također za mikrofonom, ali večeras dakle u našem programu, dakle za vrijeme svečanog koncerta bit ćeš tu i naravno i Mislav Togonal koji će predstaviti sebe i svoje emisije sa svojim kolegama, dakle koji su na neki način isto obilježili tu možemo reći već i povijest, iako to možda glupo zvuči, ali je
1: povijest,
0: tako je. Za starije ljude, ali za one nešto mlađe. Mislave, hvala ti lijepo na razgovoru. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz nas. Imamo sigurno još dosta zanimljivih gostiju koje tek očekujemo, ali neki su već i stigli, tako da ćemo moći prenijeti i njihove dojmove sa ove divne svečanosti.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još jednom, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Govorili smo već, najavili smo na neki način što nas čeka večeras od 20 sati 25 minuta. Čekamo taj svečani koncert. Puno događanja će biti u tih 80 i nešto minuta. Prisjetit ćemo se naravno i povijesti Hrvatske radio televizije. A kada smo kod povijesti Hrvatske radio televizije, ono što će također obilježiti ovu večer je jedna predivna monografija povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević Alter i Zoran Kovačević, a kod nas u naš improvizirani studio stigao je gospodin Damir Matijević, inače kamerman Hrvatske radio televizije. Dobar vam večer.
3: Dobar večer svima.
4: Evo, i službeni naziv je ovaj, cijele priče jučer, danas, sutra, i ja nisam ni primijetila da su te fotografije pored mene, ja sam toliko zaokupljena ovim prijenosom, ali evo, imala sam, odavlje počinje, Damire.
5: 1926.
4: Šesta, logično, da.
5: Pa onda idemo kroz presjek razvoja radija i dolazimo do 1950-ih, a onda 1956. dolazi televizija i idemo do 1959. gdje sa ovim blokom završavamo, jer sam koncept zamislio tako da najprije obradimo nastanak, postanak, tehničku pripremu, znači samo rođenje radija, samo rođenje televizije, ljudi koji su to osmislili, ljudi koji su to realizirali, a onda 60. i 90. godine donose druge tehnologije. Na televiziji se pojavljaju tokom 60. kolor kamere, drugačiji postupci snimanja, kod na radiju bolji odašiljači, tako redom.
4: Koja je najnovija, najsvježija fotografija? Koje razdoblje prikazuje to?
5: 1959.
4: 59.
5: Da.
2: Dakle, od 1926. do 1959. Da. Godine. A moram vas pitati, Damire, koliko je bilo izazovno, znamo iz goleme arhive Hrvatske radio televizije, izdvojiti upravo ovih 100 fotografija koje na neki način, ne na neki način, već simboliziraju 100 godina Hrvatskog radija?
5: To je bilo poprilično izazovno, ali meni je to bilo nadahnuće. Jer ja sam uvijek htio pogledat u tu arhivu da vidim što tu sve ima, jer znam da HRT ima najveću arhivu što se tog tiče, i fotoarhivu, jer fotografirano je skoro sve, to su sve skenovi negativa, skoro sve skenovi negativa. I dobio sam negdje oko recimo 1000 radova za ovaj period, 1000 skenova, i onda 1000 tih skeniranih fotografija smo sjeli i birali nešto što je oku ugodno, upečatljivo i važno za taj period, za taj medij, znači za radio, za televiziju. I onda smo tako napravili odabir, držao sam se tog broja 100 da zatvorimo i taj koncept sa brojčane strane, 100 godina, 100 slika, mada se u tih 100 slika ne može ni približno ispričati svih 100 događaja, jel? U to doba.
2: Da, monografija u stvari snažno naglašava odnos i tehnologije i ljudi, vidimo stvarno povijesne ličnosti sa Hrvatske radio televizije, s druge strane tu su recimo i prvi radio prijemnici.
4: I ova tehnička strana, dakle.
2: Dakle,
4: samo,
2: imamo s jednu ljudsku i tehničku stranu. Jesu li vam u fokusu više bili veliki povijesni događaj ili mali trenuci možda iza kamera ili iza mikrofona?
5: Pa sve mi je bilo važno. Znači, ako imamo neku situaciju, neku pozu nekog izvođača koja je zanimljiva, onda sam stavio to, bolje to nego nešto što je suhoparno. Ako je nešto važno kao govor Vlatka Mačeka ili prvo javljanje prve hrvatske radiodrame, onda sam stavio to, jel? Važno je samo da to ima snimljeno. Ako ima snimljeno, onda od viška ne boli glava, jel?
4: A do kad će izložba se moći pogledati?
5: Pa koliko sam ja upućen, ovdje u Lisinskom će biti, znači, izložba fotografija, fotomonografija je poseban dodatak, to ide urednicima i gostima HRT-a. A fotografije će biti izložene do, koliko ja znam, do rujna ove godine.
2: Dakle, za sve naše slušatelje, na prvom katu koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u predvorju možete pogledati 100 fotografija, evo, koje su postavljene danas, i za nekih, pa manje od pola sata, bit će i svečano otvaranje u 19
4: pa
2: sati.
4: Pa da, evo, za 15
2: minuta čak i prije.
4: Da, da, a jel ima, Damire, neki trenutak koji je vama onako urezan u povijesti? Možda koji se nalazi na fotografiji?
5: Ovo što se nalazi na fotografijama?
4: Ili možda neki koji, nažalost, nije snimljen i ovijek ovječen.
5: Ne znam, nisam o tome, bio sam toliko skoncentriran na ovo što imam, da nisam razmišljao o tome da li postoji nešto izvan toga.
4: Nešto što je vama osobno, evo i kao kamermanu Hrvatske televizije, neki događaj?
5: Pa mislim da bi trebalo zapravo, vidjet ćete, na ovim fotografijama puno ljudi koji rade iza pogona, znači iza kamere, iza mikrofona, ovoga, ono, tu se vide montaže na starim magnetofonima, ploče i ovo, ono. Mislim da je danas dosta zapušteno snimanje tog što se događa u režijama. Znači, imamo tu reportažna kola iz 56. imamo unutrašnje reportažne kola iz 56. Ne znam da li danas imamo fotografije svih naših reportažnih kola iznutra i ljudi koji rade unutra.
4: Da, danas se zapravo takve fotografije i ne rade. Mislim,
5: ima
4: evo, našeg Šanteka niko nije fotografirao, na primjer.
5: Da, molim da se to ispravi za budućnost.
2: Ali evo, imamo tu našu fotoreporterku, odnosno fotografkinju, možemo reći službeno, koja će sigurno to zabilježiti, ali u stvari da, to je važno u stvari istaknuti mnoge ljude koji su radili na Hrvatskoj radio televiziji, koji nisu bili s ove strane mikrofona ili s ove strane ekrana, a bez njih program ne bi nikako mogao se raditi.
4: Apsolutno, evo to... Imate,
5: kad gledate fotografije, vidite prvu ekipu koja je sastavila reportažna kola, tu je fotografija prve eksperimentalne televizije iz 39. godine koja je bila u Zagrebu 1939.
4: Da.
5: Tu su Devri iz Philipsa koji je osmislio taj sustav i on je dovezao iz Njemačke ta kola pokazati ostatku svijeta Europe što oni mogu napraviti. Ne? Poslije BBC uzeo taj sustav. Ali hoću reći, treba imati što više zabilješki, pogotovo fotografski, jer video mora biti neki medij za gledanje videa, ali fotografski se uvijek može prelistavati, no sa sobom fizički, to sam mislio. Mada sad mijenja se sustav, ali eto.
4: Da, mijenja se. Puno i tehnologija je došla na neke druge sada grane. Tako da, evo, i mi ovdje danas želimo naglasiti koliko je važno zapravo taj ekipni rad i nas novinara, voditelja, i glazbenih urednika, i tonskih realizatora, terenskih snimatelja, montažera i ostalo, jer jedni bez drugih ne bi mogli zapravo funkcionirati i ne bi mogli dobiti taj dobar finalni proizvod.
2: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih 10 minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Nek nam je Luce rekla što je imala u džinglu.
3: Uopće nisi krivo rekla. Još pa jedan put 100 godina HRT.
2: 100 i onda opet i opet i Tomac. Ok, džingl je prošao.
3: Ovo je samo prvih 100 godina Hrvatske radio televizije.
2: Samo prvih.
3: A kad smo već kod Hrvatske radio televizije, mi imamo tu čast da porazgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske radio televizije, glavnim ravnateljem HRT-a, Robertom Švebom. Gospodine Šveb, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima drugog i ostalih regionalnih stanica.
2: Da.
3: I drugog i prvog.
2: Ali
3: i radio Knina.
2: Ali i radio Sljemena, radio Dubrovnika i radio Knina.
3: Nema da. Ko nas ne sluša.
2: A uključit će se još neki centri nešto malo kasnije. Evo, ravnatelj je stigao tu. Danas je jedan vrlo užurban dan, zapravo od ranog jutra. Cijeli dan, naravno, je rođendan Hrvatske radio televizije. Evo i sad ste došli i na ovu svečanu akademiju, pa i otvoriti ovu izložbu. Jeste putem slušali radio dok ste vozili se?
4: Jesam, moram priznati da jesam. Pogotovo danas rano ujutro i sve pohvale na program. Taj multimedijski pristup radio i televizija zajedno, mislim da treba podržati ne samo na 100. rođendan, nego i u buduće.
3: Spomenuli ste multimedijski pristup. Koji su danas najveći izazovi za javni medijski servis?
4: Pa javni medijski servisi danas više ne smiju razmišljati samo u linarnom svijetu linarnih kanala. Temeljna razlika između javnog medijskog servisa i drugih komercijalnih medija ili globalnih streamera nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego prvenstveno u svrsi i onoj društvenoj zadaći koju imaju. Naš zadatak nije da ostvarujemo maksimalni profit za vlasnike ili da algoritamski zadržavamo ljude na nekakvim socijalnim mrežama, već da radimo za javnost, da informiramo, obrazujemo, da je vodimo brigu o kulturi i tome. A da bi to u ovom svijetu u kojem danas živimo mogli kvalitetno nastaviti raditi, nije dovoljno više samo linarni kanali, moramo i multimedijski početi razmišljati sve više. Hrvatski radio je već dosta napravio iskorak u tom smjeru. Istina da ni naše kolege širom Europe i svijeta još uvijek niko nije pronašao magičnu formulu kako to postići, ali u svakom slučaju zadatak je to, ali sve to što radimo ne smijemo odustati od vjerodostojnosti i od kvalitete koju evo Hrvatski radio već 100 godina donosi javnosti.
2: I čuva, da, zapravo. I čuvamo neko kulturno nasljeđe i jezik i sve ono što nam je važno. Dakle, javni servisi apsolutno kao broj jedan u onom medijskom smislu trebali bi biti na broj jedan svake države, ali ja bih vas pitala kao konzumenta. Konzumirate li vi radio i televiziju na onaj linearan način ili si pogledate i poslušate neki podcast, nešto što se danas nudi, dakle, s odgodom? Jer radio možete slušati u pokretu i to je ta prednost.
4: Ja bih rekao da nove navike publike nisu isključivo vezane samo uz mlade naraštaje.
2: Da, da.
4: I naša generacija sve više, pa i ja osobno, jednostavno zbog stila života koji se promijenio je nekako teško se nalazi vrijeme za sjest pred radio uređaj ili pred televizor u neko točno određeno vrijeme kad se ta emisija emitira po šemi. Ne? Ja često puta, ja sam iz obitelji koja je vezana uz radio dramu. Moj otac je bio režiser u dramskom programu Hrvatskog radija i ja obožavam slušati radio dramu, ali nikad ju u zadnjih ne znam koliko godina nisam ju uspio uloviti u terminu emitiranja uživo, nego uvijek u nekakvom obliku podcasta ili odgođene snimke.
3: Dobro, onda vas nećemo pitati je li vam draži radio ili televizija, jedno malo ovako teži pitanje, ali vas moram pitati u stvari kakvu Hrvatsku radio televiziju vidite u desetljećima koji dolaze.
4: Pa ja se nadam da ćemo mi uspjeti osigurati određeni društveni konsenzus oko toga da se dogovorimo kao društvo o tome kakav javni servis trebamo. S jedne strane pred nama je, i mislim pred nama je i obaveza, a i ta nekakva vrijednost koju smo gradili proteklih 100 godina, a ispred nas je to nekakvo novo vrijeme koje je i nove navike publike i to. I u toj nekakvoj kombinaciji između tradicije i tradicionalnih kvaliteta vrijednosti od kojih ne smijemo odustati od nikoju cijenu, a pronaći način kako da pričamo priče u tom novom digitalnom formatu, svijetu, načinu na koji pridobiti pažnju sa jednim kvalitetnim sadržajem, ne, to je danas veliko pitanje. Mi danas na internetu zapravo imamo situaciju kad konzumenti ne konzumiraju nužno kvalitetan sadržaj, ne, nego onaj sadržaj koji generira klikove, viralnost i tako dalje, što je često puta u nekakvoj suprotnosti sa našom javnom misijom. A sad mi moramo pronaći način pričanja priča da tu jednu istinu, jednu vjerodostojnost ispričamo i na način koji će biti prihvatljiv u tom digitalnom svijetu. To nije nimalo jednostavan zadatak, niti to možemo preko noći napraviti. I ko što sam rekao, niti imamo nekakvu kuharicu po kojoj bi radili.
2: Nemamo recept, da. Evo, mi pokušavamo na drugom, recimo tako, s nekim pristupom neke ozbiljne teme kroz jedan ležeran način, ipak ponuditi informaciju onima koji nas slušaju, a to smo počeli u listopadu 2025. s novim drugim, pa sad nas možete i gledati.
3: 2 minute su do 19 sati, kada nam se bliži otvaranje jedne prekrasne monografije, to ćete imati čast, pretpostavljam vi, glavni ravnatelj, da je otvorite, dakle autor izložbe Damir Matijević, Zoran Kovačević, monografija povodom dana HRT-a i 100-godišnjice Hrvatskog radija. Jeste li uspjeli već razgledati dio, kako vam se čini?
4: Jesam, malo sam bacio oko, odlične stvari, pa mislim to je ono duga povijest koja u ovom svijetu u obliku crno-bijelih fotografija, mislim da je prekrasna stvar i pozivam sve slušatelje da dođu u izložbu, će biti otvorena neko vrijeme.
2: Do rujna, da, moći će se pogledati.
4: Tako da, eto, odlična stvar. Čestitam.
2: Hvala što ste bili naš gost.
3: Hvala vama. Dakle, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb bio naš gost. Poštovani slušatelji, i dalje ostanite uz nas, uz program Prvog i Drugog Hrvatskog radija i naravno i lokalnih, regionalnih radiostanica koje nam se svako malo sve više pridružuju.
5: Sve je počelo jednostavnim.
6: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
5: A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava. I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo misto.
5: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, ne gure.
5: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas tisne?
8: Tata, oko stisne.
5: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: Бичам Супермен и Бетмен ако треба.
1: 100 година HRT-а. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Lijep vam pozdrav još jedan put svima koji su uz prvi i drugi program Hrvatskog radija, ali i slušateljima Radio Sljemena, slušateljima Hrvatskog radija, Radio Knin i Dubrovnik. I pored mene je osoba koja je kriva zašto danas pada kiša. Zoran Vakulo nam je stigao ovdje u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa jedan, možemo reći sad, meteorološka legenda HTV-a.
4: Hvala lijepo, ali ne treba pretjerivati. Pozdrav svim radijskim postajama na kojima sam se čuo do sada i na kojima sam po prvi puta.
3: Danas te pratim od ranog jutra, ali daj mi reci, molim te, mislim, kako si mogao dogovoriti da bude ovako vrijeme na naš rođendan?
4: Ovo pada mana s neba. Zemlja je žedna, suša vlada. I ova kiša je dobro došla. Naravno, nije dobro došlo nevrijeme koje je također bilo i minusi, mraz, ali gledamo to s pozitivne strane. Neka danas pada kiša, nek natopi žednu zemlju, a naša proslava 100 godina HRT-a može biti i unutra.
3: Jesi igrao kad nogomet po kiši?
4: Jesam.
3: Ili košar?
4: I nogomet i košarku i svašta sam igrao po kiši i nisam narastao veliki kao drugi sugovornik, ali trudio sam se.
5: Da, evo, Monika je spomenula košarku, a na sam spomen riječi košarke ili hrvatske košarke i pogotovo prijenosa legendarnih utakmica i hrvatske reprezentacije i Cibone i od drugih svih kluba Zadra i naravno Jugoplastike, Popa 84, odnosno Splita, mislim da već pogađate da je pored mene legenda hrvatskog sportskog novinarstva i košarke Slavko Cvitković. Gospodine Cvitković, dobar vam dan i dobro nam došlo.
6: Poštovanje, zahvaljujem na pozivu kao radijskom kolegi, s obzirom na činjenicu da sam u 16. stoljeću.
5: Prije nove ere.
6: Prije nove ere, da. Dakle, 70. sam upisao na faks iz Karlovca, radio neke one sportske kronike za nedjeljno popodne koje dan danas traje. Dakle, duže nego radio i televizija zajedno. I kasnije me Ivo Tomić i ostalo društvo primilo u redakciju. Prigrlo, Ivo Tomić je baš bio ono doslovce zaljubljen. Međutim, ja sam zbrisao kod Milke Babović 72. na televiziju jer mi je to bilo bliže faksa.
5: Neko vam je to zamjerio, ali s druge strane mislim da većina gledatelja je sretna što ste izabrali taj put.
6: Pa ne znam, sad bi našao bi se dobro na radiju i sad ću reći nešto što ne bi smio, ali u ovoj kući u kojoj smo mi proveli, ja proveo 42 godine, vi ste jedini normalni radijaši. To se mi je službeno reći, ali dok je na našem nekadašnjem trgu koji je sad ukinut, je uvijek bilo koloplet gori nego predsjednik američki Trump, toliko je bilo tih glasina, on vi uvijek dostojanstveni, profesionalni, pravi radijaši, zato vas molim.
3: Ovo ćemo rezati
5: džingl. Ovo će biti džingl opake. Ali,
6: drugi program.
5: Za prvi i za drugi program. Pitala si Zorana o vremenu, ne znam kako nas vrijeme očekuje, ali moram pitati našeg kolegu Slavka Cvitkovića, očekuje li nas možda renesansa hrvatske košarke?
6: Molim. Ako padne snijeg 15.6. jedno pola metra. A meni se dogodilo, dakle, Sveti Ante, 13. lipanj, ja imam rođendan i slavio sam ga godinama na brdu na Japetiću. Međutim, užasno, evo, ko sada danas ovo vrijeme, ja sad, da li 56 ljudi otkazati sutra, to je brdo, nemate gdje potrpati, mala kućica, možda 18, a šta ćemo zvoniti? Ja se čujem sa gospodinom Vapulom i on je dao jednu vrlo preciznu prognozu. Kaže, znaš kaj, Bog čuva hrabre koji eventualno i pokušali smo i izbukli smo se okay. Nije bilo grudanja.
3: Ali sad kad to govorite, evo i Vakula će priznat, znala sam ja i njemu poslat poruku kad idem negdje na put, čuj, daj mi reci za tu i tu lokaciju, predaleko je, ne mogu znati detaljno.
4: Dakle, ljudi naviknuti na današnje mobilne aplikacije, na suvremenu tehnologiju, internetske stranice na kojima postoji prognoza i za 60 dana unaprijed, misle da je prognoza uistinu napredovala tako da se to može prognozirati pouzdano, a ne može. Ali... Ljudi moji, ja danas za danas nekad ne znam u onoj situaciji visinske ciklone hoće li gdje, kada i koliko pasti kiša.
5: Ali Zorane, moram pitati, evo sigurno će nam i kolega Slavko Cvitković potvrditi. Na primjer na Wimbledonu, kada je na igra se na centralnom terenu, oni najave bit će kiša za
4: dajte,
5: 30
4: najte,
5: sekundi.
4: I Formula 1 i ne znam koje sve. Dakle, jedno je raditi prognozu takozvanu naukasting na temelju radarskih slika oborine i tu se onda može na pojedinoj lokaciji usuditi govoriti aha za toliko minuta, ali raditi prognozu više dana unaprijed u teoriji kaosa koja je na dijelu u atmosferi, nema šanse.
6: To vam ima i u Formuli 1. Ima, bilo je prije 20 godina kad sam ja radio, dakle radi promjene guma. On procjenjuje da će za 4,5 minute i sad pozove ga u boks da ako na vrijeme napravi tu izmjenu u guma, on će zaraditi, ne znam, 30 sekundi. Super, dobit će utrku možda ako to...
4: To je samo još jedan dokaz koliko je sve segmenata ljudskog života postoji. Ja ne znam, mogu zamisliti jedan, a da meteorološka informacija, bilo aktualnog, bilo pronoziranog vremena, ne vrijedi barem ponekad. Pa čak nekada prije umjetne inteligencije su najmoćnija računala korištena za vremensku prognozu, čak i za let na mjesec u svemir. I o tome u ostalom, nema raketa ne leti ako su nepovoljni vremenski uvjeti na Zemlji.
3: O, pa to saznajemo neke tajne svemira. Morat ćemo Radonića negdje naći.
5: Sigurno je on
3: da
5: tu,
3: vidimo, ali to je istina.
5: Prije tajnih svemira, kad već govorimo o prognozi, a znamo i svi da nas za 27 dana čeka, možemo reći ludilo jedno koje zna doći svake 4 godine, se da, ponavlja da. Već periodično, možda to nije loše da se događa, pogotovo u Hrvatskoj, počinje naravno svjetsko nogometno prvenstvo. Kada govorimo o tim prognozama, gospodine Cvitkoviću, kako vi prognozirate uspjeh ili rezultat vatrenih na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu?
6: Kao ovako, reći, čekajte, to je 21 dana, ja ne znamo kako će biti za sat i pol. Usredno se nadam, zbog, ajmo reći, opet ne bi treba reći, neprijatelja te naše reprezentacije, tih zlobnika koji stalno negdje nešto ronce, da naša reprezentacija samo ustraje, ne mora baš uzeti medalju, ali da nas u pozitivnom smislu okupira, jer je za mentalno zdravlje nacije jako dobro da nam nogomet ide dobro. A košarka će se probuditi kad se probude.
3: Evo, sad ću ja malo se odmaknuti od sporta i pitat ću Zorana Vakulu, koji je naš gost ovdje u Lisinskom. Jesi li ikad zamišljao, znam da sam danas čak pročitala neke intervju da si uvijek htio raditi u medijima, film, televizija, kazališta, nešto tako, ali danas se to ono službeno se spojilo. Na televiziji si, ovdje si zaposlen.
4: Dakle, ispravak pogrešnog navoda kao u sabornici. Ja sebe nikad nisam vidio da ću raditi u medijima, ali sam u osnovnoj školi išao na mnogobrojne slobodne aktivnosti, ne znajući što ću biti u životu. Dakle, išao sam na recitatorsku grupu, dramsku grupu, kinoklub Slavica. Znači, ja sam u osnovnoj školi naučio prvo raditi knjigu snimanja, sinopsise, zatim snimanje.
3: To je sve blisko mediju.
4: Je, ali nisam znao da ću biti danas tu. Ta prognoza nije postojala. Ja nisam znao da ću biti meteorolog. Tako da, Bog je tako htio, valjda, da završim na, pazi, 100 godina radija, 70 godina televizije i ove godine 30 godina mog bitka i na radiju i na televiziji, ali nije onih 100 minus 70.
3: Lijepa brojka.
5: Lijepa brojka, a nama se u međuvremenu pridružio i naš kolega
3: Sleđa.
7: Neću, ja sam dosta pričao u drugom dijelu dana, ali svika svog dragog ću pitati jednu situaciju. Mislim, svi znaju kako je to lijepo ići na olimpijske igre, mada je pokojni Boris Mutić rekao da su one lijepe samo na olimpijskim, na televiziji. Cvik i ja jedno jutro u 4:30 u Sočiju pripremamo se, tako da taj radni dan traje kad si reporter na, kud smo išli, na biatlon.
6: Da, Putin je bio gore na onom brdu.
7: Da. Ali 4:30 Cvik u punoj ratnoj spremi, pripremljen za prijenos koji može trajati 5:06 i to vam počne u 4:30. Nije to samo ovaj prijenos.
3: Pa čekaj, nemoj Krešo, pa i Zoran ode na Sljeme ujutro prije nego što mora provjeriti, je li to točna temperatura? On pješke ide na Sljeme?
4: Nemojmo pretjerivati, umjerenost u svemu, jelu, pilu i ostalim stvarima.
6: To je bila moja 14. na posljednja olimpijada. Samo 14 komada smo ih nabrojili i bilo je puno tih good morning u 3 ujutro i u NBA je bio u tri po noći, kad završava zadnje 4 minute u NBA-u se igraju pol sata i završavamo u 6 i ptičice pjevaju i Vakula javlja da će biti danas sunčano.
7: Da, ovo je inače... Ja imam samo 11, pa još stignem.
3: Još 3.
5: Ako niste prepoznali, Krešo Gotlin nam se uključio. Krešo, hvala ti lijepa na ovom uključenju. Hvala i vama na gostovanju. Naravno, malo ćemo vas prepustiti da uživate u ovom svečanom danu, danu Hrvatske radio televizije. 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije.
6: 42 godine moje na televiziji.
5: Evo i taj...
3: Pa evo, 30 Vakulin. Rekao si da si vidio fotografiju prve prognoze, ili?
4: Da, ono što me veseli, sjetili su se i toga, dakle 21. prosinca 1958. godine je TV Zagreb emitirao prvu vremensku prognozu, a i to ne u Dnevniku, nego u emisiji za poljoprivrednike preteći današnjih plodova zemlje, i to je bila doktorica znanosti Vesna Jurčec, prva meteorologinja kod mnogih znana i kao grička vještica, jer je DHMZ nekad bio na Griču.
3: Pa evo, hvala za tu informaciju. Da.
5: Hvala lijepa našim gostima, Zoran Vakula, Slavko Cvitković. Poštovani slušatelji, ostanite naravno uz nas cijelo večer, bit će zanimljivo, bit će još zanimljivi gosti. Evo, polako se puni svečana i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uoči svečanog koncerta Hrvatske radio televizije.
3: Da, sve počinje u 20.25. Jeste vi htjeli nešto još, Slavko?
6: Hvala vam što ste nas sjetili, nas Prontosaurusa.
5: Evo, toliko za sada.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Zauvijek prvi, zauvijek drugi, prvi i drugi zajedno u svečanoj večeri Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, a mi ćemo nekako ipak malo se okrenuti više radiju i to onom dijelu radija koje mnogi slušatelji stvarno vole, pogotovo oni koji su uz more, koji su uz obale, u svakom slučaju Pomorska večer, jedna od najprepoznatljivijih emisija Hrvatskog radija, a naš gost je Vladimir Šetka, čovjek koji će i večeras nešto više reći na samoj svečanosti o toj emisiji, o Pomorskoj večeri. Vladimire, dobrodošao.
3: Dobar večer tebi, Moniki, našim cijenjenim slušateljima. Evo, čudno je biti u ovoj ulozi gosta u nečijoj emisiji, jer smo navikli mi pitati, a ne odgovarati na pitanja. Uistinu jedna fenomenalna emisija. Reći ću odmah na početku, dakle, meni se znaju smijati, kaže što Vlaj radi za kormilom Pomorske večeri. E sad, ja kao dijete iz Ciste Velike, to je pokraj Imotskoga, upravo preko puta moje školske zgrade je jedan veliki kameni ogromni brod. O njemu je napravljeno nekoliko reportaža itd. I ja sam u taj broj gledao, u taj brod, i nekako sam ih zamišljao, Bože da mi je zaploviti, da on zaplovi itd. Eto, ja sam zaplovio dolaskom na HRT u Pomorskoj večeri.
4: Evo, to je emisija zaista, ja mislim da je najdugovječnija na Hrvatskom radiju. 52. je prva emitirana, evo sad je 2026. 74
3: godine. U srpnju 74
4: stariji
3: godine.
4: Stariji ste od televizije.
2: Ali nećemo nikome reći.
4: Da, Pomorska večer koja je krenula onako u jednosatnom formatu prvo.
3: Ona je bila jednosatna i bila je zapravo namijenjena kao nekakva veza, most, pomoraca, njihovih obitelji i tako dalje. No, što se dogodilo? Dogodilo se da se dogodile i promjene u tehnologiji, u svemu ostalom i tako dalje. Danas je ona više nekako glas pomoraca, ja bih to tako rekao, glasni naših ribara, otočana, svih onih koji su

0: hoće li biti sjeveroistočni ili jugoistočni, da bi na kraju ljudi, naši slušatelji, tražili da, bila im je važna ta prognoza, sad ne znam je li tu riječ o onim ljudima koji su možda profesionalno vezani za more, jesu li to kapetani, jesu li to ljudi sa brodova, ili su to baš oni mali ljudi sa malim kajićima koji tu i tamo znaju isploviti i baciti nekada mrežu.
1: E, baš to, to su ti mali ljudi, što ih mi ono volimo reći, iako svi govorimo mali ljudi, ali zapravo ti ljudi koje mi najviše volimo, koji su najbolji sugovornici, koji imaju najljepše priče. E, sad još jedna anegdota vezana s to, dakle kad sam preuzeo uređivanje pomorske večeri, onda sam odlučio, pa mislim, čemu kretanje brodova kad svaki čovjek može danas na aplikaciji vidjeti gdje je koji brod, jer im je i obaveza da imaju uključene AIS sustave. Ja to maknem i ništa, prođe jedna emisija, ništa, prođe druga bez toga, onda dođu mailovi, pozivi, poruke i tako dalje. Onda kad sam vidio koliko to zapravo ljudima važno, da je to taj dašak nostalgije za nekim prošlim vremenima, kad su ta kretanja brodova znaja trajati po 15 minuta, jer smo imali toliko brodova na Jadranu koji su plovili u međunarodnim vodama, tako da sam vratio i mislim da su ljudi zadovoljni. Jedino što ja imam problem, što moram svaki put pročekirati kako se izgovara neka luka u Indoneziji ili u Africi ili negdje u Kini recimo, pa onda ideš ono na neke aplikacije koje ti kažu aha, tako se izgovara, a možda i krivo, ne znam, možda naučim do kraja karijere.
2: Pa dobro, evo, danas bar imate i te aplikacije, prije 30 godina ih nije bilo, niste mogli znati kako se izgovara, mogli biste eventualno nazvat nekog pa pitat, ali Vladimire, čega se sjećate, evo, možda neki trenutak za izdvojit, možda neka lijepa priča, emotivnih priča je bilo puno.
1: Lijepih priča, mislim, zaista mi se teško nekako, ali mislim da su mi svaki put najljepše priče kad dođemo u neku obitelj pomoraca, kad nađemo na okupu oca, majku, oca pomorca, majku, tu djecu, kad vidite kako oni žive, kako pričaju o svom životu i koliko zapravo te žene preuzimaju uloga na sebe, mislim da je to ono, da su to najljepše priče.
2: Pa da, te žene pomoraca, mogli bi jednu emisiju baš za žene pomoraca, jer one su te koje strpljivo čekaju.
1: Bilo ih je u našim emisijama, ali sve više žena pomorkinja i kapetanica, poručnica i tako dalje. Tako da nekako još uvijek je to uistinu mali udio žena u pomorstvu, ali ih ima.
0: Koje vam se javljanje slušatelja ili slušateljica nekako najviše možda urezalo u sjećanju?
1: Pa meni je to ipak jedan gospodin iz Gorskog Kotara koji nema nikoga na brodu, dakle njegovi ne plove, ali je svaku emisiju zvao da pozdravi hrvatske pomorce na gdje bi. To mi je ono,
2: to je vjerojatno trajalo godinama. Mislim, on je zvao godinama.
1: Tako je. Već recimo kad sam ja preuzeo emisiju, ti pozivi su počeli biti sve manji, manje ih je bilo, jer jednostavno to su tehnologije, ljudi se svaki dan čuju sa svojim obiteljima.
2: Da, nema više te potrebe da
1: nema.
2: Kaže sine Kristijane.
1: Sretan, ne znam, ono, odlazak na služenje vojnog roka i tako dalje.
2: Da, evo, danas pomorsku večer možete pratiti ponedjeljkom od 20 do ponoći.
1: 20:15 nakon dakle vijesti prvog programa, vijesti na engleskom, pa sve do pola noći, naravno s prekide sa našim informativnim emisijama. Malo puno traje, ali vrijedi poslušati.
0: Koliko se život pomoraca u svih ovih godina i njihovih obitelji mijenjao, dakle, vjerujem da je ova emisija Pomorska večer sve to nekako dokumentirala. Vladimire, naravno i večeras ćete biti jedan od sudionika ove svečanosti gdje ćete sigurno nešto reći o samoj emisiji. Nadamo se samo da će Pomorska večer barem još toliko dugo potrati, što bi značilo onda da će i Hrvatska sa svojom velikom tradicijom koju imamo što se tiče i brodova, što se tiče života uz more, pomoraca i ostaloga biti prisutna.
1: Nažalost, ostale su samo dvije velike uistinu brodarske kompanije koje su sad spojene u jednu. Dakle, Zadarska tankerska, Dubrovačka atlantska, koja je dakle dio tankerske grupe. Imamo mi tu i našeg nacionalnog linijskog brodara Jadroliniju, koju ne smijemo zaboraviti. Oni su vrlo često dio naših priča i tim ljudima zaista treba odati počast, jer vrijedno i požrtvovno rade svoj posao da bi povezali naše otoke, i to u nemogućim uvjetima, spašavaju živote, i to je ono što je najvrijednije.
2: Evo, samo bi ja pitala, sad sam se sjetila, jer je aktualna situacija s Hormuzom, jesu se javljali naši pomorci koji su tamo zapeli?
1: Mi imamo nekako praksu da poštujemo prije svega, prije toga da mi imamo ekskluzivu, poštujemo to da

0: ti ljudi u ratnom području, da ih ne želimo izlagati javnosti. Njihovi životi, njihova sigurnost nam je ispred bilo kakve ekskluzive i bilo kakvog, recimo to tako, nadmetanja sa drugim medijima, jer mislim da to i je naš posao, da budemo vjerodostojni i da budemo i čuvari tih ljudi.
1: Onda vjerujem da ste dobili neku informaciju i od njih i evo pozdravljamo ih ovim putem, ako nas možda putem satelita slušaju.
2: A sigurno nas slušaju, ne sumnjamo u to. Pozdrav dakle svim hrvatskim pomorcima, a pozdravljamo i kolegu Vladimira Šetku i prepuštamo vas naravno daljnjim obvezama, a njih ima danas, odnosno večeras, dosta.
0: Hvala puno i pozdrav pomorcima, mirno more i brz povratak kući.
3: Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj... Ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke obale

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još vas jedan put lijepo pozdravljamo. U Lisinskom smo, uskoro bi trebala za kojih 40 minuta početi ova svečana akademija povodom obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 televizije. Davor Rendolić i ja smo ovdje na licu mjesta i evo,
3: Monika,
2: govorimo ove radijske
3: nakon,
2: priče.
3: Da, radijske priče, nastavljamo ih, koje su vrlo zanimljiva. Mi nakon Zadra idemo malo do ravne Slavonije.
2: Idemo u Osijek.
3: Idemo do našeg Davora Lončarića, urednika Radio Osijeka. Davore, dobro nam došlo.
4: Dobar večer, važno je zvati se Davor, evo pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i posebno je drago evo što sam danas ovdje s vama.
2: Znaš da ima jako puno slušatelja iz Slavonije, baš drugog programa Hrvatskog radija, jako na Slavonci slušaju.
4: Pa to je
2: dobro, onako što loše, slušaju je, Radio Osijek, on
4: krenu drugi. Ne, pa dobro, drugi program je standardno program kojeg se sluša u autima, na putovanjima i tako, i onda mi, kad naši Slavonci koji slušaju Radio Osijek dođu negdje do Novske, onda se ugasi to, pa eto, šta će, moraju slušati malo i drugi program. Šalim se, naravno. Lijepo je ovdje, lijepo je biti na Hrvatskom radiju, ovih puno, puno godina koliko imamo, dakle 100. I sretan vam rođendan, evo i vama.
2: Pa i tebi,
4: da,
2: svima nama. Radio Osijeku.
3: Davore, koliko regionalni centri poput Radio Osijeka doprinosi identitetu i snazi Hrvatskog radija i koliko u stvari ljudi u Slavoniji slušaju radio?
4: Sluša se puno, meni to posebno drago, i najnovije istraživanja govore da se pogotovo, što je rekli Monika, drugi program isto puno sluša, da nije nas zapravo izvan Zagreba, ne bi to bio Hrvatski radio, logično. Dakle, ja mislim da smo mi regionalci od Dubrovnika, Pule do Osijeka, stvarno bogatstvo kojim se rijetko koja medijska kuća u Hrvatskoj može pohvaliti i doprinosimo, dakle, dio smo iste ekipe, dio smo, dišemo istim plućima u različitim, dakle, krajevima Hrvatske, ali priča je zapravo ista. Radimo isti posao za različite ljude i to je to što nas veseli od već 100 godina.
2: A možda evo nekoliko riječi o Radio Osijeku. Koji neki koncept programa, kako to sad zvuči, izgleda?
4: E pa, to kad objašnjam ovako kolegama ili onima koji slušaju prvi ili drugi program, kaže da smo mi regionalci od uvijek morali biti nekakav spoj prvog i drugog programa. Dakle, ima tu i te doze ozbiljnosti, dakle, mi smo informativni program lokalnog i regionalnog karaktera, ali mora to biti naravno jedne sezancije, jedne opuštencije kako se njeguje na drugom programu, dosta glazbe, dosta sporta, teško je to zapravo uskladiti. Lako je kad si formatiran, kad pričaš viceve, 5 sati, to je super, ono, ili sviraš glazbu 5 sati, odlično, bičeš bolje, ili radiš političke talk showove 5 sati, odlično, i to ti je jedino što radiš. Međutim, kad moraš napraviti jedan spoj jednog, drugog, trećeg, biti ta nekakav informativan, obrazovani i zabavan, onda je to teška muka kako to napraviti, pogotovo u 21. stoljeću, kad ljudi vole slušati ipak onako nešto što... Ali, uvijek smo i mi lokalci, ljudi koje naši slušatelji prepoznaju kao članove svojih obitelji, kao nekoga prijatelja, nekog s ceste, nekog kog vidi sredne i nekoga ko će prije razumjeti probleme Osjećana, Vukovaraca, Vinkovčana, ili znam koga sam sigurno ja, nego Davor Rendolić iz Zagreba. To je on. Ako ništa drugo, mi se ovako po glasu se razumijemo po nekom naglasku kakav imamo, jel?
3: Već se čuje. Ali, Davore, te lokalne priče, koliko su šune uvijek važne? Evo, često smo, Monika i ja, sa našim sugovornicama večeras nekako naglašavali te društvene mreže koje su danas sve prisutne. Imamo s druge strane taj radio koji je na neki način, neko će reći, pa možda i dio neke prošlosti. Evo, mi sad isto pričamo 100 godina Hrvatskog radija. Koliko je to sve važno ljudima u današnje vrijeme? Koliko je radio važan, pogotovo u toj nekoj lokalnoj priči gdje ljudima, evo, često informacija nekada dođe i preko mobitela, imamo pristup preko raznih medija, a radio nekako uvijek ostaje tu po strani.
4: Sva moguća istraživanja koja sam ja pratio, svi stručnjaci koji medije prate, s kojima sam ja razgovarao, i kažu da slušatelj radija će uvijek reći da je lokalno ono što ga više zanima nego nešto nacionalno, globalno i tako. Lokalni radio, regionalni radio nezamjenjiv je u kriznim situacijama, jer je opet to logično, ako vam je poplava, ako vam je nekako nevrijeme, nekako salauta slomilo se sve, zapalilo, uništilo i tako, sigurno nećete, ako ste negdje u Vinkovcima, slušati radio Pulu ili ne znam, prvi program, dobro, jer mi smo dio iste priče, jeli? Dakle, ta informacija koja je ljudima bliska, bliska njihovom životu, naravno da je bliže njihovom srcu i logično da slušaju lokalni radio i po tome taj lokalni radio nezamjenjiv.
3: Postoji li neko javljanje koje ti je ostalo urezano u pamćenje naših slušatelja iz Osječko-baranjske županije ili susjednih županija koje evo prepričava se i dan danas na Radio Osijek?
4: Jao, to bi sad bilo onako puno toga. Ja već imam malo godina, pa se malo slabije sjećam nekih stvari ovako iz nekakve povijesti. Ne znam što bih zapravo mogao izdvojiti. Zbilja ne znam. Znam za onu priču, kad govorimo o novinarima koji rade dugo na radiju ili slušateljima koji dugo slušaju radio, ja uvijek to povežem s jednom pričom gospođe Ane Radan, žene iz Gunje koja je izgubila sve, poplavilo je sve, njena obitelj kao i sve obitelji su iz tog prostora u Posavini morale otići, napustiti svoje domove, žena je ostala tamo jer je ostala spašena jedna šupica i ona je spavala i živjela u toj šupici. Kad sam rekao gospođa Ana, pa što sad vi radite u toj šupici, svi su otišli negdje malo se spasiti, otišli negdje, pa čak neki su i ocelili jer je sve bilo uništeno, onda je ona meni rekla jedan lijepi naslov moga članka na web stranici: staro se drvo ne presađuje. Dakle, teško je jednog čovjeka koji se naučio, koji je naviknuo, to ima smisla i ova priča s našim slušateljima, dakle, oni koji su naučili biti naši prijatelji, naši sugovornici, usamljeni ljudi koji čeznu da im netko nešto pametno, ne mora biti čak ni pametno, ali da im netko nešto kaže ovako neposredno.
2: Da, da imaju to, s nekim, da.
4: Tako je. Da, sve više ljudi su sami, sve više ljudi žele čuti nekako, žele čuti i kad netko pogriješi, i kad se nasmije, i kad tako svašta nešto blebne. E, tu je radio u dobiti, radio taj ljudski jedan medij, a kad kažem staro se drvo ne presađuje, kao i ta gospođa Anica koju pozdravljam, i ona zna slušati drugi, u Gunji kod Županje, točno je, dakle, kad se negdje smjestimo ovako i kad uđe taj nekakav radio nama pod kožu, teško je njega izvaditi iz nas, a i nas iz radija, iz te kutice.
2: A jel čeka Radio Osijek možda nešto sad u budućnosti, jer i vi ste u ovoj obljetnici do kraja godine?
4: Jesmo, mi, inače Radio Osijek slavi, evo, 1. lipnja 83 godine, dakle, mi smo nakon Zagreba, Radio Zagreba i Radio Dubrovnika, treći radio koji je osnovan, dakle, još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što mi očekujemo jest da dobijemo i to nekakav vizualni identitet, dakle, da dobijemo i one lijepe kamerice, tako da možemo raditi malo ove stvari koje su i vizualnog karaktera.
2: Aha, jer dakle, nam je... da se snimaju studiji.
4: Tako je, da se snima. Inače, mogu reći da smo dobro opremljeni, drago mi što imamo nekoliko mladih ljudi i volio bi da ih može biti više i kod nas na Radio Osijeku, a i ovdje općenito na Hrvatskom radiju, jer nažalost sve manje se ljudi mladih, novih javlja koji žele biti zaraženi ovim virusom koji se zove radio.
2: Da, to sam i ja primijetila. Ovi mladi, evo tu i sjede pored mene, ali oni nisu došli na radio, oni su došli za društvene mreže. To je danas njihov interes.
4: Da, iako mi je drago što i mi malo stariji ili dosta stariji, kako god se to uzme, nama nije problem se prilagoditi malo i u nekim novotarijama, pa tako, osim što radimo na radiju, znamo biti televizijski reporteri, javljati se koje kuda, pisati članke na web stranici, ali naravno budemo i influenceri privatno kad treba se pojaviti na društvenim mrežama, ali naravno i kad treba za našu kuću, za HRT, drugi, prvi program, ne znam,
2: kad radio treba doći Guinnessa postaviti.
4: I pa kad treba i to, onda se nauče bečarci, pa u 4 ujutro pjevaju, dakle, moje iskustvo iz Guinnessa, i bilo nova godina u 4 ujutro,
2: da.
4: I umro sam bez vode, ali 15 minuta sam, zapjevao prvi put u životu bečarac.
2: Ozbiljno, pjeva se bečarac?
4: Ja sam pjevao bečarce.
2: Mislim, morat ću ići poslušati, ima i na YouTube, gotovo.
4: Pa to, da.
2: Se sjećaš koji?
4: Pa bilo ih, pa 15 minuta ih je bilo svakakvi.
2: Čekaj, 15 minuta si pjevao bečarac.
4: Bila je priča o bečarcima, što je to bečarac, zašto je UNESCO ga uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine, ali pa ne možete govoriti o bečarcu.
2: Da, to ne ilustrirate.
3: Davore, možeš li nam i večeras možda ilustrirati neki bečarac kada već spominjemo bečarce?
2: Oj, mi se skupili 100 godina.
4: Sad mi je žao, imao sam ih nekoliko koji su baš napisani originalno za 100 godina Hrvatskog radija, ali eto, nije mi palo na pamet da će mi zatrebati. Tako da, eto.
3: Dobra prednost radija ispred mnogih medija, to što je kod nas šalabahteri su sve prisutna stvar, tako da često ih koristimo, ovoga puta izostao, ali dobro, nećemo ti zbog toga dati lošu ocjenu, ali rekao si, sluša se i bečarci se slušaju, sluša se različita muzika, a pretpostavljam, poštovani slušatelji, da i vi čujete ovu buku, galamu oko nas, već neko vrijeme, što znači da nam se približava onaj trenutak početka
2: puni se, da,
3: koncerta.
2: Evo, još nekih pola sata, 35 evo. Minuta, onda ćemo se uključiti naravno i u ovaj svečani prijenos. Bili smo uz urednika Hrvatskog radija, Radija Osijek, Davora Lončarića, i evo, zahvaljujem što je bio naš gost.
3: I vjerujemo da će Hrvatski radio, Radio Osijek, zasjati punim sjajem kao što to zasjela i Pampas Arena.
4: To se naravno nadamo, ma mi sjajimo i bolje od Pampas Arene, bar mi imamo bolje rezultate. Ako ne.
2: Odlično, stadion izgleda odlično.
4: I evo, mi ćemo se sad lijepo uslikati, pa tako da za 200 godina, kad budu ljudi gledali, vidi, ovi su slavili 100. rođendan radija.
3: A poštovani slušatelji, za nekih 10 minuta možete poslušati i vijesti Hrvatskog radija u 20 sati, mm-hmm. tako da ostanite naravno dalje uz nas. Mi pratimo sve događaje koji slijede uoči našeg velikog koncerta koji će se, još jednom ponavljamo, održati u 20 sati 25 minuta u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanosti možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Alo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
7: Čekaj!
6: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
8: Ti tu malo misto!
6: I kad smo bili mali.
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne bude.
6: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas stisne?
8: Tata, oko stisne.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
11: Naziv kojega svečanog dijela
6: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radiotelevizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, pa, odmor je. Stavi mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko. Pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci,
3: hoće biti oni. Biće,
2: pa ja ne znam, evo, sad sam
3: možda
2: se ja budu,
3: ali bit će zato, grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča direktno, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića, Stop the War in Croatia, dakle, jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica. Sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile Sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se. Mnogi se od nas sjećaju toga. Tajči je tada isto nastupala. Da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radio televizije Simfonijskog orkestra HRT-a. To će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserte iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo, recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, jesam zaboravila uopće neku redakciju i spomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Mm-hmm. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorane i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Rendulić, njega ćete čuti i nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim...
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce... A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi...
7: Ti tu malo misto!
4: I kad smo bili mali...
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas...
10: Bona, šta nas tisne?
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: tata okosti.
1: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
2: Poštovani gledatelji, naziv kojega svečanog dijela muška...
1: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
4: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
5: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba, bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
4: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije. Medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
5: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali, slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
4: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radio televizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
5: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radio televizije, pazi ovo, 34. ravnatelj.

0: prijatelji. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
1: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
2: Hvala našem glavnom ravnatelju gospodinu Švebu na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci Naši prvi slušaoci voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radiotelevizije i to uz glazbu špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitamo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
9: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogle su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati, a ne nas, tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijelih snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo o stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plovovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike i sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegica koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
10: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
11: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
12: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
13: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljeskom ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Arizmaul, lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: ovakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći, Perice, ljudi su svinje, nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isusek, Isusek, kaj bo mi Baris, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog! Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: Periskop 3!
1: ...dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Umir Matković i Sanja Marčetko.
0: Evo ga za sad gotova. Ajde, 30 sekundi je šahao.
2: Protivno očekivanju...
0: Sada iza okideš na Skop 3 to. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom. Dve i pol minute! Ja ništa ne čujem. Solidarnost na djelu. Četiri, pet. Ovo je nastalo da nas minutu i pol toga. Znači. Jakić.
3: Najtoplije je
0: bilo. Iza pronoziš ti i pa Đuretić, jel?
4: Dobro. Ponovit ću vjerojatno odjavi generalu.
0: Dobro.
3: A preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovito.
5: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto...
6: Te godine je netko od nas rođen, je li tako? 68. je netko rođen.
5: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada. Nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
6: Na dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da... sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
5: Da, koje gradimo godinama.
6: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
5: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaj, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće naše postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.
2: Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi Vlade, predstavnici institucija i zaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići u korak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi Barbara na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurni, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, od cijelite Božo, od čitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drugčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je. Kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihaljinec.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobrovečer.
12: Je za mene broj jedan. Aha. Kamera broj jedan.
13: 3, 2, 1 sad.
14: Bonsoir a tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
17: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
18: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
19: Saznaćete i vi.
20: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
21: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
22: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
23: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu sluske kao moja.
24: Pa nismo sigurni točno koji je broj naše današnje emisije.
25: Ovime se opraštamo od vas.
26: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
23: Doviđenja.
22: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokac.
2: Dobro vam večer, pozdrav svima.
3: Dobro večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što kojim
3: posao? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni
3: ne.
4: Policajac.
3: Nego? Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s malo... Pa mislim, hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo, ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da.
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Pa ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
4: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše četiri kolegice u ponudi.
4: Znate što?

0: B je Sandra Antolić, konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam... Milioner!
2: Da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život?
2: Da,
3: u tom trenutku.
2: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život nabolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, nama je da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Ja imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u autu, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan na našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježi o nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaj na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, ta lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Vojavić! Ode još šansa! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Ibrahimović. I tako je! Pusti se Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janica Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić bez štapa.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: Sve juhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevnicu i javne rasprave. S nama su Zrinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togonao.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi, možeš.
1: Mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine. Pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu. Neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu. No dobro. No, u svakom slučaju, bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra, kao i ja, od 9:30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvero ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvoreno, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić. Žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju, da je sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju, a ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila Mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na Drugom. A danas smo na Prvom. Dakle, u mreži Prvog 7:30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Svarno. Hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. Mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnoga servisa. Doduše, možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također Jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim,

Dobar večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da i najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentaricama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi i od vas više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo. U izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo, bravo za Kristjana. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako se rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo s sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, daj da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art.
2: Biti dio The Voice Kica Hrvatska, biti dio The Voice Hrvatska i biti dio A strane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
3: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kako treba?
4: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
5: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to. Sreća da smo na radiju. Ajde, pade unutra.
6: Nudimo vam pa većinom ženske teme,
7: ali ne sam.
8: Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gošće. Šta je blabla ona?
9: Mi smo mladi.
10: I volimo radio.
9: Ali bez TikToka ne možemo.
10: Zato smo...
11: Energija, zabava,
12: dobre priče.
13: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
14: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
15: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
16: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
17: Bažirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
16: Brzo u studio, kasnimo.
18: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sapunicu.
19: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek mogu uzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
20: Ma šta fali?
21: Šta fali?
20: Šta fali?
21: Možda krene na brajac, šta fali?
20: Šta fali?
21: Kad smo zadnji put, čeri, ja igdje otutovale?
22: Od hrvatskih velikana preko najvećih peštih životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
23: Uoče, meni neko reći o čem se radi.
24: Klikati, klikati, klikati, klak.
25: Klik koji vas spaja, vaš HRTi.

0: 100 godina, 1000 emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
8: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali, rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
1: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo ovdje Radio Zagreb preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničev i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču snimila je spot Gruntovčani.
4: Pozdrav iz Beča!
5: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
4: Bog!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Hilson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audiovizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angelo onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom te koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje prodava kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. E sad, valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
16: Da, da.
15: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
17: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
18: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
17: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
19: Kako mi preživljavamo uopće?
20: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
17: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
21: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
17: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
22: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ove brojke radijskih postaja opstale.
23: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT.
22: Tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
17: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
24: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
25: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
0: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
5: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
16: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
19: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
0: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
26: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
0: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
27: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa

0: posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
1: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su 3 djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
2: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
3: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
4: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića službeno oprostila od najvišeg ranga.
3: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2 puta po 6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana na Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
2: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
5: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadno-visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da je mjesemice bilo i kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, ponegdje na

0: krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku. U takvim okolnostima sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesečno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se posebno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olujni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 celzijevih stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
1: Kronika dana. Ponavljamo, najvažnije, HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
5: Ti tu malo misto!
3: I kad smo bili mali.
6: Tata, šta rasli?
7: Čekaj, čekaj, ne bure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
8: Bojna, šta nas tisne?
6: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
9: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
10: Kroacijo iz duša te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
1: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hovura i želio bih vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Da kušta, da kušta, da kušta, da kušta.
2: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i još barem toliko.
4: Hvala ti što sa mnom negdje dišeš ispod istog neba.
1: Zauvijek prvi.

dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas, nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav! Dobar!

0: Hrvatski radio. Sretan 100. rođendan. Neka se taj glas još dugo, dugo i glasno čuje.
1: Pleši sa mnom, znam, dobro ću ti stajati. Pleši.
2: Zauvijek prvi.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo, Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina. Nikad

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: da znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

žele i srne jabuke. Želim sretan 100. rođendan Hrvatskom radiju, puno dobre glazbe, puno dobre vijesti, puno dobre atmosfere, puno dobrih vibracija. Volim vas, crna jabuka. Sretan 100. rođendan.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, drugi program. Ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra i od srca Hrvatskom radiju želim sretan 100. rođendan. Radiju koji osim što informira, još uvijek i educira.